0: Gojuga, ngài đừng lo. Nếu ngài có ý định lập quân đội thì ta sẵn sàng hỗ trợ cho ngài.
1: Tại sao ngươi lại cười như vậy chứ?
2: Đó là về chuyện quốc hôn. Chỉ là tiểu nữ đang cảm thán kế hoạch của ngài. Tiểu nữ đang nghĩ ra cách, một cách của riêng mình để tiếp cận công chúa.
1: Cách của ngươi sao?
3: Ta nói muốn đến điện Hoa Đông trên mà, sao chúng ta lại đến đây?
4: Nếu như người vào trong thì sẽ rõ cả mà thôi.

0: Ngô Chu Ga, chẳng lẽ ngươi đã bị điên rồi hay sao? Ngươi biết đó là vị trí của ai không?
1: Là của vua Byung-won. À không, là chỗ của Go Yang-song mới đúng.
0: Sao ngươi dám? Có ai ở ngoài kia không? Quân lính đâu?
1: Ta đã sai lính gác lui đi hết rồi. Ngươi chào hỏi đi. Chính mũi tên đó đã xuyên vào tim nữ nhân của ngươi vào 8 năm trước. Người đàn ông mù quáng vì ghen tuông và đã hại chết chính nữ nhân và cả bách tính của mình. Hắn có tư cách để ngồi ở trên này không? Để nói cho người biết lý do duy nhất mà người có thể chơi trò đóng vai vua đến tận bây giờ, cũng là do ta cho phép.
0: Sao người dám cứu Won Bi-ho?
1: Tuy nhiên, nếu như người không biết thân biết phận của mình, người dám dở trò thì ta cũng sẽ kéo người xuống.
0: Cho dù là có sập xuống, ta cũng sẽ không đồng ý chuyện quốc hôn đâu, không bao giờ.
1: Ta đã nói rồi, chuyện đó là do ta quyết định. Khi trời sáng thì toàn bộ bách tính của cô Guriho sẽ nghe thấy tin vui, bởi vì nhà vua sẽ thông báo tin quốc hôn của công chúa.
0: Không đâu, ngươi sẽ không bao giờ được toái nguyện đâu.
1: Ngươi có biết ý nguyện thực sự của ta là gì không? Là loại bỏ công chúa rắc rối và hạ bệ đứa con trai yếu đuối của ngươi khỏi vị trí thế tử. Hỏi thật, ngươi có muốn ta thực hiện ý nguyện của mình hay không?
0: Ngươi không được làm vậy. Chúng là con ta.
1: Ồ, vậy sao? Đó là lý do ngươi đang có cơ hội. Đúng vậy, đó là cơ hội để cho ngươi và con của ngươi được cứu sống.
2: Muối nặng lắm, mua nhiều vậy?
3: Quỷ cốc cần ít nhất tuần này để có thể sống qua một mùa.
2: Vậy ta giác phụ cho.
3: Ơi, nè, không cần đâu, để cho ta. Nam nhân nên gánh vác đồ nặng.
2: Nè, người gô túc như bọn ta thì không có phân biệt nam nữ gì đâu.
3: Đây là cô Guriho mà, cô nên được đối xử như nữ nhân.
2: Thì ta đâu có yêu cầu đối đãi đặc biệt đâu.
4: Ủa, có cái gì vậy?
5: Viết gì vậy?
4: Cái gì đây?
5: Hôn lễ quả mã. Hôn lễ quả mã.
6: Sắp có phò mã.
5: Sắp có phò mã. Sắp có phò mã.
6: Sắp có phò mã.
5: Sắp có phò mã. Sắp có phò mã. Sắp có phò mã.
7: Thần mới rời khỏi phòng của bệ hạ, bây giờ công chúa không được phép gặp người đâu.
8: Ta vẫn cần phải vào trong gặp phụ hoàng.
7: Thưa công chúa, thần có thể không phải tể tướng tốt nhất mà Ngô Guriho từng có, nhưng thần vẫn là cẩn thận của bệ hạ. Nếu người muốn hạ lệnh gì thì có thể tìm đến thần.

0: Lúc này bệ hạ không cho phép ai vào đâu.
1: Hãy tránh ra.
0: Công chúa à,
1: tôi phụ hoàng, tôi là Biong Gan đây. Tôi có nghe thấy con nói hay không? Chuyện này thật sự là
2: công
1: sao
2: chúa,
1: chứ
2: công chúa ơi.
1: Không là sao chứ, con sẽ không bao giờ trở thành người của tộc Yeru đâu. Tư phụ hoàng, con xin người hãy thu hồi lại mệnh lệnh. Tư phụ hoàng,
2: công
1: phụ
2: chúa.
1: Hoàng à, phụ hoàng.
2: Công chúa,
1: công chúa, các người cứ mặc kệ ta.
3: Công chúa, sao người làm như vậy chứ? Trời lạnh lắm, chúng ta mau quay về điện Manoli thôi.
1: Cứ mặc kệ ta.
3: Công chúa ơi, ai trời.
4: Có chuyện gì vậy?
5: Lẽ nào người thật sự không biết hay sao?
4: Không phải con đã nói với ta rằng con muốn giành được tình cảm của công chúa và biến nó thành nữ nhân của mình sao? Thì đó, ta cũng đã trao cơ hội đó để con đạt được.
5: Nhưng đây chính là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Sao con có thể nào biết ơn được chứ? Con từ chối khi mình bị điều khiển như vậy chà?

cho dù là vì của cải, hay là vì quyền lực, hoặc đó là vì vẻ bề ngoài của một nữ nhân xinh đẹp đi chăng nữa, thì mỗi cuộc hôn nhân trên đời này cũng đều sinh ra để kiểm soát lẫn nhau mà thôi. Kiểm soát công chúa với cuộc hôn nhân này đủ khiến ta thỏa mãn rồi, hỏi thật. Vậy điều con thực sự muốn là gì?

0: 恐怖。다시공방전다들으이
1: Cho dù công chúa phản kháng tới mức nào, nhưng cũng không thể nào phản đối được chuyện quốc hôn.
2: Và nếu như Gochuga trở thành thông gia với nhà vua, thì ông ta sẽ càng trở nên quyền lực hơn trước rất nhiều.
1: Nhưng mà cha đừng lo, bởi vì con biết ngày ấy sẽ về phe của Gunmo chứ không phải thế tử.
2: Nhưng mà chắc hẳn tin đồn đang lan truyền khắp cung không phải là sự thật, có đúng hay không? Gochuga và cố hoàng hậu John có một mối quan hệ đặc
1: phụ
2: biệt.
1: Phụ thân à,
2: thời điểm này đang là khoảng thời gian rất nhạy cảm, con cũng cần phải chú ý về phẩm hạnh của mình đó.
1: Con nghe nói là hội đồng năm tộc đang chọn phò mã, cho dù ở ngoài kia có biết bao nhiêu chàng trai nhà quyền quý thì cuối cùng họ cũng sẽ chọn Gô tướng quân thôi.
2: Nhưng ta lại nghe nói rằng Gô tướng quân không muốn trở thành phò mã vào lúc này đâu.
3: Ôi trời ơi, công chúa, các ngươi còn chơi gì nữa? Mau, mau hộ tống công chúa về điện. Công chúa ơi, người mau tỉnh lại đi. Công chúa ơi,

Kiểm soát công chúa với cuộc hôn nhân này đã đủ khiến ta thỏa mãn. Hỏi thật, vậy điều con thật sự muốn là gì kia chứ?

0: Nhũ Mẫu mau tìm chủ tiệm thuốc Giang Bét, nói về tình trạng của Tỷ Tỷ và nói họ đưa thuốc tới đây đi.
1: Dạ, nhưng mà giờ cha con Hề đại nhân đang bị phạt nên thần không thể gặp.
0: Nếu như nói đến thảo dược và châm cứu thì cô ta là người giỏi nhất mà. Ta cho phép Nhũ Mẫu thay mặt Thế Tử. Nhũ Mẫu à, người cứ đi đi.
1: Dạ.

0: Hoàng tỷ à, tỷ phải cố lên.
1: Chúng ta cần ngăn chặn Quốc Hung.
2: Khi Go Chuga nhắc đến chuyện này thì con đã khen đây là được điều đúng đắn. Sao đột nhiên đã thay đổi vậy con?
1: Go Chuga là người đã kiểm soát tất cả mọi việc triều chính rồi. Nếu công chúa làm con dâu của ông ta và ông ta nắm quyền kiểm soát Dương tộc, thì tộc Sono của chúng ta cũng như tộc Quang Nô sẽ trở thành tay sai của họ. Quyền lực giống như dòng nước vậy, nếu như động lại một nơi thì chỗ đó sẽ trở nên thối rữa. Chúng ta cần mau chóng nghĩ ra kế hoạch để có thể bảo vệ cho chúng ta khỏi quyền lực của Go Chuga một cách im lặng và thật bí mật.
3: Tiểu thư, có người từ Điện Manolia đến tìm người.
2: Điện Manolia? Ý người là công chúa đã cho phái người đến tìm Mô Dông à?
3: Dạ.

0: Chúng ta cần hạ sốt cho công chúa trước. Ta sẽ theo dõi tình trạng của công chúa và giúp người hồi phục. Hãy đi mang cho ta nước ấm và một cái chén.
1: À, được, ta mang đến ngay.
2: Phụ hoàng, con xin người, người làm ơn đừng dứt bỏ con. Phụ hoàng à.
3: Chào mừng trở về.
0: Đã về rồi sao?
3: Ta nghĩ rằng các ngươi chỉ đi chợ thôi mà, sao lại tốn nhiều thời gian vậy?
0: Chắc là các ngươi vất vả lắm rồi, mau để xuống đây đi. Ôi trời, là thứ gì đây? Các ngươi mua nhiều muối vậy sao?
4: Sao không thấy Đan Vinh?
5: Ta không biết.
4: Vinh đi đâu vậy chứ?
5: Muội cứ ở lại đây đi.
6: Cậu ta bị sao vậy? Có chuyện gì trong thành hay sao?
7: Cũng không có chuyện gì hết. Bọn ta cũng không có gì làm cho nên rất chán và muốn mau về nhà thôi.
1: Bông ghe về rồi sao?
7: Dạ, con vừa mới về. Con có mang muối đến nè.
1: Sao con về có mình vậy? Đan đâu rồi?
7: Đan còn ở lại vì cần bán chút gia thú.
1: Sao con dám nói dối ta chứ? Dạo gần đây nó không thể đi săn được thì lấy đâu ra gia để mà bán? Con mau nói thật đi.
7: Dạ.
1: Đan đi đâu? Lần này nó lại bày trò gì nữa? Con mau kể ra hết đi.
8: Tìm kiếm người trở thành phò mã của nhà chúng.
1: Giết trời,
5: ông nghĩ xem ai sẽ trở thành phò mã đây chứ? Chắc chắn là tất cả con trai của nhà quyền quý sẽ đăng ký thôi.
8: Vì đó thật là may mắn.
9: Đúng rồi, nhưng người tốt nhất thì vẫn là Ngô tướng quân.
5: Trời ơi, ông đang nói đùa hay sao vậy? Hội đồng năm tộc sẽ gặp từng người đánh giá phẩm chất tài năng của họ. Chẳng lẽ nào Ngô Chu Ga sẽ thản nhiên tự mình đánh giá con của mình? Ông ta là xuất sắc nhất sao?
8: Nếu như vậy thì không công bằng rồi nha.
10: Quý mới được.

0: công chúa đã tỉnh dậy rồi.
1: Sao ngươi lại ở đây? Nhũ mẫu gọi ngươi đến sao?
0: Bây giờ thì bà Gông Son đã đi sắc thuốc rồi. Sau khi uống thuốc 1-2 ngày thì công chúa sẽ khỏe lại thôi. Tiểu nữ mong công chúa sẽ sớm khỏe lại. Tiểu nữ xin phép.
1: Mô Dung,
0: công chúa có gì sai bảo?
1: Công sức của ngươi tất cả sẽ thành công cốc. Dù ngươi có làm gì thì cũng là một tội nhân.
0: Dạ đúng. Đó là lý do tiểu nữ hiểu cảm giác của người hơn bất cứ ai. Tiểu nữ đã bị ép buộc phải phạm tội. Còn công chúa thì người bị ép kết hôn. Chúng ta đã trải qua những điều giống nhau.
1: Ngươi đang thú tội rằng ngươi phạm tội vì Gochuga.
0: Bởi vì quyền lực của ông ta rất lớn. Làm sao tiểu nữ dám chống lại ông ta đây chứ? Nếu người không thắng được ông ta thì người hãy đi thật xa đi.
1: Không đâu, ta sẽ không tránh đi đâu hết. Vì chuyện nhỏ như vậy mà ta phải tránh đi thì ta đã không quay trở về rồi.
2: Chắc chắn là Đan sắp gây ra rắc rối gì nữa rồi. Chúng ta phải nhanh lên, bởi vì trước khi xảy ra chuyện gì, chúng ta cần phải đi cứu thằng bé. Trưởng thôn ơi,
3: thằng bé không phải là một người hành xử nông dội đâu.
2: Bông ghe có ở đó, nó nói là thấy hắn ta mà. Chính là khuôn mặt của kẻ thù tộc Gieru đó. Đúng vậy không bông ghe? Hơn nữa bông ghe còn nói với ta rằng công chúa sắp thành hôn rồi. Nên có lẽ là Đan sẽ không nghĩ thông được điều gì đâu.
3: Nếu những gì bà nói là đúng thì chúng ta cũng không thể nào ngăn cản được thằng bé đâu.
2: Phải kéo nó về đây, phải kéo nó về đây ngay, dù bằng bất cứ giá nào.
3: Bà hãy bình tĩnh lại đi, hãy tin tưởng Đan và chờ thằng bé quay về.
2: Trời ơi, đó là lý do tại sao ta kêu nó không được lên núi hoặc vào kinh thành. Ta đã nhắc nhở nó nhiều lần nhưng mà nó có nghe ai đâu. Thằng bé vẫn cứ tự làm theo ý mình.
4: Dạ đây nè bà, bà cầm gậy của mình đi.
2: Là ai đây?
4: Dạ, đây là cha của Gain.
2: Là cha của con hồ ly đã quyến rũ Đan của ta sao?
3: Ôi trời, gì vậy? Bạn nói nghe ghê gớm quá đi.
2: Vậy chứ ông ta sẽ nói điều gì tốt đẹp đây hả? Ông đã dạy dỗ con gái bất cẩn như thế nào khi để nó gây quả khắp nơi như
3: ôi
2: vậy?
3: Ôi trời ơi, con gái của ta thì làm sao? Nó là một con bé thông minh và nhân hậu. Nó đã cố gắng cứu giúp cho rất nhiều người.
2: Sao đứa con gái quý giá của ông là quyến rũ con trai ta lao vào nguy hiểm chứ?
3: Gì chứ? Quyến rũ gì đâu chứ? Nè, chính con trai của bà mới là người đã đắm đuối con gái của ta thì đúng hơn.
2: Lão già này, sao ông dám ăn nói linh tinh về đứa con trai giỏi giang của ta chứ?
3: Lão già sao? Ôi trời ơi, cái bà nhà chất giọng này. Muốn chết hả? Muốn sao?
2: Đúng rồi, nhà
3: chất thị.
5: Bình tĩnh đi thôi.
3: Dạ không nên đó. Bà nói bà đó. Cái gì?
0: Hai người họ làm sao vậy chứ?
5: Mọi nghe nói là Ga Chiên tỷ sắp thành thân rồi đó.
0: Thành thân? Nếu vậy thì đó sẽ trở thành quốc hôn rồi. Vậy Ondan của chúng ta thì sao?
5: Bởi vậy mới nói. Cho nên mỗi mới nghĩ rằng chắc hai người họ không có thành thông gia được đâu.
0: Ôi trời.
6: Ta có chuyện muốn nhờ cô.
0: Ta cũng đang có chuyện muốn nói với ngươi. Hãy vào trong đi.
3: Nhưng mà con đừng lo, không có sự cho phép của ta, con sẽ không phải bị bắt gả vào tộc Gieru đâu.
7: Lẽ nào ngươi không bằng lòng với cuộc hôn nhân này hay sao?
8: Nghe nói hiện giờ ngươi không được khỏe.
1: Khi suy nghĩ quá nhiều, con người ta nên vận động. Ta đã hết phong hàn rồi. Sao Khanh không dạy ta một chiêu?

0: sắp đến đây. Thần sẽ không còn là thầy dạy kiếm của người nữa. Từ giờ thần sẽ trở thành phò mã của công chúa.
1: Gì chứ? Khanh vừa nói gì vậy?
0: Xin người hãy thành thân với thần. Dù thế nào đi chăng nữa, thần cũng sẽ luôn ở bên cạnh của người. Cha mẹ hai chúng ta không có duyên với nhau, nhưng mà hai chúng ta thì khác họ. Nếu như chúng ta kết hợp với nhau, sẽ thay đổi Goguryeo này và khiến nó trở nên tốt đẹp hơn.
1: Ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì.
0: Đây là hôn nhân vì lợi ích. Chính xác là vậy. Thần biết thù hận mà người giữ trong lòng đối với cha của thần, nhưng mà hiện không có một ai hiểu rõ được người hơn thần đâu. Đó là vì thần đã dõi theo và yêu mến người từ rất lâu, suốt từ bé đến giờ. Và thần cũng sẽ mãi ở bên cạnh người, bảo vệ cho người. Xin hãy chấp nhận lời cầu hôn của thần.
1: Ta xin lỗi. Dù không phải cuộc hôn nhân vì lợi ích, ta cũng không thể nhận tình cảm của Khanh được.
0: Thần sẽ lo bên phía cha của thần. Thần sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn cản ông ấy hãm hại người, ngăn ông ấy hãm hại nhà vua.
1: Đó không phải là vấn đề. Bởi vì vào lúc này ta đã có ý trung nhân rồi. Trái tim của ta từ lâu đã mách bảo người đó chính là định mệnh của ta. Ta chỉ muốn ở cạnh người đó. Khi không nhìn thấy người đó, ta cảm thấy rất lo lắng.
0: Lẽ nào người dành tình cảm cho tên thấp kém đó sao?
1: Đúng vậy. Đó chính là nam nhân của ta, là người sẽ đồng hành cùng với ta.
0: Nhưng không bao giờ. Thần sẽ không bao giờ từ bỏ công chúa.

0: Con nguyện ý thành thân với công chúa sao? Con đang nói như vậy có đúng không?
1: Dạ. Xin cha hãy sớm tổ chức quốc hôn.
0: Sao đột nhiên con lại đổi ý nhanh như vậy chứ? Hôm qua con còn một mực khước từ quyết định này mà.
1: Nếu một khi con đã muốn giành lấy một ai đó thì con sẽ phải giành lấy cho bằng được, dù có phải dùng vũ lực. Đó chính là điều mà con đã ngộ ra.
0: Dù cho công chúa phản đối đến cùng hay sao,
1: rồi nàng cũng sẽ là của con mà thôi.
2: Hả? Là tiếng gì vậy?
3: Họ chính thức tuyên bố về hôn sự của hoàng gia đó. Họ đang kêu gọi các ứng viên vào cung để dự tuyển.
4: Wow. Hả? Công chúa, công chúa, mau qua đây, qua đây. Người nhìn xem, chẳng phải là rất đẹp sao?
5: Tất cả những thứ này là gì chứ?
4: Còn là gì được nữa?
5: Chúng ta cần chuẩn bị hỷ phục cho người.
4: Không chỉ là một bộ hỷ phục đâu. Từ đầu cho đến chân, người sẽ cần đến rất nhiều trang sức.
6: Nhưng họ vẫn chưa chọn được vị phò mã cho công chúa. Sao các vị đã...
5: Sao người dám xen vào như vậy? Ta sẽ không thành thân đâu. Công chúa đừng ấu trĩ như vậy nữa. Đức vua đã ra lệnh rồi, và hội đồng năm tộc cũng đã quyết định việc đó. Người không biết rằng đây là niềm vui đối với hoàng cung cũng như thần dân sao?
7: Hôn sự mà nữ nhân bị biến thành vật đổi chác thì không phải là một dịp vui.
5: Công chúa,
4: ta thấy tính nết của công chúa đúng là rất kỳ quặc. Giờ phải làm sao đây?
5: Ngoài đi gặp phụ hoàng thì công chúa còn biết đi đâu nữa?
6: Công chúa ơi, công chúa.
0: Có rất nhiều chàng trai có xuất thân cao quý đã ứng tuyển vào làm phu quân của người. Quả thật là nhà vua đã được ban phước lớn.
7: Điều đó cũng có nghĩa là tầm ảnh hưởng của người còn lớn hơn, lớn đến mức biến cuộc hôn nhân phi lý này thành điều có thể. Người đã có mọi điều trên đời này rồi, người còn muốn thêm điều gì nữa chứ? Ràng buộc ta bằng cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì cho ngươi đâu.
0: Không phải là vì thần, hôn sự này là vì người kia mà công chúa. Nếu như người cứ tiếp tục công kích bằng sự ngu ngốc và táo bạo thì người có thể sẽ phải đi theo bước chân của mẫu thân người như lúc trước. Nếu như 8 năm trước mẫu thân của người hành xử đúng thân đúng phận thì bà ta không phải chết như vậy đâu.
7: Người câm miệng lại! Sao người dám nhắc đến mẫu hậu ta?
0: Chúng ta không cần phải thêm một sự bất hạnh nào cho hoàng tộc nữa. Đức vua đã nhìn ra được ý định của ta rồi, và cũng đã cho phép hôn sự này của người.

0: Người đàn ông mù quáng vì ghen tuông đã giết hại chính nữ nhân của mình và cả bách tính. Hắn có tư cách để ngồi ở trên này hay sao?
1: Phụ hoàng, Google Bill đã đe dọa người, khiến người phải đồng ý hôn sự của con. Tại sao lại như vậy chứ? Người sợ thế lực của hắn tới vậy sao? Tại sao chứ? Người chính là nhà vua kia mà.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, thời gian qua bên cạnh những chuyến vui chơi khám phá thì việc trang bị cho mình những kỹ năng sống cần thiết cũng quan trọng không kém phải không nào? Trong đó, bơi lội chính là người bạn không thể thiếu, vừa giúp mình khỏe mạnh, dẻo dai, vừa rèn luyện cho mình sự tự tin, can đảm để vượt qua nỗi sợ của chính mình nữa đó. Vậy, phong trào học bơi ở Đắk Lắk mình đã diễn ra sôi nổi như thế nào? Mời các bạn cùng đến với phóng sự sau đây. Học bơi là nhu cầu cần thiết để đảm bảo cho trẻ những kỹ năng cơ bản trong môi trường nước nhằm phục vụ nhu cầu của các em nhỏ và phụ huynh. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng nhiều bể bơi cùng những dịch vụ dạy và hướng dẫn kiến thức cần thiết khi tham gia bơi lội.
1: Có nhiều nơi thì vẫn có những lớp đại trà từ 10 cho tới 15 em, hoặc là có những thầy như mình hiện tại đang dạy kèm từ 1 cho tới 4 em học sinh. Thì lứa tuổi của các bạn học đảm trang bị một kỹ năng bơi lội tốt nhất là từ bắt đầu từ 5 tuổi trở về sau. Bơi giúp chúng ta có thể nâng cao sức khỏe và nâng cao cái kỹ năng sống, còn có thể trị liệu trong các vấn đề về xương khớp và tim mạch, và có thể là giúp chúng ta phổi mình càng ngày càng khỏe hơn.
0: Đối với các bạn nhỏ, bơi lội mang lại niềm vui vận động, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và phát triển hệ cơ bắp một cách toàn diện. Từng buổi tập luyện là cơ hội để các bạn rèn luyện tính kiên trì, xây dựng sự tự tin và học cách vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Có bạn nhỏ ngày đầu còn rụt rè, e ngại khi chạm nước, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì tập luyện đã có thể tự tin bơi những vòng dài, khuôn mặt rạng ngời niềm vui chiến thắng bản thân. Đó thực sự là hành trình chinh phục đầy ý nghĩa mà mỗi bạn nhỏ đều tự hào khi nhìn lại.
2: Ban đầu đó là em cảm thấy rất nhát nước, nhưng mà sau là em đã thấy không nhát nước nữa. Con được học bơi ếch, bơi sải, bơi bướm. Hồi lúc mới đầu là con vẫn còn hơi sợ. Bây giờ con cảm thấy tự tin và dễ dàng hơn.
0: Bên cạnh lợi ích sức khỏe, bơi lội còn trang bị cho trẻ kỹ năng sinh tồn quan trọng.

0: giúp phòng tránh tai nạn đuối nước, nỗi lo thường trực của phụ huynh. Vì vậy, nhiều gia đình đã cho con em đến các lớp học bơi, vừa rèn luyện thể chất, vừa giúp các em rời xem màn hình điện thoại, máy tính để hòa mình vào hoạt động lành mạnh. Lớp học bơi còn là nơi các em kết bạn, giao lưu, gắn kết. Mỗi buổi học không chỉ rèn luyện kỹ thuật bơi mà còn dạy các em cách chia sẻ, đoàn kết và cùng tiến bộ. Cùng với nỗ lực của các gia đình, công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia tập luyện bơi, phòng chống đuối nước cũng được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất, trang bị thiết bị phục vụ tập luyện từng bước được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện để ngày càng nhiều trẻ em tiếp cận môn thể thao bổ ích này.
1: Em đã học bơi ở đây được 2 năm và lúc đầu thì em vẫn còn thấy rất là ngại ngùng bởi vì các động tác của em vẫn đang rất là sai, nhưng mà bây giờ nên em tự tin hơn và có thể bơi thi đấu với mọi người.
2: Mình nghĩ bơi là một cái bộ môn mà rất là tốt cho các bạn phát triển chiều cao và đồng thời nó cũng tăng kỹ năng cho các bạn khi mà gặp những cái tình huống mà đột ngột với nước. Cái việc nâng cao kỹ năng học bơi thì mình nghĩ là nó là tất cả mọi người đều nên có kỹ năng đó, không phải là chỉ có các bạn nhỏ. Bản thân mình cũng học bơi và mình thấy cái việc đó nó rất là tốt.
0: Những hồ bơi xanh mát trong mùa hè qua đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho các bạn nhỏ, đồng thời góp phần vun đắp một thế hệ thanh thiếu nhi khỏe mạnh, năng động, tự tin và tràn đầy khát vọng vươn tới tương lai. Phong trào bơi lội vì thế tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các bạn nhỏ trên hành trình rèn luyện thể chất và kỹ năng sống. Các bạn thân mến, biết bơi thôi vẫn chưa đủ đâu nha, mình còn cần biết cách xử lý thật nhanh và chuẩn khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước nữa đó. Khi thấy bạn mình chẳng may bị đuối nước thì phải làm sao? Cách sơ cứu đúng cách như thế nào để giúp bạn an toàn? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng theo dõi những chia sẻ vô cùng bổ ích đến từ anh Lê Trung Quân, giáo viên dạy bơi, tỉnh Đắk Lắk nha!
3: Khi chúng ta thấy một bạn đang còn chơi bơi dưới nước thì chúng ta có các biện pháp an toàn như chúng ta sẽ lấy một cái cây dài để có thể kéo bạn vào, hoặc chúng ta sẽ lấy một cái phao màu tròn để quăng ra và cho các bạn tự bám và có thể từ từ di chuyển vào bờ. Và trường hợp thứ hai thì khi các bạn đó đang chìm dần xuống dưới nước, bước thứ nhất chúng ta cần phải làm là hô hào cho những người ở trên bờ có thể quan sát được và cùng hỗ trợ với mình. Bước thứ hai chúng ta nhảy xuống và tiếp cận tới nạn nhân một vị trí an toàn nhất. Bước thứ 3, chúng ta tiếp cận nạn nhân từ phía sau để có thể nạn nhân không có dùng nhẫn lực bộc phát để gây ảnh hưởng tới người cứu. Bước thứ 4 là chúng ta dìu nạn nhân vào bờ. Khi chúng ta đã đưa được nạn nhân vào bờ thì thứ nhất, chúng ta sẽ đưa nạn nhân vào một nơi an toàn nhất có thể, như là một khoảng đất trống để có thể tiến hành sơ cứu. Bước thứ 2, chúng ta để nạn nhân nằm ngang và kiểm tra dị vật trong miệng và kiểm tra cơ thể nạn nhân có những vết thương nào, rồi chúng ta sẽ thông báo bên gọi điện cho cấp cứu. Bước thứ 3, tiến hành hô hấp nhân tạo và đồng thời chúng ta cùng ép tim phổi và thổi ngạt cho nạn nhân. Bước thứ 4, phát hiện nạn nhân có tiến triển tích cực hoặc là xe cấp cứu đã tới thì tiến hành ngưng và bàn giao cho bác sĩ.
0: Các bạn thân mến, không chỉ có những hồ bơi xanh mát, mùa hè của mình còn gặp chàng trang sách thú vị và bao hoạt động sôi nổi tại thư viện tỉnh nữa đó. Mùa hè vừa qua đã khép lại với thật nhiều dấu ấn đáng nhớ như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn cùng mình theo dõi phóng sự sau nhé! Vừa qua, thư viện tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động hè với chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ, khép lại một mùa hè đầy ắp tiếng cười, sách hay và bao kỷ niệm đẹp trong lòng các bạn nhỏ. Lễ tổng kết diễn ra trong không khí sôi động, rộn ràng và tràn ngập tiếng cười của các bạn nhỏ cùng quý phụ huynh. Những tiết mục văn nghệ tươi vui, sôi động do chính các bạn nhỏ biểu diễn đã mang đến bầu không khí náo nhiệt, ấm áp cho buổi lễ.
4: Hôm nay em trình diễn bài nhảy của các cô chuẩn bị và em cảm thấy rất vui khi được nhảy ở trước mặt của các bạn nhỏ.
5: Hôm nay em đến chương trình, em cảm nhận được anh chị nhảy múa, đọc sách và em cũng được xem những các hoạt động khác và em cảm thấy rất vui.
6: Chúng tôi nhận thấy rằng là đã có sự quan tâm rất là lớn từ quý phụ huynh quý phụ huynh cũng đã dành thời gian để đưa đón các con cũng như là tạo điều kiện cho các con đến tham gia các hoạt động tại thư viện. Đồng thời thì cũng cho chúng ta thấy là cái nhu cầu đọc sách, nhu cầu giải trí, vui chơi của các con ngày càng đa dạng. Các con có thời gian để tiếp xúc, các con được tự đọc, tự học, tự khám phá, tự trải nghiệm, cũng như có thời gian để thảo luận với nhau. Rồi các con được đem những cái sản phẩm mà các con làm ra để về nhà.
0: Trong suốt mùa hè, không gian phòng thiếu nhi tại cả hai cơ sở của Thư viện tỉnh luôn rộn ràng tiếng cười nói của các bạn nhỏ đến đọc sách, tham gia hoạt động. Mỗi tuần, một chủ đề mới lại được mở ra, đưa các bạn từ thế giới những trang sách bước sang không gian trải nghiệm sinh động. Các bạn say sưa đọc sách, giải đố khoa học, rồi hào hứng lắp ráp robot, khám phá thiên văn, trải nghiệm STEM, làm đồ thủ công, nặng tò he, vẽ tranh, làm bảo tường để tạo nên sản phẩm mang dấu ấn riêng. Sau mỗi buổi sinh hoạt, bạn nào cũng mang về những món quà nho nhỏ và cả những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Niềm vui giản dị nhưng chứa đầy ý nghĩa. Sau gần 3 tháng tổ chức, chuỗi hoạt động đã thu hút hơn 14.530 lượt bạn đọc thiếu nhi và đến vui chơi, sinh hoạt, với hơn 50.350 lượt tài liệu được phục vụ, cùng hàng nghìn lượt xem, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội của thư viện.
5: Em được chơi bong bóng, trải nghiệm, làm bánh pizza. Ngoài ra em còn đọc được những nhiều sách và bài học hay.
7: Em được đọc những cuốn sách thú vị và được làm workshop tại nơi đây. Em tham gia những workshop tranh khảm đá, nhựa co nhiệt và vẽ tranh biển cả.
8: Ngoài cái việc mà các bạn đọc sách ra thì trong cái quá trình mà các bạn ở thư viện từ 2-3 tiếng thì các bạn còn được làm thủ công nữa, được tô màu, được sáng tạo trên đôi tay của mình. Thì các bạn cảm thấy cái việc đọc sách và cái việc thủ công nó liên kết với nhau và nó gây cái sự hứng thú cho các bạn nhiều hơn và tạo cho các bạn một cái sự hứng khởi khi các bạn đến với thư viện Đắk Lắk.
0: Tại buổi tổng kết, ban tổ chức cũng dành tặng những phần quà ý nghĩa cho khách mời và các bạn thiếu nhi đến tham dự, xem đó như là lời cảm ơn và lời chúc gửi gắm đến các bạn nhỏ trước thềm năm học mới. Con số hàng chục nghìn lượt bạn đọc, lượt tài liệu và lượt tương tác trong suốt mùa hè chính là minh chứng sinh động cho sức hút của thư viện tỉnh trong lòng các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Đồng thời, cho thấy hiệu quả của việc đổi mới phương thức phục vụ, kết hợp hài hòa giữa văn hóa đọc và các hoạt động trải nghiệm thực hành.
9: Với độ tuổi cấp 1 và cấp 2 thì những hoạt động này rất là có ý nghĩa, có thể bổ sung cho các bạn rất nhiều kỹ năng mềm bên ngoài nữa. Và cũng sẽ là một phần để giúp các bạn năng động hơn và năng nổ hơn trong môi trường lớp sau này nữa.
10: Em thấy hoạt động khá là ý nghĩa để giúp các em nhỏ có thể thỏa sức kiểu thể hiện chính bản thân mình, cũng như là những hoạt động này sẽ tạo cho các em một môi trường để các em có thể phát triển một cách là tốt nhất.
0: Khép lại mùa hè rực rỡ, tình yêu sách và tinh thần ham học hỏi mà chương trình gieo mầm chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn nhỏ bước vào năm học mới, tự tin, chăm ngoan và tràn đầy năng lượng. Đây cũng là tiền đề để thư viện tỉnh tiếp tục đổi mới, mang đến những sân chơi văn hóa bổ ích, lành mạnh cho các bạn nhỏ trong những mùa hè tiếp theo.
5: Thay vì ở nhà em chơi điện thoại, em được lên đây đọc rất nhiều sách. Em thấy mùa hè trôi qua thật ý nghĩa.
6: Thời gian sắp tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục sẽ tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Thì ngoài cái thời gian các cháu nó học tập tại trường, thời gian rảnh các em có thể đến với thư viện để tham gia các hoạt động đọc sách vui chơi tại đơn vị. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đưa những cái chuyến xe thư viện lưu động về cơ sở tại các trường học. Thì trong một năm thì chúng tôi triển khai hơn 90 chuyến xe thư viện lưu động về các trường học để từ đó lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng.
0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, tại ngày hội chuyển đổi xanh, các bạn nhỏ được khám phá phương tiện gì? Đáp án, các bạn nhỏ được khám phá xe điện hiện đại. 2. Những hoạt động tại ngày hội đã giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về điều gì? Đáp án, giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về giao thông xanh, giao thông an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh. 3. Để làm trà sữa sầu riêng, chúng ta cần có những nguyên liệu gì? Đáp án, chúng ta cần chuẩn bị trà túi lọc, sầu riêng, sữa tươi, sữa đặc và một ít thập rau câu. câu hỏi kỳ này. 1. Vì sao học bơi là một kỹ năng cần thiết đối với các bạn nhỏ? 2. Sau khi đưa một bạn bị đuối nước vào bờ, chúng ta cần làm gì? 3. Trong lễ tổng kết hoạt động hè năm 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, các bạn nhỏ đã được trải nghiệm những gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Từ những phế phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi đến những sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn quốc tế, khoa học công nghệ đang từng bước thay đổi cách sản xuất và tạo thêm giá trị cho nông sản Đắk Lắk. Khi công nghệ được đưa vào thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, những lợi thế sẵn có đang được chuyển hóa thành sức cạnh tranh mới. Chuyên mục khoa học và đời sống với chủ đề Công nghệ cao nâng tầm giá trị nông sản Đắk Lắk sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
1: Trên những cánh đồng, rơm rạ sau mỗi vụ mùa vốn là thứ quen thuộc với người nông dân. Nhưng thay vì bỏ lại ngoài đồng hoặc xử lý như một loại phế phụ phẩm, nguồn nguyên liệu này đang được đưa vào một quy trình sản xuất mới. Từ rơm qua xử lý và cấy meo, những trại nấm lần lượt hình thành. Điều đáng nói là phía sau những cây nấm nhỏ bé ấy không chỉ là kinh nghiệm sản xuất của người dân mà còn có sự tham gia của khoa học công nghệ. Một quy trình được kiểm soát về thời gian ủ nguyên liệu, kỹ thuật cấy meo, điều kiện sinh trưởng và thu hoạch đang giúp nguồn nguyên liệu sẵn có trở thành một sản phẩm hàng hóa.
2: Thứ nhất là mình tận dụng cái nguồn rơm có sẵn của địa phương, cánh đồng Ramana mang về thì mình sẽ ủ. Mình ứng dụng khoa học công nghệ là mình sẽ ủ khoảng 10 ngày, sau đó là mình sẽ đưa vào cấy phôi, cấy meo xong rồi là mình mới mang lên treo. 4 ngày sau xả tơ thì mới bắt đầu sẽ có ghim, cho ghim nấm rơm. Và một tháng thì mình sẽ, một trại mình sẽ làm tuần hoàn một tháng, mình thu một lần như vậy. Và bà con nông dân ở địa phương thì cũng thấy được cái hiệu quả kinh tế của mô hình này, cho nên cũng rất là nhiều bà con đang ứng dụng và làm. Hiện tại trên địa bàn thì khoảng hơn 100 hộ đang làm. Và số lượng trại cũng trên 500 trại.
1: Giá trị đem lại từ những mô hình trồng nấm ở xã Krông Anna không chỉ được đo bằng số lượng trại nấm hay sản lượng thu hoạch. Điều đáng nói hơn nằm ở cách những nguồn nguyên liệu vốn rất quen thuộc trong sản xuất nông nghiệp đang được nhìn nhận lại. Rơm rạ, mùn cưa, bã mía hay nhiều loại phụ phẩm khác nếu không được xử lý phù hợp có thể trở thành chất thải gây áp lực cho môi trường. Nhưng khi được phân loại xử lý và phối trộn đúng kỹ thuật, những vật liệu tưởng như bỏ đi ấy lại trở thành giá thể để nuôi trồng nấm tạo ra một sản phẩm có giá trị kinh tế. Ở đây, khoa học công nghệ không thay thế những nguồn lực sẵn có của nông nghiệp, mà giúp kéo dài vòng đời và gia tăng giá trị của chúng. Một phụ phẩm không còn

0: Kết thúc ở điểm thải bỏ mà được đưa trở lại chu trình sản xuất, tạo ra thêm một sản phẩm, thêm một nguồn thu, đồng thời giảm lượng chất thải phát sinh. Với ngành nông nghiệp, ý nghĩa càng rõ khi mỗi mùa vụ tạo ra một lượng lớn phụ phẩm. Nếu chỉ xử lý bằng cách đốt bỏ hoặc thải ra môi trường, đó không chỉ là vấn đề về ô nhiễm mà còn đồng nghĩa với việc một phần tài nguyên đang bị lãng phí. Ngược lại, khi phụ phẩm được tận dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác, chi phí xử lý giảm xuống, giá trị kinh tế được giữ lại và nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả hơn.
1: Theo tôi là cái sự hỗ trợ của nhà nước về mặt khoa học công nghệ cũng như là các thiết bị, nó sẽ giúp cho cái việc sản xuất nông nghiệp rất là nhiều thuận lợi. Đặc biệt là cái việc mà để cho người dân tin cậy vào cái chính sách của Đảng và nhà nước trong cái việc đồng hành cùng với họ trên cái việc là thu nhập mà từ những cái phế phẩm nông nghiệp ngay tại địa phương.
0: Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khả năng quan sát của người trồng, thì khoa học công nghệ đang từng bước đưa thêm dữ liệu vào mỗi quyết định canh tác. Từ dự báo khí hậu, thời tiết đến các thiết bị theo dõi độ ẩm đất, dinh dưỡng, tình trạng sinh trưởng của cây trồng, người nông dân có thể có thêm căn cứ để xác định thời điểm tưới nước, bón phân hay điều chỉnh quy trình chăm sóc. Đặc biệt với những cây trồng có giá trị kinh tế cao và chịu tác động rõ của thời tiết như cà phê, sầu riêng, việc chuyển từ canh tác theo kinh nghiệm sang canh tác dựa trên dữ liệu không chỉ giúp sử dụng tiết kiệm hơn các nguồn đầu vào mà còn hạn chế rủi ro trước những biến động ngày càng khó dự đoán của khí hậu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển thành những công cụ dễ tiếp cận, phù hợp với quy mô sản xuất và khả năng của nông dân. Đây cũng là lý do việc đưa các giải pháp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu đến trực tiếp từng vườn cây đang trở thành một yêu cầu quan trọng của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp.
2: Cái hệ thống thông tin để mà nó hỗ trợ cho cái việc phát triển nông nghiệp nó rất là nhiều. Trong đấy chúng ta cũng biết là hiện tại là nó đã phát triển rất là nhiều những cái chương trình có thể là cho những cái dự báo về khí hậu, thời tiết một cách khá chính xác. Và song song với cái đấy thì hiện tại là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều cái cơ quan có thể là cung cấp những cái giải pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo để mà chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng thực ở trên vườn cây, và từ đấy thì có đưa ra những cái hỗ trợ để đưa ra những cái quyết định trong cái việc canh tác như là tưới nước, bón phân.
0: Những công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không tự động tạo ra thay đổi trên đồng ruộng. Khoảng cách từ một phần mềm, một thiết bị hay một quy trình kỹ thuật đến người nông dân vẫn cần một lực lượng trung gian đủ hiểu công nghệ và hiểu thực tế sản xuất để hướng dẫn, giải thích và đồng hành. Vì vậy, trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp, yêu cầu không chỉ đặt ra với người sản xuất mà trước hết còn đặt ra với đội ngũ cán bộ khuyến nông và cán bộ ngành nông nghiệp. Khi chính những người làm công tác hướng dẫn nắm chắc công nghệ, sử dụng thành thạo các ứng dụng và hiểu cách chuyển dữ liệu thành khuyến cáo cụ thể, công nghệ mới có thể đi vào sản xuất một cách thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn hay những giải pháp khó tiếp cận đối với nông dân.
3: Cái chuyển đổi số nó chỉ là một cái gọi là cái phương tiện thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà để tiếp cận được nó, để truyền tải được nó thì yêu cầu là cán bộ khuyến nông, rồi cán bộ ngành nông nghiệp nói chung cũng cần phải cập nhật kiến thức. Bởi vì cập nhật kiến thức mỗi một cái phần mềm, mỗi một cái quy trình, mỗi một cái ứng dụng cần phải có người thao tác nó, cần phải người nhuần nhuyễn nó thì mới có thể truyền đạt cho người nông dân được.
0: Toàn tỉnh hiện có 30.316 ha cà phê đạt các chứng nhận quốc tế, trong đó 23.715 ha đạt 4C, 650 ha đạt Floor Fairtrade và 5.951 ha đạt Rainforest Alliance. Cùng với đó là gần 20.000 ha cây trồng được chứng nhận Việt Gáp, sản phẩm gạo đạt JAS Organic của Nhật Bản. Trong chăn nuôi có 18 cơ sở được chứng nhận Global Gap và an toàn dịch bệnh, hình thành 8 chuỗi liên kết với khoảng 500 trang trại. Lĩnh vực thủy sản có 10 cơ sở chế biến đạt các chứng nhận HACCP, ISO, HALAN. Những chứng nhận này được xem như những hộ chiếu xanh giúp nông sản đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Nhưng để có được một chứng nhận và duy trì nó qua từng mùa vụ, phía sau không chỉ là một sản phẩm đạt chuẩn, mà là cả một quy trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ. Từ nguồn giống và từ đầu vào, quá trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản, mỗi công đoạn đều cần được thực hiện đúng quy định và có thể kiểm chứng. Đây chính là lúc khoa học công nghệ ngày càng phát huy vai trò. Các phần mềm quản lý nhật ký điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc hay mã QR giúp thông tin sản xuất được ghi nhận, lưu trữ và kết nối từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Nhờ đó, chất lượng nông sản không chỉ được khẳng định bằng lời cam kết mà có thể được chứng minh bằng dữ liệu cụ thể. Và để hệ thống này vận hành hiệu quả,

0: Doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn nông dân tuân thủ quy trình, ứng dụng công nghệ kiểm soát chất lượng và đưa sản phẩm đến đúng thị trường. Nếu người nông dân là chủ thể trực tiếp sản xuất thì các doanh nghiệp chế biến chính là lực lượng đưa kết quả của khoa học công nghệ đi xa hơn trên thị trường. Bởi với doanh nghiệp, công nghệ không chỉ phục vụ cho việc sản xuất nhanh hơn hay hiện đại hơn, mà phải giải quyết một bài toán cụ thể, làm thế nào để biến nguyên liệu nông nghiệp thành sản phẩm có chất lượng, có sự khác biệt và đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Thực tế tại Đắk Lắk cho thấy, từ cà phê, cacao đến các loại nông sản khác, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm hơn đến công nghệ chế biến sâu, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Khi công nghệ giúp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, giá trị không còn dừng lại ở nguyên liệu thô mà được tạo thêm ở các khâu chế biến, đóng gói, phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao và cạnh tranh không còn chỉ nằm ở sản lượng.
1: Để mà nắm bắt được những cái kỹ thuật cũng như là cái công nghệ chế biến thì nhờ vào những cái đề tài nghiên cứu và sự hỗ trợ của chuyên gia thì đã giúp cho công ty cacao Nam Trường Sơn có được cái nắm bắt được công nghệ cũng như là tạo ra được những cái sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và đạt được chất lượng có thể bán ra thị trường cũng như là xuất khẩu.
0: Khi sản phẩm chế biến có chất lượng tốt hơn và tiếp cận được thị trường rộng hơn, nhu cầu về nguyên liệu đạt chuẩn cũng tăng lên. Doanh nghiệp có thêm lý do để xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân và tạo ra cơ chế thu mua phù hợp với chất lượng. Đó chính là mối liên kết mà khoa học công nghệ có thể tạo ra trong toàn chuỗi, công nghệ nâng chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, chế biến tạo thêm giá trị, thị trường tạo động lực, còn doanh nghiệp trở thành cầu nối đưa giá trị ấy quay trở lại vùng sản xuất. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp ở Đắk Lắk vẫn còn hạn chế so với tiềm năng. Nhiều mô hình mới tập trung vào từng khâu riêng lẻ như tưới tiết kiệm, nhà kính, cảm biến hoặc một số thiết bị hỗ trợ sản xuất, chưa hình thành được một quy trình công nghệ đồng bộ từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Một trong những nguyên nhân là chi phí đầu tư ban đầu còn cao, trong khi người nông dân phải đối mặt cùng lúc với biến động giá nông sản, thời tiết cực đoan và những rủi ro của thị trường. Với nông hộ nhỏ lẻ, việc tự đầu tư toàn bộ một hệ thống công nghệ không dễ thực hiện. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân ở một số nơi chưa đủ chặt chẽ khiến một công nghệ dù có hiệu quả trong mô hình thử nghiệm nhưng khi đưa ra sản xuất đại trà lại gặp khó khăn.
2: Rất là cần sự đồng hành của tất cả các cái ngành. Ví dụ như là mỗi ngành sau khi mà nó ra các cái sản phẩm rồi thì ví dụ như là để cái sản phẩm này nó vào được mạnh các cái thị trường ấy thì rất là cần thứ nhất là ngành công thương. Ví dụ như là phải giúp cho các cái hợp tác xã cũng giống như là các cái bà con là phải tiếp cận được làm sao vào các cái siêu thị hay là vào các cái trung tâm lớn thì để đẩy mạnh các cái sản phẩm để và xúc tiến thương mại.
0: Trong chuỗi liên kết ấy, hợp tác xã có thể trở thành một mắt xích quan trọng để đưa khoa học công nghệ từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và nhà khoa học đến gần hơn với từng hộ sản xuất. Khi tham gia hợp tác xã, các hộ có thể cùng xây dựng quy trình, chia sẻ chi phí đầu tư, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo những quy trình thống nhất. Cùng với đó, chuyển đổi số đóng vai trò như chiếc chìa khóa thúc đẩy đưa công nghệ vào sâu trong mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chuyển đổi số giúp kết nối dữ liệu từ thiết bị bay không người lái, cảm biến vườn cây đến nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận kỹ thuật, dự báo thời tiết và giám sát quy trình canh tác từ xa một cách chính xác, minh bạch. Khi công nghệ mới kết hợp cùng nền tảng số hóa, giá trị nông sản Đắk Lắk không chỉ được nâng tầm ở từng mùa vụ mà còn tạo dựng một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và xanh, bền vững.
3: Sử dụng chuyển đổi số trong quá trình bón phân đó là sử dụng drone bón phân để bón phân hàng loạt cho cánh đồng của các hộ dân liên kết, từ đó là giúp giảm được chi phí, giảm được nhân công trong quá trình mình bón phân và giảm sức lao động cho các hộ dân.
0: Đó cũng là cách để khoa học công nghệ không dừng lại ở một vài mô hình điểm, mà từng bước được đưa vào sản xuất trên quy mô rộng hơn, thông qua chính những tổ chức kinh tế đang gắn trực tiếp với người nông dân. Khi người nông dân còn e ngại trước chi phí đầu tư, thiết bị hay rào cản kỹ thuật số, thì hợp tác xã chính là bệ đỡ, giúp gom nguồn lực, chuẩn hóa quy trình canh tác và đưa máy móc công nghệ hiện đại về phục vụ sản xuất đồng loạt. Việc ứng dụng công nghệ thông qua mô hình kinh tế tập thể không chỉ giúp hạ giá thành, giải phóng sức lao động, mà quan trọng hơn là từng bước thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết và kiểm soát chất lượng. Nhận diện rõ vai trò nòng cốt này, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp để phát huy tối đa vai trò của các hợp tác xã trong tiến trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao.
4: Thì hiện nay với cái địa bàn tỉnh chúng ta là 836 hợp tác xã nông nghiệp, thì nâng cao cái năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã, đặc biệt là thúc đẩy cái liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong cái chế biến sâu và gia tăng để tăng cái giá trị về nông sản. Về nhóm thứ 5 là cái thương mại hóa chứng chỉ carbon, thì đây là một trong những cái cơ hội cho tỉnh Đắk Lắk sau khi mà chính phủ sẽ ban hành những cái hoàn thiện về cái chính sách về cái thương mại hóa cái thị trường chứng chỉ carbon, thì trong thời gian này thì chúng ta phải có sự chuẩn bị để có cái lộ trình tới cái thời điểm mà thích hợp về những cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ cùng tham gia vào cái thị trường carbon để cho bảo vệ môi trường và tăng được cái nguồn thu nhập mà trực tiếp cho người nông dân.
0: Có thể thấy ngành nông nghiệp đang có những bước chuyển mình rõ nét theo hướng nông nghiệp xanh, khởi nguồn từ chính vòng tuần hoàn khép kín. Việc đưa các phế phụ phẩm tưởng như bỏ đi trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho một ngành nghề mới, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, tiêu biểu như nghề trồng nấm. Cách làm này không chỉ giúp giảm thiểu áp lực ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, mà còn gia tăng thu nhập và kéo dài vòng đời giá trị của nông sản. Tuy nhiên, để vòng tuần hoàn ấy không dừng lại ở quy mô tự phát, cốt lõi là phải có công nghệ mới. Chính các giải pháp khoa học công nghệ sinh học và chế biến sâu mới có thể xử lý triệt để các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp, chuẩn hóa quy trình và biến chúng thành những sản phẩm hàng hóa, tiếp theo đạt chất lượng cao trên thị trường. Cùng với đó, chuyển đổi số đã và đang là đòn bẩy quan trọng, giúp đưa công nghệ tiếp cận gần hơn với thực tế đồng ruộng, minh bạch hóa quy trình sản xuất và liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị từ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp. Khoa học công nghệ đang mở ra cách làm mới cho nông nghiệp Đắk Lắk, sản xuất chính xác hơn, kiểm soát tốt hơn, chế biến sâu hơn và từng bước nâng cao giá trị nông sản. Khi công nghệ mới song hành cùng chuyển đổi số và tư duy kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp Đắk Lắk không chỉ nâng tầm được giá trị của từng sản phẩm, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và phát triển bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục Khoa học và Đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường. Không còn tiếng súng, nhưng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn tiếp tục được phát huy trên một mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng cuộc sống gia đình. Ở Đắk Lắk, bằng ý chí tự lực tự cường, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi cách làm, khai thác hiệu quả đất đai, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Điều đáng quý, khi cuộc sống từng bước ổn định, họ lại tiếp tục sẻ chia với đồng đội. Người góp công, người góp vốn, người hiến đất, người hỗ trợ sinh kế. Từ đó, một tinh thần đoàn kết, tương trợ được lan tỏa, tạo thêm điểm tựa để những hội viên còn khó khăn có cơ hội vươn lên. Với cựu chiến binh Nguyễn Tấn Chính ở thôn Hòa Khánh, xã Hòa Phú, tinh thần đồng đội không chỉ thể hiện bằng lời nói mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Trong quá trình xây dựng cuộc sống gia đình, ông luôn xác định khi mình có điều kiện thì phải biết sẻ chia với những người còn khó khăn. Một trong những việc làm để lại dấu ấn rõ nét là ông đã hiến 160 m² đất, đồng thời vận động nguồn lực hỗ trợ 265 triệu đồng làm nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn. Với ông, phần đất hiến đi không chỉ là giá trị vật chất, đó còn là sự đóng góp của một người lính đã từng sống trong môi trường đề cao tinh thần đồng chí đồng đội.
1: Cái phát triển kinh tế giảm nghèo thì hội viên cựu chiến binh thì những người nào mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì mình giúp luôn. Còn những người nào mà họ cần là mượn vốn hay là cần họ vay để coi như là này khác, mình tạo điều kiện giúp đỡ họ hoặc mình đến ngân hàng bảo lãnh cho họ có thể họ làm được để phát triển kinh tế. Cái đó là cái tấm lòng của tôi phải làm. Mình giúp thôi. Còn lại nếu mình số ít thì coi như mình có thể cho. Ví dụ một năm trong các cái phong trào của địa phương hoặc coi như giúp đỡ người nghèo, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh hàng năm.

0: cỡ độ 70-80 triệu đến 100 triệu là năm nào cũng có.
1: Không chỉ nỗ lực làm kinh tế ổn định cuộc sống gia đình, những cựu chiến binh như ông Chính còn biến thành quả lao động của mình thành nguồn lực để sẻ chia. Từ một việc làm cụ thể của cá nhân, tinh thần ấy đang được nhân lên thành phong trào trong tổ chức hội. Để sự sẻ chia không dừng lại ở những việc làm riêng lẻ, các cấp hội cựu chiến binh đã xây dựng cơ chế vận động nguồn lực ngay từ cơ sở. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 7, hàng năm, ban chấp hành các cấp hội đều xây dựng chỉ tiêu đưa nội dung vận động đóng góp xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội vào nghị quyết. Cán bộ hội viên đóng góp tối thiểu 30.000 đồng mỗi người một năm để hỗ trợ hội viên nghèo về nhà ở, con giống và các điều kiện sinh kế khác, giúp hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. 96 căn nhà được hỗ trợ xây dựng, 5,760 tỷ đồng tổng trị giá, 107 con bò được mua tặng trị giá 1,605 tỷ đồng, 231 triệu đồng hỗ trợ các sinh kế khác. Trong 5 năm, từ nguồn vận động của cán bộ, hội viên, các cấp hội đã hỗ trợ xây dựng 96 căn nhà, tổng trị giá 5 tỷ 760 triệu đồng, mua tặng 107 con bò trị giá 1 tỷ 065 triệu đồng, cùng các hình thức hỗ trợ sinh kế khác trị giá 231 triệu đồng. Mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi con bò giống được trao đi hay mỗi khoản hỗ trợ sinh kế đều mang theo một thông điệp: đồng đội không bỏ lại đồng đội phía sau. Đây cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay. Ở thôn Giang Phong, xã Tam Giang, nghĩa tình đồng đội lại được cụ thể hóa bằng một cách làm khác. Chi hội cựu chiến binh thôn có 15 hội viên. Từ năm 2020, chi hội nhận chăm sóc gần 2.500 m2 đất tập thể để trồng cà phê. Không ai đứng ngoài công việc chung, các hội viên cùng góp công, phân công nhau làm cỏ, bón phân, tưới nước và chăm sóc vườn cây. Điều đáng nói là nguồn thu từ mô hình không chia cho từng cá nhân mà được đưa vào quỹ chung để hỗ trợ hội viên còn khó khăn. Từ năm 2023 đến năm 2025, vườn cà phê thu được 12,2 tấn quả tươi, sau khi trừ chi phí còn đưa vào quỹ 88 triệu đồng. Cùng với các nguồn đóng góp khác, đến nay quỹ chi hội đạt khoảng 138 triệu đồng. Nguồn quỹ được cho hội viên khó khăn vay để phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đồng thời phục vụ các hoạt động nghĩa tình, tương trợ đồng đội.
2: Ngồi là tăng trợ là như thế nào? Để là thôn là có một số đất rộng mà không làm được, cho nên là chị họp chi hội lại để là xin ý kiến của toàn thể hội viên là mình phải xây dựng mô hình là có cựu chiến binh gây quỹ cho bằng được. Sau này ví dụ là hội viên nó tăng là cái số tiền của hội viên lên để mình hỗ trợ cho hội gia đình được một phần xóa đói giảm nghèo để giúp đỡ cho hội viên.
1: Từ diện tích đất chung, các hội viên đã tạo nên nguồn lực chung. Đến nay, mô hình đã góp phần giúp 3 hộ hội viên thoát nghèo, chi hội không còn hội viên nghèo. Một mô hình không quá lớn về diện tích hay giá trị sản xuất, nhưng lại cho thấy một cách làm bền vững. Hội viên cùng làm, cùng tạo nguồn lực và cùng hỗ trợ nhau. Nếu ở Giang Phong, các hội viên cùng góp sức xây dựng quỹ chung, thì tại thôn 4A xã Quảng Phú, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sử lại chọn cách phát triển kinh tế hộ gia đình để tạo dựng cuộc sống ổn định, kết hợp chăn nuôi và trồng trọt. Mô hình của ông đạt doanh thu khoảng 3-4 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 5 lao động với thu nhập bình quân khoảng 6,5 triệu đồng một người mỗi tháng.
3: Tôi là một cựu chiến binh, là tôi muốn cái tinh thần để nâng cao trách nhiệm một người cựu chiến binh, một người dân trong xã hội này, tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm. Kinh nghiệm là tại vì tôi đã làm cái sầu riêng này là trên 20 năm rồi, nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, gọi là chứ không ai làm thành công được đầu tiên là được hết. Nhưng mà nó qua những cái năm thất bại, những năm thất bại đó mình rút ra được những cái kinh nghiệm, là đi đến cái thành công ngày hôm nay, là tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để cho những bà con làm sầu riêng mới đây. Tại cái sầu riêng ở Buôn Ma Thuột hay Đắk Lắk mình nói chung là cũng mới phát triển tầm cỡ 7-8 năm trở lại đây chứ.
1: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, người làm kinh tế giỏi còn trở thành một nguồn lực của phong trào. Ông Sử đã đóng góp 10 triệu đồng vào quỹ hội và ủng hộ quỹ cựu chiến binh các cấp 10 triệu đồng. Từ nỗ lực phát triển kinh tế của mỗi gia đình, nguồn lực được tích lũy và quay trở lại hỗ trợ cộng đồng. đó là một vòng tròn tích cực đã

0: được hình thành trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Điểm chung ở những mô hình này là người hội viên không trông chờ vào sự hỗ trợ. Họ chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp, tận dụng đất đai, vốn liếng, kinh nghiệm và sức lao động để tạo thu nhập. Nhưng cùng với ý chí tự lực, tổ chức hội cũng tạo ra những điểm tựa cần thiết để hội viên có thêm cơ hội vươn lên. Từ nguồn quỹ nội bộ, quỹ nghĩa tình đồng đội đến nguồn vốn tín dụng chính sách, các nguồn lực được kết nối và đưa đến đúng đối tượng, trở thành cây giống, con giống, vốn sản xuất hay những sinh kế cụ thể để ý chí vươn lên, có thêm điều kiện trở thành sinh kế. Nguồn vốn là một trong những điểm tựa quan trọng. Hiện quỹ nội bộ hội có hơn 120,9 tỷ đồng do hội viên đóng góp để hỗ trợ nhau vay không lãi hoặc với lãi suất thấp phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng chính sách do hội quản lý đạt 2.644 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với năm 2021. Trong 5 năm, có 30.680 lượt hội viên nghèo được tiếp cận nguồn vốn từ quỹ nội bộ hội. 120,9 tỷ đồng quỹ nội bộ hội, 2.644 tỷ đồng dư nợ tín dụng chính sách, 30.680 lượt hội viên nghèo được tiếp cận nguồn vốn. Nguồn vốn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành sinh kế. Vì vậy, phía sau mỗi khoản vay là trách nhiệm của cả người vay và tổ chức hội. Tại xã Yên Ninh, Hội Cựu Chiến binh xã phối hợp quản lý đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, đồng thời gắn việc cho vay với hướng dẫn hội viên sử dụng vốn phát triển sản xuất. Đến tháng 6 năm 2026, dư nợ tín dụng chính sách do Hội Cựu Chiến binh xã quản lý đạt 64 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay, số hội viên nghèo giảm 42 người, hội viên cận nghèo giảm 78 người.
1: Đối với Hội Cựu Chiến binh xã Yên Ninh, trên cơ sở là sát nhập 3 xã Yên Ninh, xã Cư E Vi và xã E Hu, thì đến bây giờ là dư nợ là trên 64 tỷ đồng. Quản lý 24 tổ vay vốn, thì trên 900 hộ vay. Thì trong những năm qua thì Hội Cựu Chiến binh tích cực vận động tuyên truyền cán bộ hội viên, đặc biệt là các đối tượng vay vốn, chấp hành các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đặc biệt là các cái chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách. Cho nên trong những năm qua thì Hội Cựu Chiến binh quản lý dư nợ lớn nhưng mà lại không có lãi tồn, không có nợ động, cũng như là khoanh nợ. Một cái tỷ lệ lãi tồn thì rất là thấp.
0: Quản lý nguồn vốn lớn nhưng không để phát sinh lãi tồn, nợ động hay khoanh nợ, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, đó là cách tổ chức hội cùng đồng hành với hội viên. Khi đồng vốn đến đúng địa chỉ, được sử dụng đúng mục đích và gắn với sản xuất, nguồn lực hỗ trợ có thể tạo ra giá trị lâu dài hơn một khoản trợ giúp đơn thuần. Tinh thần làm kinh tế giỏi của cựu chiến binh không chỉ được thể hiện ở những vùng sản xuất nông nghiệp. Tại tổ dân phố Phú Đông 5, phường Phú Yên, cựu chiến binh Đinh Văn Bình phát triển mô hình sản xuất kinh doanh gắn với nghề đánh bắt hải sản. Gia đình ông có thu nhập khoảng 900 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động, trong đó có hội viên cựu chiến binh, với mức thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, mỗi năm hỗ trợ cho hội từ 5 đến 10 triệu đồng.
2: Nói chung thì hiện nay hai tàu ké của nhà chú thì 10 lao động. Thì cái đời sống thì nói chung là nó cũng tương đối thôi. Tại vì mình làm biển nó cũng tương đối thôi, tương đối ổn định. Cuộc sống là của 10 lao động thì ổn định. Và người ta cũng chí thú làm ăn, người ta lo làm ăn rồi cũng lo xây dựng hạnh phúc gia đình. 10 lao động đó đi với chú thì chú cũng là tuyên truyền vận động là mình giúp đỡ lẫn nhau trên biển, lúc gió trái gió trở trời, rồi là đừng có vi phạm pháp luật là kia nọ, mình cũng truyền đạt để cho bà con là coi như là sống cho nó tốt.
0: Từ đồng ruộng trang trại đến biển cả, mỗi cựu chiến binh có một điều kiện, một cách làm khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là tinh thần chủ động, không ngại khó, dám nghĩ, dám làm để xây dựng cuộc sống. Những mô hình cụ thể đang tạo nên kết quả chung của phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Trong 5 năm, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã tổ chức 517 hội nghị, lớp tập huấn về phát triển kinh tế cho hơn 37.600 lượt cán bộ hội viên. từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2026, 1.263 hộ

0: hộ cựu chiến binh thoát nghèo, 1.024 hộ cựu chiến binh thoát cận nghèo, hơn 15.100 người được tạo việc làm, 24.415 hộ cựu chiến binh khá, giàu, chiếm 38,7% tổng số hộ hội viên. Những con số này cho thấy hiệu quả của cách làm lấy hội viên làm chủ thể, tổ chức hội tạo điều kiện, kết nối nguồn lực, còn người hội viên chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh và vươn lên. Đằng sau những kết quả đạt được là sự kết hợp giữa ý chí tự lực của từng hội viên, sự đoàn kết tương trợ trong tổ chức hội và các chính sách hỗ trợ của nhà nước.
1: Qua 5 năm thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo trong cựu chiến binh, có thể nói là có nhiều yếu tố, nhưng vấn đề quan trọng và trước hết, theo như chúng tôi nhìn nhận và đánh giá, đó là mỗi cựu chiến binh đều phải phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tự lực tự cường, quyết tâm phấn đấu vươn lên. Chính bản thân mình phải mong muốn tìm đường để thoát nghèo, đó là yếu tố quan trọng nhất. Vấn đề thứ hai đó là sự hỗ trợ, giúp đỡ, đoàn kết, yêu thương, chia sẻ thông qua các cái chương trình như là quỹ nghĩa tình đồng đội, rồi nhà tình nghĩa, lá lành đùm lá rách, cùng nhau để đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ cựu chiến binh nghèo vươn lên thoát nghèo. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề các cái chương trình của Đảng, của nhà nước, của Trung ương Hội Cựu chiến binh và của các tổ chức chính trị xã hội đã góp phần, tức là động viên hỗ trợ mọi cái nguồn lực để có cơ sở giúp cho cựu chiến binh có cái điều kiện để xây dựng cuộc sống, xây dựng các cái mô hình sinh kế, làm ăn, thoát nghèo bền vững.
0: 5 mô hình, 5 cách làm khác nhau. Có người phát huy đất đai để gây quỹ, có người phát triển kinh tế hộ gia đình, có người biến thành quả lao động thành nguồn lực giúp cộng đồng, có nơi quản lý hiệu quả nguồn vốn chính sách và cũng có cựu chiến binh tạo việc làm từ nghề sản xuất đặc thù. Không có một công thức duy nhất cho giảm nghèo, nhưng điểm chung ở tất cả những mô hình này chính là ý chí tự lực, tinh thần chủ động và sự đồng hành của tổ chức hội. Bởi giảm nghèo bền vững không thể chỉ trông chờ vào hỗ trợ. Người hội viên phải có ý chí vươn lên, tổ chức hội phải tạo được điểm tựa, còn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm phải được chuyển hóa thành sinh kế thực sự. Từ một mảnh đất chung ở Giang Phong, một mô hình kinh tế ở Quảng Phú, phần đất được hiến ở Hòa Khánh, nguồn vốn đến với hội viên ở E Ninh hay những chuyến biển của người lính năm xưa. Mỗi câu chuyện là một lát cắt với tinh thần tự lực và nghĩa tình. Ở đó, làm kinh tế không chỉ để làm giàu cho gia đình. Khi có điều kiện, người cựu chiến binh tiếp tục góp sức cho cộng đồng. Người có đất góp đất, người có vốn góp vốn, người có kinh nghiệm truyền lại kinh nghiệm. Từ những đóng góp nhỏ được tập hợp lại, nguồn lực lớn hơn được hình thành để hỗ trợ những hội viên còn khó khăn. 96 căn nhà được hỗ trợ xây dựng, 107 con bò được trao tặng, hàng nghìn lượt hội viên được tiếp cận nguồn vốn, hàng nghìn hộ từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đằng sau những con số ấy là những người cụ thể, những gia đình cụ thể và trên hết là tình đồng chí đồng đội được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội cựu chiến binh Đắk Lắk tiếp tục xác định giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống hội viên là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời nhân rộng những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo động lực để hội viên chủ động vươn lên. Chặng đường phía trước vẫn còn những khó khăn, nhưng với ý chí tự lực tự cường của mỗi người lính, với sự đoàn kết trong tổ chức hội và tinh thần đồng đội cùng tiến, những mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Bởi với những người từng chung chiến hào, nghĩa tình đồng đội không chỉ thuộc về quá khứ, nó vẫn đang được viết tiếp bằng lao động, bằng sự sẻ chia và bằng quyết tâm không để đồng đội nào bị bỏ lại phía sau.
2: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Bước tiến mới trong xét nghiệm virus, nâng cao hiệu quả điều trị. Cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng do lao động nặng. Thông điệp phòng bệnh sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Xét nghiệm định lượng tải lượng virus là một trong những căn cứ quan trọng giúp bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, theo dõi hiệu quả, điều trị và đưa ra phác đồ phù hợp đối với các bệnh do virus như viêm gan B, viêm gan C, HIV hay HPV. Việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800 đã góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, rút ngắn thời gian trả kết quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Trong điều trị các bệnh do virus, việc xác định chính xác tải lượng virus có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả xét nghiệm không chỉ giúp bác sĩ đánh giá mức độ hoạt động của bệnh, mà còn là cơ sở để theo dõi hiệu quả điều trị, phát hiện sớm nguy cơ kháng thuốc và điều chỉnh phác đồ phù hợp. Nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, từ cuối tháng 6 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800, thực hiện định lượng tải lượng virus HPV, HCV, HIV và HPV. Hệ thống được thiết kế với quy trình khép kín, tự động hóa hoàn toàn, góp phần nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian trả kết quả.
3: Ngày xưa là ở dưới bệnh viện Vũ Hồ, nó chuyển lên đây là lên bệnh viện vùng làm, và ngày xưa giờ thì tôi theo bệnh viện vùng tôi thấy cũng ổn định, cũng tốt, không có cái gì xảy ra. Tôi cũng rất yên tâm lên bệnh viện vùng xét nghiệm và theo dõi định kỳ ở bệnh viện vùng Tây Nguyên.
2: Trước đây, việc xét nghiệm tải lượng virus được thực hiện bằng hệ thống bán tự động với nhiều công đoạn thủ công như tách chiết vật liệu di truyền, chuẩn bị hóa chất và xử lý mẫu bệnh phẩm. Quy trình này đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình thao tác. Với hệ thống COBAT 5800, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận mẫu, tách chiết, phân tích đến trả kết quả đều được thực hiện trên cùng một hệ thống tự động. Kỹ thuật viên chỉ cần đưa mẫu vào máy, các công đoạn còn lại được thiết bị tự động xử lý, giúp chuẩn hóa quy trình, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo giữa các mẫu bệnh phẩm và nâng cao độ ổn định của kết quả xét nghiệm. Đặc biệt, thời gian trả kết quả được rút ngắn từ khoảng 4 đến 5 giờ xuống còn khoảng 2 giờ 40 phút, giúp người bệnh sớm có kết quả để bác sĩ tư vấn và chỉ định điều trị.
4: Thứ nhất là cái kỹ thuật mà đo tải lượng virus này thì thứ nhất là nó là một trong những kỹ thuật mà được khuyến cáo theo của Bộ Y tế, có nghĩa là để theo dõi cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Thế thì thứ nhất là một bệnh nhân mà đầu tiên khi làm một cái gọi là xác định là viêm gan thì sẽ làm những cái xét nghiệm khác về sinh hóa miễn dịch chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ được làm men gan, sẽ được làm cái HBsAg, sẽ làm được HBeAg. Thì và sau đó thì siêu âm gan chẳng hạn, thì sau đó những cái test mà viêm gan mà nó dương thì sẽ đo tải lượng virus. Thế thì dựa vào kết quả đo tải lượng virus này để bác sĩ quyết định là cái có điều trị cái bệnh nhân này hay không, và trong quá trình điều trị thì sẽ theo dõi cái nồng độ virus là nó tăng hay nó giảm để điều chỉnh thuốc cho phù hợp.
2: Hiện nay trung bình mỗi tuần, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện khoảng 50 đến 60 trường hợp xét nghiệm định lượng tải lượng virus HPV, HCV, HIV và HPV. Việc ứng dụng hệ thống xét nghiệm tự động không chỉ nâng cao năng lực xử lý mẫu mà còn giảm áp lực cho đội ngũ kỹ thuật viên, tạo điều kiện để nhân viên y tế tập trung nhiều hơn vào công tác kiểm soát chất lượng và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Đối với người bệnh, kết quả xét nghiệm nhanh và chính xác giúp bác sĩ kịp thời đánh giá hiệu quả điều trị, theo dõi diễn tiến bệnh và đưa ra quyết định chuyên môn phù hợp. Đồng thời, người bệnh cũng giảm thời gian chờ đợi và hạn chế phải đi lại nhiều lần, nhất là đối với những trường hợp ở xa trung tâm.
4: Cái tính ưu việt nhất của hệ thống tự động này, thứ nhất là nó tự động hoàn toàn nên nó, thứ nhất là tiết kiệm được nhân lực thời gian, thứ hai thời gian trả kết quả nó nhanh hơn, và thứ ba là quan trọng nhất là cái nồng độ mà nó phát hiện virus ở trong máu thì nồng độ thấp nên nó phát hiện bệnh nhân ở giai đoạn sớm luôn.
2: Việc đưa hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800 vào hoạt động đánh dấu thêm một bước tiến trong ứng dụng khoa học công nghệ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn, hệ thống còn khẳng định quyết tâm đổi mới của bệnh viện trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, an toàn và hướng tới sự hài lòng của người dân. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm xuất huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến nhất hiện nay, thường gặp ở người trưởng thành và người cao tuổi. Bệnh gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động giảm, trường hợp nặng có thể bị teo cơ, liệt. Trường hợp bệnh nhân Io Inie, 42 tuổi, ở xã Crong Búc, đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng giai đoạn nặng, đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Trường hợp này không thể điều trị bằng thuốc đơn thuần mà phải phẫu thuật.
5: Đau vật trước là đau lưng, rồi khoảng một tháng đau lưng rồi đau lưng là hết. Nó bị xuống chân, nó tê luôn, tê đi không được luôn. Rồi mua thuốc trong buồn á, nó đỡ một ngày, hai ngày nó bị lại.
2: Theo các bác sĩ chuyên khoa, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên cũ nói chung, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá cao, có nhiều nguyên nhân gây bệnh như thoái hóa do tuổi tác, lao động nặng, sai tư thế, chấn thương, yếu tố nghề nghiệp. Trong đó phổ biến là do thường xuyên bê vác, nhất là vào thời điểm thu hoạch nông sản, tưới cà phê, hồ tiêu. Đặc điểm chung của những bệnh nhân này là không đi khám sớm khi đau lưng, chỉ khi bệnh nặng, đau nhiều, khó vận động mới đến bệnh viện. Điều này khiến cho cột sống đĩa đệm bị ảnh hưởng lớn, việc điều trị trở nên khó khăn, nhiều trường hợp phải phẫu thuật, thời gian phục hồi lâu.
6: Cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm cổ và lưng thì nó xảy ra chủ yếu là cái lứa tuổi tầm 35 tuổi trở lên, và chúng ta hay gặp nhất là những cái đối tượng mà có cái công việc lao động nặng. Thì cái quá trình thoái hóa của cột sống thì nó sẽ xảy ra sau khi lao động nặng, thì cái đĩa đệm người ta dần dần nó mất cái tính đàn hồi đi, và sau đó thì dần đến cái thoát vị.
2: Cột sống được tạo thành từ các đốt sống xếp chồng lên nhau. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất giúp cho mọi tư thế vận động như đi đứng, vặn mình, cúi, ưỡn được tự do và linh hoạt. Ngoài ra, nó còn có chức năng bảo vệ tủy sống, một cột dây thần kinh kết nối não với các phần còn lại trong cơ thể. Cột sống bao gồm 7 đốt sống, sống lưng, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng. Các đốt sống được lót bởi các đĩa đệm giữ vai trò bảo vệ xương trong các hoạt động hàng ngày. Thoát vị đĩa đệm là khi nhân nhầy của đĩa đệm bị thoát ra khỏi vị trí bình thường, chèn ép vào các rễ thần kinh, gây ra hiện tượng đau nhức, tê bì, ảnh hưởng đến vận động. Trường hợp nặng có thể teo cơ đùi và cẳng chân, nguy cơ tàn phế. Triệu chứng thường gặp của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá điển hình như đau lưng, đau tăng khi vận động, khó cúi, ngửa, xoay người. Nặng hơn có thể đau lan xuống mông, đùi, chân, tê bì, châm chích ở chân, yếu cơ, giảm khả năng vận động. Một số trường hợp có thể gây rối loạn đại tiểu tiện, phải cấp cứu. Điều đáng nói là những biểu hiện này dễ nhầm lẫn với đau lưng thông thường, nên nhiều người chủ quan không đi khám sớm.
6: Đối với vùng lưng cũng có một cái hội chứng, đó là cái hội chứng chùm đuôi ngựa. Đây là một cái hội chứng mà được xếp vào cái nhóm phải mổ cấp tính. Trong cái trường hợp thoát vị thì người ta khuyến cáo là những cái trường hợp đó là cần phải mổ cấp cứu. Mình mổ để giải phóng cái tủy chèn ép, mà trước 24 giờ thì cơ hội phục hồi nó được cao lên. Còn sau 24 giờ thì càng muộn thì cơ hội phục hồi càng giảm.
2: Hiện có nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, gồm điều trị nội khoa, bảo tồn không xâm lấn, điều trị trị liệu, phục hồi chức năng, phẫu thuật, thay đĩa đệm nhân tạo. Tùy vào mức độ bệnh mà các bác sĩ chuyên khoa sẽ lựa chọn phương pháp điều trị khác nhau.
6: Nếu là đã thoát vị đĩa đệm thì điều trị nội khoa bằng uống thuốc, bằng vật lý trị liệu thì đều có thể đỡ trong vòng 80% trường hợp. Chỉ có 20% trường hợp là có những cái chỉ định để can thiệp ngoại khoa mà thôi. Có những cái hai phương pháp nội soi là 1+ và 2+. Thì cái đường xâm nhập vào cái tiếp cận của bác sĩ vào trong đó là những cái đường mổ rất là nhỏ, tránh những cái tổn thương và làm tổn thương mô và cơ quan kế cận. thì giúp cho bệnh nhân nó sẽ máu phục hồi hơn.
2: Theo các bác sĩ chuyên khoa, phòng bệnh luôn là giải pháp bền vững và ít tốn kém nhất. Trong lao động hàng ngày, nên hạn chế bưng bê, kéo, vác nặng. Khi cần thực hiện phải đứng đúng tư thế, ôm sát vật vào người và chỉ sử dụng lực cơ bắp, tay, chân để nâng. Không sử dụng cử động của lưng, hông, luôn giữ lưng thẳng. Khi có biểu hiện đau, cần nghỉ ngơi, không gắng sức. Ngoài ra, để bảo vệ cột sống lưng, mỗi người cần

0: liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm xuất huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, chí khí và tinh thần thượng võ hội tụ, 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đậm đà bản sắc. Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số, fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

0: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thúy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất nhiều em học sinh vẫn đang ngày ngày đối diện với những khó khăn và thử thách. Nhưng không vì thế mà các em chọn dừng lại. Các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Và với mong muốn tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng với các em có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay ekip thực hiện chương trình Nâng cánh ước mơ đã có mặt tại xã Chư Chang, tỉnh Đắk Lắk để trao những phần quà, những suất học bổng đầy ý nghĩa đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về những khó khăn mà các em đang gặp phải.
2: Ở thôn 23 xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình em Hoàng Thị Hường, sinh năm 2012, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Vừa A Dính, vẫn ngày ngày chật vật trước những khó khăn của cuộc sống. Trước đây khi còn khỏe, bố em đi phá cỏ thuê để kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Nhưng nay bệnh tật khiến những ngày có việc làm ngày càng ít hơn. Mới đây, mẹ em qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh bướu cổ. Căn nhà giờ chỉ còn ba bố con nương tựa vào nhau. Rời căn nhà nhỏ của em Hoàng Thị Hường, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn 19 xã Chư Giang. Ở đó, em Phạm Thị Xuân Nhi, học sinh trường trung học phổ thông Trần Quốc Toản, đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để nuôi dưỡng ước mơ học tập. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo, nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào ba sào cà phê và những công việc làm thuê của cha mẹ. Hiểu được những vất vả của cha mẹ, nên Xuân Nhi nhiều năm liền em duy trì thành tích học sinh giỏi. Còn đây là em Vi Thị Thanh Tâm, học sinh trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Bố mất từ khi em còn nhỏ, mẹ đi xây dựng gia đình mới nên không có điều kiện chăm sóc. Hiện Tâm sống cùng ông bà nội đã già yếu, dẫu hoàn cảnh nhiều thiếu thốn. Thanh Tâm luôn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập và nhiều năm liền đạt thành tích học tập tốt, với mong muốn sau này có thể thay đổi cuộc sống của gia đình. Mỗi em học sinh là một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều có chung khát vọng được tiếp tục đến trường và viết tiếp ước mơ của mình. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, những mất mát và gánh nặng mưu sinh vẫn đè nặng lên vai gia đình. Các em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, xem tri thức là con đường để thay đổi tương lai.
1: Đến tham dự với chương trình trao học bổng Nâng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Về phía lãnh đạo xã Chư Giang,

0: được trân trọng giới thiệu ông Lê Ngọc Minh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Chư Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Quốc Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Giang. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lưu, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Chư Giang. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ ngày hôm nay còn có anh chị chuyên viên văn phòng của xã Chư Giang, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh, và đặc biệt là sự có mặt của ba em học sinh Phạm Thị Xuân Nhi, Hoàng Thị Hường và Vi Thị Thanh Tâm. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy được phần nào những khó khăn mà các em học sinh của chúng ta đã và đang trải qua. Và để chắp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời ông Nguyễn Nam Huy, đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong sẽ lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đăng Phong sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Vâng, thưa quý vị, những lời động viên vừa rồi cùng với những phần quà, những suất học bổng được dành cho ba em học sinh của chúng ta ngày hôm nay tuy không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các em có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau. Có những em học sinh phải bước qua rất nhiều khó khăn để tiếp tục con đường đến trường. Với các em, mỗi trang sách được mở ra là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả gia đình. Em Lê Đức Duy Trường, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Trần Phú, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai, là một trong những tấm gương như thế. Sinh năm 2011, em có hai em nhỏ đang học tiểu học. Cuộc sống của cả gia đình vốn đã khó khăn lại càng chật vật hơn khi ba em không may gặp tai nạn lao động và mất đi một cánh tay. Mất đi khả năng lao động như trước, mọi gánh nặng kinh tế gần như dồn lên đôi vai của mẹ. Mọi chi tiêu hàng ngày chỉ trông chờ vào gánh bún nhỏ của mẹ ở chợ, trong khi nhà không có đất sản xuất.
1: Vào một quán ăn của em thì thu nhập thì hơi khó khăn. Buôn bán chợ cũng ít chứ cũng không đắt. Nói chung là cũng trang trại cũng khó khăn. Giờ là gia đình là chỉ có một lao động chính. Cả con em là được học giỏi, cũng ngoan ngoãn, học giỏi, được thầy cô cũng khen là có ý chí học. Cũng mong các mạnh thường quân thì giúp đỡ cho em tới có những ước mơ xa vời hơn tí, học cố gắng học giỏi để có những ước mơ lớn.
0: Thấu hiểu những khó khăn của cha mẹ, Duy Trường luôn ý thức rằng chỉ có học tập thật tốt mới có thể thay đổi tương lai của bản thân và giúp gia đình vơi bớt nhọc nhằn. Ngoài thời gian đến lớp, em chủ động sắp xếp việc học, phụ giúp mẹ những công việc vừa sức trong gia đình. Dù điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, nhưng em chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành lý do để từ bỏ ước mơ. Suốt nhiều năm liền, Duy Trường luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường. Bước vào năm học lớp 9, bằng sự nỗ lực và quyết tâm, em tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên của một cậu học trò biết vượt qua nghịch cảnh.

0: để theo đuổi tri thức.
1: Ngoài việc học ở trường là ở nhà con thường giúp ba mẹ lau nhà, quét nhà rồi phụ giúp các công việc như là nấu cơm rồi chăm em cho ba mẹ làm việc. Rồi con phụ giúp mẹ khi mẹ buôn bán ở chợ khi có thời gian rảnh. Giấc mơ con là làm bác sĩ để kiếm nhiều tiền lo cho ba mẹ và giúp ba mẹ khi ba mẹ bị bệnh tật.
2: Khi xưa thì nói chung công việc thì cái chưa làm được hết, nhưng từ khi tai nạn thì giống như mất nửa cái thể lực, giờ làm ba việc nhà đó. Thì quá nhiều chương trình này thì như cũng như mạnh thường quân thì tạo điều kiện cho em thì để em trường phấn đấu có động lực để học tiếp.
0: Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng với kỷ lực, tinh thần hiếu học cùng sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và những tấm lòng nhân ái, tin rằng hành trình chinh phục ước mơ của Chi Trường sẽ có thêm nhiều động lực. Những suất học bổng, những sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để em vững bước trên con đường học tập, viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở.
3: Rời ngôi nhà của em Lê Đức Duy Trường, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn Phú Vinh, xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Trong căn nhà gỗ đã cũ kỹ xuống cấp theo thời gian là cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của em Trương Văn Quốc Thịnh, học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Sinh năm 2014, Quốc Thịnh sớm phải đối diện với những mất mát mà không đứa trẻ nào mong muốn. Khi em còn rất nhỏ, bố không may qua đời do tai nạn, để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Sau biến cố ấy, mẹ em đã đi làm ăn xa và ít trở về chăm lo cho hai anh em.
4: Ba con bị tai nạn mất, mẹ con đi làm xa, con rất nhớ mẹ.
3: Thiếu vắng vòng tay của cha mẹ, Quốc Thịnh và em nhỏ phải nương tựa vào ông bà nội. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động nặng, nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào 3 sào cà phê và 2 con bò. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng cậu học trò nhỏ luôn ý thức được giá trị của việc học. Vì vậy, nhiều năm liền, Quốc Thịnh đều đạt danh hiệu học sinh khá. Ngoài giờ đến trường, Quốc Thịnh luôn tranh thủ phụ giúp ông bà những công việc vừa sức như quét dọn nhà cửa, cho bò ăn, tưới cây, nhổ cỏ và chăm sóc vườn cà phê. Khi việc nhà đã xong, em lại kèm cặp em học bài, nhắc em chuẩn bị sách vở để cả hai cùng đến trường mỗi ngày.
5: Con nó chết thôi, cách đây 4 năm rồi bị tai nạn chết, nhưng để lại hai cháu. Thì ông bà già thì chỉ có 100 cái cà phê vì hai con bò, thì cũng làm gì nuôi cháu cho đầy đủ để cháu ăn học. Mà là cháu nó đi làm xa thì chứ nói chung lại thì cũng già, cũng tuổi già sức yếu, thì nhờ các ban ngành giúp đỡ cho cháu nó thêm gì đó cho nó, cháu nó ăn học trở thành người.
3: Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, chăm ngoan và không ngừng nỗ lực học tập. Quốc Thịnh mong muốn sẽ học thật tốt để sau này trở thành bác sĩ, để có thể chăm lo cho ông bà, nuôi em ăn học và xây dựng một mái ấm đủ đầy hơn, bù đắp những thiệt thòi mà gia đình đã trải qua.
4: Con thấy ông bà vất vả, con cố gắng đi học tốt để đạt kết quả cao, để không phụ lòng ông bà.
6: Đối với hoàn cảnh em Trường thì bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa một năm, nhiều lúc mới về thăm con lần. Cháu ở với ông bà nội cũng lớn tuổi già yếu. Hoàn cảnh gia đình của em thì cũng rất khó khăn. Cũng mong quý mạnh thường quân hỗ trợ cho em để em có thêm cơ hội để đến trường ạ.
3: Những sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp Quốc Thịnh và gia đình vơi bớt gánh nặng cuộc sống. Tin rằng với sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm cùng nghị lực của chính bản thân, cậu học trò nhỏ sẽ có thêm động lực để tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vững vàng bước về phía trước.
0: Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa có một mái nhà bình yên để trở về sau mỗi buổi học, em Lê Trần Hoài Thương, học sinh

0: sinh lớp 10A1, trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, xã Iale, tỉnh Gia Lai, lại phải đối mặt với nỗi lo về chỗ ở và cuộc sống phía trước. Vốn dĩ Thương cũng từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người, thế nhưng bố mẹ em đã ly hôn. Hiện tại bố đã có gia đình riêng, Thương sống cùng mẹ. Không đất rẫy, không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của hai mẹ con chủ yếu trông chờ vào tiền công ít ỏi từ những ngày mẹ em đi làm thuê. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng chật vật hơn khi vào giữa tháng 5 vừa qua, một biến cố bất ngờ ập đến. Căn nhà tạm, nơi che mưa che nắng của hai mẹ con, bất ngờ bị cháy.
1: Nói chung bây giờ nó cháy hết trơn hết trọi rồi, bây giờ không biết làm nào đây bây giờ. Nhưng có cái nhà mình ở nhờ đây rồi thì mình ráng cố gắng mình đi làm, rồi nhờ các ban ngành, chính quyền toàn thể, các ngành, các ban, các cấp, nói chung là họ cũng chiếu cố, họ thương xót hai mẹ con, họ cũng đóng góp một ít để cho hai mẹ con vượt qua cái giai đoạn khó.
2: Còn lúc đó mẹ đi khám, em về nhà không có ai hết, cháy hết đồ đạc với lại là tài liệu đồ em cháy hết trơn.
3: Hôm mà phát hiện khi mà ở địa phương người ta báo lên là có cháy, thì chính quyền địa phương cùng hội chữ thập đỏ cùng ủy ban mặt trận của xã cũng đã về, nhưng mà thật sự là ở đấy nó xa địa bàn, xa khu trung tâm. Đấy là nhà của cô với em là nhà tạm, cho nên là không thể cứu vớt được gì hết. Tất cả mọi cái tài sản của cô đều cháy hết. Hay là cũng phát động bằng cái tình thương, tình nhân ái của xóm làng, tình nghĩa làng xóm. Vậy là cũng hỗ trợ cho cô được một ít để cô sắm lại là dụng cụ sinh hoạt hàng ngày vì một số những cái nhu cầu thiết yếu. Còn lại thì về chương trình làm nhà đồ thì hiện tại thì địa phương cũng đang là ra soát cái những cái hộ gia đình khó khăn.
0: Sau vụ cháy, những vật dụng ít ỏi, sách vở, giấy tờ gần như bị thiêu rụi. Hai mẹ con phải tạm thời ở nhờ nhà người em họ của mẹ. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng thêm nhiều nỗi lo. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy, điều chị Phẩm cố gắng giữ cho con vẫn là việc học. Bởi chị hiểu, với Thương, được tiếp tục đến trường cũng chính là cơ hội để em có một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Nói chung là hai mẹ con nói chung là nó vất vả, nó khó khổ. Nhưng mà nhìn con nó ham học, bữa nó học nó giỏi, nói chung là mình cũng rất là vui, mình phấn khởi lắm luôn á. Mình sẽ quyết tâm cố gắng để lo cho con nó đi học đến cùng.
0: Hiểu được những nhọc nhằn của mẹ, Thương cũng sớm biết cách sẻ chia. Em luôn chủ động làm những việc trong nhà. Những ngày nghỉ hè, em lại tranh thủ đi làm thêm ở một quán cà phê, vừa có thêm một khoản nhỏ phụ mẹ, vừa tự nhắc mình phải cố gắng hơn mỗi ngày.
1: Thì nói chung là cuộc sống hai mẹ con nó khổ vậy đó, nhưng con nó cũng ngoan. Nó thấy mẹ ngày nào cũng đi làm thuê làm mướn, đi bơm thuốc cỏ, đi làm thuê làm mướn cho họ đó. Rồi nó thấy vậy miệng khổ quá, nó mới đi, thời gian nó nghỉ là nó đi thêm, đi làm thêm, đi làm phụ quán cà phê của họ đó để nó kiếm thêm thu nhập, để nó phụ mẹ trong những cái ngày vất vả khó khăn.
2: Thì chủ ở trên đó cũng thư thả thời gian cho em, biết em đi học thì vẫn cho em đi học thoải mái, với không có bắt buộc là em phải làm trên 24/24. Còn biết em đi học thì cho em về đi học, rồi cũng giúp đỡ em nuôi chăm em trong thời gian em đi làm, lo cho tụi em.
0: Đi làm thêm để phụ mẹ, nhưng Thương chưa bao giờ xem đó là lý do để mình bỏ quên việc học. Những ngày nghỉ hè, sau những giờ làm ở quán cà phê, em vẫn tranh thủ trở về với sách vở. Bởi em hiểu, nếu muốn có một tương lai tốt hơn, trước hết mình phải cố gắng từ hôm nay. Nhiều năm liền, Thương luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Những điểm số ấy có lẽ không chỉ được viết nên từ sự chăm chỉ, mà còn từ một mong muốn rất giản dị. Sau này có thể tự lo cho cuộc sống của mình và để mẹ bớt nhọc nhằn.
2: Ước mơ của em là sau này em học ra xong, em đậu đại học. em học thành công rồi, em kiếm tiền, em nuôi mẹ, em chăm sóc mẹ.
0: Những khó khăn vẫn còn ở phía trước, mái nhà của hai mẹ con cũng cần được dựng lại. Nhưng với Hoài Thương, hành trình ấy vẫn bắt đầu từ những điều rất giản dị: biết thương mẹ, biết sẻ chia và không ngừng học tập. Và ở tuổi 16, em vẫn đang lặng lẽ nuôi dưỡng một ước mơ. Một ước mơ mà em tin rằng chỉ cần mình đủ cố gắng rồi sẽ có ngày chạm tới.
4: Thưa quý vị, qua những phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được phần nào những khó khăn vất vả mà các em đang gặp phải. Để những ước mơ của các em được chắp cánh, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, các em rất cần sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng. Hy vọng rằng những câu chuyện về hành trình vượt khó của các em vừa rồi sẽ chạm đến trái tim của quý vị và các bạn. Và nếu muốn đồng hành cùng với chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi sự hỗ trợ về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Và đến đây thì chương trình Nâng Cánh Ước Mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na tại thôn Xí Thoại. Đắk Lắk đón đoàn công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam đến khảo sát làm việc. Liên hoan piano toàn quốc năm 2026 tại Đắk Lắk. Tiếp đến là các phóng sự bước vào nhà dài, chạm vào đời sống thực của người Ế Đê. Hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh tổ chức lễ cúng cầu mùa của người Ba Na. Đây là nghi lễ tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người dân khỏe mạnh, buôn làng bình an, đoàn kết. Nghi lễ được các già làng, nghệ nhân và cộng đồng người Ba Na thực hiện theo đúng phong tục với các nghi thức dâng lễ vật, khấn mời giàng, các vị thần linh và tổ tiên, cầu mùa, cầu sức khỏe và mời cộng đồng hưởng lễ. Sau phần nghi lễ trang nghiêm là các hoạt động trình diễn chống đôi, cồng ba, chiêng năm, múa xoang và thưởng thức ẩm thực cộng đồng, tạo không gian giao lưu văn hóa đặc sắc. Đây là hoạt động thuộc dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhằm phục dựng nghi thức truyền thống và số hóa di sản văn hóa của đồng bào Ba Na. Qua đó góp phần bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng thời phát huy hiệu quả di sản phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa đón tiếp phối hợp thực hiện chương trình khảo sát làm việc với Đoàn Công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác khảo sát nhiều điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu như nhà thờ Máng Lăng, gành đá đĩa, thiền viện Trúc Lâm, làng lò với mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay, bãi môn, mũi điện. Đoàn cũng đã khảo sát mô hình du lịch tiêu biểu tại phường Buôn Ma Thuột. Sau chương trình khảo sát thực tế, Đoàn Công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm trao đổi về kết quả khảo sát, đồng thời thảo luận các nội dung liên quan đến liên kết, hợp

0: tác và phát triển du lịch của tỉnh. Chương trình nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk đến các doanh nghiệp lữ hành, đối tác du lịch, đồng thời trao đổi, đánh giá và đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch. Liên hoan piano toàn quốc năm 2026 với chủ đề Tiếng Dương Cầm Đại Ngàn vừa khép lại sau 5 ngày tranh tài tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nhằm tôn vinh nghệ thuật piano, hướng đến việc phát triển và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ, kết nối cộng đồng yêu nhạc trên khắp mọi miền, đồng thời định hướng phát triển chuyên môn cho thế hệ nghệ sĩ tương lai. Liên hoan do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức. Liên hoan thu hút hơn 1.300 thí sinh từ 6 đến 25 tuổi đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước. Trong 5 ngày diễn ra liên hoan, các phần thi đã cho thấy sự đa dạng về trình độ, kỹ thuật, khả năng biểu diễn và cảm thụ âm nhạc của những người trẻ theo đuổi piano. Liên hoan cũng là dịp để mỗi thí sinh được thể hiện niềm đam mê, giao lưu, học hỏi, từ đó cùng nhau lan tỏa những giá trị nghệ thuật đích thực đến cộng đồng. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 60 giải A, 170 giải B và 270 giải C. Bên cạnh đó, 15 giải ngôi sao Đại Ngàn được trao cho những thí sinh đạt giải A trong 2 năm liên tiếp. Ngoài ra, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng đã trao giải ngôi sao hy vọng, góp phần ghi nhận và khích lệ những tài năng piano trẻ có triển vọng. Thưa quý vị và các bạn, có những câu chuyện văn hóa không cần bắt đầu bằng một lời giới thiệu. Chỉ cần bước qua một không gian, nghe một âm thanh, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc về đời sống thường ngày, người ta có thể cảm nhận được một phần câu chuyện mà cộng đồng muốn kể. Nhà dài sâu, một hành trình trải nghiệm, nơi người xem được dẫn dắt đi qua từng không gian, từng lớp ký ức và từng mối quan hệ làm nên đời sống cộng đồng người Ê Đê. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng viết kịch bản, nhạc sĩ Mạnh Tiến làm đạo diễn âm nhạc, cùng sự cố vấn văn hóa của các nghệ sĩ, nghệ nhân người Ê Đê. Điểm khác biệt của nhà dài sâu nằm ngay ở cách chương trình chọn lựa để kể câu chuyện văn hóa Ê Đê. Nhà dài đó là không gian sống của nhiều thế hệ, nơi có bếp lửa, tiếng chiêng, lời kể khan, luật tục, tình yêu, hôn nhân, lao động và những mối quan hệ cộng đồng được trao truyền qua thời gian. Để những lớp đời sống ấy được kết nối thành một hành trình liền mạch, nhà dài sâu được xây dựng với 4 phần, từ miền mơ tưởng đến Dringa, Ga và Ốc. Mỗi không gian là một lát cắt của đời sống Ê Đê, nhưng các phần không tách rời và nối tiếp nhau như một dòng chảy.
1: Trong cái thông điệp lần này thì chúng tôi muốn là nhà dài như câu chuyện của một cộng đồng Ê Đê kể với chính họ. Kể về chính họ và kể với khán giả. Họ có ước mơ của họ, họ có khát vọng của họ. Nhưng điều đơn giản nhất mà chúng tôi muốn kể đến là sự tận cùng của sự đơn giản, dung dị, mọi người chia sẻ với nhau trong một cộng đồng.
0: Miền mơ tưởng mở ra trước khi khán giả thực sự bước vào nhà dài. Trên tuyến đường dẫn vào không gian trình diễn, những hình tượng về đời sống Ê Đê cùng tồn tại trong một bức tranh giàu màu sắc. Dringa mở ra một buổi sớm trước nhà dài. Những hoạt động lao động, sinh hoạt, tiếng nói cười và những cuộc gặp gỡ bình dị tạo nên nhịp sống cộng đồng. Nếu Dringa là nhịp sống của con người trong lao động và sinh hoạt, thì Ga là trái tim cộng đồng của nhà dài. Bếp lửa, lời kể khan, luật tục, tình yêu, hôn nhân, cồng chiêng và rượu cần được kết nối trong cùng một mạch kể. Còn Ốc lại đưa câu chuyện trở về với gia đình, với những cung bậc hỉ nộ ái ố. Đó cũng là lúc câu chuyện văn hóa trở nên gần gũi hơn với người xem. Nhà dài sâu là lát cắt tiêu biểu để khán giả tự cảm nhận. Đó có thể là một âm thanh, một chuyển động, một lời hát, một nghi lễ hay một khoảnh khắc sinh hoạt của gia đình. Với những nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân người Ê Đê trực tiếp tham gia chương trình, nhà dài sâu không chỉ là một vai diễn, họ đang kể lại những câu chuyện gắn với chính văn hóa, ký ức và đời sống của dân tộc mình. Vì thế, việc tham gia chương trình cũng trở thành một cách để thế hệ hôm nay cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy. Nhà dài sâu tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn 3D mapping, ánh sáng, âm thanh, nghệ thuật sắp đặt, góp phần biến không gian tĩnh thành một đời sống chuyển động.
2: Phải nói là đây là một cái chương trình hết sức là ấn tượng. Và cái show diễn hôm nay ấy, nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những gặt hái những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của một trong những dân tộc của Tây Nguyên bước vào cái đời sống hiện đại.
0: Nhà dài sâu được kỳ vọng là một chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng trong dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đồng thời hướng tới hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch có khả năng tạo dấu ấn riêng cho điểm đến, đưa văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với du khách.
3: Đây là một cái nội dung mà Sở cũng muốn mang quảng bá cái bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, đặc biệt là dân tộc ED, đến với du khách, đến với nhân dân. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là đây trở thành một cái show, một cái sản phẩm du lịch để mà giúp cho cái ngành du lịch của chúng ta phát triển.
0: Bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ một đời sống ở nguyên trong quá khứ. Văn hóa chỉ thực sự tiếp tục khi nó được thực hành, được trao truyền và được thế hệ hôm nay tìm thấy ý nghĩa trong chính đời sống của mình. Khán giả rồi sẽ bước ra khỏi nhà dài, nhưng chính phía sau cánh cửa ấy, đời sống vẫn tiếp tục, bếp lửa vẫn cháy, những câu chuyện vẫn được kể. Và có những giá trị của cộng đồng vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có lẽ đó cũng là điều mà nhà dài sâu muốn để lại, như một lời mời bước vào để nhìn thấy một đời sống, lắng nghe một cộng đồng và chạm vào những giá trị đã làm nên bản sắc của một dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng triển khai hoạt động hè năm 2026, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa, đọc sách và trải nghiệm bổ ích dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Với nhiều hoạt động được tổ chức đa dạng, kết hợp giữa đọc sách, vui chơi, thực hành và khám phá. Chương trình góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, khơi dậy sự sáng tạo và mở rộng kiến thức cho các em trong những ngày hè. Ngay từ đầu tháng 6, Thư viện tỉnh đã triển khai chương trình Vui hè cùng sách với nhiều nội dung phong phú như trưng bày sách theo chủ đề, hướng dẫn kỹ năng đọc hiệu quả, giới thiệu sách hay mỗi tuần. Đặc biệt khu vực không gian đọc thiếu nhi được thiết kế sinh động, thân thiện, thu hút đông đảo các bạn nhỏ tuổi đến tham gia. Chương trình được triển khai tại hai cơ sở từ thứ Hai đến Chủ nhật. Tại Thư viện, các em được tiếp nhận những bộ sưu tập sách, báo thiếu nhi phong phú, đọc sách tự do, đọc sách cùng bạn, nhận diện tác giả, tác phẩm, khám phá khoa học, giải ô chữ bí mật hay tham gia các hoạt động đố vui như câu hỏi bé trả lời, 10 vạn câu hỏi vì sao. Từ những trang sách, các em được thể hiện suy nghĩ và khả năng diễn đạt của mình thông qua hoạt động sáng tác truyện, viết cảm nhận về một cuốn sách, mẩu truyện hoặc nhân vật yêu thích. Không khí tại thư viện vì thế không chỉ có sự yên tĩnh của những trang sách, những bộ câu hỏi đố vui, hoạt náo, game show rung chuông vàng hay ca hốt đã tạo nên những giờ phút sôi nổi, giúp các em vừa chơi vừa củng cố kiến thức. Cùng với đó là các hoạt động STEM, khoa học, công nghệ và trải nghiệm thực hành như điêu khắc gỗ, gỗ tư duy sáng tạo, chim thăng bằng. Các em được tô màu theo chủ đề, làm báo tường, trang trí túi sách, lắp ghép thủ công bằng giấy, tranh cát, tranh đá. Mỗi sản phẩm được hoàn thành cũng là một cơ hội để các em phát huy sự khéo léo, khả năng thẩm mỹ và sức sáng tạo của mình. Đặc biệt sau mỗi buổi đọc sách và tham gia hoạt động trải nghiệm theo chủ đề trong tuần, các em được mang về những sản phẩm do chính tay mình thực hiện cùng những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Với các em, những ngày hè tại thư viện được ghi dấu bằng những câu chuyện, câu hỏi, trò chơi và những người bạn mới. Từ việc đọc sách, các em có thêm cơ hội giao tiếp, thể hiện suy nghĩ, tham gia hoạt động tập thể và tự mình khám phá những điều mới mẻ.
4: Con đến đây để tham gia đọc sách và đố vui. Đọc sách giúp con tìm hiểu thêm được nhiều vốn từ và giúp con học tập hăng say và có nhiều kiến thức hơn.
0: Với chủ đề Hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ, hoạt động hè năm 2026 đã mang đến cho thiếu nhi một sân chơi trong những ngày nghỉ, hướng các em đến việc hình thành thói quen đọc sách, qua đó góp phần giúp các em tránh xa thiết bị điện tử và hướng tới sự phát triển toàn diện và một xã hội học tập.
5: Nhà tôi có hai đứa, một bạn lớp lớp 8, một bạn lớp 2. Năm nay là đang năm thứ 2 tham gia ở đây và cháu rất là thích. Dạ. Khi mà cháu được tham gia ở đây thì cháu được tham gia các trò chơi. Thứ nhất là về các workshop, rồi chơi STEM. Dạ, rồi cháu đọc được nhiều câu chuyện hay đó thì rất là bổ ích cho cuộc sống của cháu sau này.
0: Sau gần 3 tháng triển khai, các hoạt động đã thu hút hơn 14.500 lượt bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi đến tham gia. Trong đó, tại hai cơ sở của thư viện có 13.530 bạn đọc, phục vụ tại cơ sở trên 1.000 bạn đọc với hơn 50.355 lượt tài liệu được phục vụ. Qua đó, có thể thấy được sức hút của một không gian, nơi mà ở đó các em có thể tìm thấy sách, bạn bè, những trò chơi bổ ích và cơ hội được tự mình khám phá.
6: Ngoài cái thời gian phục vụ hè tại đơn vị thì bây giờ là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai phục vụ bạn đọc thiếu nhi từ thứ hai tới sáng thứ bảy hàng tuần tại thư viện. Thời gian rảnh các em có thể đến với thư viện để tham gia các hoạt động đọc sách vui chơi tại đơn vị. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đưa những cái chuyến xe thư viện lưu động về cơ sở tại các trường học.
0: Một mùa hè rồi sẽ qua, nhưng những trang sách, những trải nghiệm và niềm vui mà các em có được tại thư viện có thể tiếp tục ở lại trong hành trang tuổi thơ. Từ một không gian đọc sách, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo nên một môi trường để thiếu nhi được đọc, được chơi, được thực hành, được sáng tạo và được kết nối. Và từ những hoạt động hè ấy, tình yêu sách được nuôi dưỡng tự nhiên từng ngày để mỗi cuốn sách có thể trở thành một cánh cửa nhỏ mở ra những chân trời tri thức và những ước mơ của tuổi thơ. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mạnh. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đẽ đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mặt thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đẽ đĩa.

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Long Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Phim Chân Tướng. Tập 29.

0: Ông chủ à,
1: hôm nay Bạch Vũ giao hàng lần đầu tiên, thế nào rồi?
0: Tương đối ổn, rất hợp để làm cái mảng này.
1: Tôi nghe nói con gái của Lâm Kiều Dũng đã vào một đội

0: trinh sát rồi.
1: Đi thực tập rồi, sau khi tốt nghiệp có được giữ lại không thì vẫn chưa biết chắc. Cho dù có giữ lại thì cũng làm mảng kỹ thuật, chứ chưa chắc cái đội hình sự đâu.

0: Con bé này, tôi biết nó từ nhỏ tới lớn không sắc bén gì đâu, ông cứ yên tâm đi.
1: Nhưng mà dù sao đi nữa, nhớ phải theo dõi cho sát vào.
0: À dạ.
1: Bạch Vũ, tôi giao nó cho anh đó.
0: Yên tâm đi, thằng nhóc này không có thể đâu.

0: Lúc nãy tôi tới gặp Lâm Diễn Hậu.
1: Tìm cậu ta làm gì?
0: Yêu cậu ta đừng nên đụng những người không nên đụng tới.
1: Nhìn bộ dạng cậu ta hình như không hề sợ ông.
0: Cậu nhóc này đã bắt đầu điều tra tới Kim Nhất Đồng rồi. Về phần bà tính khi nào đưa đồ trên chiếc Toyota cho tôi đây?

0: ông chủ.
1: Anh Lợi.
2: Ông chủ à, các người buôn lậu chịu nhận rồi chứ?
3: Không có, không có buôn lậu, chỉ là buôn bán đồ cũ thôi mà.
2: Tôi có biết anh. Năm 91, vụ án tàn sát nhà họ Kim, có một người đã mất tích, tới bây giờ cũng chưa tìm ra tung tích.
4: Lão Tần ơi, Lão Tần, ông tưởng là chỉ với cái này có thể lật đổ được tôi sao?
2: Kim Nhất Đồng phải không?
4: Kim Nhất Đồng đã chết rồi. Tôi vẫn luôn luôn chờ đợi bà tận tay giao nó cho tôi.
3: Kiều Dũng mà anh nghe.
4: Nhưng
3: tôi nói
4: đi, vẫn không giao.
3: Đi vào con đường này rồi là không quay đầu được đâu.
2: Đừng nhiều lời, hai chúng ta là
3: anh em với nhau mà.
4: Có điều bà cũng không giao nó cho họ. Về điểm này tôi vẫn cảm thấy được an ủi. Dù sao trong lòng bà vẫn nhớ tới tình cảm nhiều năm nay của chúng ta. Thật sự ra người trong nhà thì luôn như vậy, có thương có hận, nhưng mà thương chắc chắn sẽ nhiều hơn hận. Tiểu Dân à, đưa phu nhân về nhà đi.
0: Dạ.

0: ngang nhiên uy hiếp người thi hành công vụ. Được lắm, chứng tỏ Triệu Duệ đã sốt ruột lắm rồi, đúng không?
1: Hơn nữa Triệu Duệ đi không được bao lâu, Ôn Quyền đã gửi cho tôi một tin nhắn. Ông coi nè.
0: Phái tài xế tới nhà Tống Cẩm Tú để lấy một món đồ.
1: Đúng vậy đó. Sếp Chung à, từ khi tôi bị nói khích và từ phản ứng của ông ta, tôi nghi ngờ có thể Triệu Duệ chính là Andrew Kim.
0: Cậu nghi ngờ như vậy cũng là rất có lý. Cậu xem đi, bất kể bây giờ xét xử từ mối quan hệ giữa Tống Bạch Vũ và tên Triệu Duệ, hay xét về năng lực và xét về địa vị xã hội của Triệu Duệ, tất cả các vụ liên quan tới buôn lậu di tích văn hóa và liên quan tới tập đoàn Đông Hàm càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà bây giờ chúng ta và công an vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ để hạn Triệu Duệ tự do hành động. Tôi rất lo ông ta sẽ nhân thời gian này tiêu hủy chứng cứ quan trọng, sau đó bỏ trốn. Xem ra chúng ta phải cật lực chạy đua với thời gian rồi. Tôi sẽ báo đội trưởng Đồ về tình hình mà cậu vừa mới phản ánh, sau đó coi thử bên anh ấy có manh mối gì mới cung cấp cho chúng ta không. Nè, tài liệu đã gửi đi sao rồi?
1: Cũng khá ổn rồi, hôm nay có thể có kết quả.
0: Cậu thông báo với mọi người, chút nữa sẽ họp và kêu mọi người hãy báo cáo chi tiết với những tài liệu đã chỉnh lý.
1: Dạ rõ.

0: chúng ta nói chuyện ở đây không vấn đề chứ?
1: Cậu yên tâm, ở đây chỉ có ghi hình không có ghi âm, cho dù có ghi rồi cũng không thể làm chứng trước tòa được.
0: Tốt quá rồi. Là ba tôi cử anh tới đây đúng không?
1: Đúng vậy. Triệu tổng kêu cậu đừng nói lung tung. Bắt đầu từ bây giờ phải giữ im lặng. Nếu như bên cảnh sát có hỏi gì hoặc là họ có nói gì với cậu thì cậu phải nhớ là báo cho tôi biết. Nếu như có thể thì có thể nắm được chứng cứ, cảnh sát ép cung và vu khai.
0: Phải giữ im lặng hay sao? Có phải ông ấy vẫn đang muốn bảo vệ cho Tống Cẩm Tú?
1: Triệu tổng kêu tôi nói với cậu, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Tôi và tập thể của tôi đã chuẩn bị xong đầy đủ tài liệu cho vụ kiện này rồi. Trước mắt thì viện kiểm sát vẫn chưa chính thức bắt giữ. Bây giờ cậu hãy cố gắng kể lại cho tôi nghe những gì đã nói với cảnh sát đi.

0: Hai tấm hình này phân biệt rõ ràng là thùng lúc lên thuyền và thùng lúc xuống thuyền. Nếu như nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy có gì khác biệt, nhưng mà sau khi hình ảnh được xử lý làm rõ nét hơn, mọi người nhìn lại đi.
1: Ê, chỗ màu đỏ là gì vậy?
2: Đây chính là sơn màu đỏ có trong tài liệu gửi tới để mà kiểm tra. Chẳng qua là không biết làm sao để dán lên thôi.
0: Thật ra dấu in màu đỏ này lúc lên thuyền thì lại không có. Hơn nữa theo tư liệu tình tiết vụ án cho thấy, lúc lên thuyền không hề có sơn gì. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tôi theo dốc dáng và chiều dài cánh tay của thuyền viên này để làm thước tỷ lệ và tính ra kích thước của hai cái thùng này. Thì cái thùng lúc lên thuyền chiều dài cạnh khoảng 130 cm, còn thùng lúc xuống thuyền cũng chính là vật chứng mà chúng ta tìm được, chiều dài cạnh là khoảng 150 cm, chênh lệch chưa tới 2 cm.
1: Hai cái thùng mà bên công an tìm được, một thùng có cạnh dài 116 cm, thùng còn lại dài 139 cm, cũng gần giống như con số cậu nói.
3: Nếu không đặt hai cái thùng này bên cạnh nhau để cùng so sánh cho kỹ, chỉ nhìn hình ảnh hoàn toàn không thấy sự khác biệt.
4: Hai cái thùng này kích thước khác nhau, chắc là chúng đã được trao đổi khi ở trên biển. Trước đây Triệu Đông Thành đã khai rằng cái thùng này dùng để đựng những đồ lặt vặt khi họ ra biển. Vậy là nói dối.
0: Đúng vậy.
1: Diễn Hậu.
2: Dạ.
1: Trình bày bên cậu đi.
2: Hà Cố, cắt giùm tôi một chút đi.
0: Được rồi.
2: Còn đây chính là một dấu vết rất nhỏ mà chúng tôi phát hiện được bên dưới đáy thùng. Sau khi phóng lớn thì có thể thấy đây là xác chết của một loại côn trùng nào đó, chẳng qua là do bị ép nên bị biến dạng. Tôi không biết đây là loại côn trùng gì, vì vậy mà tôi đã mời một chuyên gia về ngành côn trùng học. Chuyên gia nói thông qua hình dạng chân và đôi cánh của nó thì có thể nhận ra đây là kiến Leptozenis của Miến Điện.
1: Kiến Leptozenis à?
2: Đúng vậy.
1: Chứng tỏ điều gì?
2: Cái loại kiến này có yêu cầu về nhiệt độ và môi trường sống rất cao. Chúng thường sinh sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở nước ta cũng chỉ xuất hiện vùng Vân Nam mà thôi. Bây giờ Hàm Giang đang vào mùa xuân, thông thường nhiệt độ ban ngày chỉ có 10 độ mà thôi, nên loại kiến này hoàn toàn không thể sống được. Hơn nữa chuyên gia còn nói, ở một thành phố phía Bắc như chúng ta, đừng nói là kiến này mà những loại kiến Miến Điện thông thường cũng không thể có.
4: Vậy có nghĩa là cái thùng này rất có thể từ một nơi có khí hậu tương đối ấm áp được chuyển tới đây. Nếu không thì sẽ không có cái xác của loại kiến này.
2: Đúng vậy đó. Hơn nữa chứng cứ là cái xác của loại côn trùng này sẽ rất khó để bảo tồn. Cái thùng này được phát hiện ở trong một bãi rác. Hơn nữa bên trong còn có xác kiến Leptozenis nguyên dạng. Điều này có nghĩa là cái thùng rác này từ lúc chuyển tới tới lúc bị bỏ, khoảng thời gian đó không quá lâu.
1: Không sai. Bây giờ tất cả chứng cứ đều chứng tỏ Triệu Đông Thành giao dịch với người khác trên biển là chắc chắn như đinh đóng cột, không cho hắn ngụy biện. Phần tiếp theo chúng ta phải tập trung tất cả manh mối nắm được, chỉnh lý rõ ràng thành một chuỗi chứng cứ. Còn bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian để hỗ trợ tối đa về kỹ thuật cho cơ quan an ninh. Chân tướng sẽ rất nhanh bị phơi bày hoàn toàn.
0: Về lai lịch của cái thùng này chúng tôi cũng đã điều tra rõ rồi. Nó được chuyển tới từ vùng nhiệt đới. Triệu Đông Thành, thật ra tôi luôn cảm thấy rất đáng tiếc cho anh. Nếu căn cứ theo lý thì khi các anh đã làm nghề này chắc là rất thận trọng. Chúng tôi đã dễ dàng có được thùng gỗ mà các anh dùng khi buôn lậu. Trên đó còn có dấu vân tay của anh. Hơn nữa cái thùng này hình như là đã được cố ý đặt ở đó để chờ chúng tôi kiểm tra. Anh không cảm thấy là rất lạ sao? Nếu như không phải là anh làm thì anh hoàn toàn không cần thiết phải gánh vác.
5: Tống Cẩm Tú nói rằng bà ta sẽ xử lý cái thùng này.
0: Người tóc vàng đeo kiến đen là Tống Cẩm Tú.
5: Đúng, chính là Tống Cẩm Tú. Tống Cẩm Tú là một người tâm lý biến thái. Con trai bà ta chết, bà ta liền muốn kéo tất cả chúng tôi chôn theo. Giữ gì đâu chứ, tôi không hề làm gì hết.
0: Món hàng mà các anh buôn lậu là gì?
5: Tôi hoàn toàn không biết, cán bộ à. Các anh mà bắt cho được Tống Cẩm Tú, chuyện gì bà ấy cũng biết hết.
0: Chuyện giao dịch được diễn ra trên thuyền của anh, anh cũng không thoát khỏi liên đới. Người mua lại.
5: Tôi không biết mà, các anh bắt Tống Cẩm Tú đi. Kể cả những chuyện trước đây Tống Bạch Vũ đã làm cũng đều liên quan tới bà ta.
0: Mối quan hệ giữa Tống Cẩm Tú và Tần Tu Văn, anh có biết không?
5: Tôi không biết.
0: Tống Cẩm Tú có nhắc với anh về một người có tên là Andrew Kim không?
5: Không có.
0: Được, Triệu Đông Thành, hôm nay tạm thời tới đây thôi. Nghi phạm của vụ buôn lậu Triệu Đông Thành xác nhận bà chính là người cùng nhóm.
4: Chứng cứ đâu?
0: Chúng tôi nghi ngờ người này chính là bà.
4: Đây là tôi sao?
0: Nếu bà đã nói không phải mình, vậy vào ngày 11 tháng 3 bà đang làm gì? Bà có bằng chứng chứng minh ngoại phạm không?
4: Có chứ. Ôn Quyển, tôi vẫn luôn ở bên cạnh Ôn Quyển.

0: nói về tan họp là anh tới đây nghiên cứu mật mã. Tiến triển thế nào rồi? Nè anh có biết không, bà Tống Cẩm Tú này đây đúng là quá lợi hại. Ngày Triệu Đông Thành đi ra biển, bà ta có chứng cứ ngoại phạm rất chắc chắn. Nào là camera trên đường và trong bệnh viện, tới y bác sĩ, ngay cả những công an bảo vệ cho Ôn Nguyễn hôm đó đều làm chứng cho bà ấy được hết.
1: Ừ, lợi hại quá ha.
0: Theo như anh thấy, ở trên thuyền của Triệu Đông Thành có một phụ nữ tóc vàng và đeo kiếng đen. Đây có phải người đã ở Triệu gia vào đêm hôm đó hay không? Được rồi, nói với anh một chút về thứ có liên quan tới cái này. Đây chính là ghi chép của Châu Minh mà công an đã lấy được. Tất cả thông tin đều có ở trong này. Anh coi có thể có được ý tưởng gì mới không?

đúng giờ và mốc thời gian này. Thì đây, đây là độ vĩ bắc 35 độ 59 phút, và đây là độ kinh đông 122 độ 68 phút. Địa điểm giao dịch, thời gian xuất phát, chế độ 24 giờ.

vĩ bắc 34 độ 47 phút, kinh đông 123 độ 36 phút, 12 giờ 40. Như vậy là sao ta? Du thuyền mà Minh Châu dùng liên tục trong 12 tiếng đồng hồ, nó chạy suốt không ngừng nghỉ, có thể đi được khoảng độ 500 hải lý.

0: Về thời gian này có thể là trùng khớp đó. Vậy đi Lâm Lan, cô giúp tôi việc này, lấy thời gian Tống Bạch Vũ đã gửi email và khoảng thời gian ra biển của Châu Minh so sánh với nhau, sau đó nối kết tất cả thời gian và tọa độ lại.
1: Không vấn đề.
0: Chúng tôi dùng phân thức phân kinh độ, chỉ độ và thời gian để phân tích giải mã những con số trong email liệt kê thành tọa độ. Tôi và Lâm Lam đã dò lại thời gian gửi của những email và thời gian Châu Minh ra biển. Sau khi so sánh, phát hiện ngày thứ hai sau khi trao đổi email thì ghi chép của Châu Minh là du thuyền ra biển. Hơn nữa, lấy khởi điểm là cảng của hội du thuyền, những tọa độ này là điểm cuối. Nếu căn cứ theo tốc độ trung bình của du thuyền, nó cũng vừa trùng khớp với thời gian ra biển.
2: Vậy con số 6 chữ số mà anh Diêu Kim gửi có ý nghĩa gì?
0: Thời gian và địa điểm của giao dịch này đã có rồi, chỉ thiếu đối tượng giao dịch thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng con số này có thể là biển số của chiếc tàu của bên mua đó.
2: Ồ, vậy ý của cậu là thời gian và địa điểm đều do Tống Mạch Vũ căn cứ theo thời gian cá nhân để tự do đặt ra. Andrew Kim chỉ là cung cấp thông tin người mua.
1: Đúng vậy, chẳng qua là bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ.
0: Đúng đó.
3: Sếp Chung, tôi đã có đề nghị xin truy xuất bản đồ giám sát vệ tinh. Tôi đã hỏi ý của Trung tâm Thông tin Kỹ thuật Viện Kiểm sát Tối cao rồi. Kỹ thuật vệ tinh từ xa hiện tại đã được vận dụng vào trong công việc của chúng ta. Chỉ cần ông đề nghị xin là được.
2: Được thôi. Ê, đây là một chuyện tốt nha. Vậy thì chúng ta dùng kỹ thuật mới thôi. Để tôi đề nghị.
3: Dạ.
0: Sếp Chung à, tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn bàn giao một chút.
2: Nói xem.
0: Tôi vẫn luôn coi hồ sơ của vụ án tàn sát nhà họ Kim và phát hiện một vấn đề. Vụ này xảy ra tương đối lâu. Thời gian trước đây kỹ thuật chưa tiên tiến bằng bây giờ. Những vật chứng tuy rằng được lưu giữ kỹ nhưng không cách nào tiến hành kiểm tra sâu được. Tôi nghĩ với trình độ kỹ thuật ngày nay hoàn toàn có thể tiến hành kiểm tra lại. Đối với những vật chứng này sẽ có thể có phát hiện mới.
2: Được, cậu suy nghĩ rất là đúng. Ừ, rồi, như vậy đi. Tôi sẽ xin bên đội trưởng đồ, ha.
0: Dạ rõ.
2: Ừ.
4: Triệu Tổng, tôi kiến nghị thay đổi sách lược biện hộ trước đây thành biện hộ giảm nhẹ tội.
2: Ý cậu là Đông Thành không thể được thả ra vì vô tội?
4: Phải đó Triệu Tổng.
2: Phải cái gì? Tôi chỉ có hai đứa con trai, một đứa chết còn một đứa thì cậu kêu tôi. Cậu nói Đông Thành đã khai Tống Cẩm Tú ra rồi à?
4: Phải.
2: Đúng là thứ không ra gì mà.
4: Triệu Tổng à, ông bình tĩnh đi, sức khỏe quan trọng hơn. Về chuyện này tôi và tập thể của tôi sẽ tiếp tục theo sát, liên lạc thường xuyên với bên công an. Còn về bên phu nhân, tôi sẽ cố gắng tìm cách.
2: Tôi biết rồi.
4: Bây giờ tôi phải đi chuẩn bị ngay đây.
5: Ông chủ.
2: Nói.
5: Phu nhân đã ra khỏi sở cảnh sát rồi.
2: Ra rồi à? Có một mình sao?
5: Có thêm hai cảnh sát nữa. Hai người trước đây đã theo dõi chị ông Nguyễn.

0: Có phải bây giờ hoàn toàn không còn cách nào nữa? Tôi đã khai bà Tống Cẩm Tú ra rồi.
1: Nhìn từ góc độ chuyên môn mà nói, tôi kiến nghị thay đổi sách lược biện hộ trước đây thành biện hộ giảm nhẹ tội.
0: Biện hộ giảm tội? Bà tôi đưa anh nhiều tiền như vậy không phải kêu anh biện hộ cho tôi được giảm nhẹ tội, mà tôi muốn được biện hộ thành vô tội, anh hiểu chưa?
1: Tình thế đã khác đi rồi. Bây giờ anh đã đích thân thừa nhận tội trạng của mình, cộng thêm với chứng cứ, biện hộ vô tội là điều không thể. Triệu tổng đã căn dặn cậu rồi, kêu cậu phải thật bình tĩnh, nhưng cậu đã quên hết.
0: Vậy tôi sẽ kiện họ. Tôi kiện họ đột kích chứng cứ.
1: Đây hoàn toàn không phải là đột kích chứng cứ, đây cũng không phải là tòa án, cùng lắm chỉ là sách lược điều tra thôi. Bắt đầu từ bây giờ, cậu đừng nói gì hết, dù một từ cũng không thể hé môi. Tới khi ra tòa rồi, thái độ thành khẩn một chút, tỏ ra ăn năn nhận tội để được xử lý khoan hồng.
0: Trước đây ông Trần Võ Ngực khẳng định với tôi chắc chắn không vấn đề. Bây giờ tôi nghi ngờ nghiêm trọng về năng lực của ông. Có phải ông đang giở trò với tôi không?
1: Chuyện gấp bây giờ là giảm rủi ro và tổn thất tới mức thấp nhất. Cứ tranh cãi về chuyện khác là vô nghĩa thôi. Hãy nhớ những gì tôi nói, và tập thể của tôi sẽ suy nghĩ để tìm cách nào tối ưu biện hộ cho cậu được nhẹ tội.

0: Alo.
1: Đang ở đâu?
0: Ở nhà.
1: Tới nhà mấy?
0: Lát dì ra ngoài có chút chuyện, con tự ăn tối nha.
2: Dì à?
0: Hả?
2: Bạch Vũ rất giống dì ở điểm này.
0: Điểm nào?
2: Hai người đều có rất nhiều bí mật.
0: Khi đã trưởng thành, con người sẽ có rất nhiều bí mật.
3: Đối với vụ tàn sát nhà họ Kim năm xưa, tôi đã chỉnh lý những tư liệu vật chứng vẫn chưa được kiểm tra và tìm được cái này. Trên hung khí của vụ tàn sát nhà họ Kim phát hiện một dấu vân tay chồng chéo có dính đầy máu. Do kỹ thuật ngày xưa có giới hạn cho nên dấu vân tay này không thể phân biệt ra, nhưng với kỹ thuật mới của ngày nay hoàn toàn có thể tách ra được. Tôi đã sử dụng phương pháp xử lý khoanh vùng đồng thời với lại phương pháp xử lý phân loại phân vùng.
4: Những dấu vân tay đã được anh ấy tách ra có những đặc điểm chi tiết rất rõ và những đặc trưng điển hình nhất định.
3: Đúng vậy. Mọi người coi, cái này chính là dấu vân tay đã được tôi tách ra. Theo so sánh về chi tiết và đặc điểm thì đây là của người bị hại trong vụ án năm xưa, đó chính là Kim Hướng Trung đã để lại. Còn ngón này đây thì hoàn toàn không phải của bất cứ một người bị hại nào hết.
4: Vậy ý của anh chính là dấu vân tay này rất có khả năng là của hung thủ vụ tàn sát nhà họ Kim đã để lại.
3: Đúng vậy đó.
1: Đây xem như là một phát hiện mới rất quan trọng.
0: Vậy tiếp theo đã có thể giao cho bên công an đem những dấu vân tay đã được tách ra này đối chiếu với dấu vân tay trong kho dấu vân tay, rồi tìm ra hung thủ tàn sát nhà họ Kim.
1: Lê Cần, Lâm Lâm, hai người tiếp tục làm việc với bên phía công an. Diễn Hậu, cậu dựa vào vật chứng trong vụ án tàn sát nhà họ Kim này, cậu tiếp tục tìm xem có phát hiện gì mới không.
3: Dạ rõ.
4: Dạ.
1: Thứ nên đưa tôi đã đưa rồi, thứ đáng phạt tôi cũng phạt rồi, nhưng sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi đã đối xử tệ với mẹ con bà, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để bù đắp những gì có thể. Nếu bà cảm thấy vẫn còn điều gì chưa đủ thì cứ việc nói. Bà muốn tôi sao đây?
0: Đối với người phụ nữ đó, ông cũng nói vậy đúng không? Mẹ ruột của Triệu Đông Thành cũng chính vì ông mà chết, nên ông muốn bù đắp cho con trai của bà bội phần, có đúng không?
1: Hai mặt bàn tay đều là thịt của tôi. Hai đứa con trai của tôi đều muốn bù đắp bội phần. Tôi đã cố gắng hết sức. Cẩm Tú à, bà cũng nên biết rằng nếu như trên đời này thật sự không có bà thì tất cả những gì tôi làm đều không có ý nghĩa gì. Cùng tôi về nhà đi.
0: Hôm nay tôi tới không có dự định sẽ đi.

0: Công an đã so dấu vân tay trong kho dấu vân tay, nhưng mà bởi vì Kim Nhất Đồng chính là người bị mất tích chỉ để lại dấu vân tay của mình trong thời gian còn nhỏ. Nhưng dấu vân tay này và dấu vân tay mà chúng ta đã tách ra chỉ nhất quán ở một bộ phận. Vì vậy mà nó không thể làm chứng cứ trực tiếp để chứng minh Kim Nhất Đồng chính là hung thủ đã sát hại nhà họ Kim.
1: Hơn nữa, trong kho dấu vân tay không có một dấu vân tay nào có được tính đồng nhất với dấu vân tay này hết. Kim Nhất Đồng cũng giống như đã bốc hơi khỏi thế gian. Sau đó cũng không còn thông tin gì về dấu vân tay của ông ấy.
2: Không đúng. Bất kể là vụ án của nhà họ Kim hay là cái chết của cha cô Đỗ Trưởng Lâm thì tất cả đều nhắm vào Kim Nhất Đồng. Tên Kim Nhất Đồng này không thể bốc hơi khỏi thế gian, mà nhất định đã dùng một cách nào khác để ẩn giấu thân phận thật sự của mình.
3: Tôi đã từng nghe qua điều này, nói ở nước ngoài có kỹ thuật đổi dấu vân tay.
1: Vậy đó có khả năng Triệu Duệ đã làm thủ thuật này nên dấu vân tay mới của ông ấy trong kho dấu vân tay đã hoàn toàn không khớp với của Kim Nhất Đồng.
0: Bây giờ chúng ta không có chứng cứ trực tiếp nhắm vào Triệu Duệ.
1: Nhưng Tống Bạch Vũ và cả Triệu Đông Thành đều là con ruột của ông ấy, đều liên quan tới án buôn lậu. Tôi không tin rằng ông ấy không phải ông chủ đứng phía sau.
2: Bây giờ chúng ta đang bị thiếu một chứng cứ mạnh mẽ. Diễn Hạo à?
3: Dạ.
2: Cậu có thể nào từ những nhân chứng lấy được của vụ án nhà họ Kim này để tìm ra sơ hở không?
3: Trên cán dao có vết máu. Xem chung à, dấu vân tay có thể chồng chéo, vết máu có thể nào cũng chồng chéo hay không? Chúng ta có thể lấy ra được hết mà.
2: Dứt giả rồi.

Tôi mong bà hãy bình tĩnh một chút và suy nghĩ kỹ lại. Bà hãy thật bình tâm và suy nghĩ kỹ lại. Thật ra nhiều năm qua tôi đã làm những gì và tại sao tôi phải làm như vậy.

0: Chờ tôi thu xếp xong mọi chuyện, tôi sẽ có thể chính thức ở bên bà. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, cùng đi tới bất kỳ chỗ nào đó, có được không?
1: Tôi mệt rồi, tôi không đi đâu hết, chỉ ở đây chờ, chờ cả hai chúng ta cùng chết. Trong lòng tôi đã hứa với con trai của mình, tất cả những ai đã hại nó đều phải nhận sự trừng phạt, kể cả bản thân tôi.

0: dưới tán cây cao gió mát lành. Có chiếc võng xinh màu xanh lam, bé con đang ngoan say giấc nồng, mũm mĩm xinh như một chú cá.
1: Rất hay. Em nghe bản gốc có được không?
0: Nghe được thôi, mẹ anh hát đó.

0: Sao vậy?
1: Không có gì hết.
0: Sao vậy hả?
1: Anh gửi bài này cho em có được không?
0: Được thôi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà sao em lại cười?
1: Dù sao cũng để cho con biết bài hát này rốt cuộc có giai điệu như thế nào.
0: Không tới nổi chứ.
1: Tới nổi. Bao nhiêu năm nay rồi anh không hiểu được bản thân mình sao?
0: Rồi, được rồi, không đôi co với em nữa đâu. Lạc Lạc, bà gửi bài hát này cho mẹ con rồi đó nghe. Sau này con hãy nghe bản gốc của bà nội hát nghe, có được không?
1: Em thay con cảm ơn ba.

Thưa quý vị và các bạn, hành trình tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Ủy ban châu Âu đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của các tỉnh duyên hải mà đòi hỏi sự hiệp đồng và quyết tâm chính trị cao độ của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện nay các địa phương ven biển đang nỗ lực tập trung tuyên truyền cho bà con ngư dân trọng tâm của chiến dịch cao điểm này. Không chỉ có sự vào cuộc của hệ thống chính trị

0: Sự thay đổi về nhận thức hành động của mỗi ngư dân sẽ góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc sớm gỡ bỏ hoàn toàn cảnh báo của cơ quan này, hướng tới một ngành thủy sản trách nhiệm và bền vững.
1: Đối với bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk, cả cuộc đời gắn bó với sóng gió đại dương, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình cao điểm chống khai thác IUU, những thủ tục hành chính trước đây mà anh Đinh Văn Em, ngư dân phường Hòa Hiệp đang hoàn thiện tại trạm kiểm soát biên phòng, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam này đã trở thành sự hỗ trợ vững chắc, mang lại sự tự tin và bình an cho bà con mỗi khi ra khơi. Khi ý thức thượng tôn pháp luật được khơi dậy ngay từ những nét bút ký cam kết trên bờ, việc tuân thủ các quy định làm nghề đúng chuẩn quốc tế không còn là áp lực đối phó mà đã trở thành điểm tựa tinh thần để bà con vững tâm bám biển lâu dài.
2: Nhờ biên phòng có tờ giấy khai thác để cho mình đi làm ăn gần bờ thì nó an tâm hơn. Đây ngờ trong lòng đúng tiêu chuẩn mình làm ở cái nọc hay là mực vậy thôi, chứ không có vi phạm thì con cái nhỏ cái lớn gì vậy. Cảm ơn mấy anh cũng giúp đỡ.
1: Sự đồng thuận và tâm lý an tâm nơi cửa biển chính là quả ngọt từ những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng trong công tác quản lý hạ tầng dịch vụ nghề cá. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 4 cảng cá được chỉ định cho tàu khai thác vùng khơi cập cảng. Từ đầu năm đến nay, hệ thống cảng đã tiếp nhận gần 11.000 lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh. Sản lượng bốc dỡ đạt trên 7.415 tấn. Quy trình kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thủy sản được thắt chặt. Chính quyền cấp cơ sở hàng ngày phải trực tiếp bám nắm địa bàn, kiểm tra nghiêm ngặt từng phương tiện đang cải hoán hay neo đậu tại cơ sở. Đặc biệt, mỗi lần ngư dân xuất bến đều được các lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục đăng kiểm đúng quy định.
3: Địa phương quản lý thì là 654 tàu, thì hiện nay thì chỉ có 2 tàu thì đang cải hoán nên thì chưa hoàn tất các cái thủ tục đối với lại các giấy phép khai thác thủy sản cũng như các cái giấy phép theo quy định. Địa phương thì về quan điểm là vẫn chấp hành cái theo các cái văn bản của tỉnh chỉ đạo cũng như là Sở Nông nghiệp Môi trường, Chi cục Thủy sản hướng dẫn. Liên quan đến các cái khuyến nghị của ESA thì địa phương cũng đã thường xuyên tăng cường là phối hợp với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam cũng như là công an phường Hòa Hiệp để tăng cường kiểm tra các cái bến bãi truyền thống, bến cá tự phát.
1: Từ sự chủ động kiểm soát chặt chẽ tại các bến bãi truyền thống, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh kiểm soát hiệu quả hơn 2.500 tàu cá từ 6 mét trở lên, xóa sổ hoàn toàn tình trạng tàu cá 30, không đăng ký, không lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và không đánh dấu tàu cá. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tỉnh Đắk Lắk sẽ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nghiêm khắc. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 17 tàu cá với hơn 278 triệu đồng. Trong đó phạt nặng các lỗi mất kết nối VMS quá 6 giờ, lưu giữ thiết bị của tàu khác và đưa ra xét xử công khai các vụ án vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm siết chặt kỷ cương. Khi kỷ cương trong bờ đã được định hình, sức mạnh chống khai thác IUU tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần tự quản và liên kết sản xuất trên các ngư trường.
4: Khi còn anh em tự giúp lẫn nhau từ bất cứ là ví dụ khi trong to gió lớn hoặc là những ghi mà bị sự cố ở ngoài biển khơi thì anh em là như là vận động lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau để tự giúp và như là để ví dụ như mất được dễ hơn những tàu mà có bị sự cố thì sẽ dìu nhau và đưa giờ sự an toàn, không có việc gì xảy ra điều đó. Đó nên cái đó là một sự là quan tâm của bà con ngư dân.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 120 tổ đội sản xuất an toàn được xây dựng với 926 tàu thuyền và gần 8.000 lao động trên toàn tỉnh. Trong mỗi chuyến vươn khơi, vạn hải lý, mô hình liên kết này đã phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, đồng thời triệt tiêu tư duy đánh bắt tự phát, sai quy định, thay thế bằng ý thức trách nhiệm, tập thể, cao độ.
5: Nhà nước mình khuyến khích là đánh bắt theo tổ vùng như đoàn đến với nhau là rất tuyệt vời, cho còn không nên đi nhỏ lẻ, rất nguy hiểm.
1: Đồng hành cùng 120 tổ đội sản xuất an toàn, lực lượng biên phòng ven biển thường xuyên bám biển tuần tra, đồng thời trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng bà con để kịp thời nắm bắt tâm tư, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Trước mỗi chuyến ra khơi, các chiến sĩ luôn chú trọng lồng ghép việc phổ biến, dự báo thời tiết, hướng dẫn phòng tránh thiên tai và kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện an toàn thông tin liên lạc.
6: thường xuyên lồng ghép cái công tác tuyên truyền khi làm các thủ tục xuất nhập bến và phối hợp với địa phương thì phổ biến thông tin dự báo thời tiết đến bà con ngư dân, hướng dẫn bà con ngư dân theo dõi chặt chẽ cái diễn biến của mưa bão và kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
1: Từ những việc làm thực tế hàng ngày nơi cửa biển, từ việc đối chiếu chặt chẽ danh sách thuyền viên, kiểm tra kỹ lưỡng ngư lưới cụ cho đến sự hướng dẫn tận tình trách nhiệm của các chiến sĩ biên phòng ven biển, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân trước giờ ra khơi. Khi những lo lắng về thủ tục được xóa bỏ bằng tác phong nhanh gọn, bám sát thực địa của các chiến sĩ biên phòng, bà con ngư dân đã gạt bỏ mọi e ngại để chủ động hợp tác. Sự đồng hành ấy giúp mỗi chủ tàu, dù đánh lộng gần bờ hay đi biển dài ngày, đều tự giác tuân thủ pháp luật với một tâm thế tự tin, trách nhiệm.
7: Mấy anh biên phòng này, mấy anh trao cái tờ giấy tờ đều đầy đủ. Bà con ở địa phương này nào cũng mạnh dạn đỡ đi vươn khơi bên biển rồi làm. Tàu tôi là dưới 15 mét, tôi cũng tuân theo mấy anh biên phòng này làm rồi lắm.
1: Khi ý thức của ngư dân đã kết thành một khối thống nhất, công nghệ tiên tiến chính là bước đi tiếp theo để đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Chuyển đổi số nghề cá không còn là câu chuyện trên những trang báo cáo mà đang hiện hữu sinh động trên từng cabin, góc lái. Một hệ sinh thái số toàn diện đang đẩy lùi hoàn toàn những phương thức quản lý thủ công truyền thống. Giờ đây các hệ thống dữ liệu quốc gia VnFish Bay, VMS và ECDT đóng vai trò như sổ hộ khẩu điện tử, giúp số hóa toàn bộ quy trình đăng ký kiểm định và cấp phép một cách minh bạch tốc độ. Thay vì những e ngại ban đầu, những thuyền trưởng dày dạn xương gió này đã tự tin làm chủ ứng dụng sổ tay điện tử ECDT ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
8: Mình ghi nhật ký nó phải dở hơn cái nhật ký tay. Ký tay nhiều hồng mình làm nó ướt hay là mình nôn rồi nó quá khỏe lắm. Nhật ký điện tử đi quét tuyệt vời thì nó rất hỗ trợ cho bà con.
1: Sự thông dụng và tiện lợi của công nghệ không chỉ giải phóng sức lao động cho thuyền trưởng mà còn là bằng chứng pháp lý bảo vệ sản lượng đánh bắt. Bên cạnh nhật ký điện tử, hệ thống giám sát hành trình VMS vận hành liên tục 24/24 giờ trên các tàu cá khơi xa đã giúp minh bạch hóa hoàn toàn tọa độ đánh bắt, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu, loại bỏ nguy cơ xâm phạm vùng biển nước bạn.
9: Nói chung mình làm cái nào nó cũng thông dụng hơn, tem điện tử thì nó cũng thông dụng hơn. Mình ra làm thì chủ yếu là mình bảo vệ biển đảo của mình. Rồi nói chung là mình làm cái vùng biển Việt của mình, chứ còn mình không xâm phạm của nước bạn thì cũng mong cho cứ có gì có cái thời gian gì cho rút được cái thời gian gì cho ngư dân mình nó ổn định hơn, làm một khí phấn hơn vậy chứ.
1: Quyết tâm gỡ thẻ vàng từ góc độ ngư trường đang được cụ thể hóa bằng chiến dịch tổng lực từ cơ quan chức năng. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên tại Đắk Lắk đã lắp đặt và vận hành hệ thống VMS ổn định. Toàn bộ dữ liệu của 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên được định danh đồng bộ cùng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống từng phương tiện để hướng dẫn bà con làm chủ công nghệ, mang lại những chuyển biến căn cơ sau đợt kiểm tra thứ 5 của đoàn EC.
10: Trong đợt khuyến nghị của đoàn EC lần thứ 5 kiểm tra, thì đơn vị cũng đã nỗ lực cùng với địa phương, ban quản lý cảng cá và chi cục thủy sản là hướng dẫn bà con thực hiện cái cài đặt, thực hiện cái nhật ký điện tử trên app ECDT. Và bước đầu mang lại thì cũng có những cái hiệu quả nó rõ rệt. Hầu như là bà con đều đã biết cách sử dụng cái hệ thống nhật ký thủy sản ECDT.
1: Cùng với công việc đánh bắt ngoài khơi, chuỗi cung ứng thủy sản trách nhiệm đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ từ boong tàu, trạm kiểm soát ra đến tận các cơ sở hậu cần trên đất liền. Nhận thức rõ trách nhiệm, các doanh nghiệp và chủ vựa thu mua hải sản lớn cũng vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc kiểm tra chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, kiên quyết bài trừ và nói không với các nguồn thủy sản bất hợp pháp.
11: Ở trên đưa xuống thì mình phải bắt buộc thì mình giấy tờ để mình xuất xứ từ nguồn gốc của cái chỗ nào mình có giấy tờ mình đưa đầy đủ hết. Mình làm công việc này, nhưng mà mình tuân thủ pháp luật đó là chính.
1: Sự đồng bộ công nghệ trong bờ chính là cơ sở vững chắc để siết chặt kỷ cương quản lý hành chính tại các trạm kiểm soát tuyến biển. Trước khi mỗi con tàu nổ máy ra khơi, quy trình hậu kiểm thực tế và đối soát pháp lý luôn được thực thi một cách nghiêm ngặt, bảo đảm tính chịu trách nhiệm cao nhất của mỗi chủ tàu.
10: Trước khi mà làm cái thủ tục xuất nhập bến, thì sau khi mà kiểm tra thực tế trên ghe thì về làm thủ tục tại trạm, thì cán bộ làm thủ tục cũng cho bà con ký các bản cam kết để chấp hành nghiêm các hành vi chống khai thác EU ở trên biển, trong đó các hành vi được khai thác tận diệt cũng như là sử dụng các nghề cấm, công cụ cấm là bà con cũng đã chấp hành, và rượu đấy bà con cũng không vi phạm các nội dung ở trong cái bản cam kết mình đã ký.
1: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển, đảo ven bờ năm 2026. Với sự tham gia của đại biểu các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long, điều nổi bật của chuyến thực tế không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động được triển khai, mà còn ở cách thức tổ chức. Về lãnh đạo các địa phương trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát biển, kiểm tra thực địa trên biển đã tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đoàn có cái nhìn đầy đủ hơn về đời sống ngư dân, những yêu cầu đặt ra trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như những khó khăn thách thức trong công tác chống khai thác IUU và thực thi pháp luật trên biển.
6: Trên thực địa thì hiện nay đối với Bộ Tư lệnh Vùng có một sở chỉ huy phía trước và chỉ huy một biên đội đang thực hiện nhiệm vụ hàng ngày duy trì cái lực lượng tàu trực ở trên các cái đường giáp danh phân định thềm lục địa giữa Việt Nam, Indo và Malaysia, cũng như là phối thuộc cho Bộ Tư lệnh Vùng Biển 4 thực hiện cái kiểm soát ngăn chặn vi phạm IUU trên cái đường giáp danh phân định giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, cũng như là khu vực vùng nước lịch sử Campuchia, để đấu tranh ngăn chặn xử lý dứt điểm đối với cái tình trạng vi phạm về IUU. Thì trong cái chuyến hải trình hôm qua thì các đồng chí đã thấy thực tế, cũng đã qua kiểm tra trên thực tế thì tình hình cái việc vi phạm IUU, và cũng như là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng quyết tâm để cùng với quân dân cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm chấm dứt và ngăn chặn và để tháo gỡ cái thẻ vàng của EC.
1: Mục tiêu toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, để cùng với cả nước tổng hợp báo cáo EC trước ngày 1 tháng 10 năm 2026, quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
12: Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như nâng cao ý thức của người dân liên quan chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác hải sản, cũng như là quản lý đối với đội tàu. Thứ hai, chúng tôi tăng cường cái công tác phối kết hợp giữa trạm kiểm soát biên phòng, giữa cảng cá, giữa đội liên ngành và với các địa phương trong khắc phục các cái tồn tại đã chỉ ra. Cái thứ ba là tập trung mà đẩy mạnh cái công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là kiên quyết xử lý các cái trường hợp sai phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp.
1: Tại buổi làm việc của đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ban chỉ đạo IUU của tỉnh Đắk Lắk mới đây về tình hình chống khai thác IUU, kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần hóa và đồng bộ số liệu tàu cá, các hệ thống VNFishBay và VMS, ra soát sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 1 của Chính phủ. Đồng thời tập huấn tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân để nâng cao tỷ lệ thực hiện xuất nhập bến trên hệ thống ECDT, đặc biệt đối với khối tàu từ 6 đến 12 mét, có biện pháp kế hoạch kiểm tra hoạt động bất thường của nhóm tàu cá đi khai thác nhiều ngày, cập cảng nhiều lần nhưng không có sản lượng. Đặc biệt đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cần tiếp tục thực hiện khai báo khối lượng thủy sản chênh lệch sau khi phân loại, cần thực tế theo quy định tại quyết định số 1136 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Ủy ban châu Âu.
0: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, tìm được một công việc phù hợp có thu nhập ổn định luôn là mong muốn của mỗi người lao động. Với doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực, nhất là lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng và tác phong làm việc là điều kiện quan trọng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế nhưng giữa người cần việc và nơi cần tuyển dụng không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp nhau. Có người lao động cần việc nhưng chưa biết tìm thông tin ở đâu, chưa xác định được công việc nào phù hợp với mình. Có doanh nghiệp cần tuyển hàng trăm lao động nhưng lại mất nhiều thời gian chi phí để tìm kiếm ứng viên. Trong bối cảnh đó, các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã và đang trở thành một kênh kết nối trực tiếp giữa người lao động và doanh nghiệp.
1: Tại các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tổ chức, người lao động không chỉ được tiếp cận thông tin tuyển dụng mà còn được tư vấn nghề nghiệp, tìm hiểu chính sách việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp và nhiều cơ hội việc làm trong, ngoài tỉnh. Còn doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên và từng bước lựa chọn được nguồn nhân lực phù hợp. Từ những cuộc gặp gỡ tưởng như rất đơn giản tại một phiên giao dịch việc làm, nhiều cơ hội nghề nghiệp đã được mở ra. Mỗi người đến phiên giao dịch việc làm đều mang theo một nhu cầu khác nhau. Có người vừa hoàn thành chương trình học, đang tìm công việc đầu tiên. Có người đã có kinh nghiệm nhưng muốn tìm một môi trường làm việc mới. Cũng có những lao động sau một thời gian làm việc không ổn định, đang mong muốn tìm một công việc lâu dài, có thu nhập và chế độ rõ ràng. Điểm chung của họ là mong muốn được tiếp cận những thông tin việc làm chính thống và tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình.
2: Hôm nay em đi phiên chợ việc làm, em thấy nó rất là ý nghĩa. Tạo công ăn việc làm cho mọi người, những người mà chưa từng tìm được việc, họ đến đây để tìm được việc phù hợp với mình.
1: Còn tại các khu vực tư vấn, thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp được giới thiệu khá cụ thể. Người lao động có thể tìm hiểu về vị trí cần tuyển, yêu cầu công việc, mức thu nhập, thời gian làm việc, địa điểm làm việc, cũng như các chế độ dành cho người lao động. Những người chưa có nhiều kinh nghiệm tìm việc được cán bộ trung tâm hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ, cách trao đổi với nhà tuyển dụng và những nội dung cần quan tâm trước khi quyết định nhận việc. Đối với nhiều lao động, đây là điều cần thiết, bởi không phải ai cũng có đầy đủ thông tin về thị trường lao động. Một công việc có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc phù hợp với người khác. Vì vậy, việc được tư vấn trước khi lựa chọn giúp người lao động xác định rõ hơn năng lực, mong muốn của bản thân và yêu cầu của doanh nghiệp. Không chỉ tìm hiểu thông tin, nhiều người lao động còn trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp ngay tại phiên giao dịch. Đây cũng là điểm khác biệt của hình thức giao dịch việc làm trực tiếp. Thay vì chỉ gửi hồ sơ hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng, người lao động có thể gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, đặt câu hỏi về công việc, môi trường làm việc và những yêu cầu cụ thể của vị trí đang tuyển.
3: Thật ra em là một sinh viên đại học, cho nên là em cũng mong muốn là tìm một cái công việc nó phù hợp với lại những cái gì mình đã học trên nhà trường. Và khi mà tìm công việc ở trên mạng á, thì em thấy là nó quá là thiếu cái sự kiểm định. Thì em đến mong muốn là đến ngày hội việc làm này thì sẽ tìm được một công việc phù hợp. Và thứ hai là nó có uy tín nữa. Thứ nhất là thông qua cái ngày hội việc làm như này thì em cảm thấy là cơ hội việc làm của mình có thể là rộng mở hơn. Nó sẽ giúp mình tìm được một cơ hội việc làm nó ổn định và làm việc lâu dài ở trong nghệ thuật. Vì em cũng là một người kiểu từ đi học ở nơi khác xong mới bắt đầu về đây để tìm kiếm công việc ạ.
1: Đằng sau mỗi bộ hồ sơ được trao đi là một kỳ vọng. Kỳ vọng của người lao động về một công việc ổn định. Kỳ vọng của doanh nghiệp về một người lao động có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Và để hai nhu cầu này gặp nhau, vai trò của đơn vị trung gian kết nối là rất quan trọng. Với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm không chỉ đơn thuần là tập hợp doanh nghiệp và người lao động tại cùng một địa điểm. Trước mỗi phiên giao dịch, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các địa phương đơn vị để nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu tìm việc của người dân và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Từ đó lựa chọn những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng phù hợp để kết nối với người lao động.
4: Trung tâm sẽ phối hợp với các xã, phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì Trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã, phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
1: Việc khảo sát nhu cầu lao động tại cơ sở vì thế được xem là một trong những khâu quan trọng, bởi mỗi địa bàn lại có đặc điểm khác nhau. Có nơi tập trung nhiều lao động trẻ có nhu cầu tìm việc ngoài tỉnh, có địa bàn người lao động chủ yếu làm nông nghiệp nhưng mong muốn tìm thêm việc làm phi nông nghiệp. Cũng có những nhóm lao động cần được tư vấn học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường. Từ những thông tin này, Trung tâm có cơ sở để xây dựng nội dung phù hợp cho từng phiên giao dịch. Không chỉ đưa doanh nghiệp đến với người lao động, trung tâm còn chủ động đưa thông tin việc làm đến gần hơn với người dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những người lao động ở xa các trung tâm đô thị, ít có điều kiện tiếp cận thông tin tuyển dụng.

0: tình, một môi trường để làm việc.
1: Liên quan đến cái việc làm thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các cái đối tượng trong độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang tìm mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để luôn luôn tìm kiếm cái thông tin để mà tìm được cái việc cho nó phù hợp.
2: Một trong những yêu cầu đặt ra hiện nay là thông tin việc làm phải nhanh, chính xác và phù hợp. Thị trường lao động đang thay đổi, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng thay đổi theo tình hình sản xuất kinh doanh. Có những thời điểm doanh nghiệp cần số lượng lớn lao động phổ thông, có thời điểm nhu cầu lại tập trung vào lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề hoặc những vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn cao hơn. Vì vậy, nếu thông tin không được cập nhật thường xuyên, người lao động rất dễ bỏ lỡ cơ hội. Đây cũng là lý do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chú trọng việc cập nhật nhu cầu tuyển dụng và cung cấp thông tin thị trường lao động đến người dân. Từ những thông tin được cung cấp, người lao động có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp, chuẩn bị kỹ năng và tìm kiếm công việc. Với doanh nghiệp, đây là cơ hội để cùng lúc tiếp cận nhiều ứng viên.
3: Đối với đơn vị chúng tôi thì nhu cầu của công ty hiện tại chúng tôi cần khoảng 3-40 kỹ thuật viên, công nhân cũng như là kỹ sư chuyên về kỹ thuật để phục vụ cho công tác vận hành của nhà máy. Và tham gia cái ngày hội việc làm hôm nay tại phường Thành Nhất thì chúng tôi cũng thấy là lực lượng lao động tại địa phương có rất nhiều cái tiềm năng và hy vọng là chúng tôi sẽ tuyển được những cái ứng viên nó đạt được theo yêu cầu của mong muốn của công ty. Tạm thời chúng tôi cũng đang tiếp tục phỏng vấn và hy vọng là cũng sẽ tương đối đáp ứng những cái nhu cầu của công ty. Ở mức độ trung bình thì theo với tôi thì nó ở mức độ kỹ thuật viên và công nhân vận hành. Còn ở cấp cao hơn thì có lẽ chúng tôi phải tìm thêm.
2: Từ góc độ doanh nghiệp, tuyển dụng hiệu quả không chỉ giúp giải quyết nhu cầu nhân sự trước mắt mà còn góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt với những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn, việc tìm kiếm lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Doanh nghiệp có thể giới thiệu trực tiếp về môi trường làm việc, chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi và những yêu cầu đối với người lao động. Người tìm việc cũng có cơ hội đặt câu hỏi và tìm hiểu rõ hơn trước khi quyết định. Sự minh bạch về thông tin ngay từ đầu giúp cả hai bên hạn chế tình trạng kỳ vọng không phù hợp sau khi tuyển dụng.
4: Thứ nhất là với cái công ty bên em là công ty thực phẩm. Là hiện tại là công ty CP Food là công ty thực phẩm đang đóng tại khu nghiệp BKMX, phường Trân Thành, thành phố Đồng Nai, tỉnh Bình Phước cũ. Thì với cái nhu cầu tuyển dụng hiện tại là bây giờ bên em là đang 2.000 công nhân là lao động phổ thông. Thì cái yêu cầu đối với lao động phổ thông công nhân của em hiện tại bây giờ là yêu cầu là 18 tuổi trở lên, có sức khỏe thì sẽ làm, tại vì công ty thực phẩm sẽ làm trong môi trường lạnh và yêu cầu là sẽ làm việc theo ca. Trường hợp mà không biết đọc biết viết thì bên công ty vẫn đang hỗ trợ nhận cho các anh chị không biết đọc biết viết.
2: Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, trong 7 tháng năm 2026, Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 55.930 lượt người, trong đó tư vấn việc làm cho 37.075 lượt lao động, tư vấn học nghề, nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 11.140 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn đi làm việc ở nước ngoài cho 4.056 lượt người. Đơn vị cũng giới thiệu việc làm cho 6.666 lượt lao động, trong đó 4.217 người đã tìm được việc làm sau khi được kết nối với doanh nghiệp. Hoạt động kết nối cung cầu lao động được duy trì thường xuyên thông qua 105 chương trình tư vấn và giao dịch việc làm, gồm 39 phiên giao dịch việc làm, 3 ngày hội việc làm, 63 buổi tư vấn việc làm và 28 hội nghị tuyên truyền tư vấn về việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Song song với đó, Trung tâm đã khảo sát nhu cầu tuyển dụng của 1.076 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình. Kết quả khảo sát cho thấy 753 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng với tổng nhu cầu khoảng 16.792 lao động. Những con số này cho thấy nhu cầu kết nối việc làm trên địa bàn vẫn rất lớn và cùng với đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác tư vấn giới thiệu việc làm cũng ngày càng cao hơn.
5: Với cái chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị kết nối giữa người lao động với lại doanh nghiệp để giúp cho người lao động và doanh nghiệp là có một cái tiếng nói chung để tìm được những cái việc làm ổn định đối với người lao động cũng như là giúp cho doanh nghiệp là tuyển dụng.

0: dùng là các cái vị trí việc làm phù hợp với cái nhu cầu mà doanh nghiệp đang tuyển dụng. Thì hàng năm thì chúng tôi tổ chức các cái ngày hội việc làm, các cái phiên giao dịch việc làm với các trường, đặc biệt là các cái trường cao đẳng, trường đại học và nhất là trường đại học, trường cao đẳng nghề, với cái mục đích là để giúp cho các em sinh viên là có cái sự cọ sát với cái các doanh nghiệp, đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ tìm được các cái vị trí việc làm, các cái nguồn mà lao động đang cần trong tương lai. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng muốn qua đây để nắm được cái tình hình thị trường lao động cần, thị trường cần cái gì. Để từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình hợp tác với nhà trường để giúp cho nhà trường có một cái định hướng đào tạo để các cái ngành nghề để sau khi sinh viên ra trường là có cái việc làm và cái ngành nghề các bạn học là nó không có bị lãng phí và tìm được việc làm ngay.
1: Một lựa chọn nghề nghiệp đúng có thể tạo nền tảng cho quá trình làm việc lâu dài. Ngược lại, nếu lựa chọn chỉ dựa trên mức thu nhập trước mắt mà chưa tìm hiểu kỹ về yêu cầu công việc, môi trường làm việc và khả năng phát triển, người lao động có thể gặp khó khăn trong quá trình gắn bó lâu dài. Bởi vậy, tư vấn nghề nghiệp là một phần quan trọng trong hoạt động của trung tâm. Người lao động được khuyến khích đánh giá đúng năng lực, trình độ, kinh nghiệm và sở thích của mình, đồng thời tìm hiểu nhu cầu thực tế của thị trường để có lựa chọn phù hợp.
0: Thì hiện nay theo như cái chúng tôi tổng hợp được á, thì còn mấy cái nhóm ngành nghề mà các bạn cũng đang là nhu cầu đang muốn tìm kiếm, đó thứ nhất đó là về cái công nghệ thông tin, thứ hai là các cái ngành nghề về cái văn phòng. Thì những cái ngành nghề này thì các bạn, các cái thị trường cũng đang rất là cần, do đó mà chúng tôi cũng trên cơ sở tìm kiếm, nắm bắt các cái thị trường, các cái ngành nghề mà thị trường đang cần, để từ đó thì chúng tôi sẽ kết nối với các trường. Ví dụ như trường cao đẳng y tế ở đây thì chúng tôi sẽ mời các cái doanh nghiệp như là bệnh viện y học 40 tuổi, rồi các cái phòng khám, các cái bệnh viện tư nhân, để từ đó thì giúp cho các em sinh viên là kể cả các cái bạn mà chưa ra trường, đáng là năm 2, năm 3 thì cũng có thể làm thêm để có thêm cái kinh nghiệm và có thêm cái kiến thức thực tế giữa học với lại đi đôi với hành.
1: Một phiên giao dịch việc làm hay ngày hội việc làm rồi sẽ kết thúc. Người lao động trở về với những bộ hồ sơ, những thông tin mới và có thể là một cuộc hẹn phỏng vấn tiếp theo. Doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn những ứng viên phù hợp. Nhưng với những người tìm được việc làm, phiên giao dịch ấy có thể trở thành điểm bắt đầu cho một chặng đường nghề nghiệp mới. Với doanh nghiệp, đó có thể là nơi tìm được người lao động mà mình đang cần. Và với công tác giải quyết việc làm, mỗi sự kết nối thành công chính là thêm một cơ hội để người lao động có thu nhập, ổn định cuộc sống, doanh nghiệp có thêm nhân lực và thị trường lao động vận hành hiệu quả hơn. Trong bối cảnh nhu cầu tìm việc và tuyển dụng ngày càng đa dạng, việc xây dựng những kênh kết nối trực tiếp, thuận tiện và hiệu quả như các phiên giao dịch việc làm vì thế càng có ý nghĩa. Tại Đắk Lắk, với vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối và đưa thông tin thị trường lao động đến gần hơn với người dân, để mỗi người lao động có thêm một cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, mỗi doanh nghiệp có thêm một cơ hội tìm được nguồn nhân lực phù hợp và mỗi phiên giao dịch việc làm thực sự trở thành một chiếc cầu nối thiết thực giữa người cần việc và nơi cần người.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và trải nghiệm tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Chủ đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 kéo dài từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, cùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lượng người dân, du khách đến với lễ hội tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trọng điểm. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với 17 hoạt động nổi bật, góp phần đưa hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng và các đối tác quốc tế. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước, kéo theo đó là áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trọng điểm. Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 26 đoạn từ xã Krông Bách đến phường Buôn Ma Thuột thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến.
2: Tất nhiên là đến mà vô cái vụ sầu riêng chính thì mình lưu thông thì nó sẽ có những ách tắc. Chắc là ví dụ là những cái điểm tụ điểm nóng thôi là ở huyện Cả Đời dưới xã Đồng Bách là nó xe lượng lưu thông lượng nhiều là nó sẽ xảy ra là ách tắc gián đoạn từng giờ cao điểm.
3: Theo cái tuyến đường quốc lộ 26 này thì khi mà đến mùa mà mình thu hoạch sầu riêng á thì là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ, thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng, cái xe họ về đấy là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trên các tuyến quốc lộ, trong thời gian diễn ra lễ hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Tại xã Ekanoik, công tác bảo đảm an toàn trong thời gian cao điểm thu hoạch sầu riêng gắn với các hoạt động của lễ hội được công an xã đặc biệt quan tâm như tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở thu mua sầu riêng chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động kinh doanh, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không để hàng hóa, biển quảng cáo và các vật dụng khác ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến. Đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định về dừng đỗ, không tùy tiện dừng phương tiện trên quốc lộ 26 gây cản trở, mất an toàn giao thông.
4: Hiện nay thì ở trên địa bàn xã thì mọc lên rất nhiều các kho bãi thu mua sầu riêng, vựa sầu riêng. Thì tình trạng mà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì xảy ra ở trên trục đường quốc lộ 26 rất nhiều. Công an xã đã chủ động phối hợp và triển khai rất nhiều biện pháp công tác để đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho trục đường quốc lộ 26.
5: Mà là cũng được nhờ bên giao thông, bên mấy anh lực lượng bên giao thông để nhắc nhở về bên phần mà an toàn giao thông để cho xe ra xe vô của bãi kho của mình. Thì nói chung là bên kho của em là sẽ làm theo đúng những cái gì của bên những cái quy định của bên giao thông, làm cho xe ra vô cho nó an toàn. Thì trọng tải này kia cho nó đầy đủ, không có bị quá trọng tải.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tăng cường quân số, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm để đảm bảo tình hình giao thông trên tuyến trong những ngày diễn ra lễ hội.
6: Mật độ phương tiện nó đổ về tập trung nhiều thì mình thường xuyên tuần lưu để nhắc nhở các lái xe là đi đúng làn đường quy định và chấp hành các biển báo giao thông, với lại giữ vững tốc độ khi mà mình điều khiển phương tiện.
1: Tại các tuyến cửa ngõ và khu vực có mật độ phương tiện lớn, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải, kịp thời chấn chỉnh xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trong quá trình đến, tham gia và rời các địa điểm tổ chức lễ hội.
7: Chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, mà chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ trong thời gian diễn ra lễ hội sầu riêng, người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung chú ý quan sát, luôn giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước để kịp thời xử lý với những tình huống bất ngờ xảy ra.

0: phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tham gia lễ hội.
1: Phường Buôn Ma Thuột là nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức tại quảng trường 10 tháng 3. Hoạt động trưng bày quảng bá 400 gian hàng chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác. Các sự kiện đã thu hút đông người dân và du khách, kéo theo mật độ phương tiện tăng cao tại phường Buôn Ma Thuột. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột đã tăng cường tối đa quân số, phân luồng, điều tiết giao thông, chủ động xử lý những tình huống phát sinh với sự chủ động của lực lượng chức năng. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu diễn ra lễ hội được đảm bảo, giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, người dân du khách đi lại thuận lợi, an toàn.
2: Trước, trong và sau lễ hội, thì theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng giao thông, thì tổ địa bàn Buôn Ma Thuột bố trí tối đa lượng trực 100% trên các tuyến đường trong các ngày diễn ra lễ hội để chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông và hướng dẫn bà con khách du lịch tới lễ hội được an toàn.
1: Một trong những điểm nhấn trong lễ hội sầu riêng năm nay là chương trình diễu hành đoàn xe bán tải với 47 xe đại diện cho 500 xe bán tải từ quảng trường Tân An, xã Krông Bách di chuyển trên quốc lộ 26 về đại lộ Võ Nguyên Giáp và nhập vào đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng xác lập kỷ lục Guinness Thế giới. Để đảm bảo an toàn cho đoàn xe diễu hành trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã vận động ký kết với nhà xe, chủ kho bãi sầu riêng không cho xe tải nặng, xe container đậu đỗ dọc quốc lộ 26 từ xã Krông Bách về phường Buôn Ma Thuột. Đồng thời huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện cùng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đường cho đoàn xe thuận lợi di chuyển, không để ùn tắc giao thông kéo dài khi đoàn xe diễu hành đi qua.
3: Chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cái chủ vựa thu mua sầu riêng và các cái lái xe, nhất là cái tình hình mà lái xe container kéo theo rơ móc về cái chỗ đầu đổ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
4: Em thấy thời gian gần đây á, cái lượng xe trên quốc lộ 26 mà hơi đông á, nhưng mà có anh em cảnh sát không có phân luồng hàng cũng không được nên tình trạng kẹt xe cũng giảm đi nào.
1: Đối với các chương trình, sự kiện có quy mô lớn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện, hạn chế phương tiện không có nhu cầu đi vào khu vực tập trung đông người, qua đó vừa phục vụ hoạt động của lễ hội, vừa duy trì giao thông ổn định trên các tuyến chính. Tại những khu vực tập trung đông người, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí theo hướng chủ động, linh hoạt, thường xuyên nắm tình hình để kịp thời điều chỉnh phương án khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các điểm tiếp sức giao thông an toàn mùa lễ hội, phát tài liệu, tờ rơi, hướng lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách.
5: Tình hình giao thông ở lễ hội thì khá là trật tự, rất là tốt. Em đi không có bị kẹt xe hay gì cho lắm. Và em thấy anh chị cảnh sát giao thông thì nhiệt tình, vui vẻ hướng dẫn tụi em đi đến mấy cái chỗ mà vui chơi á. Để bọn em chấp hành giao thông để vui chơi thiệt là lành mạnh.
6: Về cái tình hình an ninh trật tự về giao thông trong cái lễ hội năm nay thì em thấy là tương đối là ổn. Chưa có vấn đề nào mà gọi là phải bận tâm nhiều về vấn đề giao thông. Dạ, vấn đề giao thông là đúng là đông thiệt á, rất là đông, có lúc mà kẹt xe nhưng mà mọi người cũng di chuyển trong cái trật tự. Dạ, lực lượng cảnh sát giao thông thì bảo vệ các đoàn xe như cái xe những cái đoàn xe diễu hành này, rồi những cái đoàn người mà đi đông lúc mà kẹt xe đó là lực lượng giao thông có tham gia điều tiết giao thông là rất là tốt.
1: Bên cạnh việc đảm bảo quân số trực 100%, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ trong thời tiết bất thường, lúc nắng, lúc mưa, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông luôn tận tụy trong công việc phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn, tận tình giúp đỡ hướng dẫn người dân khi cần.
7: Với vai trò trách nhiệm là một chiến sĩ cảnh sát giao thông, là lực lượng nòng cốt trong cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông của mùa lễ

0: hội thì chúng tôi là luôn phát huy tối đa cái vai trò của mình và luôn sẵn sàng có mặt tại các cái vị trí điểm chốt trọng điểm, các cái điểm nút giao thông quan trọng để đảm bảo là giao thông thông suốt. Đồng thời thì chúng tôi cũng có bố trí các cái điểm tiếp sức để hỗ trợ người dân, du khách trong cái việc mà hướng dẫn các cái khu vực tổ chức lễ hội, hoặc là hướng dẫn đường, hoặc là hỗ trợ nước uống cho người dân khi họ có nhu cầu. Và cũng có những trường hợp là cần hỗ trợ về sơ cứu y tế thì chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ để cùng tạo nên một cái mùa lễ hội là thật là ý nghĩa.
1: Những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng 2026, lượng khách đổ về Đắk Lắk để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 ngày càng nhiều, khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông cục bộ, nhất là quốc lộ 26 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Krông Bách, quốc lộ 14 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về phường Buôn Hồ, tỉnh lộ 8 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Quảng Phú và nhiều tuyến đường trong nội thị Buôn Ma Thuột. Vì vậy, bên cạnh xây dựng các phương án tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phòng cảnh sát giao thông huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.
2: Việc là phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo cho cái lễ hội sầu riêng cấp tỉnh lần đầu tiên diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cái ấn tượng tốt cho các du khách và nhân dân về tham quan và du lịch trong cái thời gian này, thì phòng cảnh sát giao thông sẽ vẫn bố trí tăng cường, huy động tất cả các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tất cả các nơi diễn ra các cái chương trình trong hội nghị trong cái lễ hội sầu riêng. Tuy nhiên là cũng sẽ tăng cường tuyên truyền nhắc nhở và đặc biệt là tăng cường sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường đấy, để đảm bảo là người dân và các cái du khách từ các nơi về sẽ cảm nhận được cái sự gần gũi, mến khách của người dân Đắk Lắk nói chung cũng như là lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng.
1: Việc chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng và tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trước và trong thời gian diễn ra lễ hội, tạo môi trường an toàn thuận lợi để người dân, du khách yên tâm tham gia các hoạt động và có những trải nghiệm tốt đẹp khi đến với Đắk Lắk. Cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông sẽ góp phần để lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi và để mỗi hành trình của nhân dân, du khách đến với lễ hội đều trọn vẹn.
3: Chương mục An toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều 18 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2.
1: Cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi bổ sung các dự án luật, nghị quyết trình tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi và phù hợp với thực tiễn đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu đánh giá đầy đủ tác động đối với nghĩa vụ tài chính của tổ chức cá nhân. Chính sách thuế phải rõ ràng, đơn giản, dễ áp dụng. Với luật thuế tài nguyên, cần bảo đảm thống nhất với pháp luật về tài nguyên, địa chất, khoáng sản và các quy định liên quan. Với luật bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát quy định về đối tượng tham gia theo hướng tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển. Đối với luật điện lực, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số và yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm tiến độ các dự án điện theo quy hoạch. Với các luật trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến người bệnh với giá thấp nhất. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung cao nhất cho việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, bám sát chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, phấn đấu để các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao, đồng thời ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết trình phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật thứ hai trong tháng 8.
0: Ngày 18 tháng 8, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi vòng hoa chia buồn.
1: Tại lễ viếng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam trân trọng những đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, phối hợp chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Việt Nam đến viếng. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
0: Sáng 20 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo và truyền thống tốt đẹp của dân tộc đối với những người lầm lỗi, biết ăn năn, hối cải, tích cực sửa chữa lỗi lầm. Từ kết quả công tác đặc xá năm 2026 và các đợt đặc xá trước, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch. Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời đề nghị các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân và gia đình tạo điều kiện để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, không tái phạm. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.
0: Ngày 19 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn Hoa Kỳ phát huy đầy đủ giá trị của khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là động lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực hợp tác chiến lược lâu dài. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động cấp cao, triển khai thực chất các thỏa thuận đã đạt được, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, cho biết hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, đồng thời sẽ mở rộng hợp tác trên các trụ cột khác.
0: Chiều 19 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại hội nghị.
1: Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các tác giả, nhóm tác giả có công trình xuất sắc, trong đó có nhiều sản phẩm nghiên cứu về kỹ thuật quân sự, trí tuệ nhân tạo và y dược đã được ứng dụng trong thực tiễn. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và tổ chức đoàn các cơ quan, đơn vị tiếp tục tạo môi trường, cơ chế, chính sách thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế của tuổi trẻ, để thanh niên quân đội trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng sản phẩm nghiên cứu của thanh niên, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đánh giá các công trình khách quan, công tâm. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục làm chủ khoa học công nghệ, đam mê sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
0: Sáng 17 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, cần chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu chăm lo, hỗ trợ sang coi người cao tuổi là nguồn lực, động lực cho phát triển bền vững. Phó Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc, hoàn thiện dữ liệu quốc gia về người cao tuổi, nghiên cứu giải pháp vừa bảo vệ, vừa phát huy vai trò người cao tuổi trên không gian mạng, tạo điều kiện để tiếp tục đóng góp cho xã hội. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, củng cố hệ thống lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ dành cho người cao tuổi.
0: Chiều 20 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Việt Nam nhất quán ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại, đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, tiếp tục củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác thực chất. Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, du lịch, công nghiệp văn hóa, y tế và các lĩnh vực xã hội. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định quan hệ hai đảng, hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cùng thúc đẩy sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.
0: Chiều 19 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế kết nối trực tuyến với điểm cầu thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính, các địa phương và các cơ quan liên quan tập trung xử lý các nhiệm vụ còn chậm, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành thực chất, hiệu quả. Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tài chính mới, xác định rõ cơ sở pháp lý, cơ chế vận hành, giám sát và thời hạn thực hiện, ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo giao dịch thực chất, đồng thời phấn đấu thành lập, ra mắt tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài quốc tế trong tháng 9 năm 2026. Phó Thủ tướng giao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Trung tâm Tài chính Quốc tế, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 năm 2026. Hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục rà soát, phân loại thành viên, tập trung thu hút các định chế tài chính lõi gắn với sản phẩm, dịch vụ ưu tiên và tăng cường kiểm soát rủi ro.
0: Sáng 18 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn pháp luật ASEAN năm 2026 với chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số.
1: Khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác pháp luật số, Phó Thủ tướng cho rằng các nguyên tắc, tiêu chuẩn về ứng dụng trong AI trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp cần do ASEAN dẫn dắt trên cơ sở đồng thuận và tôn trọng chủ quyền các quốc gia thành viên. Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác xây dựng bộ nguyên tắc chung về ứng dụng AI trong pháp luật, chia sẻ tiêu chuẩn dữ liệu, kinh nghiệm số hóa và rà soát văn bản, đồng thời phát triển nguồn nhân lực và am hiểu pháp luật, vừa nắm vững công nghệ, tăng cường kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước ASEAN.
0: chiều 21 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về xây dựng đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó làm rõ mô hình phát triển mới, cơ chế tổ chức thực hiện đột phá và hệ sinh thái liên thông từ đào tạo, nghiên cứu đến công nghệ, doanh nghiệp và thị trường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ cốt lõi: phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo ra tri thức, công nghệ mới, giải quyết những vấn đề lớn, mới và khó của quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội cần phát triển theo hướng đại học tinh hoa, có bộ chuẩn riêng, phát huy vai trò dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học, lựa chọn lĩnh vực chiến lược để đầu tư tập trung, đồng thời tái cấu trúc theo hướng tinh, gọn, mạnh và có cơ chế vượt trội để thu hút, trọng dụng người tài.
0: Hợp đồng phái sinh lãi suất đang có hiệu lực sẽ không tự động bị đình chỉ khi doanh nghiệp bước vào thủ tục phá sản. Đây là quy định tại Nghị định 318 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi phá sản.
1: Hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng đang có hiệu lực tại thời điểm tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản hoặc tại thời điểm tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản sẽ không bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật, thực hiện theo quy định của Luật Phục hồi phá sản. Quy định này áp dụng đối với trường hợp thuộc diện không tạm đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật về phục hồi phá sản.
0: Sầu riêng Việt Nam cần chuyển từ phát triển diện tích sang nâng chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn chặt với thị trường và xuất khẩu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không để mở rộng tự phát, nhất là tại những vùng không phù hợp với đất đai, nguồn nước, khí hậu và hạ tầng.
1: Các vùng nguyên liệu cần được tổ chức lại theo hướng

0: sản xuất hàng hóa gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu được khuyến khích đầu tư trở lại theo vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường. Cùng với đó là phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Trời ơi,
1: đẹp thật đấy, hương hương phấn phấn.
0: Giờ ơi, màu này hợp với áo thế được.
2: Đẹp hết nha.
1: Chứ sao nữa, này, sơn hơi bị hịn đấy.
0: Có tiền không mua được đâu. Nha.
2: Công nhận sơn đẹp. Chỉ tiếc là lại sơn lên cái móng giò lợn.
0: Ông nói cái gì đấy?

0: À không không, ý anh nói ấy là tay em rất đẹp, mà nhìn tay em ấy là anh đoán là tay này rất có phúc. Biết chưa?
1: Thật á?
0: Biết thông tin này chưa?
1: Thế ạ?
0: Ừ, người ta bảo là cái gì nhỉ? Lợn thì là lợn nái này, gái là phải gái tay múp. Mà những cái người có tay như em ấy, thường sau này sẽ lấy được chồng cực kỳ giàu, đại gia. Tiêu tiền như nước luôn.
1: Anh ơi, cho em hỏi là người em thích có thích em không ạ?
0: Thích chứ, thích, thích lắm luôn. Người như em, thằng chó nó chả thích.
1: Đúng là thầy. Ai, thầy ơi. Ai, em một chút lễ mọn.
0: Có luôn à?
1: Kính thầy.
0: Bò à?
2: Anh ơi.
1: Dạ.
2: Con với cái, cứ sành một cái là lại phắn đi chơi. Bà nó giúp mày một tí xem nào.
1: Đợi con một tí.
3: Đợi em một tí nhá. À thôi không khác gặp nhá. Em vào xem em làm gì.
0: Có gì ới nha, có gì ới nha.
1: Vâng, vâng.
0: Hóa ra kiếm tiền lại dễ như thế này. Chết vì bà.
4: Rồi.
0: Ngọn gió nào đã mang u xuân đến đây vậy ạ?
2: Cái gì thế này? Giỏi nhờ. Này này ông Hưng ơi, ông giỏi quá rồi đấy. Bây giờ ông này dở ba cái trò mà xem tướng số, tình duyên, mê tín dị đoan ra để xem bói ở cái khu trọ của nhà tôi đấy à? Hả?
0: Ai nói với U là mê tín dị đoan? Đây người ta gọi là giúp đời, giúp người. U à?
2: Này, thế xem được tình duyên thật à?
0: Nhìn cái mặt U ấy là nhiều vong theo lắm. Có muốn giúp gì không?
5: Umbala, Umbala, Alibaba, Aladdin, buông tôi ra, buông tháo tôi ra, Umbala. Cái nghiệp của con mà bị người yêu bỏ là do tháng nào con cũng giục tiền của mấy đứa sinh viên nghèo ở đây, cho nên bây giờ nghiệp con phải chịu đấy.
2: Mày thầy ạ, à, thầy nói thế nào chứ, nói thế oan cho nhà con quá. Cùng lắm là con cũng chỉ thu lên cho nó tròn tiền, chứ con vẫn không ăn hỏng của mấy đứa chúng nó đâu ạ. Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con, lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
5: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
2: Dạ vâng ạ.
5: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ.
2: Dạ vâng ạ.
5: Đi tắm cũng không làm ướt, nhớ chưa? Nếu không bùa sẽ không linh nghiệm đâu.
2: Ôi thầy ơi, thế mà đi tắm mà không bỏ ra thì nó ướt hết còn gì nữa.
5: Ướt cũng phải chịu. Thế thôi chị không tắm nữa đi. Mà chị không tắm thì cái mùi cơ thể của chị nó mới bốc lên, thì ông ấy, ông ấy đánh hơi được, ông ấy nhớ chị, ông ấy quay về, chị hiểu không?
2: Dạ vâng ạ, thầy dạy phải ạ. Vâng, vâng. Thế này con cứ nhét vào trong người ạ?
5: Đúng rồi, nhét vào nơi nào kỹ nhất, kín đáo nhất. Tắm cũng không được bỏ ra. Tốt nhất là đừng tắm.
2: Dạ vâng ạ. Thầy, để đáp lễ thầy, con có chút lễ mọn mong thầy nhận ạ.
5: Được rồi. Ôi dồi ôi, nhét vào đâu mà ướt thế?
2: Dạ, con cũng nhét vào chỗ rất là kín ạ. Vâng, con xin phép thầy nhá.
5: Được rồi.
2: Dạ vâng ạ.
5: Ta thang đây.
2: Dạ vâng ạ. Vâng, xin phép thầy ạ.
0: Ôi dồi ôi, chưa bao giờ kiếm được đồng tiền của U Xuân mà lại dễ dàng như thế này. Ôi dồi ôi, lại còn tự dâng hiến một cách vui vẻ nữa chứ. À, ôi dồi ôi, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Ôi dồi ôi.
6: Dạ.
0: Gì đây?
6: Dạ bẩm thầy ạ.
0: À. À,
6: nghe danh thầy vang khắp cõi, hôm nay con đến nhờ thầy về tình duyên ạ.
0: Gớm khổ, cái lũ trẻ bây giờ nó lận đận đường tình duyên.

0: nó là một nhẽ. Đang ngày ông già thế này rồi mà tình duyên vẫn còn lận đận à?
1: Thầy thương con ạ, đèn rời roi xét ạ. Thầy làm có cách nào mà cắt cho con cái duyên nó bám theo con khổ lắm ạ.
0: Cắt duyên à? Duyên âm đúng không?
1: À, dạ. Duyên dương mới chết ạ.
0: Duyên dương à?
1: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày. Con đuổi bà cũng không đi. Mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào, bà cũng ngửi được hơi ạ.
0: Ôi dồi, kinh nhỉ? À, có rồi. Đây, đây chính là củ tỏi thần mà ta đã làm phép. Ông hãy mang cái này về trà lên khắp cơ thể. Đó, bà ấy gặp ông không chạy mới là lạ.
1: Cái này à?
0: Đúng rồi, chính xác. Rồi, bây giờ ông có thể về rồi. Đấy, ông đưa tiền là sao?
2: Thầy ơi, thầy ơi. Ôi trời ơi, cái gì nào? Anh về với em thì đấy. Ôi thầy ơi, bồ của thầy thiên quá. Tôi đám ơn thầy, có đội ơn thầy à? Anh ơi, ôi cái gì này kìa? Chạy đi đâu đấy, đợi em với. Anh ơi,
0: tôi chết cha rồi. Thế là sao?
3: Biển này xem tướng xem số. Tướng số tình duyên này mày định lừa ai? Nộp tiền rồi đây. Mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm. Đi tội mà là dám nứt mắt ra mà đã ti toe. Mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
0: Con xin
3: mày xin xỏ cái gì?
0: Con xin U tha cho con lần này. Chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa. Khổ mày, thân con.
3: Mày tưởng ăn được tiền của U mày mà dễ hả? Mày tuổi gì?
4: Xuân ơi Xuân, anh đã về.
3: Dạ. Anh ơi, anh đợi em tí nhá. Em đang xử lý tí việc, em ra ngay đây ạ.
4: Anh đợi em 2 tí rồi, ra đi.
3: Thêm tí nữa cũng chẳng sao. Mày nhớ chưa?
0: Ai vậy ạ?
3: Ai à? Nói tóm lại là thế này. Cũng nhờ cái bùa đẻo của mày đến nên U là cũng kiếm được tí gọi là đối tác mới, hiểu không? Ê, nhân cái dịp là vui mừng này để U này để ra lộc cho mày hiểu
4: Xuân
3: nhá.
4: Xuân ơi, ra đi, ngoài này nhiều chó lắm.
3: Dạ vâng, đợi em ra ngay bây giờ đây ạ. Chó đây nó lành nhưng mà anh, nhớ chưa? Bỏ ngay trò lừa đảo ấy đi đấy. Đây rồi.
0: Thế là thế nào nhỉ?

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bông ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bông ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bông ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp Học viện Quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
2: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình, đêm dài hang cỏ.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Crong Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế. Chiều ngày 24 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho 4 đồng chí Lê Văn Đông, Đào Thịnh Cường, Trần Thế Kính và Nguyễn Đức Bằng.
1: Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các kiểm sát viên được bổ nhiệm phải nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thông nghiệp vụ. Ngành kiểm sát cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát tư pháp, kiên quyết chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế. Đồng thời, mỗi quyết định phải đảm bảo tính khách quan, công tâm, đúng pháp luật, lấy nhân dân làm trung tâm và chủ động ứng dụng công nghệ trong tình hình mới. Thời báo VTV đưa tin. Chiều 24 tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenê nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Chile. Để thúc đẩy hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị và hội đồng thương mại tự do, tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời cần đẩy mạnh kết nối logistics, chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác tài chính, khoa học công nghệ và quốc phòng an ninh. Dịp này, Thủ tướng đã chuyển lời mời Tổng thống Chile thăm Việt Nam và đề nghị hai bên thu xếp các chuyến thăm cấp cao thời gian tới. Báo điện tử Chính phủ đưa tin. Chiều 24

0: Từ tháng 8, kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã bế mạc sau 17 ngày làm việc. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 7 dự án luật và quyết định 7 nghị quyết chiến lược nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển mới và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa các quyết sách vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động quyết định, không đùn đẩy, không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi. Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam đưa tin. Trước phản ánh bức xúc của người tham gia giao thông về việc thu phí sử dụng ví điện tử gắn liền với thanh toán điện tử đường bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa chỉ đạo kiểm tra, rà soát hoạt động này. Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ngân hàng Nhà nước kiểm tra chấn chỉnh các vi phạm nếu có. Việc rà soát phải bảo đảm đúng pháp luật và hợp đồng BOO, không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, hướng tới hoàn thiện quy định thanh toán công khai, minh bạch, tin trên báo Tiền Phong. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt dự án tuyến đường trục động lực Hoa Lư Nam Định dài 39 km, tổng vốn đầu tư 7.140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, dự án được thiết kế 4 làn xe, gồm 7 cầu mới, nổi bật là cầu dây văng vượt sông đáy dài hơn 900 mét. Tuyến đường hứa hẹn tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch và thương mại cho địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 1.500 hợp tác xã với trên 63.000 thành viên, 200 tổ hợp tác và 5 liên hiệp hợp tác xã. Trọng tâm của chương trình là chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng. Quảng Ninh phấn đấu đạt 65-70% hợp tác xã hoạt động khá tốt, xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động. Đồng thời tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản OCOP, du lịch cộng đồng và logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, báo Đầu tư đưa tin. Bài viết trên báo Đồng Nai có tiêu đề khai thác lợi thế hình thành cực tăng trưởng mới nhấn mạnh, với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ gồm sân bay Long Thành, cảng Phước An, các tuyến cao tốc và đường vành đai, Đồng Nai đang tạo lập cấu trúc kinh tế mới để khẳng định vị thế cực tăng trưởng phía Nam. Địa phương định hướng phát triển mô hình đô thị sân bay, ưu tiên thu hút công nghệ cao, dịch vụ giá trị gia tăng và hạ tầng logistics đa phương thức. Đồng thời, Đồng Nai đẩy mạnh cải cách hành chính và đổi mới tư duy quản lý nhằm tối ưu hóa các nguồn lực phát triển.
1: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin, đêm ngày 24 tháng 8, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an và quân đội đã xuyên đêm hỗ trợ người dân phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả bão lũ.
0: Tại chợ Giếng Vuông, chợ đầu mối lớn nhất tỉnh bị ngập sâu trước đó, các lực lượng đã tập trung dọn dẹp khối lượng lớn bùn đất, thu gom rác thải và phun khử trùng khuôn viên ngay khi nước rút. Sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng vũ trang giúp đẩy nhanh tiến độ vệ sinh môi trường, giúp các tiểu thương sớm khôi phục hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, công an và bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường quân số bám địa bàn, chốt chặn khu vực nguy hiểm và giúp nhân dân ứng phó ngập úng, sạt lở. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25 tháng 8, tâm bão số 4 nằm trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng đông với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ gồm đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông lốc, gió giật mạnh và sóng lớn, báo Quân đội Nhân dân đưa tin. Ngày 24 tháng 8, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm quy tập thêm 26 bộ hải cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 481 bộ hải cốt liệt sĩ, gồm 448 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó 250 bộ có di vật kèm theo. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được mở rộng, báo điện tử VTC News đưa tin. Ngay sau khi kết thúc đợt 1 xác nhận nhập học, hàng loạt trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung. Tình trạng này diễn ra ở cả khối tư thục lẫn nhiều trường công lập lớn như Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng và Học viện Hàng không Việt Nam. Nhiều trường công lập cũng mở rộng tuyển sinh hàng ngàn chỉ tiêu bổ sung và áp dụng đa dạng phương thức từ điểm thi trung học phổ thông, học bạ đến đánh giá năng lực, báo Thanh niên đưa tin. Theo báo Đại đoàn kết, Công an xã Mỹ Thọ và Công an xã Bình Hàng Trung

0: tỉnh Đồng Tháp đang triển khai hiệu quả mô hình tủ bán vé số chung tay vì cộng đồng. Tủ vé số được đặt tại trụ sở để cán bộ và người dân mua ủng hộ. Toàn bộ lợi nhuận được xung quỹ chăm lo cho học sinh nghèo, con em người bị tạm giữ, tạm giam và các gia đình khó khăn đột xuất. Mô hình giản dị này đã lan tỏa tinh thần gần dân, nhân ái của lực lượng công an cơ sở. Rạng sáng ngày 24 tháng 8, xe khách biển số 36G00XXX chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Bắc Trạch, Quảng Trị. May mắn gần 40 người trên xe đã kịp thời thoát nạn an toàn. Nỗ lực dập lửa tại chỗ không thành công khiến chiếc xe bị thiêu rụi trơ khung, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Cảnh sát đang phân luồng và điều tra nguyên nhân vụ việc, báo Tuổi Trẻ đưa tin.
1: Tiếp tục chuyên mục là những thông tin quốc tế. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, trong bối cảnh Nga tăng cường sử dụng các loại UAV được trang bị động cơ phản lực tốc độ cao, Ukraine buộc phải tăng tốc phát triển vũ khí đánh chặn, trong đó có UAV phản lực 600 km/h.
0: Các nhà phát triển Ukraine đã nhận thức được mối đe dọa từ UAV phản lực và Banderol, một loại tên lửa hành trình cỡ nhỏ, chi phí thấp của Nga, đồng thời tìm kiếm phương thức đánh chặn. Ngày 14 tháng 8, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết những UAV đánh chặn phản lực đầu tiên có khả năng đạt tốc độ khoảng 600 km/h đang được thử nghiệm trong thực chiến. Đến ngày 21 tháng 8, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo mẫu UAV đánh chặn phản lực đầu tiên mang tên Alexa Spartium đã chính thức được đưa vào biên chế. Theo bộ này, Alexa Spartium có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trực thăng, qua đó có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ. Thời báo VTV đưa tin một tàu container Hàn Quốc đã khởi hành đến châu Âu qua Bắc Cực để đánh giá khả năng mở tuyến vận tải mới. Đây là hải trình thương mại đầu tiên của Hàn Quốc qua tuyến hàng hải Bắc Cực, khởi hành từ cảng Busan, tàu Banstar Agro dự kiến mất từ 40 đến 45 ngày để đi qua biển Bering dọc bờ biển Bắc Cực của Nga và cập các cảng tại Anh, Hà Lan, Ba Lan trước khi trở về Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung xác định vận tải biển qua Bắc Cực là lĩnh vực ưu tiên của Hàn Quốc, quốc gia có thế mạnh về vận tải biển. Seoul kỳ vọng tuyến đường này sẽ giúp củng cố vai trò của cảng Busan và trở thành một tuyến thương mại thường xuyên vào năm 2030. Trung Quốc triệu hồi hàng triệu ô tô điện vì nguy cơ mất an toàn tay nắm cửa là thông tin được đăng tải trên báo Nhân dân. Hãng xe điện Mỹ Tesla đang triệu hồi gần 3 triệu ô tô tại Trung Quốc do thiết kế tay nắm cửa bên trong có thể gây khó khăn cho việc thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp. Đợt triệu hồi của Tesla bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 liên quan 2,9 triệu xe điện Model 3 và Model Y sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài ra, hãng cũng triệu hồi khoảng 46.000 xe Model 3, Model X và Model S nhập khẩu. Tesla còn triển khai một đợt triệu hồi riêng liên quan 2,7 triệu xe Model 3 và Model Y sản xuất tại Trung Quốc do vấn đề ở hệ thống giám sát khi người lái sử dụng chức năng hỗ trợ đánh lái. Hiện chưa rõ có bao nhiêu xe thuộc đồng thời cả hai diện triệu hồi nói trên. Theo báo Tuổi Trẻ, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố dự thảo quy định nhằm chính thức hóa mức phí 103.265 USD với visa H-1B cấp mới dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao. Trước đó, vào tháng 9 năm 2025, Tổng thống Donald Trump áp dụng tạm thời mức phí visa H-1B là 100.000 USD, nhưng đã bị một thẩm phán liên bang tuyên là bất hợp pháp hồi tháng 6 năm nay. Ông Trump và những người chỉ trích chương trình H-1B cho rằng loại visa này bị lạm dụng để công ty Mỹ có được nguồn nhân lực nước ngoài với chi phí thấp. Phía doanh nghiệp lại phản bác rằng H-1B là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động Mỹ có trình độ trong một số vị trí, đồng thời là cách để thu hút những nhân tài hàng đầu. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyung đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sau cuộc điện đàm ngày 24 tháng 8. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc gặp trực tiếp trong thời gian tới để thảo luận sâu hơn về các vấn đề song phương và khu vực. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Tổng thống Trump chỉ thị thu hẹp quy mô một số cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn, động thái được đánh giá có thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Trên trang điện tử bảo vệ pháp luật, cơ quan của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tỉnh Đắk Lắk vừa phân công kiểm sát viên, kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại hai phiên họp của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk xem xét áp dụng biện pháp xử lý, chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội.
0: Việc phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội thể hiện chính sách hình sự nhân văn, lấy giáo dục, hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng là mục tiêu trọng tâm thay cho xử lý mang tính trừng phạt đơn thuần. Qua đó góp phần giúp người chưa thành niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sửa chữa sai lầm, rèn luyện bản thân và có cơ

0: hội trở thành công dân có ích cho xã hội. Thông qua hoạt động này, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Viện Kiểm sát trong triển khai hiệu quả các quy định của luật tư pháp người chưa thành niên. Báo Nhân dân đưa tin ngày 24 tháng 8, cấp ủy chính quyền Ban Chỉ huy quân sự xã Cà Rông Búc phối hợp đội K51 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang nông trường Chư Cờ Bô, thôn An Bình, xã Cà Rông Búc. Hiện tại hài cốt liệt sĩ được thờ cúng bảo quản tại Ban Chỉ huy quân sự xã Cà Rông Búc tỉnh Đắk Lắk, chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới. Tính đến nay, cán bộ chiến sĩ đội K51 cấp ủy chính quyền địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Biểu dương 5 hiệu trưởng hiệu phó ở Đắk Lắk xin thôi làm quản lý là thông tin đăng tải trên báo điện tử Vietnamnet. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân cho biết địa phương vừa có công văn biểu dương tinh thần nêu gương của 5 cán bộ quản lý trường học trong công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đây không chỉ là tấm gương sáng về tinh thần đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, mà còn tháo gỡ khó khăn lớn cho chính quyền trong việc bố trí nhân sự dôi dư, mở ra cơ hội cho đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực tiếp tục cống hiến. Tại phường E Cao và xã Hòa Phú, mỗi nơi đều ghi nhận 6 hiệu trưởng cùng 4 hiệu phó xin rời vị trí quản lý để làm giáo viên hoặc nghỉ hưu trước tuổi. VTC News đưa tin ngày 24 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Yngun Eban, 20 tuổi, trú xã Ekonwek, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Rông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực tế các dự án tại khu công nghiệp Hòa Phú và cụm công nghiệp EDA. Không để việc sắp xếp cơ sở giáo dục ảnh hưởng đến dạy và học. Sắc màu văn hóa ED tại lễ hội Sầu Riêng. Phối hợp đào tạo gắn giảng đường với thực tiễn ngành y. EU giải ngân khoản hỗ trợ hơn 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. New Zealand thúc đẩy dự luật cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 24 tháng 8, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế các dự án đầu tư tại khu công nghiệp Hòa Phú và cụm công nghiệp EDA, xã EK để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện.
1: Tại khu công nghiệp Hòa Phú, đoàn đã kiểm tra thực tế dự án đường giao thông trục chính vào khu công nghiệp Hòa Phú cùng dự án san nền, đền bù và đầu tư một số trục đường CN2, CN3, CN4 nối dài, CN12, khu công nghiệp Hòa Phú.

0: Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai dự án, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương và chủ đầu tư tập trung triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm. Về tiến độ thi công, chủ đầu tư phải báo cáo chi tiết về tiến độ, khối lượng hoàn thành thực tế cũng như mốc thời gian hoàn thành cụ thể của từng hạng mục. Để bảo đảm mục tiêu đề ra, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng ngày, bám sát tiến độ cam kết. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng tốc thi công để bù đắp tiến độ, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án đúng hẹn. Bên cạnh đó, cần chủ động tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị để báo cáo cụ thể. Đoàn cũng đã kiểm tra thực tế dự án nhà máy sản xuất giày, mũ, quần áo, bảo hộ lao động, ống nước nhựa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Việt Thắng tại cụm công nghiệp EDA, xã EK, tỉnh Đắk Lắk. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Việt Thắng có nhu cầu xin thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án với diện tích 22.740m2 tại cụm công nghiệp EDA. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đối chiếu hiện trạng khu đất, đối chiếu quy hoạch chi tiết được phê duyệt, cách tính diện tích khu đất, chỉ giới, kích thước, hạ tầng giao thông, diện tích đo đạc thực tế khu đất của dự án khoảng 18.455m2. Ủy ban Nhân dân xã EDA đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho điều chỉnh chủ trương đầu tư, xử lý hồ sơ dự án theo diện tích đất thực tế còn lại. Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh để bàn giao diện tích đất cho doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện việc mở rộng nhà máy, yên tâm phát triển kinh tế, đóng góp ngân sách cho địa phương.
1: Sáng ngày 24 tháng 8, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại hai xã Đức Bình và Sơn Thành.
2: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã rà soát kiểm tra hệ thống hồ đập, kênh mương, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó mưa bão tại cơ sở. Qua kiểm tra, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, bố trí trực 24/24 giờ và theo dõi sát sao mực nước hồ chứa. Ngoài ra, các địa phương cần tiếp tục rà soát điểm xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng hạ du khi mùa mưa bão đến.
1: Trước thực trạng hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy phát triển nhanh và xuất hiện nhiều điểm đưa đón khách tự phát, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ, kinh phí ít, thời gian hoạt động ngắn để quản lý hiệu quả.
3: Các bến thủy nội địa quy mô nhỏ chỉ tiếp nhận phương tiện có sức chở nhỏ phục vụ vận chuyển hành khách, không tiếp nhận phương tiện vận chuyển hàng hóa. Cơ cấu công trình đơn giản, bảo đảm an toàn cho người lên xuống phương tiện và cho phương tiện cập bến. Trong đó ưu tiên kết cấu lắp ghép có thể tháo dỡ và di dời sang vị trí khác tiếp tục sử dụng, hạn chế tối đa kết cấu cố định. Theo quy định, toàn tỉnh Đắk Lắk có 31 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài hơn 600 km và 66 cảng bến thủy nội địa. Tuy nhiên, đến nay chưa có cảng hay bến thủy nội địa nào được cấp phép hoạt động hay khai thác thương mại.
1: Ngày 24 tháng 8, Đảng ủy phường Đông Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, thành lập tổ chức đảng trực thuộc và công tác cán bộ.
4: Theo đó, 10 cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường Đông Hòa được sắp xếp lại thành 4 cơ sở giáo dục, gồm trường Mầm non Đông Hòa, trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, trường tiểu học Đỗ Như Dạy và trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Hội nghị cũng đã công bố các quyết định điều động bổ nhiệm hiệu trưởng các trường sau sắp xếp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2026. Cùng với đó, Đảng ủy phường Đông Hòa cũng công bố quyết định thành lập 3 chi bộ và 1 đảng bộ trực thuộc với tổng số 184 đảng viên, đồng thời chỉ định cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết việc sắp xếp bảo đảm không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị năm học mới, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học, bảo đảm quyền lợi của học sinh, giáo viên và người lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, việc bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học được các địa phương, nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến việc tổ chức lớp học, các trường đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và duy trì chất lượng giáo dục, ghi nhận tại xã Krông Anna.
3: Thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, xã Krông Anna dự kiến giảm từ 15 xuống còn 5 trường, qua đó giảm 10 đầu mối quản lý, tương đương 66,7%. Theo lãnh đạo địa phương, việc sắp xếp được tính toán theo hướng tinh gọn nhưng không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Các điểm trường cơ bản được duy trì, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân

0: mới trong thời gian sắp tới, đặc biệt đó là những cái vị trí nhạy cảm, ví dụ như là đội ngũ nhân viên, rồi là một số cái nội dung mà có liên quan khác. Cho nên là về cơ bản là thầy cô cũng đã sẵn sàng.
1: Mình thấy rằng cái việc sắp xếp đơn lực cũng rất hợp lý, cũng là giáo viên thì quan trọng là dạy, cách dạy và kết quả của học sinh mà thôi. Còn việc sắp xếp trường lớp chỉ là sắp xếp lại để cho nó hợp lý thôi.
2: Tại trường tiểu học Krông Anna, nhà trường đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ giáo viên và phụ huynh. Sau sắp xếp, cán bộ giáo viên nhân viên đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và điều kiện thực tế.
3: Tâm thế của đội ngũ cán bộ viên chức cũng như của học sinh là luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để cho cái việc sáp nhập cũng như việc bước vào cái năm học mới tiếp theo đây.
2: Tinh gọn để hiệu quả hơn nhưng không để bất kỳ sự thay đổi nào làm gián đoạn việc dạy và học. Đó chính là mục tiêu xuyên suốt trong phương án sắp xếp trường lớp tại xã Krông Anna.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tại xã Ekonuet, nhiều gian hàng trải nghiệm văn hóa được duy trì, thu hút người dân và du khách. Qua đó, những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào ED được giới thiệu sinh động.
5: Giữa không gian rộn ràng của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, những vị khách nhí trong trang phục truyền thống ED xuất hiện, mang theo chiếc chiêng Kram và những điệu múa xoang đến với lễ hội. Lần đầu được đại diện cho nhà trường tham gia một lễ hội lớn, các em không chỉ đến để biểu diễn mà còn mang theo niềm tự hào về văn hóa của chính dân tộc mình.
6: Đây là lễ hội sầu riêng, lần đầu con tham gia. Con thấy rất là vui khi được tham gia đại diện cho trường. Con mong là mọi người sẽ thích cái bài chiêng ram của tụi con.
7: Các âm thanh của nó cũng giống như dàn chiêng đồng. Này các em sẽ diễn tấu căn cứ vào các cái tiết tấu và cái ghi âm của cái chiêng đồng và các em diễn tấu lại bằng chiêng gram để đưa đến gần gũi hơn. Bởi vì cái bộ chiêng tre nó sẽ dễ bảo tồn hơn và dễ duy trì và dễ truyền thừa hơn so với những cái bộ chiêng đồng.
5: Không chỉ có tiếng chiêng và những điệu múa, không gian văn hóa ED tại lễ hội còn được mở ra với nhiều trải nghiệm gần gũi với đời sống. Du khách có thể tìm hiểu cách rang cà phê theo phương pháp truyền thống, thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc trưng của buôn làng, hay lắng nghe câu chuyện về tục bắt chồng, một phong tục từng gắn với đời sống của cộng đồng ED. Những điều tưởng như quen thuộc trong đời sống hàng ngày của đồng bào khi được đưa lên không gian lễ hội lại trở thành những trải nghiệm mới mẻ đối với du khách.
8: Lan tỏa là mọi người vẫn quy định mình cho mọi người để biết cái phong tục của người ở đây, mình cho tuyên truyền cho cả thế giới để biết cái phong tục của người ở đây.
9: Em nghĩ rằng là nếu giả sử ở địa phương của chúng ta có thể có những bạn theo cô si bản địa mà có thể sử dụng tiếng Anh hay là tiếng Trung thì chúng ta có thể lan tỏa không chỉ là sản phẩm của chúng ta mà là câu chuyện của văn hóa đi khắp thế giới.
5: Lễ hội không chỉ giới thiệu sản vật mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống qua các hoạt động trải nghiệm tại Econic và nhiều sự kiện trên địa bàn tỉnh. Văn hóa các dân tộc được đưa đến gần hơn với cộng đồng, du khách và thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay.
4: Thưa quý vị khán giả, chỉ sau 8 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước do thuế cơ sở 2, thuế tỉnh Đắk Lắk trực tiếp quản lý đã vượt dự toán pháp lệnh cả năm 2026. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, hỗ trợ người nộp thuế và tăng cường chống thất thu.
10: Thuế cơ sở 2 phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực Chư Mừng Nga, Buôn Đôn và Esup trước đây. Trong 8 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách do đơn vị trực tiếp quản lý đạt 380 tỷ đồng, đạt 114% dự toán pháp lệnh và 98% dự toán phấn đấu. Các khoản thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, nhất là kinh tế ngoài quốc doanh, tiếp tục duy trì đà tăng, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Riêng thu tiền sử dụng đất là 217 tỷ đồng, đạt 174% dự toán pháp lệnh và 129% dự toán phấn đấu. Không chỉ tập trung thu đúng, thu đủ, thuế cơ sở 2 còn đẩy mạnh cả các thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm, gia hạn tiền thuế và lệ phí được triển khai kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.
11: Là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Và thuế cơ sai luôn chủ động hoàn thành các chi tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
10: Việc mở rộng

0: dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử và các nền tảng số trong quản lý thuế đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
1: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế, cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp.
0: Thuế cơ sở 2 cũng tăng cường kiểm tra chống thất thu trong những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro. Riêng đối với hoạt động thu mua sầu riêng, qua kiểm tra, rà soát, khối lượng các doanh nghiệp thu mua trên địa bàn quản lý hơn 56.100 tấn. Đây là cơ sở để cơ quan thuế đối chiếu doanh thu, kiểm soát việc kê khai và hạn chế thất thu ngân sách.
2: Đã thành lập các đoàn chống thất thu, gồm có lãnh đạo của cơ quan thuế làm trưởng đoàn, gồm có chính quyền địa phương, công an xã vào cuộc để rà soát các cái điểm thu mua, cơ sở chế biến cũng như là các cái kho bãi để quản lý thu thực tế, cái doanh thu thực tế.
0: Thuế cơ sở 2 tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng hành với người dân, doanh nghiệp, tăng cường chống thất thu, hoàn thành vượt dự toán phấn đấu năm 2026, qua đó góp phần tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, thay vì phải đi xa, chờ đợi và tốn thêm chi phí để được kiểm tra sức khỏe, người dân ở nhiều địa bàn vùng xa được bác sĩ đến tận thôn buôn để khám tư vấn và sàng lọc bệnh. Đây không chỉ là sự thuận tiện trước mắt mà còn mở ra cách làm chủ động hơn trong quản lý sức khỏe nhân dân, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời.
0: Ở thôn Đa Lộc, xã Xuân Lãnh, việc đi khám sức khỏe đối với người lớn tuổi không phải lúc nào cũng thuận tiện. Đường xa, sức khỏe hạn chế, chi phí đi lại khiến nhiều người thường chỉ đến cơ sở y tế khi thấy trong người có vấn đề. Lần này, thay vì người dân phải tìm đến bệnh viện, các y bác sĩ đến tận thôn để khám.
4: Đi khám ở xa thì nó cũng tốn kém và lại phương tiện nó cũng không có được nhiều, cho nên là nếu mà tổ chức mà khám tại địa phương vậy là rất là thuận lợi cho người dân đó.
0: Tại điểm khám, người dân được kiểm tra sàng lọc sức khỏe toàn diện với nhiều chuyên khoa, kết hợp siêu âm và các xét nghiệm cần thiết. Với những người ít có điều kiện đi khám định kỳ, đây cũng là dịp để phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe mà trước đó họ chưa biết, từ đó được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị phù hợp.
5: Khám sàng lọc như hình thức như thế này là mình phát hiện được bệnh khi nó mới là giai đoạn 1 thì mình cứu chữa được, chứ còn cái giai đoạn 3 giai đoạn cuối rồi thôi chứ còn làm sao mà bác sĩ nào mà cứu được nó.
6: Bà con mà đi những cái bệnh viện mà lân cận khu vực á thì cũng cách khoảng là 70 đến 75 cây, cho nên là hôm nay có cái mô hình khám sức khỏe lưu động cho bà con về thì bà thì cái việc này thấy là rất thiết thực, bà con là cũng khám sức khỏe sàng lọc để có thể mà phát hiện được những cái mầm mống bệnh.
0: Đưa dịch vụ y tế về tận thôn buôn cũng đồng nghĩa với việc đội ngũ y tế phải chủ động tổ chức lại nhân lực, trang thiết bị và thời gian làm việc. Các đoàn khám lưu động xuất phát từ sáng sớm, mang theo thiết bị vật tư cần thiết đến từng điểm khám. Có nơi, mỗi ngày tiếp nhận vài trăm lượt người dân đến kiểm tra sàng lọc sức khỏe.
7: Lâu dài này người ta sẽ bật lên là cái điện thoại thông minh để biết sức khỏe hiện tại mình và sức khỏe qua từng năm là mình cần làm gì, cần quản lý như thế nào, ăn uống như thế nào và tư vấn và đi khám bệnh như thế nào, đó là một cái lợi cho toàn dân.
0: Qua các đợt khám lưu động, một số bệnh còn theo dõi và điều trị chuyên sâu đã được phát hiện và người dân được hướng dẫn tiếp tục điều trị khi cần thiết. Đưa y tế về tận thôn buôn vì thế đang trở thành một cách để người dân, nhất là người cao tuổi, người neo đơn và những người khó khăn trong đi lại được tiếp cận khám chữa bệnh thuận lợi hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù đào tạo gắn liền giữa lý thuyết và thực hành, môi trường bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sinh viên ngành y. Đây không chỉ là nơi củng cố kiến thức đã học trên giảng đường, mà còn giúp sinh viên từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp, tác phong và thái độ ứng xử với người bệnh.
8: Năm 2026, hoạt động thực hành lâm sàng tiếp tục được các cơ sở đào tạo phối hợp với các bệnh viện triển khai, tạo điều kiện để sinh viên được học tập trong môi trường khám chữa bệnh thực tế. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, mỗi năm có hàng ngàn sinh viên các ngành y dược, điều dưỡng đến thực hành lâm sàng. Riêng năm 2026, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 2.000 sinh viên, góp phần tạo môi trường thực tế để sinh viên củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y bác sĩ.
9: Tiếp xúc được với nhiều bác sĩ giỏi hơn, nhiều dạng bệnh nhân hơn, em biết được nhiều bệnh, em áp dụng được các kiến thức lý thuyết vào trong

0: thực hành để em nắm vững kiến thức để sau này ra em có thể thực hành công việc của mình, em giúp người, cứu người và giúp đỡ cái gia đình khó khăn.
1: Thì nhà trường, Đại học Tây Nguyên và khối y dược luôn luôn quan tâm tới cái chất lượng đào tạo và đảm bảo làm sao cho các em khi ra trường thì đạt được cái chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cũng như là mục tiêu của chương trình đào tạo. Thì để đạt được cái điều đó thì nhà trường và khoa rất là quan tâm đối với việc gửi các em đi thực hành tại các cơ sở thực hành. Trong đó Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là một trong những cái cơ sở thực hành chính với lưu lượng sinh viên đi ở đây rất là nhiều.
2: Thông qua sự phối hợp này, sinh viên không chỉ được củng cố kiến thức chuyên môn mà còn từng bước hình thành tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm và những kỹ năng cần thiết của người thầy thuốc. Không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên đến thực hành, các cơ sở y tế còn trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Những bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện trở thành người hướng dẫn, giúp sinh viên tiếp cận với những tình huống lâm sàng thực tế, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức lý thuyết và yêu cầu của nghề nghiệp.
3: Thì các môi trường thực hành khác nhau, tiếp xúc với nhiều bệnh tật khác nhau, nhiều cái đối tượng bệnh nhân khác nhau, thì các em sẽ giúp cho các em sẽ tôi luyện được các cái kỹ năng lâm sàng, đầy đủ các cái bản lĩnh để các em có thể độc lập và khám và điều trị cho bệnh nhân của mình trong tương lai.
2: Với các bệnh viện, tham gia đào tạo cũng là góp phần xây dựng nguồn nhân lực y tế kế cận. Vì vậy, việc tạo môi trường thực hành phù hợp gắn đào tạo với thực tiễn khám chữa bệnh đang được các bệnh viện chú trọng, qua đó giúp sinh viên từng bước hình thành kỹ năng và tác phong nghề nghiệp.
4: Luôn luôn là tạo điều kiện phối hợp với các cái ban giám đốc của các trường đại học, là Đại học Tây Nguyên, Đại học Buôn Ma Thuột và trường cao đẳng, cũng như các cái trường trên địa bàn của khu vực cũng như cái toàn quốc, để chúng tôi có những cái lớp học mở về thực hành lâm sàng tại bệnh viện, nhằm để đem đến cái hướng dẫn cho các em và tạo ra những bác sĩ có chất lượng cao.
2: Khi nhà trường và cơ sở y tế cùng tham gia vào quá trình đào tạo, sinh viên ngành y có thêm cơ hội được học từ thực tiễn, từng bước trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp. Đây cũng là nền tảng để hình thành đội ngũ nhân lực y tế không chỉ biết nghề mà còn vững nghề, hiểu người bệnh và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU ngày 24 tháng 8 cho biết đã giải ngân thêm 6,1 tỷ euro, tương đương 7,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực phòng không.
6: Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã thông báo quyết định trên trước thềm cuộc hội đàm cùng ngày giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu về việc tăng cường hỗ trợ quân sự. Khoản viện trợ này nằm trong gói khoản vay trị giá 90 tỷ đô la Mỹ mà EU cho biết sẽ dành cho Ukraine, trong đó có 60 tỷ euro viện trợ quân sự, khoảng 16 tỷ euro đã được phân bổ và 8,5 tỷ euro đã được chuyển cho Kiev. Khoản tiền sẽ được sử dụng cho các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn dược và radar mà Ukraine cần để tăng cường khả năng phòng thủ. Trước đó một ngày, Na Uy cũng tuyên bố sẽ cung cấp khoản viện trợ mới trị giá 9,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm 2027. Đức cũng công bố khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá gần 60 triệu đô la Mỹ, trong khi Pháp xác nhận sẽ cung cấp các tên lửa đánh chặn mới cho Kiev.
5: Chính phủ New Zealand ngày 24 tháng 8 đã trình dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, kéo dài thêm danh sách những quốc gia đang tìm cách hạn chế trẻ em tiếp cận các trang web như Instagram và TikTok.
2: Theo dự luật, các nền tảng mạng xã hội sẽ phải thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh người dùng từ 16 tuổi trở lên. Các biện pháp có thể gồm sử dụng thông tin tài khoản hiện có, công nghệ ước tính độ tuổi qua khuôn mặt, dịch vụ nhận dạng kỹ thuật số và giấy tờ tùy thân chính thức. Các nền tảng cũng phải đánh giá những rủi ro do họ gây ra và báo cáo các biện pháp giảm thiểu những nguy hiểm đó. Doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu. Thủ tướng Christopher Luxon cho biết tại New Zealand, cứ 3 trẻ em từ 13 đến 17 tuổi thì có một em dành ít nhất 5 giờ một ngày trên mạng xã hội. Mạng xã hội khiến trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, công nghệ gây nghiện và những áp lực mà các em chưa được trang bị để đối phó, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống gia đình, sức khỏe tinh thần, giấc ngủ và việc học tập.
5: Ngày 24 tháng 8 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,3 đã xảy ra tại khu vực Flores, Indonesia.
6: Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức GFZ, động đất xảy ra lúc 21 giờ 20 phút giờ GMT, tức 4 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam. Tâm chấn động đất được xác định ban đầu nằm ở độ sâu 10 km tại vị trí 8,33 độ Vĩ Nam và 120,69 độ Kinh Đông. Trận động đất xảy ra trong bối cảnh Indonesia vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất trước đó có độ lớn 7,7 cùng hàng nghìn dư chấn tại đảo Flores. Cùng ngày, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra lúc 23 giờ 20 phút tại khu vực cách trạm Attu, Alaska, Mỹ, 208 km về phía đông, đông nam. Tâm chấn động đất được xác định ban đầu ở độ sâu 12 km tại vị trí 51,91 độ Vĩ Bắc và 175,83 độ Kinh Đông. Ngoài ra, một trận động đất khác cũng có độ lớn 5,1 xảy ra tại khu vực quần đảo Santa Cruz. Hiện chưa có báo cáo ghi nhận thương vong hay thiệt hại sau các vụ động đất trên.
5: Ngày 24 tháng 8, đồng nội tệ của Iran đã chạm mức thấp kỷ lục trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị công bố các biện pháp trừng phạt mới. Các biện pháp này được cho là sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế, vốn đã bị tàn phá bởi những lệnh trừng phạt trước đó và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.
2: Theo đó, tỷ giá đồng rial đã giảm xuống mức 2,02 triệu rial đổi 1 đô la Mỹ ngay khi thị trường ngoại hối mở cửa. Mặc dù tỷ giá chính thức do Ngân hàng Trung ương Iran công bố ở mức khoảng 1,5 triệu rial đổi 1 đô la, nhưng tỷ giá trên thị trường tự do mới là mức giá thực tế mà đa số người dân Iran phải chi trả. Cùng ngày, giới chức Iran chỉ trích lời đe dọa của Mỹ về một cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay, cho rằng đây là sự thừa nhận thất bại về mặt quân sự, đồng thời cảnh báo các quốc gia không được hỗ trợ Washington.
5: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8, tại sân vận động trượt băng tốc độ quốc gia giải băng ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra cuộc thi thể thao robot hình người thế giới lần thứ hai, hay còn gọi là Thế vận hội thể thao robot hình người thế giới.
6: Sự kiện lần này đã thu hút 666 đội tuyển đến từ 16 quốc gia thuộc 6 châu lục với 2.056 robot cùng tranh tài ở 51 hạng mục và 1.301 trận thi đấu. Các nội dung thi đấu có cường độ đối kháng cao mới được bổ sung như nhảy xa, cử tạ, kéo co và bóng bàn đều là những bài kiểm tra khắc nghiệt đối với cấu trúc và các bộ phận cốt lõi của robot. Mỗi cm nhảy cao hơn và mỗi kg nâng được trên sân đều là kết quả của quá trình tối ưu hóa, liên tục, gia công chính xác và thử nghiệm các động cơ khớp và bộ giảm tốc của các kỹ sư. Cuộc thi năm nay đã mở rộng phạm vi thi đấu sang môi trường thực tế, bao gồm các lĩnh vực như công nghiệp, khách sạn, nhà ở và hậu cần. Ngoài ra, các cuộc thi đặc biệt cũng được thiết lập để kiểm tra sự khéo léo, chẳng hạn như lắp ráp và bốc xếp, dọn dẹp nhà cửa, cứu hỏa và phân loại rác.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2 của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 có 5 môn thi đấu gồm vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná. Trong ngày thi đấu hôm qua ngày 24 tháng 8, môn đẩy gậy tiếp tục diễn ra và bước vào ngày thi đấu thứ hai. Trong ngày thi đấu này, các trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Môn đẩy gậy được diễn ra tại nhà thi đấu số 23 Trần Quý Cáp thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk. Tham dự môn thể thao dân gian này có hơn 300 vận động viên đến từ 27 đoàn, tranh tài ở 12 hạng cân dành cho nam và 11 hạng cân dành cho nữ. Theo ghi nhận, trong chiều và tối ngày hôm qua ngày 24 tháng 8, môn thi đấu này đã hoàn tất các trận đấu của các vòng tứ kết, bán kết và một số hạng cân bước vào chung kết tranh huy chương vàng. Một số vận động viên đến từ phía đông tỉnh vẫn còn bỡ ngỡ khi tiếp cận và đi sâu vào môn thể thao này.
1: Em đến đại hội này là với cố gắng các thành tích cao và gặt hái được nhiều thành công tốt. Em cũng đã nghe là vận động viên trên này là rất giỏi môn đẩy gậy, là em cũng sẽ lên để em học hỏi một ít kiến thức về sẽ chỉ lại cho các anh em trong xã mình.
2: Tham gia đại hội rất là vui, được gặp mọi người, được giao lưu học hỏi. Và cũng may là em cũng được vô bán kết.
0: Thông qua các trận đấu tranh tài nảy lửa tại đại hội, ban tổ chức và ban huấn luyện cũng tiến hành quan sát, đánh giá phong độ để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất bổ sung vào đội tuyển đẩy gậy của tỉnh để chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.
3: Qua hai ngày thi đấu vừa qua thì đánh giá cái lực lượng chuyên môn một số vận động viên trẻ khả năng thời gian tới phát triển cho cái môn đẩy gậy của tỉnh nhà tham gia các giải toàn quốc các năm tiếp theo. Một số vận động viên đang còn trẻ, thể hình cũng như các tố chất chuyên môn phù hợp với chuyên môn của môn đẩy gậy.
0: Theo lịch trong ngày hôm nay ngày 25 tháng 8, môn đẩy gậy sẽ khép lại sau các trận chung kết của 23 hạng cân dành cho nam và nữ. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao. Thưa quý vị, xã E Bá, địa phương vừa thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk, đang trải qua những ngày thi đấu đầy cảm xúc tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026, tham gia môn đẩy gậy. Đội đẩy gậy xã E Bá mang đến 10 vận động viên với mục tiêu học hỏi và trau dồi kinh nghiệm.
4: Chiều hôm nay là quyết định của đoàn chúng ta, đoàn E3 chúng ta là một cái đoàn mà mới mẻ. Sau khi thành lập đây là chúng ta phải có trung tâm và chúng ta sẽ tập luyện vào chiều hôm nay, đặc biệt là thi đấu hàng con trên 90, rồi là các hàng con là 72 và hàng con dưới đó, và chúng ta đấu hết sức để chiều nay chúng ta sẽ giọt được huy chương vàng trong mặt và vòng chung kết.
0: Quyết tâm chiến thắng là khẩu hiệu mà đội tuyển kéo co xã E Bá mang đến cho Đại hội Thể dục Thể thao lần này. 10 vận động viên vạm vỡ cùng 5 lãnh đạo đoàn luôn nỗ lực thi đấu hết mình để mang về vinh quang cho xã nhà. Theo anh Cờ So Y Thư, huấn luyện viên đội tuyển kéo co xã E Bá, đơn vị của anh dù mới thành lập và còn gặp nhiều khó khăn về quỹ thời gian tập luyện cũng như là kinh phí, nhưng đã đến với đại hội, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình.
4: Đơn vị E Bá thì cũng mới thành lập thôi, tách ra từ xã Sông Hinh. Nhưng mà anh em trong tôi thì cũng trung tâm trong tôi cũng mới thành lập được 7 tháng ạ. Nhưng mà với sự tham mưu của trung tâm để kiến nghị ủy ban tạo điều kiện kinh phí, với lại để chúng tôi chuẩn bị hơn 1 tháng để tập luyện cho vận động viên. Đặc biệt là chúng tôi chọn những vận động viên đặc biệt đó là đẩy gậy và kéo co.
0: Ngay từ những lượt trận đầu tiên, các vận động viên xã E Bá đã thể hiện lối chơi chủ động, những thế kim chân vững chắc, kỹ thuật gài gầy hiểm hóc cùng chiến thuật hợp lý đã giúp các vận động viên xã E Bá xuất sắc đoạt 4 huy chương đồng và 1 huy chương bạc trong ngày thi đấu thứ hai. Thành tích ấn tượng của các vận động viên trong ngày thi đấu thứ hai này chắc chắn sẽ là động lực để xã E Bá tiếp tục đẩy mạnh và phát triển môn thể thao dân gian này tại địa phương.
5: Xã E Bá là cũng như là cùng toàn đội vào đây để là để trao dồi kiến thức, để có sát để sau này là cùng như em cũng như bạn bè ở đây thì sau này sẽ làm tốt hơn những công việc Sau này về nhà thì mình tuyên truyền lại cho bà con nên là có sắt như người ta thi để tốt hơn.
0: Hôm nay ngày 25 tháng 8 sẽ là ngày thi đấu quan trọng của đoàn xã E Bá khi đơn vị có một vận động viên vào chung kết tranh huy chương vàng. Dù kết quả chung cuộc ra sao, sự xuất hiện đầy bản lĩnh của 10 vận động viên đẩy gậy xã E Bá tại kỳ đại hội lần này cũng đã để lại dấu ấn đậm nét. Họ không chỉ mang đến sàn đấu cấp tỉnh sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai, mà còn khẳng định khí chất, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người dân vùng đất mới E Bá. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảm bảo cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, quy hoạch tỉnh đã mở ra không gian phát triển mới, nhưng để các dự án đi vào thực tế, Đắk Lắk phải giải quyết điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Từ những chiến dịch cao điểm tại từng địa phương đến chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm trên quy mô toàn tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai theo hướng rõ trách nhiệm, sát cơ sở.

0: ở xử lý dứt điểm từng vướng mắc để khơi thông nguồn lực đầu tư, để chung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Đắk Lắk bố trí nguồn lực để khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, các địa phương đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được khai thông, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Dự án đường Tôn Đức Thắng có tổng vốn đầu tư 565 tỷ đồng đi qua hai phường Buôn Ma Thuột và Tân An, từng chậm tiến độ nhiều năm. Riêng tại phường Buôn Ma Thuột, dự án cần thu hồi hơn 8.707 m vuông đất, ảnh hưởng đến 66 hộ dân và tổ chức. Tuy nhiên, nhờ tập trung vận động và lắng nghe ý kiến người dân trong đợt cao điểm, đến nay, địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho gần 90% số hộ, giúp dự án sớm có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công.
2: Phát triển của xã hội đấy. Đấy, mà mình cần cái đường này, Tung Thắng này thì theo tôi được biết là nó rất lâu rồi, cả mấy chục năm rồi mà mình chưa giải phóng được. Đấy, cho nên là tôi, nguyện vọng của chúng tôi là cũng muốn là cho nó giải quyết cho thông thoáng để cho có cái kinh tế, văn hóa, chính trị của cái phường Ban Thuột nó đảm bảo nó khang trang, sạch đẹp.
1: Tại dự án hồ thủy lợi E Tam, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai khẩn trương. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 179 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng, trong đó đã chi trả khoảng 92 tỷ đồng cho hơn 150 trường hợp. Về mặt bằng, 112 hộ và một tổ chức đã bàn giao mặt bằng sạch hơn 25.400 m2. 42 hộ khác đang tích cực tháo dỡ với diện tích hơn 11.971 m2. Hai tuyến gồm đường quanh hồ, đoạn Nguyễn Thiếp đến trại dưỡng lão chùa Phổ Minh và tuyến kết nối đường Võ Nguyên Giáp chậm tiến độ nhiều năm cũng đã được bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.
3: Nhà nước chủ trương đưa ra chủ trương thì người dân nói chung là rất là nhiệt tình, rất là ấy, nhưng mà có một số vấn đề thì thực tế mong nhà nước hỗ trợ cho người dân một số cái khoản hỗ trợ để người dân sớm đi vào ổn định đời sống.
1: Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được Thường trực Tỉnh ủy phát động từ ngày 7 tháng 7 năm 2026 với 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, phụ trách từng nhóm dự án. Các tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều điểm nghẽn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã từng bước được giải quyết. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 265 dự án gặp vướng mắc về mặt bằng, trong đó chiến dịch tập trung xử lý 53 dự án trọng điểm đã tạo chuyển biến chung tại 102 xã phường.
2: Công tác vận động thì cũng là theo mình đánh giá ấy, là cũng sâu sát, cũng là hợp lòng dân thôi, không có cái vấn đề gì nữa, là bà con cũng nhất trí thôi. Thế nhưng mà làm sao mà phải được cái yêu cầu nhất là bà con phải áp dụng làm sao đấy cho bà con đó có cái hài hòa đấy, lợi ích của nhà nước và cái lợi ích của người dân nó phải theo đúng pháp luật.
1: Quá trình triển khai các công trình trọng điểm cho thấy công tác giải phóng mặt bằng luôn phát sinh vướng mắc phức tạp về nguồn gốc đất, biến động địa chính, phương án bồi thường, tái định cư và vận động nhân dân. Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương đã thành lập các tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Nhờ đó đến nay, phần lớn dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 80% đến 90% tiến độ theo kế hoạch.
4: Lãnh đạo phường cụ thể là các đồng chí bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch và phó chủ tịch trực tiếp ra mặt, có mặt tại hiện trường để thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng này và trực tiếp đến nhà từng hộ dân vận động giải thích cho họ hiểu chế độ chính sách, rồi làm cái chế độ chính sách đảm bảo phù

0: hợp với quy định của pháp luật. Và điều đặc biệt là cái việc vận động và thành lập cái tổ, hai tổ vận động trong cái chiến dịch 45 ngày đêm này, từ các ban ngành đoàn thể, rồi các hội và các buôn tổ dân phố, cũng như là ban công tác mặt trận thực hiện cái việc này. Đó là một trong những cái điểm mới và chúng tôi đang tiếp tục nhân rộng trong cái thời gian tới.
1: Về phía đơn vị thi công thì ban là có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu là đẩy nhanh cái tiến độ thi công mức cao nhất có thể, có thể là tăng ca để mà đảm bảo cái tiến độ để về đích theo đúng chỉ đạo của ban nhân tỉnh. Đối với công tác giải phóng bằng thì là ban là người đơn vị được trực tiếp lập phương án bồi thường giải phóng bằng và trình ủy ban nhân phường Buôn Ma Thuột và phường Thới An phê duyệt phương án. Sau đó là ban phối hợp với ủy ban nhân phường tổ chức vận động. Sau khi vận động xong có mặt bằng thì tiến hành là triển khai thi công. Có mặt bằng đến đâu thì triển khai thi công tới đó.
2: Trước khi triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, mô hình chỉ đạo tập trung này đã được triển khai hiệu quả qua chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân trong đợt cao điểm mặt bằng khu kinh tế Nam Phú Yên. Theo đó, hơn 60 cán bộ của các sở ngành và địa phương được huy động làm việc trực tiếp tại vùng dự án. Hồ sơ được kiểm tra ngay tại hiện trường, các vướng mắc được phân loại, xác định rõ thẩm quyền và xử lý ngay trong ngày. Nhờ vậy, địa phương đã sớm bàn giao 100% mặt bằng cho dự án tuyến đường Bãi Gốc Quốc lộ 1 với tổng diện tích 41,32 ha.
3: Bây giờ là Trần Tư Thắng trong là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong cái đền bù cho người dân thỏa đáng, cũng hoan nghênh sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình phát triển.
2: Để đạt kết quả này, cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác duy trì làm việc liên tục ngày đêm, kể cả ngoài giờ hành chính. Lực lượng chức năng tập trung rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, áp bản đồ địa chính, xét nguồn gốc đất và xử lý các nội dung phát sinh nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
4: Tham gia 24/24, cả ngày lẫn đêm, để tập trung là xét tất cả các cái diện tích đất mà nằm trên địa bàn của xã, để kịp thời là giải phóng mặt bằng, để giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư họ thực hiện.
5: Anh em thì cũng rất nhiệt huyết, tinh thần anh em thì tất cả các anh ở các sở ban ngành về hay là anh em của địa phương cũng xác định đây là cái chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thì anh em cũng rất hăng say. Thì anh em làm ở đây thì có ăn cơm tại chỗ, cũng sẽ có tổ chức ăn cơm tại chỗ rồi làm việc nghỉ ngơi tại chỗ luôn.
2: Điểm mới nổi bật của chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk chính ở phương thức quản lý và điều hành. Thay vì chỉ theo dõi qua báo cáo, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến hiện trường giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ công tác, từng địa phương và người đứng đầu. 5 tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng thường xuyên kiểm tra rà soát từng hồ sơ vướng mắc để xử lý ngay tại chỗ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu gắn kết quả giải phóng mặt bằng với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.
6: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Hai là cái việc chỉ có một cửa, một đầu mối và một xử lý trong việc xử lý các thủ tục, hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính chung của cả tỉnh và của cả các doanh nghiệp để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
2: Khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, công khai chính sách và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, những nút thắt kéo dài đã từng bước được tháo gỡ. Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk đang tạo ra những chuyển biến rõ nét, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm và khơi thông nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Đắk Lắk trong thời gian tới.
7: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk cũng đang dành nhiều nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân thuộc diện ưu tiên theo thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị định 165 của Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.
2: Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, một trong những điểm tiếp nhận khám cho người dân phường E Cao, mỗi ngày cơ sở y tế này đón từ 300 đến 400 người. Để tránh tình trạng ùn tắc, lịch mời khám được phân chia cụ thể theo từng khung giờ. Bên cạnh lực lượng y bác sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng được huy động tối đa để hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn thủ tục. Sự chuẩn bị chu đáo này mang lại sự hài lòng và phấn khởi lớn cho bà con.

0: thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.
1: Khám sức khỏe toàn dân để phát hiện ra những bệnh nền hay những bệnh gì đó để quản lý sức khỏe toàn dân cho cá nhân. Nếu như nhà nước quan tâm đến sức khỏe cho toàn dân thì là chính sách rất hoan nghênh.
2: Khám tổng quát nè, răng hàm mặt nè, mắt nè, tai mũi họng nè, rồi là thử máu. Cái này là quá tuyệt vời, cô thấy cảm ơn, rất cảm ơn đảng chính phủ nhà mình đấy.
0: Để bảo đảm tiến độ toàn tỉnh, ngành y tế Đắk Lắk chủ động áp cách làm linh hoạt. Theo đó, các y tế đủ điều kiện sẽ trực tiếp tiếp nhận, những nơi chưa đáp ứng được sẽ tăng cường lực lượng, kết hợp huy động cơ sở y tế ngoài công lập tham gia.
3: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
0: Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai. Toàn tỉnh đã rà soát chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,95 triệu lượt người, trong đó có hơn 16.000 lượt khám miễn phí theo chương trình và trên 42.000 trường hợp được tầm soát nguy cơ tim mạch. Các địa phương đang tăng tốc để hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho 100% người dân thuộc diện ưu tiên trong tháng 10 năm 2026, đồng thời rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sai sót trong 2 tháng cuối năm.
4: Hai mục tiêu, một là tất cả người dân đều được khám bệnh một lần, còn địa phương nào vận động hỗ trợ thêm thuốc cho họ là tốt, để chữa bệnh cho họ thì còn tốt hơn, rồi khuyến khích cái đó, nhưng mà chưa được cái đó thì phải được cái khám. Đó, cho nên là cái thứ hai nữa là lập sổ theo dõi sức khỏe, nhất là đối tượng yếu thế. Cho nên là phải tập trung cho những cái đối tượng yếu thế trước là vì như thế, còn những người có điều kiện, những người có bảo hiểm, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang thì họ có những cái gói khám của họ rồi. Nhưng mình phải theo dõi cái sổ sức khỏe điện tử của họ. Nghĩa là mình theo dõi sức khỏe toàn dân và mình tất cả hộ dân đều được, người dân đều được khám chữa bệnh. Khám bệnh một lần khi nó chữa, khám bệnh một lần mình phát hiện ngăn ngừa sớm những cái việc đó.
0: Hoàn thành chỉ tiêu là yêu cầu trước mắt, song mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận lợi và công bằng. Đó cũng chính là thước đo thực chất nhất cho hiệu quả của một chính sách an sinh xã hội khi đi vào đời sống.
5: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Thì cũng xin tự giới thiệu với anh, tôi là Đặng Phương Đông.
1: Đặng Phương Đông làm gì?
0: Tôi là một nhà xuất bản. Tôi đang ngồi đây để tôi tìm những cái ý tưởng để tôi xuất bản những cái tập thơ mới.
1: Ý tưởng ở đây.
2: Xin giới thiệu giúp anh.

0: Em là một nhà văn, một nhà viết tiểu thuyết, một nhà viết sách, cái gì em cũng viết được hết á.
1: Hey, không, tôi nhìn cái phong cách nó vậy là tôi ngỡ rồi. Chỉ có mấy cái người mà phong cách như vậy nè mới có thể làm ra những cái tập văn, tập thơ mà xuất sắc, xuất chúng mà tôi phải xuất bản.
0: Chị không anh hiểu em.
1: Quá hay rồi. Bây giờ có thể cho... Sao?
0: Ông anh có thể chia sẻ cho em biết gì sao ông anh thành công như ngày hôm nay được không? Ông anh bỏ tay em ra nói chuyện tiếp được không?
1: Không, tôi mừng quá. Tôi có ý tưởng á, tôi gặp người có ý tưởng tôi mừng.
0: Tay ông anh thơm ghê á.
1: Tay anh hơi hồi. Sao anh muốn tôi chia sẻ đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Tôi thích lắm, tôi thích những ai hỏi về cuộc sống của tôi để tôi được chia sẻ. Để có được cái thành công như ngày hôm nay á, sáng tôi phải ăn sáng.
2: Dạ.
1: Trưa tôi ăn trưa, chiều tôi ăn chiều và tối tôi ngủ đúng giờ.
0: Tôi không thành công là đúng rồi.
1: Sao vậy?
0: 4 ngày nay tôi chưa ăn gì luôn. Ông anh có tiền lẻ cho 20 đi.
1: Ví dụ như là
3: tôi nói thử anh thôi chứ anh em không tiền bạc gì.
1: Đúng rồi, mình phải nên hiểu vấn đề đó. Với tôi tiền bạc quan trọng lắm nha.
0: Ông anh, đây.
1: Này nè.
0: Tôi mới có ý tưởng này, rừng xanh kỳ lạ chuyện.
1: Ồ,
0: có một bộ tộc thích ăn thịt người. Động vật sống chung với con người sống chung với động vật. Đó, bí hiểm ghê gớm chứ.
1: Anh ơi, sau khi nghe anh kể câu chuyện tôi mới biết tại sao anh là một nhà văn mà vẫn chưa nổi tiếng. Là tại vì anh phải sống chung với động vật.
0: Như cái tiểu thuyết của em á, em cần phải thêm cái gì bớt cái gì để cho em được thành công nhanh được không?
1: Thành công nhanh á? Đây. Nóc anh vừa mới viết đúng không?
2: Dạ.
1: Là mình phải mình chỉnh sửa lại một chút xíu.
2: Dạ.
1: Động vật ăn cái gì thì kệ nó, mình ráng ăn cơm.
0: Mình ráng ăn cơm?
1: Ừ, đừng có ăn những thứ của động vật ăn.
0: Không như vậy là đi nó mất nguy hiểm sao? Ông anh nói cũng có lý. Ông anh có lý thì ông anh mới thành công được như vậy.
1: Không. Tôi mới gì suy nghĩ lại rồi. Nhiều khi cái nguyên lý của tôi nó lại trở thành bất hợp lý.
0: À, đúng là cao thủ. Ông biết ông anh mua đâu đẹp vậy?
1: Nói chung mà tôi có một ekip lúc nào cũng sẵn sàng lo cho tôi. Từ A đến Z.
0: Ông anh cho tôi mượn thử cái áo tôi khoác thử một
1: cái. Thôi, không. Mình chỉ mới gặp nhau thôi.
0: Ông anh
1: có nên không này nè. Tôi nói nghe nè.
0: Cho tôi mượn thử cái áo nè. Thử coi.
1: Không, khoác. Đừng. Hả nè, anh ơi. Mình mới ấy anh ơi.
0: Anh khoác áo cho tôi vô nè.
1: Không, anh ơi. Khoan anh ơi. Mình mới gặp nhau à. Thật sự nãy giờ tôi cũng ái ngại anh lắm luôn á.
0: Anh thấy nhìn ổn không?
1: Không. Thật sự là mặc dù là mới gặp anh nhưng mà tôi có cảm giác rất là thân thuộc nha.
0: Anh nói thiệt đó.
1: Thiệt. Nhưng mà cái ý tưởng anh nói này hay nha. Tôi rất thích cái ý tưởng này. Mình tiếp tục phát huy ý tưởng này. Theo tôi mình thêm vài ý nữa là mình hạn chế việc ăn chung ngủ chung mà mình sẽ là những con người ở đó mình chăm sóc động vật. Mình chăm sóc một cái bộ lạc đó. Rồi sau này mình thương bộ lạc quá, mình tự hiến tế mình cho bộ lạc luôn.
4: Nani?
1: Wow, mình chơi phải chơi lớn như vậy người ta mới sợ mình.
0: Cảm ơn ông anh. Những ý tưởng của ông anh sẽ giúp em trưởng thành hơn.
1: Ừ.
0: Đây, em trả cái áo vest cho ông anh nè.
1: Thôi được, ok. Được không, được, ý tưởng được không?
2: Dạ được.
1: Rồi anh có cần muốn thêm thắt gì nữa không?
0: Chắc ổn rồi ông anh.
1: Ổn chưa?
2: Ổn.
0: Cảm ơn ông anh nha.
1: Ok.
0: Hy vọng bên kia, bên nhà xuất bản bên kia nó sẽ tiếp nhận cái tiểu thuyết của tôi.
1: Không anh ơi. Tôi phụ anh vậy là tôi muốn tôi xuất bản cái bộ thơ này chứ không phải là bên xuất bản khác. Anh hiểu không?
0: Không. Bên kia đặt cọc rồi. Tôi đang thiếu ý tưởng.
1: Những ý mà nãy giờ tôi nói với bạn là từ đầu đến đuôi nè, bạn khen hay nè. Đó là ý của tôi. Bạn hiểu không?
0: Tôi hiểu ý ông anh rồi.
1: Hả? À? Bạn hiểu ý thì bạn phải biết làm gì chứ. Mình cùng làm việc với nhau mà đúng không?
0: À.
1: Mình hiểu ý nhau là bạn phải biết làm cái gì đúng không? Cái gì cũng phải đầu tiên. Hiểu chưa? Cái ý tưởng của tôi là rất là hay và táo bạo như vậy thì... Ê.
0: Ông anh thường ngồi chơi ở đây không?
1: Cũng thường lắm. Ê.
0: À. À, ông anh thường ngồi chơi ở đây thì... Ông anh ngồi chơi đi. Lúc nào rảnh rảnh thì tôi thường ra chơi với ông anh tiếp nha.
1: Ê. Mày, ở đâu mày tào lao mày ra đây mày đưa tiền cái đâu?

0: hả mệt mỏi? Ủa tôi nhớ nhà tôi có xe mà tại sao kiếm em tôi mà tại đi bộ vậy trời?
1: Anh hai!
0: Trời ơi trời! Trời đời ngộ thiệt! Thấy sang sang bắt hoàng làm họ à? Thấy ghê quá! Thôi!
1: Gì vậy? Anh Kiều! Anh Kiều! À! Biết gì ở cha nó trên núi cho rồi!
2: Xin lỗi ba.
3: Có một ly nước rớt không xong nữa. Mày làm gì ăn?
4: Thôi. Nè, tụi con.
3: Dạ?
4: Để ý làm chi? Quan trọng là thằng Quốc nó về không bay?
3: Trời ơi, thằng Quốc có lớn rồi chứ nó đâu có 5-6 tuổi nữa đâu mà ba sẽ cứ lo lắng hoài vậy ba. Ba giữ sức khỏe của ba đi. Anh Kiều cũng đi tìm nó rồi. Có không có gì anh cũng alo về nhà anh báo chứ bộ.
5: Đúng rồi đó ngoại.
4: Sao giờ này thằng Kiều nó cũng không điện về? Có hay không thì nó cũng phải điện chứ, ba lo cho nó quá.
3: Lớn rồi làm như nít 3-4 tuổi mà ba cứ vậy hoài thiệt á.
4: Trời ơi.
6: Cho thu tiền rác đi.
3: Thu tiền rác nhà kế bên.
5: Không phải đâu ngoại ơi.
7: Ê gì? Mà coi vậy cái vụ bể đồ ở Linh Nghiệm thiệt ha. Có khi nào anh Quốc ông không về luôn không ta?
3: Miệng mắm muối nha.
5: Cậu Út dở quá ngoại.
3: Cái giọng nó nói riết và cái miệng nó móm, bà thấy không? Nó không có hô lên được thêm chút nào hả, bà thấy không? Yên tâm đi ha, rồi nghỉ ngơi đi nha.
4: Nó về hả?
5: Ủa ngoại, tiếng trên tivi mà.
7: Không, cái tivi, cái tivi.
5: Không phải đâu ngoại ơi.
3: Thì nó hứa nó về. Nhưng mà nó sẽ về, ba biết cái tính của coi. Nó rất là uy tín, nó nói 1 là 1, 2 là 2, 3 là 4 mà. Ba yên tâm đi. Lúc nào trong đầu ba cũng là Quốc về mà. Nên ra cái trong lỗ tai ba lúc nào cũng nghe tiếng con Quốc, đúng không? Đúng không? Rồi giờ con quạt cho mát rồi cho lỗ tai nè, hết nghe tiếng con Quốc nữa nè, chút xíu nó về nè.
4: Đưa con quạt cho ba.
3: Thôi đi con quạt cho, ba ngồi đó đi.
4: Đưa cho ba.
3: Con đứng con hầu ba được, bà con là con gái của ba, con hầu ba được.
4: Ba muốn cây quạt.
5: Ủa, ngoại đi đâu vậy ngoại?
3: Đâu nữa?
4: Ngoài ra ngoài cổng, ở đây sốt ruột quá.
5: Ngoại ơi, ở ngoài đó gió lạnh lắm á.
4: Không sao đâu con.
7: Ba cẩn thận nha, có gì la lên tụi con chạy ra.
8: Cứ vậy hoài à.
1: Quốc ơi, đã ba nồi bánh chưng rồi, ba đứng đây ba đợi con mà sao con vẫn chưa về vậy Quốc ơi? Con có biết là ba đợi con tới nỗi mà ba muốn hóa đá không hả Quốc ơi?
3: Hay quá ha, ghẹo đi, rồi hồi người ta quê người ta ra đòn cái đợi không kịp rồi lúc đó nói sao xui nha.
9: Tụi bay câm miệng bay lại hết nghe chưa? Bánh chưng bánh tét gì ở đây? Đồ tàu lao.
1: Thì tại con thấy ba căng quá, con giỡn cho nó vui.
3: Ba, mới thôi ba vô nhà nghỉ ngơi đi ba. Đứng ở đây sương xuống ba bệnh thêm nữa.
5: Đúng rồi đó ngoại. Giờ này khuya lắm mà ngoại.
9: Thằng Quốc tại sao nó hứa với ba mà nó không về?
1: Ba.
10: Ê, ê. Có nghe gì không?
5: Có khi nào?
1: Trời.
10: Ba ơi. Ba ơi.
4: Nè.
5: Ủa ba.
4: Thằng Quốc đâu?
10: Mệt mỏi luôn, vẫn không tìm được Quốc.
9: Trời ơi, một đứa em vợ như vậy mà mày kiếm không ra, đồ vô dụng.
10: Tại không có tiền không ra chứ sao?
9: Trời ơi, thằng Quốc nó đi đâu vậy trời? Nó hứa nó về mà tại sao nó không về?
1: Thôi, coi vô nhà đi ba chứ mất công.
9: Quốc ơi là Quốc.
1: Ê. Ba, thấy có ai mà đi loạn choạng mà giống anh Quốc nhà mình lắm ba.
9: Trời ơi, cháu của ông Lụa tổ trưởng đó, ngày nào nó uống rượu sai nó cũng quậy á. Thôi đi vô.
5: Đúng rồi đó, cổ.

0: 狗吧。
1: 哎，
2: 我
1: 狗，
2: 我truyền nhân đời thứ 9 của tôi đây hả? Sao nó về mà te tua thế này?

0: Thưa các bậc tiền nhân, con tên là Trần Cương, chủ võ đường Vô Song. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con chọn để con đưa ra quyết định cuối cùng, đó là con rửa tay gác quạt, truyền lại võ đường này cho truyền nhân thứ 9. Đó là con trai của con, tên là Trần Quốc. Con hy vọng rằng khi Trần Quốc tiếp quản võ đường Vô Song, Trần Quốc sẽ được các bậc tiền nhân ủng hộ và sẽ đưa môn phái Vô Di Bất Hiện Di Hiệp Nghĩa trở nên hưng thịnh. Mong các vị tiền nhân chấp thuận. Con Trần Cương.
1: Làm gì hả?
0: Nè.
1: Con phải hỏi bà làm gì á?
0: Trời ơi là trời.
1: Từ trên núi về đây mấy bữa nay, chứ bữa nào mà ngủ ngon được bữa nào, bà kêu ra đây làm gì không biết nữa.
0: Con biết nãy giờ con đứng ở đây để làm gì không?
1: Ai biết mà kêu đây làm gì?
0: Nghe cho kỹ đây. Ba làm lễ truyền lại cái võ đường Vô Song này cho con cai quản. Con là truyền nhân đời thứ 9, con phải tiếp quản cái võ đường này.
1: Ơi, không có chuyện đó đâu. Con không tiếp nhận cái võ đường đâu.
0: Tại sao?
1: Tại sao gì? Cũng tại sao mà con đã trở lên núi rồi. Lần này trở về tưởng ba đã bỏ ý định đó, giờ tiếp quản gì nữa, làm đâu. Con nói ra điều này á, chắc chắn khiến ba buồn lòng luôn á.
0: Mày nói đi.
1: Con sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nhà văn chính thám của mình.
0: Văn chương? Cái võ đường này là tương lai của con.
1: Thôi ba ơi, ba nói gì nữa thì con cũng không có kế nghiệp của ba đâu. Con về nhà ngủ trước nha.
2: Ê,
3: Anh Quốc.
2: Quốc à.
3: Kêu gì? Nó quyết vậy rồi mà kêu gì nữa mà kêu. Ông ngoại, nếu như mà cậu Quốc không nhận á, ông ngoại cho con đi. Con hứa là con sẽ làm tốt nhiệm vụ của một trưởng môn. Hay quá ha.
2: Đâu, Hà nói đúng mà.
3: Đúng vậy mà đúng. Tôi là con gái, tôi còn không dám lên tiếng. Cô là ngoại họ mày đặt lên tiếng á hả? Hay dữ.
2: Đúng rồi, vợ con nói đúng á. Dạ.
4: Má mày chửi mày là đúng rồi. Trời đất ơi. Ba, ông ấy bây giờ con thấy bây giờ nếu mà cái... Dù gì con cũng là con trai ruột của ba đúng không? Bởi vì cái võ đường này mà không ai nhận á, ba cho con đi. Con làm cái kho, con đựng đồ, con bán đồ online.
2: Sơn nó mới đúng nè.
3: Ba, giờ ông Quốc là nó không có nhận cái võ đường rồi. Thì bây giờ cái phương pháp tốt nhất là ba bán đi, để con lấy tiền con đầu tư cho phòng tập yoga nữa ba.
0: Mày câm miệng lại hết đi. Trời ơi, Trần Quốc, mày làm tao nhục nhã trước tiền nhân mà.
5: Sau khi cô gái lần ra dấu vết,
1: ba để tôi tập trung tí xíu đây. Quýnh võ gì mà thấy ba la không vậy?
0: Ba dùng khí công. Tất nhiên là mình dẫn khí vô cơ thể mình rồi. Mình dồn khí lên các tứ chi. Mình chia đều khí ra lực ở hai bàn tay. Còn dư bao nhiêu là nó lên khẩu, hiểu không?
1: Ba giận công sao chứ con thấy con giận ba lắm luôn á.
0: Giận cái gì?
1: Ba làm tuột mất những ý tưởng của con.
0: Ba tập võ mà.

0: tập gió đấy anh chí ha, để phục hồi lại cái vỏ đường của mình, đó là cái điều cực kỳ quan trọng.
1: Ba, con ở trong á đang suy nghĩ ý tưởng mà ba cứ ảnh hưởng tới con.
0: Đây, ba nói cho con nghe, nhờ ba giận như vậy á mà huy chương nè, con thấy không? Đây là thành tích của ba đó.
1: Đó là thành tích của ba, đam mê của ba. Còn đam mê của con ba biết mà, là viết lách. Cũng giống như trong triều đình vậy, có quan văn, quan võ. Còn nhà mình á thì có ai quan võ nè?
0: Ba.
1: Quan văn là con, văn võ song toàn. Đúng ba. Ba tiếp tục tập nha.
0: Theo nói thì cũng hợp lý, nhưng mà không thuyết phục được mình.
2: Người phụ nữ lần ra dấu vết, người phụ nữ sau khi lần ra dấu vết, người phụ nữ lần ra dấu vết là sao nữa ta? Sau khi người phụ nữ lần ra dấu vết,
0: con đang nghĩ ý tưởng mới nữa hả con? Con đang nghĩ ý tưởng mới đâu phải không?
1: Ba từ ngoài kia rồi vào đây ba phá con nữa.
0: Thôi, đừng giận ba. Ba cho con coi này nè. Con biết này ai không?
1: Sư phụ ba chứ ai?
0: À.
1: Tấm hình đó con coi 800 lần rồi. Có đưa cho con khỉ nó cũng nhận ra.
0: Nè, sư phụ ba. Ba là người được sư phụ rất thương nha con. Còn có muốn có một sư phụ y vậy không?
1: Không.
0: Ngày xưa ba đi học võ, sư phụ cưng ba lắm, thương ba lắm. Bởi vì ra chiêu nào là ba thuộc chiêu đó. Mà ba quýnh ba cũng sáng tạo. Nhưng mà có điều là tới giờ phút này ba cảm thấy ba hối hận lắm. Thấy không? Ba không có làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình tới cái võ đường này. Không lẽ giờ ba để cái võ đường này thất truyền? Bà bảo vệ võ đường bằng mọi giá, con chưa thấy đâu. Ngày xưa ba bảo vệ võ đường mà sư phụ nhìn ba mà rớt nước mắt luôn nha con.
1: Ba đừng có nói với con là ba lấy cái thân này để bảo vệ võ đường nha.
0: Thân này à, con nói điều đó cũng đúng. Đây, đây là chiến tích của ba. Nhìn cho kỹ nha. Không, mày làm mày sao mà mày biết ông già của mày hồi xưa như thế nào? Đây, thấy cái gì không?
1: Sẹo.
0: Đây, vết sẹo. Cái trận này đó, ha, là ba đỡ một cái cước nó, ha. Không biết có dùng kiếm mà thép nó nung tới mấy ngàn độ, cái kiếm sáng giới mà nó chém, ba gồng lên, ba lấy cái nội công ba đỡ, mà đường kiếm nó còn xẹt qua đây nè. Đây còn nữa con. Đây, dỡ lên cái giò này, ha. Đây, hai vết. Đây, cái vết này ha, là bà đấu với một cái tay kêu là phó trưởng môn của cái môn phái bình thường phái.
1: Sao bà thi đấu với toàn mấy cái phái xàm xí không vậy?
0: Đừng có giỡn con. Rồi sau lưng ba nát hết là có ba dấu nữa. Một dấu là ba bị nguyên một cái lòng bàn tay nó quýnh nội công vô ngay đây nè. Về ba ho ra máu luôn.
1: Còn cái vết sẹo này.
0: Cái nào?
1: Cái này.
0: Cái này hả? Cái đường này đó hả? Chó cắn.
1: Ui, ba sống sao mà chó đụng không ưa luôn ba.
0: Là bậy. Cái này là kỷ niệm thời niên thiếu. Thời ba à, chưa dậy thầy. Ba với bà Nhu đi vô vườn ổi của một người hàng xóm hái ổi ăn. Thì chó nó phát hiện nó dí nó cắn. Thì khi chó dí tới thì bà Nhu, bà nhẹ, bà con gái, xương bà nhẹ, bà phóng cái ào qua cái hàng rào. Còn ba là học sao bả mà. Ba phi thân cũng được. Ba phi thân dướng cái đỉnh của cái hàng rào á. Cái quần để lại, nó máng cái quần ba toàn ten. Cái giò ba thầm xuống. Con chó là nó tám cái, nó xé cái răng nanh ra. Đó, dễ thương này, răng nanh của con chó.
1: Rồi còn cái sẹo này là ba vẽ đúng không?
0: Nói chung mấy cái sẹo này là ba lấy son của nam đó, ba trét lên để cho nó ấn tượng, cho nó hồng hồng, cho nó đẹp đẹp.
1: Ba đâu cần mất thời gian bày trò ra những cái chuyện này.
0: Mất thời gian gì con, ba làm chuyện này à.
1: Con nói với ba nè, dù ba có làm gì đi nữa, con cũng sẽ không kế thừa cái lò võ của ba đâu. Con sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của con là viết lách. Ba đừng phí thời gian nữa.

0: Con nghĩ trong thời gian đó ba tìm một người thích hợp để kế thừa võ đường của ba đi.
1: Trời ơi, tôi đưa cả thân thể body của tôi.

0: Nhận chuyện được không?
1: Ba lại bày ra trò gì nữa hả?
0: Bày cái gì? Biết gì trơn trọi tao đi công chuyện. Nói là môn sinh đầu tiên bữa nay đi học nên mà ba kẹt, ba đâu có dạy được. Con giúp ba ăn bữa được không?
2: Ủa? Đâu có. Ông kêu con đến đây ông cho kẹo mà.
0: Đừng có nói như vậy. Con phải nói là bữa nay con tới con muốn học võ. Lát cho thêm hai cục nữa.
2: Dạ. Dạ, con nhớ lộn. Con tới đây con học võ.
0: Nó thấy chưa? Nó tới học võ mà không có người dạy. Ba kẹt là con bị hiểu không?
1: Con có bây giờ đứng lớp đâu mà con biết. Bây giờ người khác đi.
0: Trời đất quỷ thần ơi, ở trong nhà này có con Hà. Nó biết. Nhưng mà nó đi nó đi công chuyện rồi, không có ở nhà, cho nên là ba đâu có nhờ giả được nó. Bây giờ con dạy một bữa không được ha.
1: Thôi bữa khác ba về rồi ba dạy.
0: Cái thằng này kỳ cục. Con nói vậy sao được con? Con nhìn nó đi, con có tội nghiệp không? Trời ơi, nó là con nít. Nó yêu võ thật. Ngày đầu tiên đứa bé nó tới cái võ đường mình nó học, mình phải làm sao để cho người ta nhìn vô cái võ đường mình là uy tín, chất lượng, phải không? Rồi bây giờ mà con không dạy nó, con bỏ nó đi về, cái lòng say mê của nó bị tổn thương, người ta xa lánh nó, tội nghiệp đó con.
2: Năn nỉ chú nói cho con học võ rồi. Năn nỉ luôn á. Con bị người ta ăn hiếp hoài à.
0: Có cái chưa bị người ta ăn hiếp hay chưa?
3: Giỏi quá, đáp cho nguyên bịch nè, lấy trước hai cục thôi.
1: Hay được
0: quá.
1: Lần này con sẽ giúp ba. Nhưng từ nay về sau ba không được nhắc võ đường với mặt con nữa.
0: Mày ngộ quá. Cơm mày ăn cũng từ cái vỏ đường đó mà ra, thấy không? Trí mày có cũng từ cái vỏ đường đó mà có. Mà mày nói như vậy hả mày? Thôi, không có nói nhiều. Hai thầy trò dạy học với nhau vui vẻ nha không? Ba đi đó. Ba nghe nè. Còn lá ông cho quyên bịch luôn nha không? Dạ đang quan tử tế nha con.

0: Hít thở đều vô. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi tiếp tục tay chân.
1: Cuối cùng thì nó cũng cảm giác được cái sự hạnh phúc khi được dạy võ cho người khác. Sao? Nó học được gì rồi?
0: Nghĩ. Nghiêm. Thể hiện mình cho ông xem.
2: Con trai như nước Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn Tí Ca. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chủ hiếu mới là đạo con.
0: Thi. Nghĩ. Nghiêm. Rồi giỏi vô xong. Khỏe. Được rồi, con về đi. Ngày mai lại quay lại học.
2: Bye bye sư phụ.
0: Ăn kẹo xong nhớ đến răng nha.
2: Dạ.
1: Nè, sao con lại dạy văn mà không dạy võ cho nó?
0: Ba, con thừa sức biết ý đồ của ba. Con đã nói với ba rồi, con sẽ không kế thừa cái lò võ của ba đâu. Ba mà ép con á, con bỏ nhà ra đi.
1: Trời ơi, đây là cái kế cuối cùng tôi sử dụng cho nó mà mình cũng thua nữa hay sao ta?
0: Trời ơi.
1: Dạ.

0: trời, con ngờ luôn á.
1: Trời gì?
0: Con ngờ ba có thể ác độc như vậy, tại sao ba xin? Trời ơi, con có làm đâu, ghê lắm. Con có làm.
1: Chuyện như vậy mà mày không dám làm.
0: Con làm.
1: Mày nhìn lại coi, mày nhìn lại body của mày đi. Mày là đàn ông, mày manly.
0: Thì sao?

0: tướng ta của mày mà cái chuyện cỏn con như vậy mày không làm được, đúng là cái thứ đàn ông vô dụng.
1: Kệ, mà con giết con chết con không làm, con không bao giờ làm những chuyện ác độc như vậy đâu.
0: Tao lại mày, mày làm cho tao không?
1: Con lại ba, con không làm đâu.
0: Tao chưa chết mày đừng có lại tao.
1: Con cũng chưa chết mà đừng lại năn nỉ con.
0: Đồ bất hiếu.
1: Đúng.
0: Tao hỏi mày làm. Mày nói ai ác độc?
1: Mày ác quá mà con làm cái chuyện gì vậy?
0: Trời ơi, chẳng lẽ tao lại thua trong cái keo này? Kêu, mày có làm hay không?
1: Không.
0: Mày làm hay không?

0: đứng lại, ăn cướp kìa, nhức độ kìa, chẳng nữa con ăn cướp.
1: Bà nó giao nó cho chính quyền.
2: Ủa, năng cướp gì của bà?
1: Nó lấy cái mặt tiếng của bà.
2: Dẹp thôi, dẹp cái ví của bà tao hả?
1: Nè, nè, quýnh người vậy à, gì có pháp luật trừng trị.
2: Dạ. Bà, con cảm thấy dòng máu anh hùng, con nhà võ đang sôi sục trong người con. Con xin lỗi ba, những năm tháng qua ba cho phép con kế nghiệp võ đường của ba.
1: Ba rất tự hào về con. Con là truyền nhân đời thứ 9. Con sẽ là chủ nhân của võ đường Vô Song. Con nhớ điều này. Con hãy làm sao mà môn phái vô di bất thiện, di hiệp nghĩa bao trùm cả vũ trụ này.
2: Tuấn lên.
1: Giờ nghe đây, con bây giờ con là ăn cướp, một tên ăn cướp rất độc ác, rất manh động, cướp đồ của ba rồi bỏ chạy. À, hiểu chưa? Hiểu chưa?
2: Ba ơi,
1: con chấp nhận chịu đau chút xíu nha con.
2: Ba ơi, không thấy bây giờ ba làm ăn cướp con dí ba được không?
1: Ba lớn tuổi rồi ba làm ăn cướp sao được? Cỡ ba chỉ có điều hành ăn cướp thôi chứ ba không có cướp được. Con vậy mà con mới cướp nè. Đây nè, con cao to, cướp nè, bụng bự nè, cướp. Thấy không? Hiểu chưa? Con mới làm được chuyện đó chứ sao ba làm được? Ba mới nhờ con chứ. Thấy không?
2: Ủa, thôi được rồi. Giờ giờ ba vợ nhờ không làm cũng được. Giờ con thiệt ba, con chỉ mong là lỡ không có chuyện gì xảy ra, ba nhớ mà lo cho vợ con với con của con giùm nha.
1: Mày điên hả Kiều? Trời ơi, nếu mày có Băng Hà chết bất đắc kỳ tử thì tao cũng phải lo cho con với lại cháu tao chứ. Nói chuyện không mà kỳ cục quá.
2: Ba nói chuyện mới xui á, chưa vậy ba kêu chết bất đắc kỳ tử.
1: Mày mới nói là mày có cái gì là cái gì.
2: Ví dụ ơi, ai biểu nói thêm chi nó xui quá vậy.
1: Xui cái gì? Mệt. Gì nói, trăng trối đi.
2: Con còn một số tài sản, ba nhớ gửi vô mấy hội từ thiện giùm con cái. Nhất là cái hội khuyến học á, con khoái mấy trẻ em mà lo học lắm, thương hoàn cảnh người ta lắm.
1: Được, di nguyện của con ba sẽ thực hiện. Trời ơi, lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã rụng rồi.
2: Rụng nào chưa rụng? Chưa rụng.
1: Mày nói với cả tao cũng liệu theo thấy chưa?
2: Mày nhớ.
1: Mà mày có tài sản gì?
2: Còn mấy chục ngàn qua dư đi chợ để trong cái sắt á.
1: Trời đất ơi. Thôi, chuyện có tính sao? Rùm mặt lên coi. Đeo khẩu trang vô.
2: Thôi khỏi cần.
1: Đeo vô cho kính.
2: Con có cách rồi.
1: Mày làm gì vậy? Trời đất con, vậy sao thấy được?
2: Đó được mà.
1: Ừ, cái lỗ giống như lỗ chuột lắc chui, làm sao thấy được. Thôi, đừng có nói nhiều nữa, lấy cây đi. Nè, ba dặn nè.
2: Dạ.
1: Ba lớn tuổi rồi, ba cũng có chạy lẹ. Dạ. Con chạy từ từ thôi nha.
2: Dạ.
1: Giữ khoảng cách nha.
2: Chạy từ từ cho cũ, mắt được đánh con đúng không?
1: Ừ, nè khoan. Nhưng mà con ba la nếu mà có gì đuối á thì con la ăn cướp luôn, như không?
2: Dạ,
1: con. Con phải nói ăn cướp, ăn cướp. Chủ yếu là cho người ta nhìn thấy con là ăn cướp, hiểu không? Giờ này thằng Quốc nó hay ở đây nè. Để ra coi nó tới chưa. Nó kìa. Rồi. Rồi, đi.
2: Ăn cướp.
1: Bớ người ta ăn cướp.
2: Ăn cướp. Ăn cướp mày ơi. Bắt nó đi ăn cướp kìa.
1: Ơi.
2: Bắt nó đi.
1: Ôi trời ơi, cái xương sống tôi.
2: Ăn cướp.
3: Trên một đoạn đường vắng ăn cướp,

0: Goop! Goop! Ông cướp.
1: Anh cướp hả?
0: Ông cướp. Tại sao lại bỏ anh cướp bơ vơ như vậy? Phải bắt nó đi chứ. Ông cướp nè.
1: Anh cướp tôi hả?
0: Đúng, tôi là anh cướp. Cướp gì vậy?
1: Lấy luôn đi.
0: Còn gì nữa không? Móc qua đi.
1: Không, tôi không còn gì hết á.
0: Không còn gì hết hả? Đừng có xạo, đừng xét, tôi là anh cướp.
1: Không, tôi nói thiệt á, tôi hết rồi.
0: Anh cướp đi. Có sợ tôi không?
1: Sợ? Không sợ.
0: Cái gì không sợ tôi hả?
1: Ừ.
0: Trời ơi, tôi là anh cướp đó. Sợ tôi đi chứ. Tại sao lại không sợ tôi?
1: Không sợ.
0: Có tin là tôi quánh không?
1: Anh quýnh tôi đi, tôi báo công an.
0: Ngu hả, quýnh không? Tôi quýnh tôi mới sợ chứ. Nè, tôi dám quýnh tôi thứ gì tôi dám quýnh nè. Ui da. À da. Sợ chưa?
1: Chưa sợ, quýnh lại đi.
0: Lại hả? Chà, cú này căng à.
1: Anh hai.
0: Kêu gì đó?
1: Anh hai.
0: Tôi không phải anh hai, tôi anh Kiều.
1: Anh không phải anh hai của tôi, anh Kiều của tôi cũng.
0: Trả lại cây cho anh cướp đi chứ.
1: Hả? Anh không phải anh hai tôi, sao anh biết anh Kiều?
0: Tôi.
1: Anh là cái gì Kiều?
0: Tôi là Thúy Kiều.
1: Thúy Kiều chắc cũng anh em với anh hai tôi nè, bỏ mặt xuống đi.
0: Thôi.
1: Cởi cái dây ra.
0: Thôi.
1: Không bỏ sợi dây xuống em gọi cho chị Nam.
0: Thôi bỏ liền nè, bỏ liền à.
2: Đỡ rồi. Biết nó mần ăn sao để trời. Đỡ rồi. Ôi, trời ơi, tới cái chân nữa. Trời ơi.
1: Sao không ở nhà nhặt đồ? Bày trò gì ở đây? Đưa cuốn sổ đây.
3: Thường bắt tay chứ. Thôi mà đừng nói, bây giờ thực sự có người xúi dục anh mới làm những cái chuyện như vậy.
1: Ai xúi dục anh?
3: Không nói được đâu, thế lực này đen tối lắm, ghê lắm.
1: Anh chơi kiểu đó, anh cướp người ta quýnh anh rồi bắt lên đồn ngoan rồi sao? Chơi ngu, ai chỉ anh chơi ngu vậy?
3: Đừng nói vậy.
2: Sao mày?
3: Đi bại lộ rồi ba ơi.
2: Trời ơi, chuyện con vậy không một lần ăn không xong. Trời ơi.
4: Ba ơi, ba rảnh ba ở không? Ba chơi trò gì kỳ vậy ba? Lỡ không phải con người khác người ta quýnh ảnh rồi làm sao?
2: Tại vì ba muốn ba muốn con là truyền nhân đời thứ 9 để phục hồi lại cái lò võ của nhà mình.
4: Con đã nói với ba rất nhiều lần rồi, con sẽ theo đuổi đam mê của con, đó là trở thành nhà văn trinh thám. Ba cứ nói gì làm gì đi nữa, con không kế nghiệp bỏ đường của ba đâu.
2: Trời ơi, tối ngày ba cái văn chương, mày hốt ba cái chữ nghĩa đó mày ăn đi. Trời ơi là trời.
3: Ba ơi, nhưng tiện này con cũng xin phép thưa với ba một câu, con không có gian làm ăn cướp đâu.
2: Nhìn mặt mà biết rồi. Cái mặt của mày mà cướp gì? Mày chỉ quanh quẩn ở trong bếp thôi. Đồ vô dụng.
3: Ơi. Ủa ba, em nó đi rồi ba còn cà nhắc chứ gì?
2: Tưởng tao diễn kịch hả? Thật sự mỹ thiệt đó. Ó đầm.
5: Đó, hồi nãy giờ mới thấy cái chiêu này là hay.
2: Thế hồn gì?
5: Cái gì vậy Quốc? Ủa? Em mới về đây rồi, giờ em quẩy ba lô, em tính đi đâu nữa hả?
6: Cái gì vậy? Em không thể ở trong ngôi nhà này được nữa.
5: Sao vậy?
6: Ba lúc nào cũng ép em tiếp nhận bỏ đường. Chắc em phải bỏ nhà ra đi á.
7: Cậu, sao tự nhiên mình có nhà mà mình không ở? Con thấy á, bây giờ cậu cứ nói với ông ngoại đi. Sớm muộn về ông ngoại cũng cho cậu à.
2: Khỏi năn nỉ. Mày đi ra khỏi nhà này liền. Trong nhà này tao không chứa mày nữa, mày biết chưa?
6: Ba không đuổi, con cũng tự động đi.
2: Tao chống mắt lên tao coi coi. Mày giác cái thay mày ra khỏi nhà này. Rồi 10 bữa nửa tháng mày trồi đầu về đây, mày xin gạo mày nấu cơm.
6: Ba, con với ba dám cá cược không?
2: Cá hả? Cá cái gì?
6: Con sẽ bỏ nhà ra đi, tập trung cho sự nghiệp. Trong vòng 1 năm, nếu con không thành công thì con sẽ về đây chấp nhận tất cả những lời sỉ vả của ba, đồng thời tiếp nhận võ đường.
2: Ba, cái văn chương của mày là một cái thứ hổ lốn. Cái thứ đó không có nuôi sống mày được đâu. Được, mày muốn cá. Tao sẽ chấp nhận cá với mày. Còn nếu ngược lại?
6: Nếu ngược lại, trong vòng một năm con thành công thì ba phải chấp nhận đam mê của con, rồi xin lỗi tất cả những gì ba đã nói ngày hôm nay.
2: Tao là cha mày mà tao xin lỗi mày hả? Hả? Thôi mày đi đi.
6: Mày dám cao?
2: Anh tao, tao cá mày đó.
6: Quân tử nhất ngôn.
2: Nhất ngôn há thành. Có ba đứa này làm chứng nè. Đi đi.
3: Trời ơi.
6: Chị Nam, ở nhà giữ gìn sức khỏe, thay em chăm sóc cho ba.
2: Ba không cần.
8: Có chị, em yên tâm. Em cứ đi bình an đi. Cái vỏ đường này không có em, chị còn dễ bán.
2: Này mày nói gì vậy mày?
6: Hà.
7: Dạ.
6: Ở nhà ráng gìn giữ vỏ đường.
7: Dạ. Cậu yên tâm. Chỉ cần cậu không trở về là con sống chết gì cũng vì cái vỏ đường này.
2: Mày hay quá ha. Con gái mày đồn quýnh lộn hả? Mày đừng có mơ tưởng tới cái chuyện mà tiếp nhận vỏ đường.
9: Trời ơi, mọi người ơi, mình là gia đình mà, có gì từ từ nói chứ tự nhiên sao mà ra cái nông nổi này vậy?
10: Anh Quốc, bây giờ anh quyết định đi rồi á thì thôi anh đi đi, nhưng mà lên trên đó nếu như mà anh không có cái gì mà ăn uống hay là thiếu thốn quá thì cứ gọi cho em 24/24, em tiếp tá lương thực cho anh nha. Rồi mai mốt á anh giàu anh trả tiền lại em sao cũng được.
11: Người thật dữ lắm.
10: Không phải nào ra nấy anh hiểu không?
2: Thôi đừng có bệnh rịnh nữa. Đi cho khuất mắt tao.
6: Thưa ba con đi.
12: Quốc, Quốc ơi, anh kêu. Đợi anh.
6: Sao vậy? Nhà này chỉ có mình anh là thương em. Anh gói ghém đoạn cho em đúng không?
13: Hồi nào bịch rác mà.
6: Anh đưa em chi?
13: Sẵn tiện ở ngoài dục rác giùm anh luôn.
6: Được. Tôi sẽ không quên ngày hôm nay.
9: Quốc, đừng đi, đừng đi, đừng đi.
13: Xí. Từ nãy giờ gia đình mình đang có chuyện gì vậy? Tôi không hiểu.
2: Mày đi xuống dưới lau nhà đi.
13: Không, con không hiểu mà ba.
2: Đi lau nhà.
13: Không, nói thiệt, không hiểu thiệt.
2: Đi.
13: Sao nhà giống như đang nóng kịch vậy ta?
2: Cha mày còn sống đây mà mày khóc cái gì?
5: Cái vỏ đường này...
2: Sao? Cái vỏ đường này sao? Tao sống chết vì cái vỏ đường này. Tao làm gì sai à? Thằng kia, trời ơi, tao là cha mày, tao chưa thua mày đâu nha quá. Mày hay quá ha. Tưởng mày đi mướn nhà trọ ở đâu? Mày qua sát bên cái nhà này mày ở.
6: Ba, ở bên này vậy chứ thoáng mát sạch sẽ lắm, hơn nữa là rẻ nữa. Đóng một năm tiền nhà á, được giảm giá 1 tháng luôn á.
2: Vậy sao tao cho mày nguyên cái vỏ đường? Tao kêu mày qua đó mày ở ha. Một tháng nào tao có lấy tiền mày không? Rộng thênh thang tại sao mày không ở?
6: Ba thừa sức biết á, là con thích làm nhà văn, con không thích làm nhà vỏ. Ba cứ ép con hoài à. Con với ba đã có lời hứa với nhau rồi.
2: Mày quá trời quá đất rồi. Tao biết mà, mày tiếp tay với bà để bà là bà hại cái gia đình này mà.
14: Chuyện gì vậy sư đệ Trần Cương? Thiên hạ đệ nhất nịnh nọ. Cha nào con nấy.
2: Trời đất ơi, làm cái gì mà y như là mệnh phụ phu nhân lão bà hả trời. Ha. Nè, tôi đi guốc trong bụng bà đó nha. Bà sư tỷ, ngu đồ gì mà chứa chấp thằng con tôi?
14: Tôi chỉ giúp đời giúp người thôi. Ủa, là nhà thượng võ thì phải biết giúp đỡ người khác chứ, đúng không?
2: Bà đừng có quỷ biện. Cái hành động bà tôi đã nhìn thấy rồi. Chỉ có thằng con tôi nó ngu nó không biết thôi.
14: Nè, đệ đừng có đem lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử nha. Tôi chỉ giúp người, giúp thằng con truyền nhân đời thứ 9 của đệ trở thành nhà văn kiệt tác. Nó là một nhà văn đại tài còn hay hơn là một nhà võ của võ đường bệ rạc của đệ.
2: À, võ đường bệ rạc, mày nghe bà nói chưa?
6: Bác Nhung, bác nhìn thấy hào quang của nhà văn trên con hả?

0: nhìn trên đầu con kè hiện rõ ba chữ VAN. VAN chứ làm gì có VAN.
1: Ê, cái này bác, cái này bác nói đúng nè.
0: Không, bác chỉ nói tắt cho con dễ hiểu thôi. Có nghĩa là con trở thành nhà văn hay hơn nhà võ đấy, hiểu không?
1: Đúng rồi, cái này bác Nhung nói đúng nè ba.
2: Mày đừng có nghe lời bà. Bà, tôi đi guốc trong bụng bà nha. Mua đồ của bà nha.
0: Nè, khuyến mãi tiền nhà một tháng nghe con.
1: À, thì ra đây là chính sách giảm giá dành cho truyền nhân võ đường.
0: Ừ.
1: Bác Nhung, à, được á, bác bớt thêm cho con tiền nước chứ, con cũng ít tắm lắm. Bà nói đỡ giùm cho con đi.
2: Nói hả? Tao chỉ nói bằng cước để cho mày gục ngã tại chỗ này. Mày là con tao mà tại sao mày lại đứng đây mày theo phe bả? Mày làm, mày góp phần mày làm cho bả thực hiện mưu đồ hại tao. Hả? Hả? Mày quá trời quá đất rồi. Ha? Tao cũng chống mắt lên tao coi coi mày có làm được nhà văn hay không. Đồ bất hiếu.
1: Bà, ngoài chuyện không thừa kế võ đường với lại bỏ nhà ra đi qua nhà bác Nhu ở, con vẫn là đứa con hiếu thảo của ba.
2: Hiếu thảo à? Mày là cái đồ nghịch tử. Mày nhìn cái gì? Bà phá nát hết cái gia đình rồi, bà thấy chưa?
0: Không muốn nói chuyện với ông nữa.

0: sao lại là Cương Đồ Đệ?
1: Sao lại là Nhu Đồ Đệ?
0: Cô đệ nè.
1: Cô tỷ nè.
2: Thank you.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, việc kết nối đúng nhu cầu giữa người tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng đang trở thành cầu

Mới quan trọng giúp người lao động có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, từ những nghề truyền thống gắn với đời sống văn hóa của đồng bào, nhiều người dân cũng đang tìm hướng phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập ngay tại địa phương. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm dành cho người lao động, đồng thời giới thiệu những hướng đi mới trong phát triển nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập tại địa phương. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin đầu tiên của chương trình, những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng trên địa bàn.

0: tuyển 10 nhân viên làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng từ dữ liệu công ty, hướng dẫn khách hàng thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, báo cáo tổng hợp số liệu cho quản lý, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nhân viên kinh doanh tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về đại lý phân bón, vật tư nông nghiệp, liên hệ tư vấn và chăm sóc khách hàng mở rộng kinh doanh, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nhân viên nam làm việc tại phường Bình Kiến, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm cơ khí, hàng, tiện, trường hợp chưa có tay nghề sẽ được đào tạo, nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra định kỳ máy móc, được đóng góp đầy đủ các chế độ bảo hiểm, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 công nhân may làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tuổi 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có tay nghề may, ứng viên chưa biết may sẽ được công ty đào tạo, thu nhập thực tế khoảng trên 14 triệu đồng trên tháng, tùy theo thời gian làm việc và tăng ca. Công nhân ở tỉnh khác đến làm việc được công ty hỗ trợ tiền nhà trọ trong 2 tháng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 12 nữ lao động đóng gói cơm hộp tại thị trường Đài Loan, thu nhập 30 đến 35 triệu đồng trên tháng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nam lắp ráp Trần Thành Cao làm việc tại thị trường Nhật Bản, mức lương cơ bản 35 triệu đồng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nam trang trí nội thất làm việc tại thị trường Nhật Bản, khỏe mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm, mức lương 30 đến 35 triệu đồng trên tháng, được tăng lương 1 lần trên năm, thưởng 2 lần trên năm, được bố trí chỗ ở miễn phí, được hỗ trợ 8 triệu trên tháng trong thời gian đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới, việc tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động đang được xem là giải pháp thiết thực, giúp người tìm việc có thêm cơ hội lựa chọn, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tuyển dụng nhân sự phù hợp. Tại phường Thành Nhất, Ngày hội Việc làm với chủ đề Kết nối việc làm vững bước tương lai vừa được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động trên địa bàn.
0: Ngày hội do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phường Thành Nhất tổ chức với sự tham gia của 17 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ngay từ đầu chương trình, không khí tìm kiếm việc làm diễn ra khá sôi động. Hơn 900 người lao động của phường Thành Nhất đã đến ngày hội để tìm hiểu thông tin tuyển dụng, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.
2: Liên quan đến cái việc làm, thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các cái đối tượng trong độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để luôn luôn tìm kiếm cái thông tin để mà tìm được cái việc cho nó phù hợp.
0: Đối với nhiều người lao động, thay vì phải tìm kiếm thông tin việc làm qua nhiều kênh khác nhau, ngày hội là dịp để trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp, nắm rõ yêu cầu công việc, mức thu nhập, chế độ và điều kiện làm việc. Không chỉ có những người đang thất nghiệp, ngày hội còn thu hút lao động có nhu cầu chuyển đổi công việc, tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định hơn hoặc muốn tìm một hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Từ nhu cầu thực tế,

0: của người lao động, các doanh nghiệp tham gia ngày hội cũng mang đến nhiều vị trí tuyển dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Việc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi giúp doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng, đồng thời bước đầu tìm kiếm những ứng viên đáp ứng nhu cầu nhân lực.
1: Thật ra em là một sinh viên đại học, cho nên là em cũng mong muốn là tìm một cái công việc nó phù hợp với lại những cái gì mình đã học trên nhà trường. Và khi mà tìm công việc ở trên mạng á, thì em thấy là nó quá là thiếu cái sự kiểm định. Thì em đến mong muốn là đến ngày hội việc làm này thì sẽ tìm được một công việc phù hợp. Hôm qua cái ngày hội việc làm như này thì em cảm thấy là cơ hội việc làm của mình có thể là rộng mở hơn. Nó sẽ giúp mình tìm được một cơ hội việc làm nó ổn định và làm việc lâu dài ở trong thành phố Buôn Ma Thuột. Vì em cũng là một người kiểu từ đi học ở nơi khác xong mới bắt đầu về đây để tìm kiếm công việc ạ.
0: Thông qua hoạt động tư vấn và kết nối trực tiếp, người lao động không chỉ được tiếp cận các vị trí đang tuyển mà còn có thêm thông tin về xu hướng thị trường lao động, yêu cầu của từng ngành nghề và những kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tìm được việc làm. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chú trọng trong các hoạt động kết nối cung cầu lao động.
2: Thứ nhất là trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kỳ 10. Từ cái thông tin trên thì trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7, đặc biệt là phối hợp với các xã phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phi giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
0: Tạo nên một kênh kết nối trực tiếp, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tìm việc và nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và giúp người lao động tiếp cận những công việc phù hợp có ý nghĩa quan trọng. Khi người lao động có việc làm ổn định, doanh nghiệp tuyển được nhân sự đáp ứng yêu cầu cũng đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, ngày hội việc làm còn là dịp để người lao động nhận diện rõ hơn những yêu cầu của thị trường. Từ trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề đến tác phong, khả năng thích ứng, mỗi vị trí việc làm đều đặt ra những tiêu chí nhất định đối với người lao động. Vậy, người lao động cần chuẩn bị những gì để không chỉ tìm được việc làm mà còn có thể thích ứng và phát triển lâu dài? Sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch làm, trước hết người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ, rõ ràng với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia viên phiên giao dịch làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia viên thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những công việc được tuyển dụng tại các doanh nghiệp, nhiều nghề truyền thống đang được người dân duy trì và phát triển, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập ngay tại địa phương. Trong đó, nghề làm rượu cần là một ví dụ. Gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, rượu cần từ lâu đã xuất hiện trong những dịp lễ Tết, cưới hỏi và các sinh hoạt cộng đồng. Từ một sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, ngày nay nhiều người đã phát triển nghề làm rượu cần theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm đến với thị trường.
0: Với những người gắn bó với nghề, Rượu cần không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa, đó còn là một phần trong đời sống văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi phát triển nghề, điều người làm quan tâm là làm sao giữ được nét đặc trưng của sản phẩm truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Từ công việc gắn với đời sống gia đình, nghề làm rượu cần đang trở thành một hướng tạo thu nhập cho người dân khi duy trì được đầu

0: Ra, nghề có thể mang lại nguồn thu tương đối ổn định, tận dụng được thời gian và lao động của các thành viên trong gia đình. Điều đáng nói là nghề không đòi hỏi người dân phải rời quê để tìm việc. Ngay tại nhà, những người có kinh nghiệm có thể tiếp tục duy trì nghề, tạo ra sản phẩm và từng bước mở rộng lượng khách hàng.
1: Nấu rồi để học viện vệ sinh, nấu rồi ủ, rồi để uống được thì tầm một tháng trở lên là có thể uống được rồi. Mình nấu gạo, vo gạo, nấu gạo. Xong là mình nấu chín rồi mình bỏ xuống, xong là đổ trong cái nia để cho nó nguội. Xong là trấu là mình cái lọc cái bột không có lấy, chỉ lấy cái phần cái trấu cái lớn lớn á. Xong là mình rửa sạch sẽ cái trấu rồi phơi khô xong là mình trộn rồi vô trong cái cơm đã chín rồi đó. Rồi men nữa, rồi tầm xong rồi mình cái bỏ vô trong cái hũ, rồi bỏ trong cái hũ là tầm một tháng trở lên mà có thể uống được. Tùy theo con người thì người nhà thì nấu một hai tuần ba tuần là uống được rồi, nhưng vẫn uống được nhưng mà mau nhạt. Cho nên mình ít nhất là một tháng là được rồi.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm mang bản sắc địa phương, nghề làm rượu cần có thêm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để một nghề truyền thống có thể tạo sinh kế lâu dài, việc giữ hương vị đặc trưng cần đi cùng với nâng cao chất lượng, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã và uy tín sản phẩm. Đây cũng là bài toán mà những người làm nghề phải từng bước thích ứng nếu muốn mở rộng thị trường và duy trì nghề cho thế hệ mai sau. Với một nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại không phải là điều dễ dàng, nhưng khi sản phẩm vẫn có nhu cầu, người làm nghề có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Mỗi ghe rượu được làm ra không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, tập quán và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Với người dân, phát triển nghề cũng là cách để tận dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo thêm thu nhập và hạn chế sự phụ thuộc vào những công việc thời vụ. Với cộng đồng, đó là cách để một nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
2: Là gia đình của chị Hamad, gọi là chỉ là tập trung nhỏ lẻ thôi, chỉ nấu vài bình thôi, coi như là để mà phục vụ cho gia đình, là bán cho những gọi là anh em bạn bè gần thôi. Đến lúc mà tiếp cận được nguồn vốn á, là chị Hamad là vay bên gọi là chương trình giải quyết việc làm, từ đó là chị mở rộng cái gọi là cái mô hình nấu rượu cần của chị tăng cái số chè lên, rồi tăng gọi là cái nguyên vật liệu á, để nhập cho khách hàng nó nhiều hơn á. Vì giờ là khách hàng của chị Hamad cũng nói chung là cũng khá là nhiều, nên bởi vậy là chị phải tăng công suất lên, tăng cả số chè, tăng cả nguyên vật liệu, rồi tăng cả nhân công luôn, để mà kịp thời đáp ứng cái nhu cầu sử dụng trên thị trường.
0: Từ những sản phẩm được làm ra ngay trong mỗi gia đình, nghề làm rượu cần đang cho thấy giá trị của việc phát triển sinh kế dựa trên chính những lợi thế sẵn có của địa phương. Để nghề tiếp tục phát triển, người làm cần vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa chủ động nâng cao chất lượng và tìm kiếm thị trường. Khi giá trị văn hóa được gắn với giá trị kinh tế, nghề truyền thống sẽ có thêm sức sống và người dân có thêm một lựa chọn để tạo việc làm, tăng thu nhập ngay tại quê hương. Nghề làm rượu cần từ giá trị truyền thống đến sinh kế hôm nay là câu chuyện về những người đang gìn giữ một nghề quen thuộc và từng bước tìm hướng đi để nghề tiếp tục được trao truyền, phát triển trong cuộc sống hiện đại.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng không chỉ giúp các nhà đầu tư, du khách và người dân trong và ngoài tỉnh biết đến thế mạnh của sản phẩm, ngành hàng mà thông qua đó còn là dịp giới thiệu những bản sắc văn hóa độc đáo. Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, rất nhiều địa phương đã có hoạt động hưởng ứng và tạo nên điểm đến trong trải nghiệm văn hóa và du lịch. Trong học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn hòa bình vào những bản sắc riêng của các địa phương qua phóng sự, kết nối và lan tỏa bản sắc trong mùa lễ hội. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Buôn Tà Đổ xã Efe, tỉnh Đắk Lắk. Những ngày hưởng ứng lễ hội sầu riêng thật rộn ràng. Sắc màu dân tộc Bru Vân Kiều trở thành một điểm nhấn độc đáo cho mọi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 của xã Efe.
2: Hiện nay thì đối với người đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều thì họ sinh sống tại hai buôn trên địa bàn của xã. Và đối với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Bru Vân Kiều thì nó có một cái nét đặc trưng riêng so với các cái dân tộc khác. Thì để bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc này thì trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Bru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Bru Vân Kiều trên địa bàn của xã.
1: Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác tại Đắk Lắk, người Bru Vân Kiều cũng có tín ngưỡng vạn vật hữu linh và có nhiều lễ cúng gắn với đời sống nông nghiệp cũng như đời sống con người. Một trong những nghi lễ tiêu biểu nhất trong các nghi lễ về nông nghiệp đó chính là lễ cúng lúa mới. Theo già làng Hồ Ngọc Chiểu, dịp lễ hội sầu riêng cũng trùng với dịp thu hoạch các loại nông sản. Vì vậy, người dân buôn Tà Đổ đã chọn thực hiện nghi lễ này để giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách được biết đến. Thông qua nghi lễ này, thể hiện một đời sống hài hòa cùng thiên nhiên, vạn vật, nét đẹp trong thực hành nghi lễ, trong biểu diễn cồng chiêng, múa xoan của người Bru Vân Kiều. Lễ cúng cầu cho mùa màng bội thu, buôn làng bình an, sức khỏe dồi dào, sống đoàn kết yêu thương nhau. Lúa ngô và sầu riêng được mùa, được giá. Đây là lễ cúng không chỉ cúng lúa mới mà cúng cho tất cả, đặc biệt là 54 dân tộc đều đoàn kết, vui vẻ, sức khỏe và bình an.
3: Lễ cúng lúa mới của Bru Vân Kiều thì sẽ được diễn ra vào thời điểm mà trước khi thu hoạch lúa và sẽ gặt những cái bông lúa mà gọi là sẽ đưa về nhà trước, và lúc đó để báo với là gia tiên, báo với là thần linh là cầu cho một mùa màng là không sâu bệnh và những cái mùa tiếp theo là sẽ được ấm no và hạnh phúc. Thì lúc mà cúng lúa mới thì sẽ chuẩn bị là rất là nhiều cái vật dụng. Trước đây là một con heo nguyên con, còn bây giờ thì sẽ được dùng là một cái đầu heo và một con gà. Đó là sẽ tượng trưng, còn khi mà cúng lớn thì sẽ là 7 con gà trong một cái mâm rất là lớn như thế. Và sẽ được dùng hoàn toàn bằng tiếng Bru Vân Kiều để nói. Yeah. Và khi mà cúng xong thì thầy cúng sẽ nói và sẽ dùng hai cái tre, gọi là cái quẻ tre nhỏ, hai con lá xéo. Thì khi mà ai xéo mà một bên ngửa, một bên lật thì là thần linh đồng ý, nghĩa là đã xong. Còn nếu mà cả hai đều sấp hoặc cả hai đều ngửa thì là chưa được, thì phải làm tiếp tục. Nên mọi người có đặt câu hỏi là nếu mà cúng thì sẽ khi nào mới xong, khi nào thần linh đồng ý thì lúc đó mới xong. Còn chưa đồng ý có khi là cả ngày cũng phải làm.
1: Sau lễ cúng, cùng với tiếng chiêng và những điệu múa dân dã, đoàn nghệ nhân của buôn Tà Đổ đã mời các đại biểu, người dân và du khách về với buôn làng của mình để cùng trải nghiệm cuộc sống tại buôn làng. Tại không gian trải nghiệm văn hóa Bru Vân Kiều thuộc gia đình ông Ali Rai Ralu, người dân và du khách nhiều hòa vào đời sống của người Bru Vân Kiều khi được ngồi

0: ở trong không gian của ngôi nhà truyền thống mang đặc trưng kiến trúc nhà sàn của người Pru Vân Kiều, nghe các nghệ nhân biểu diễn một số loại nhạc cụ truyền thống, nếm thử rượu cần, thử những loại bánh truyền thống.
1: Khi mà được hưởng ứng cái lễ hội sầu riêng của tỉnh năm nay, thực sự là bản thân cũng rất là đau đáu, không biết là mình sẽ làm gì để góp công góp sức, và cũng là được sự cộng đồng là cùng chung tay để cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau chuẩn bị và lấy những cái nguyên vật liệu để mà chuẩn bị cho cái hoạt động lần này. Và cũng mất thời gian chuẩn bị là gần một tháng, từ cái khâu mà đi lấy máy tranh rồi lấy tre mọi thứ và vận động bà con để dọn dẹp. Và đến khi mà khách đến đây thì mình phải giới thiệu cái gì, cũng suy nghĩ là bây giờ nếu mà để mà một cái văn hóa của mình để mọi người biết đến thì cái điều đầu tiên mình phải làm từ là gia đình mình, và cần cả sự chung tay của cộng đồng rất là lớn.
0: Sắc màu thổ cẩm được trưng bày, giới thiệu hòa cùng sắc màu thổ cẩm mà người dân đang mặc càng làm không gian trải nghiệm văn hóa thêm rực rỡ, rộn ràng. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một người dân xã Efe, thích thú khi có dịp biến mình thành cô gái Pru Vân Kiều trong trang phục thổ cẩm.
2: Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại xã Efe, chính vì vậy mà cũng hiểu rõ được các phong tục tập quán cũng như bản sắc văn hóa dân tộc của người đồng bào Pru Vân Kiều. Và hôm nay nhân một dịp rất là đặc biệt, đó là xã Efe tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Và hôm nay được khoác trên mình một bộ trang phục truyền thống của người đồng bào Pru Vân Kiều, mình cảm thấy rất là đẹp và rất là đặc sắc. Qua đó thì sáng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã Efe hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Pru Vân Kiều trên mảnh đất Efe này.
0: Người Pru Vân Kiều cũng là một trong những dân tộc có bản sắc riêng trong những nghề thủ công truyền thống như đan lát, những chiếc gùi, những chiếc mâm hay dụng cụ để đồ xôi được đan tinh xảo, thể hiện tay nghề khéo léo của những người nông dân. Tại đây, người dân và du khách cũng được trực tiếp xem và trải nghiệm nghề đan chổi đót, một sản phẩm mang nét riêng của người Pru Vân Kiều. Không chỉ xem và trải nghiệm, đến với Buôn Tà Đổ, mọi người còn được nghe những câu chuyện thú vị về bảo tồn và phát huy truyền thống của dân tộc Vân Kiều. Anh Hồ Quang Tiến, một tri thức trẻ, người con của Pru Vân Kiều đã không ngừng học hỏi và đang tiếp sức cho buôn làng trong bảo tồn và phát huy văn hóa. Trong những ngày diễn ra trải nghiệm tại Buôn Tà Đổ, nhiều đại biểu, người dân và du khách đã hiểu nhiều hơn về văn hóa Pru Vân Kiều qua anh Hồ Quang Tiến.
3: Từ trước vào cũng nghe về Vân Kiều, nghe cổng chiêng của nghề Vân Kiều nhiều rồi, nhưng hôm nay mới được vào nghe anh Hồ Quang Tiến anh kể lại những câu chuyện về từ cái nhà sàn của người Vân Kiều, rồi từ cái góc thờ, từ cái trang phục, tất cả mọi cái phải nói, rồi cái nét, các cái nét văn hóa đây thì kể cả chữ viết, từ đây một điều hết sức là mình được thêm những cái kiến thức mới, hiểu biết mới thêm về cái đồng bào Vân Kiều, rất nhiều cái nét văn hóa rất hay.
1: Bản thân em thì cũng đang là một người làm về giáo dục cộng đồng của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, và cũng là một người gọi là cán bộ kết nối của Netco thông tin và truyền thông, thì cảm thấy là mình làm được cái gì cho bà con thì mình làm, và khi mình làm được mà thấy bà con được kể câu chuyện của mình bằng giọng nói của mình thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào về điều đó, và sẽ cố gắng phấn đấu thêm là những cái gì mình chưa biết mình sẽ học, và những cái gì mình biết mình sẽ lan tỏa và chia sẻ để mọi người cùng biết, cùng nhau yêu cái bản sắc của mình và yêu cái văn hóa của Việt Nam nói chung và của cộng đồng Pru Vân Kiều nói riêng.
0: Người Pru Vân Kiều tại Đắk Lắk chủ yếu sống tập trung tại Buôn Tà Đổ, xã Efe. Những năm gần đây, bản sắc văn hóa truyền thống càng có sự đồng thuận. Từ già đến trẻ cùng nhau bảo tồn và phát huy rất tốt trong cộng đồng. Hướng lễ hội lần này, người dân càng vinh dự hơn khi buôn trở thành điểm đến trải nghiệm.
2: Tôi rất là háo hức và rất là vui mừng vì bản sắc văn hóa dân tộc của mình là đã được được nhiều người biết đến, và bản thân tôi cũng mong muốn rằng khi du khách đến đây thì có thể trải nghiệm được tham quan những cái đồ truyền thống tự tay dệt thổ cẩm và cái đồ nghề truyền thống tự đan lát và không gian cái nhà sàn văn hóa của người Bru Vân Kiều là nơi sinh sống mà lưu giữ của bản sắc của người dân tộc Bru Vân Kiều tại đây. Và mong muốn sau này thì các bạn trong xã Efe và tất cả mọi người trong các xã khác cũng sẽ được biết nhiều hơn về bản sắc. Chỉ mong sau này là thế hệ sau này thì có thể lưu giữ được cái bản sắc lưu truyền mãi sau này cho thế hệ sau và không bị muốn bị mai một.
0: Về với Buôn Tà Đổ và cảm nhận về một nông thôn mới đang từng ngày đẹp hơn, khang trang hơn và bản sắc văn hóa đang được giữ gìn để tạo thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ trong mùa lễ hội sầu riêng mà còn cho hành trình xây dựng du lịch cộng đồng của xã Efe trong thời gian tới. Cùng với xã Efe, xã Crong Bách cũng là một điểm đến trong lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Crong Bách năm 2026 kết hợp hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của địa phương. Ngày hội là cơ hội để địa phương quảng bá, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác giao thương, là dịp để các thôn, buôn giới thiệu những tinh hoa, bản sắc của dân tộc mình, bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo thêm môi trường giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách, thúc đẩy du lịch phát triển.
4: Ngày hội văn hóa các dân tộc của xã thì tổ chức hàng năm. Tuy nhiên năm nay thì nó trùng với lễ hội sầu riêng thì xã Ông Bách sẽ kết hợp cái hoạt động này cùng vào trong cái lễ hội. Thì đây là cái dịp không chỉ là tăng thêm cái tình đoàn kết mà chúng tôi cũng góp phần để bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Đông Bách. Chúng tôi có hơn 16 dân tộc anh em sinh sống ở trên địa bàn của xã và chúng tôi muốn bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa đó để kết hợp ngoài giá trị văn hóa truyền thống còn có những cái giá trị về văn hóa ẩm thực. Và Cống Bách chúng tôi cũng mong muốn để đây là cái dịp chúng tôi giới thiệu với cái du khách về các cái sản phẩm du lịch, về văn hóa, về ẩm thực rộng rãi để mọi người đến Cống Bách ngày càng nhiều hơn.
0: Mỗi một dân tộc mang những giá trị bản sắc riêng và đến với ngày hội, người dân có dịp tham quan và trải nghiệm, tìm hiểu lẫn nhau, cùng nhau lan tỏa bản sắc.
5: Hôm nay em rất vinh dự được trưng bày bán các gian hàng đến từ đặc sản của thôn Tây Bắc của em. Đó là đây là bánh giò và đây là bánh gai, còn đây là bánh chưng. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đứng ở đây bán hàng ở gian hàng huyện Crong Bách ạ. Em cảm ơn chương trình và tất cả nhân dân mọi người đã ủng hộ ạ.
6: Hôm nay lễ khai mạc thì em cũng đi để tham quan trải nghiệm về cái lễ hội ở địa phương của mình xem phát triển và nó thành công như thế nào ạ. Em thấy là rất là hoành tráng ạ, vui ạ. Dạ, qua các gian hàng thì em thấy là trưng bày rất là đẹp. Gian hàng nào cũng có sầu riêng, nhiều món ẩm thực ngon ạ.
7: Hôm nay Buôn Ê Đi mang đặc sắc truyền thống của người đồng bào Ê Đê, đồ là thổ cẩm, quần áo nam nữ để trưng bày, để quảng bá cho xã hội để biết nhiều hơn về truyền thống của người đồng bào Ê Đê.
8: Hôm nay được về lễ hội sầu riêng hôm nay là rất là vui. Gặp bạn bè được hát si giao lưu, vừa có dân tộc Ede, dân tộc Kinh, đủ các loại dân tộc, là dân tộc nào cũng trang phục dân tộc đấy, là ai cũng đẹp, ai cũng xinh, ở các gian hàng nào cũng thấy sắm đầy đủ mọi thứ, là trang trí cái nào cũng thấy đẹp, cái nào nhìn cũng thấy vui luôn. Hôm qua cũng về một ngày, hôm nay lại thấy vui quá, hôm nay lại đến lần thứ hai nữa, lại mong lại gặp được các bạn trai, là được hát giao lưu là rất là vui.
0: Có thể nói về lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 lần này, với thời gian tổ chức kéo dài đã tạo cơ hội cho các xã trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tạo nên những điểm đến du lịch thú vị và hấp dẫn. Vì mỗi địa phương đều có những nét đặc trưng riêng để người dân và du khách khắp nơi đến tìm hiểu và cùng khám phá, cùng trải nghiệm.
9: Thưa quý vị và các bạn, trang khoa học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân và Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc.
2: Tại Đà Nẵng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn 172 và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam chúc mừng những thành tích, chiến công tiêu biểu mà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng điều kiện tác chiến mới, nghiên cứu vận dụng sáng tạo kinh nghiệm chiến đấu, nghệ thuật quân sự hải quân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ hai của Lữ đoàn 171. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và chúc mừng những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên, xử trí tốt các tình huống. Lữ đoàn cần cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến độc lập, liên tục, dài ngày trong điều kiện thời tiết phức tạp, khắc nghiệt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
1: Tại Hải Phòng, Ủy ban Thủy đảo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thủy đảo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thủy đảo Việt Nam chủ trì hội nghị.
3: 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Thủy đảo Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả nhiều dự án, đề án quan trọng, góp phần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực ngành thủy đặc. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thủy đặc thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện đề án phát triển ngành thủy đặc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Quân chủng Hải quân đã thành lập nhiều đoàn công tác để thực hiện các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
2: Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Phả Danh, tượng đài chiến thắng đặc công hải quân tại xã Cửa Việt, thành cổ Quảng Trị, bờ nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị và khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa. Các đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Các đơn vị đã tham gia hơn 2.500 ngày công để lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, giúp dân tôn tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân viếng nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng 14 nhà tặng các gia đình chính sách với số

Hải quân Nhân dân Việt Nam khẳng định hợp tác quốc phòng song phương luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất. Quan hệ giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân Trung Quốc và chiến khu miền Nam Trung Quốc cũng không ngừng được củng cố và phát triển. Cùng ngày, đoàn đại biểu Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã tới thăm và nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân. Tại đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 9 giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines. Chương trình giao lưu được Hải quân Việt Nam đăng cai nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa Hải quân hai nước. Tại chương trình, hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh, an toàn hàng hải, cảnh báo thời tiết, thiên tai tại khu vực, tổ chức giao hữu thể thao, giao lưu văn hóa. Các hoạt động diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở, hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

0: Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn là tình cảm trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đồng sóng.
1: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
2: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ háo hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
3: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
1: Tại đảo Sinh Tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản, nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Được các bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước ra thăm khám, chăm sóc sức khỏe, nhiều bà con không giấu được niềm vui.
4: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
5: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên là khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân dân và các lực lượng trên quần đảo, từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
1: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đầu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm, hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ Quân chủng Hải quân năm 2026 vừa được tổ chức tại hai khu vực phía Nam và phía Bắc. Hội thi năm nay được tổ chức

0: theo hướng tăng tính thực hành nhằm đánh giá toàn diện năng lực của cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào tổ chức các hoạt động đoàn ở cơ sở.
1: Các nội dung thi bám sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị, quân chủng, đặc biệt là việc đẩy mạnh phong trào thi đua, ba tiên phong quyết thắng, phong trào bình dân học vụ số, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính. Ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam tại hội thi khu vực phía Bắc.
2: Tại hội thi, các thí sinh tham gia 3 nội dung gồm thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ. Đây là lần đầu tiên phần thi kiến thức được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Phần mềm thi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi, hệ thống đề thi và máy móc trang bị đồng bộ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, giúp cho quá trình thi được diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn tuyệt đối.
3: Cuộc thi tuyên truyền viên trẻ trong quân chủng Hải quân năm nay đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong phần thi trắc nghiệm cũng như là phần thi phát động nội dung phong trào thi đua ba tiên phong quyết thắng trên máy tính. Thì việc mà ứng dụng khoa học kỹ thuật trên nền tảng số này đã góp phần thực hiện một cách khách quan và chấm rút gọn thời gian chấm điểm cho.
4: Thì tôi sẽ xây dựng các cái pano office cũng như là xây dựng các cái phim ngắn, các cái clip ngắn để có thể tuyên truyền hiệu quả nhất đến cán bộ chiến sĩ. Đồng thời thì cũng khuyến khích cán bộ chiến sĩ tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ số vào trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó là đưa ra các cái ứng dụng, các cái mô hình để nâng cao chất lượng hiệu quả, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
2: Hội thi lần này được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong toàn quân chủng, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên theo dõi, cổ vũ và học tập kinh nghiệm. Qua đó, góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, nâng cao sức lan tỏa của hội thi, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
5: Bản thân tôi rất vui mừng, phấn khởi khi không chỉ được trực tiếp theo dõi nội dung tuyên truyền của đội mình mà còn có cơ hội thưởng thức các phần thi của các đội trong toàn quân chủng, giúp tôi và các đồng chí đồng đội có thể học hỏi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, tạo động lực để cho chúng tôi có thể tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
6: Tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, theo tôi thì đây là một cái điểm mới rất là thiết thực, hiệu quả. Qua đó thì chúng tôi cũng học tập được những cái kinh nghiệm, những kỹ năng của đội ngũ cán bộ đoàn, kinh nghiệm, kỹ năng trong tổ chức tuyên truyền viên, và đặc biệt là lan tỏa được cái tinh thần đổi mới sáng tạo trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân chủng.
7: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất tận của lòng yêu nước, của ý chí quật cường và khát vọng giữ nước ngàn đời.
2: Thực hiện nội dung tuyên truyền viên trẻ, nhiều đội thi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, sử dụng video clip, đồ họa, trình chiếu, hiệu ứng sân khấu và các hình thức trực quan hiện đại, tạo nên những chương trình tuyên truyền sinh động, có chiều sâu, mang tính giáo dục và sức lan tỏa cao.
8: Đối với hội thi năm nay thì các thí sinh đã kết hợp giữa thuyết trình, giữa tuyên truyền và sân khấu hóa, kết hợp những cái công nghệ chuyển đổi số AI để tạo hiệu ứng trong quá trình tuyên truyền, hướng hoạt động của công tác đoàn vào xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân chủng, để góp phần xây dựng quân chủng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Những phần thưởng xứng đáng đã được trao cho những cán bộ đoàn xuất sắc, nhưng quan trọng hơn chính là năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, khả năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ đoàn được nâng lên một bước. Hội thi còn là sân chơi bổ ích để cán bộ đoàn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
1: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 8 năm 2026.
0: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanviet.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: những thanh âm được sinh ra từ đá, đi qua năm tháng và ở lại trong ký ức của con người. Khi những phiến đá cất tiếng, âm thanh không chỉ vang lên giữa không gian núi rừng, mà còn gợi mở một câu chuyện về văn hóa, về bàn tay người xưa và những giá trị đã bền bỉ được trao truyền qua bao thế hệ. Làng đá, nhạc cụ tưởng như mộc mạc, nhưng mỗi tiếng ngân lại mang theo dấu vết của thời gian. Để hôm nay, chúng ta vẫn có thể lắng nghe một phần ký ức của vùng đất qua những thanh âm rất riêng. Giữa không gian lưu giữ những dấu ấn của một vùng đất, mỗi hiện vật ở đây đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Có những câu chuyện được kể bằng hình dáng, hoa văn. Có những câu chuyện nằm lặng im sau lớp bụi thời gian. Nhưng cũng có những ký ức chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể cất thành thanh âm. Và từ những phiến đá tưởng chừng vô tri ấy, âm thanh ngân lên, đưa người nghe trở về với những âm vang xa xưa của núi rừng, của con người và một nền văn hóa đã đi qua biết bao thế hệ.
1: Rất là độc đáo đến với bảo tàng Phú Yên của mình, đó là bộ đàn đá Tuy An. Thì vào năm 1949, bộ đàn đá cổ đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Nhưng mà hiện tại cái bộ đàn đá cổ này đang trưng bày tại một bảo tàng ở Pháp. Thì đến năm 1992, bộ đàn đá Tuy An được phát hiện đã làm phong phú thêm gia đình đàn đá Việt Nam. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì bộ đàn đá Tuy An được có niên đại khoảng 2.000 đến 2.500 năm, được chế tác từ đá rhyolite Bophia. Thì bộ đàn đá Tuy An gồm có 8 thanh. Và trên những cái thanh này thì nó sẽ có độ dài và độ ngắn khác nhau. Nó có tầm từ 30 đến 59cm. Và chính vì có cái độ dài và độ ngắn cũng như là cái độ dày, độ mỏng. Và chính vì vậy nó đã tạo nên cái âm thanh khác biệt của các thanh đá. Và bên cạnh đó là tùy vào cái dụng cụ gõ thì sẽ tạo ra cái sự khác biệt của cái thanh âm của nó. Và bên cạnh đó thì có một cái điều rất đặc biệt, đó là để tìm được những cái nốt trầm là sẽ khó hơn là những cái nốt mà sẽ cao và bổng. Thêm một cái điều đặc biệt nữa, đó là đàn đá Tuy An theo các nhà âm nhạc học đánh giá, đây là bộ đàn đá có thanh âm hoàn chỉnh nhất trong tất cả các bộ đàn đá được phát hiện ở Việt Nam của mình.
0: Có lẽ sức hút của đàn đá không chỉ nằm ở những âm thanh khác lạ, mà còn ở cảm giác khám phá khi mỗi lần chạm vào lại mở ra một giai điệu mới. Từ một giá trị được lưu giữ, đàn đá dần bước ra khỏi không gian trưng bày để trở thành một phần của đời sống, nơi người nghe có thể thưởng thức, người chơi có thể tìm tòi, và những người yêu nó có thêm lý do để gắn bó.
2: Em chào anh ạ. Anh ơi, vừa đi tới cổng là em đã nghe thấy cái tiếng nhạc của đàn đá rồi, nghe rất là cuốn, rất là hay luôn á. Không biết là cái niềm đam mê của mình như thế nào để mà mình mới làm nên những cái bộ đàn đá và cái nhạc cụ độc đáo thế này anh nhỉ?
3: Cái niềm đam mê của những cái nhạc cụ đàn đá này á là xuất phát là đầu tiên là từ cái bộ đàn đá Tư An. Rồi mình đi lên tìm những cái thanh đá giống như cái bộ đàn đá Tư An, cái chất liệu đá của bộ đàn đá Tư An. Gõ nghe nó rất hay, rồi nó rất lôi cuốn, đỡ thôi thúc mình, đỡ mình nghĩ làm sao mà đỡ chế tác ra được bộ đàn đá, để quảng bá giới thiệu một cái hình ảnh của cái bộ đàn đá của mình, của Tư An.
2: Nhưng mà công đoạn để làm ra những cái bộ đàn đá như thế này thì có khó lắm không anh ha?
3: Thì thật sự là cái đầu tiên là mình đi tìm những viên đá nó đúng âm thanh. Cái đó này thì nó cảm giác như mình đi tìm không ra. Anh cũng có tìm ra một bộ đàn đá nó cũng đầy đủ âm thanh, không qua chỉnh sửa. Sau này thì nếu mà mình lại dày thì mình không thể mình quảng bá được tốt hơn. Nên là anh suy nghĩ là ta sẽ cắt gọt, là mình làm sao cho nó nhỏ gọn lại, để cho nó mình làm sao mình dỡ biểu diễn, dỡ vận chuyển và dỡ mang đi, để quảng bá cái hình ảnh của bộ đàn đá này. Về anh chế tác lại viên đá nó lớn rồi anh về gọt đẽo.
2: Vậy trong cái quá trình mà mình tìm đá như vậy thì có khó không ạ?
3: Chọn một cái viên đá mà chặt tốt á, thì thật sự ra là nó đầu tiên thì nó rất khó. Cái khó đầu tiên là do là những cái viên đá nhiều lúc mình gõ kêu, chứ mà nhiều lúc là viên đá nó bị nứt ở trong đó thì là thật sự là nhiều lúc mình đem viên đá về rồi cuối cùng là mình không có sử dụng được. nên là khi trong cái việc mà tìm đá để làm bộ đèn đá thì cái âm thanh mình cảm nhận nó mình phải biết được viên đá nó có ở trong nó có bị cái gì không, là cái quan trọng nhất.
2: Nhưng mà để mà biết được cái viên đá nó ở bên trong nó có hư hay là nó như thế nào đó thì bằng cách nào anh? Mình nghe hay là sao ạ?
3: Thì cái việc mà chọn đá thì mình lên rừng lên đẩy mình đi tìm ấy, thì cái quan trọng nhất là cái tai nghe mình gõ như thế nào, mà mình gõ đá thôi mà mình biết là viên đá nó có được hay không. Có nhiều lúc là nó chỉ bị sơ thì có nhiều lúc mình chưa cảm nhận ra được. Ví dụ như mình lên rừng lên đẩy thì cái năng lượng của mình nó cũng mệt, nên là nhiều lúc cái tai mình nó không nên là vậy. Có nhiều lúc là mình gõ ở đó thấy tốt mà về nhà là mình cảm nhận lại là nó không được.
2: Vậy là trong quá trình mà anh đi tìm những cái đá như thế này thì cứ mỗi lần mà mình đi tìm là từng viên rồi mình về mình ráp lại hoàn chỉnh hay là sẽ như thế nào anh ha?
3: Đầu tiên mà xuất phát điểm của anh á, đỡ đi tìm đặt ra một cái chỉ tiêu là sẽ tìm ra một bộ đèn đá nó không qua chỉnh sửa, một bộ đèn đá nó thiên nhiên hoàn toàn. Như ví dụ như là một viên đá nó nằm trên rừng trên đẩy gì đó, mình phải tìm ra một cái viên đá nó đúng cái nó nhạt để về bỏ vô bộ đèn đá. Nói chung là để tìm một cái viên đá mà đúng nó chặt thì cực kỳ khó. Giờ ví dụ như là mình tìm được bộ đèn đá 13 thanh đi, thì lỡ nó thiếu một thanh thì giờ mình chỉ đi tìm biết chừng nào nó đúng cái thanh đó thì nó mới giá trị cái bộ đèn đá. Ví dụ như giờ mình bộ đèn đá mình đi tìm phía trên kia phía dưới đây có, mà phía giữa thì nó không có thanh, thì mình phải làm sao mình phải tìm ra cái thanh ở giữa.
0: Những thanh âm xưa không chỉ được gìn giữ trong không gian trưng bày, bằng tình yêu và sự say mê của những người gắn bó với loại nhạc cụ đặc biệt này, đàn đá vẫn tiếp tục cất tiếng hòa vào những giai điệu quen thuộc của cuộc sống hôm nay. Đằng sau mỗi bản nhạc là những giờ phút kiên trì lắng nghe, tìm tòi từng âm thanh, từng nốt nhạc để những phiến đá có thể kể tiếp câu chuyện của mình. Và với những người trẻ đang ngày ngày chạm tay vào những thanh đá ấy, niềm say mê đôi khi bắt đầu từ những điều rất tình cờ.
2: Rồi, xin chào hai chị em. Chào chị, giới thiệu về mình đi nào.
4: Dạ, em là Mai Thị Hàng, đây là em của chị Ngân. Em là Mai Thị Ngân, hai chị em sinh đôi ạ.
2: À? Dạ, hai chị em sinh đôi của mình là để học cái đàn đá này lâu chưa nhỉ?
4: Tụi em vừa làm vừa học đây cũng lâu rồi chị. Tại cái chỗ đây mới qua làm 2019 thôi đó. Có một bà chị làm ở đây trước, sau đó với một bà bác là chỉ tụi em vô này, xong tụi em vô này làm. Tại vì lúc đó tụi em không biết, tại vì hầu như tụi em chưa ra, tại vì tụi em ở đây nhưng mà chưa bao giờ ra hồi chỗ này đâu, cũng không có biết cái chỗ này làm hồi nào luôn á. Thì lúc đầu em cũng làm trước cũng chưa có đàn đá này, chưa có đánh đụng đàn đá này. Xong rồi em cũng là phải làm 3 tháng thì bắt đầu em của em vô. Thì lúc đó thì tụi em, hai chị em mới cùng đánh tập đàn đá, tìm tòi tập đàn đá trước. Sau một thời gian, thì tụi em cũng đánh mộc thôi, chưa có nhạc. Cho nên là một thời gian thì mới lên mạng thì tìm tòi chị. Mình cũng học nhạc thì thấy ca sĩ hát thì cũng có nhạc. Thì tụi em cũng tìm những bài nhạc nào trên YouTube thì làm, để đánh theo thôi. Cũng đỡ lắm. Sơ sài lắm chị, nó cũng mộc lắm, mộc mạc lắm, nó không phải giống như bây giờ là một bài hoàn chỉnh. Trước kia thì tụi em cũng có đánh mà đánh phối bì là tặng bốn bạn, hai bạn bì và một bạn đánh với một bạn đánh trống. Còn bây giờ thì tụi em đánh nhạc thì chỉ có hai bạn thôi.
2: Thì hai chị em của em thì chắc chắn đã là sinh đôi rồi, sẽ có một cái sự liên kết, một cái sự hiểu nhau nhất định trong một bài nhạc, đúng không nào?
4: Đúng
2: rồi. Khi mà nghe một cái bài nào đó mà hai chị em cùng thích thì mình sẽ chia nhau ra như thế nào để hai bạn song tấu một cái bài hoàn chỉnh nhất.
4: Như một bài đá hát thì hai đứa cùng thích, nhưng mà thì một người thì hát cái giai điệu, một người thì rìa ra nói với chị, ra nói để tụi em đánh. Chứ tại vì là tụi em cũng không gọi là học nhạc ra, cho nên là cũng không có biết về nhạc như thế nào. Dạ, một đứa hát, một đứa cảm âm trên đàn đá, hát cái giai điệu chị. Mình đánh đàn đá thì phải biết giai điệu trước, mình mới đánh được. chứ không biết giai điệu thì mình đánh cũng không có được đâu chị. Phải biết giống như một bài, một ca sĩ thì người ta cũng phải biết cái giai điệu bài hát trước mới mà hát được.
0: Đàn đá không phải là loại nhạc cụ dễ để làm quen. Mỗi giai điệu được tạo nên từ những thanh đá, đòi hỏi người chơi phải biết lắng nghe, cảm nhận và ghi nhớ từng âm thanh. Với những người không được học nhạc bài bản, hành trình ấy lại càng cần nhiều kiên trì và say mê. Không có giáo trình hay phương pháp cố định, mỗi lần tập là một lần khám phá thêm một chút về âm thanh của đá. Cứ thế, bằng sự yêu thích và những ngày tháng tự học, những giai điệu ngày một hoàn chỉnh hơn, để tiếng đàn đá không chỉ được nghe bằng đôi tai mà còn được cảm nhận bằng chính sự say mê của người chơi.
2: Ở trong một cái quá trình mà làm như vậy, mà đánh đàn chung như vậy thì có gặp những cái khó khăn gì không khi mà hai bạn song tấu với nhau?
4: Nhiều khi không hợp ý cũng cãi nhau á chị ạ. Vì những lúc có những bài nó khó, tại vì có những bài nó liếng lé rất nhiều, mà đàn đá nó còn thô sơ. Tại vì tụi em cũng chưa có học nhạc ra, không có học nhạc ra, tụi em cũng không biết liếng lé như thế nào. Sau này thì có thầy ra dạy thì tụi em mới biết được.
2: Nhưng mà chắc hẳn là chị nghĩ là hai bạn phải có niềm đam mê thì mới chơi được, đúng không?
4: Dạ. Thì lúc đầu xuống đây em cũng chưa có biết cái đá nó như thế nào. Tụi em xuống thì tụi em nghe những cái viên đá rất là hay, thì em rất thích, tụi em mới tìm tòi, học hỏi. Và em thấy những cái nghệ nhân trên mạng họ đã rất là hay, thì em rất là thích. Tại vì không nghĩ là những cái đàn đá hồi xưa ông cha ta để lại mà có thể đánh những cái viên đá nó như thế này rất là hay, nên em muốn học hỏi như những cái nghệ nhân đó. Em muốn lan tỏa những cái âm thanh đá đây đến cho mọi du khách.
2: Thì trong cái quá trình mà mình đi diễn có rất nhiều người yêu cầu hai bạn song tấu không?
4: Có, tụi em có chị. Tại vì tụi em sinh đôi đặc biệt á, nên là họ rất thích. Tại muốn bút tụi em vô là tụi em phải đánh hai đứa rất nhiều. Nhưng mà mấy cái bài để song tấu á thì rất là ít. Tụi em đánh được ít bài thôi. Nhạc trẻ rồi tụi em ít khi mà song tấu lắm. Tại nhạc trẻ nó theo cái nhạc hiện đại á rất là nhanh. Bìa thì không có được.
2: Bìa chỉ giữ
4: bìa là giữ nhịp.
2: Còn đánh cái chính nào thì không? Phải đánh đúng cái lời nhạc, nó đánh sai nó cũng bị.
4: Cái nào nó có quan trọng khác nhau.
2: Cái nào nó không có cái kỹ thuật của nó hết.
4: Đánh chính cũng cần phải kỹ thuật.
2: Không, nhưng mà rất ít những bạn có thể song tấu được đàn đá.
4: Dạ.
2: Vậy thì trong quá trình mà các bạn tập á, tập một bài để song tấu thì như một cái của các bạn đi, tập trong vòng bao nhiêu lâu thì hai bạn mới có thể rap bài hoàn chỉnh?
4: Lúc đó tụi em cũng nói tập mà cách đánh tay á, thì một thời gian lâu tụi em quen rồi. Thì giờ một bài hát á, nhưng mà tập mà cũng phải nếu mà có bài thì khó tụi em tập lâu hơn. Còn một bài mà nếu mà cũng nhẹ bài cũng nhanh đó chị, là cũng phải tập ngay 2 ngày cũng có thể. Nhưng mà em bài nghĩ những cái một bài cách mạng bì á thì tụi em sẽ tập lâu hơn. Đúng là còn những bài nhạc trẻ là tụi em chỉ cần nhớ nốt và thì mình chỉ về theo thôi, làm sẽ dễ hơn là những cái bài cách mạng. Những bài cách mạng em cần bì, rồi đứa tập bì riêng, đứa tập chính, rồi qua hôm sau phải ráp nhạc. Còn những cái bài nhạc trẻ tụi em có một đứa tập đứa thôi là vô luôn, rất là dễ. Tập nhạc trẻ thì em tập cần vài ngày, còn những bài cách mạng khó hơn thì có thể là thời gian rất là lâu, nhưng mà lâu bao nhiêu lâu thì em cũng không có tính được. Tùy bài thôi.
2: Rồi ok, có thể chúc em hai mọi em sẽ có những cái gì bất thăng hoa hơn nữa. Dạ. Cái bộ đàn đá của mình nha.
4: Dạ, em cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị. Qua thời gian, đàn đá không còn chỉ là một hiện vật nằm lại trong không gian bảo tàng, mà vẫn có thể cất lên những giai điệu của riêng mình. Mỗi tiếng ngân là một lần giá trị xưa được đánh thức, để người hôm nay có cơ hội lắng nghe, khám phá và cảm nhận sâu hơn về những gì cha ông đã để lại. Những giai điệu vẫn tiếp tục được tạo nên bằng sự tìm tòi và niềm say mê của những người đang gắn bó với loại nhạc cụ đặc biệt này. Mỗi lần tiếng đàn cất lên cũng là một lần những giá trị xưa được đến gần hơn với cuộc sống. Có thể cách chạm vào đàn đá của mỗi người là khác nhau, nhưng từ sự tò mò bắt đầu đến những ngày miệt mài tìm hiểu và tập luyện, chính niềm đam mê đã giữ họ ở lại với những thanh âm ấy. Và để rồi giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn đá vẫn tiếp tục ngân vang như một cách để quá khứ gặp gỡ hiện tại, để những giá trị của cha ông không chỉ được lưu giữ mà còn được cảm nhận và tiếp nối.

Huế có một cách nói riêng dành cho món chè. Không chỉ là món tráng miệng, mà là một ký ức, một nghi thức và là một bản giao hưởng của vị và hương. Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết: chè Huế trong ký ức một thời về Huế là tiếng sáo lanh lảnh trong đêm khuya, tiếng sáo tiếp nối từng chặng rơi đâu đó và nhỏ dần rồi mất hút vào cuối con đường xóm đã nhạt nhòa sương đêm. Từ bữa cơm cung đình, mâm cúng tổ tiên, món ăn trong gia đình hay gọi qua của chợ, ở đâu chè Huế cũng mang đậm dấu ấn của những chắc chiêu, thanh tao và lòng mến khách.

0: Chị ơi, giờ chưa mẹ đang ấy cái dưa đi để mà làm che đồ xanh dưa chứ con chuẩn bị cả cái loài đầu mà vỏ cho mẹ vậy nha. Con nay đi nấu một nồi thôi, đầu đỏ với đầu tây.
1: Phía Bắc sông Hương xưa nay vẫn nổi tiếng có nhiều quảng chè ngon, nước tiếng gần xa.
0: Xoàn đầu xanh dưa là hết rồi bán.
2: Còn qua
0: còn còn ít thôi bán. Dạ. Gọt xong với lấy vỏ ngoài cho mẹ, cất vỏ ngoài cho mẹ hả?
1: Một trong số đó là quảng mề lời.
0: Gọt sớm phía ngoài thôi, con để cái tiệm lại cho mẹ.
1: Quảng xưa nổi tiếng ở đường Bạch Đằng với những ly chè đậm đà hương vị kiểu Huế. Mề lời nghỉ quán, nhưng kinh nghiệm và thương hiệu đã kịp trao truyền cho mì cúc. Nay mở quán ở số 12 đường Đinh Tiên Hoàng. Tên quán vẫn giữ là chè O Lợi, bán đủ các món chè Huế.
0: Con vo sắm con đổ nước xuống đi cho sạch ba, đổ chấm nước vô nửa xóm, ngát cái mắt cho mẹ.
1: Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết, chè Huế có khoảng chừng vài chục loài khác nhau. Những loài chè thường thấy nhất là chè đầu và hột. Đầu đen, đầu vàng, đầu trắng, đầu đỏ, đầu quyên, đầu ngự, chè kê, chè bắp, chè nếp, chè đầu phùng.
0: À, bỏ đây cho mẹ.
1: Chỉ một loài đầu xanh thôi, nhưng có thể chế biến ra nhiều loài chè khác nhau, như chè đầu xanh đánh, chè đầu xanh hột, chè bông cau, chè đầu xanh lên pha bột lọc, vân vân.
0: Bứng cái tô bột bạ vô cho mẹ với để mẹ là...
1: Mẹ Cúc năm nay đã ngoài 65 tuổi. Kinh nghiệm nấu chè học được từ mẹ và cũng đã có hơn 20 năm gắn bó với các loài chè Huế. Cũng như nhiều quảng chè khác, mẹ Cúc nấu khá nhiều món từ đầu. Màu sắc được chế tác tự nhiên.
0: À, con đem đầu vô mà ba bé cái xón đi ra ngoài cho mẹ với. Hạ xuống đầu vô.
1: Chè mì cúc thường thiên về dinh dưỡng đầy đặn. Đầu cung cấp protein và chất xơ.
0: Kiều, gọt sáng

0: luộc cái nhãn con.
1: Món nổi tiếng của quán chính là chè long nhãn. Chè bột lọc thịt heo quay và xếp chè cung đình đủ vị. Với món chè long nhãn của Huế, nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết: hình thức thăng hoa cao nhất của chè hột sen là món chè hột sen bọc nhãn lồng. Đây là một sự kết hợp hài hòa của mùi vị, hương vị, khẩu vị và thị hiếu. Hột sen màu trắng ngà kết hợp với màu trắng trong của tựa hay thịt của trái nhãn gọi là nhãn nhục, tạo ra một màu sắc rất dịu, hài hòa và thanh khiết. Hương thơm tự nhiên của trái nhãn và hột sen đều phảng phất nhẹ nhàng và gần gũi như mùi thơm của những loài hoa pha với trà buổi sáng.
0: Thôi chừng là được rồi, rồi con sáng phụ bắt theo quay mẹ. Để cho chiều người ta đặt á.
1: Với món chè bột lọc bọc thịt heo quay, người Huế thường gọi là chè mặn. Nghe tên thì có chút gì đó lẩn cẩn, nhưng đã ăn một miếng thì nhiều người đâm nghiền. Tới quán là phải gọi, phải đợi cho được.
0: Mình vừa đi học vừa đi làm vui có heo.
1: Mì Cúc thường phải lừa loài thịt heo tươi, thải nhỏ rồi rim heo quay. Bột lọc được nhào kỹ rồi nặng bọc lấy thịt heo đã rim, đem luộc và nấu nước đường ăn kèm.
0: Hôm bởi đô về mà thấy khách đống mà cũng mê ngay. Cho mì sao ngon mà thôi đưa cho xuống.
1: Với xét chè cung đình đủ vị thì đây là bức tranh ẩm thực đa sắc, phản ánh sự tinh tế và cầu kỳ của nghệ thuật nấu nướng chốn hoàng gia, nay phổ biến trong dân gian.

0: Chè Mê Cúc không đơn thuần là ngọt. Vì ngọt ở đây thường được tiệt chế, làm nền cho những tầng hương khác.
1: Một lóng nhàng, một khéo quay, một tiếng vua.
0: Bùi của đầu, bẻo diều của nước dừa, thơm thoang thoảng của hoa bưởi là dứa, và đôi khi là chua mát của trái cây dầm.
1: Thế gì gửi với? Bỏ...
0: Chè của Mê Cúc mở bán từ 10 giờ sáng đến khoảng 21 giờ thì nghỉ. Giá bình dân chỉ từ 15 cho đến 20 ngàn một món.
1: Có bác khéo quay thêm.
0: Thưởng thức ly chè của Mê Cúc là nhớ nhà văn Phan Bồng Hoàng từng viết về chè Mù Hồ ở xóm Thường Tứ trong tuyển tập Nhớ Huế năm 1996, rằng Mù Hồ khi còn thiếu nữ từng làm mẫu vẽ cho má tôi. Hình ảnh o bảng chè ban đêm nơi vỉa hè, duyên dáng má ửng hồng vì phản chiếu ánh đèn dầu tỏa lên. Chè đầu vàng nước, nước trong ngọt thanh, hạt đầu nổ mềm mà không nát. Chè đầu vàng đặc, bột trong sảnh lại, những hạt đầu óng ánh mới nhìn đã ngon mắt. Chè bột lọc nhân đầu phùng bùi, nhân dừa béo, giòn, khi nhai tới nghe vui tai. Vài buổi Mù Hồ chịu khó đổi gam qua chè nếp có lẫn khoai môn sạp vàng, hay tăng cường hấp lực với chè bột lọc bọc thịt quay.
1: Gửi màu khóc quay, nó đang bứng cái mắm tới đấy.
0: Những người xa Huế nhớ mãi ly chè và hình ảnh đôi tay thoăn thoắt múc gạt, bởi chè Huế mở ra cánh cửa tiếp cận văn hóa bằng vị giác, là cách sống, giá trị thẩm mỹ và sự trân trọng nguyên liệu của quê hương.

Ở bất kỳ một ngôi chợ truyền thống nào ở Huế, bạn đều bắt gặp một cành tre với đủ món theo mùa. Đó là gói quà ngon mà ngày xưa những đứa trẻ thường mong ngóng khi mẹ đi chợ về.

Quán chè của chị Toàn Anh Hiền ở chợ An Cừu đã hơn 23 năm phục vụ cho thực khách gần xa. Các nguyên liệu thường được chị Toàn chuẩn bị ở nhà từ cuối giờ chiều để hôm sau nấu sớm cho kịp chợ.

0: Mẫu tre ở chợ vẫn thường được bán theo mùa. Mùa hè thì thường bán tre nước, mùa đông thì tre đặc. Tre mùa mưa rét của chị Toàn thường gồm các loại khoai môn, xanh dừa, bông cau, đầu vãng, bột lọc hay trôi nước, vân vân. Nguyên liệu cho món chè chị Toàn vẫn thường chọn đúng mùa và đúng chất lượng. Đầu phải căng, gạo nếp thơm, dừa tươi hay củ quả chín vừa độ. Những ngày mưa dầm của Huế, nhiều thực khách vẫn thường tìm mua món chè xanh dừa và chè khoai môn của chị Toàn. Chè khoai môn, chè khoai tía hay chè nấu từ các loại củ vẫn thường được người Huế ăn hoặc bán, chứ không dùng trong mâm cúng. Nhà báo Nguyên Du trong cuốn Tiếng Già Tiếng Thương từng viết: Huế có đến 36 món chè, nhưng dăm chục năm qua tôi chỉ ăn có vài thứ. Chè đầu vãng đặt sẵn lại trong gói là chuối khô, mẹ đi chợ chiều Long Thọ, Kim Long. Chè đầu xanh, đầu đỏ, chè gánh o lưu ở Hồ Quyền xuống bán. Chè đầu xanh đánh hay đông sương trong ngày kỳ dỗ hay dịp Tết về. Có một loại chè mà tôi mê mẩn không phải chỉ vì ngon ngọt mà do màu sắc của chè. Đó là chè khoai tía, màu tím rìm Huế, ngạt thẩm tuổi thơ. Tôi nói mẹ, vì răng không nấu chè khoai tía. Mẹ nói cùng trên bàn thờ cần phải tinh tấn, chỉ hạt và đầu thôi, không dùng củ vùi trong đất lẫn với phân tro để nấu chè cũng dỗ lễ Tết. Thương con, mỗi lần về quê xìa, mẹ tìm mua khoai tía để về nấu chè chiều đứa con trai út. Chè khoai tía ngọt bùi, thơm nếp hương, tỉ một trời thương bông súng xin mua.
1: Ăn chè em cứ muộn vậy.

0: Cứ mỗi 7 giờ sáng, chị Toan lại bắt đầu mở hàng gánh tre của mình. Khách hàng của chị chủ yếu là khách chợ và cả những người buôn bán trong chợ.
1: Chị Thùy ăn tre chị?
2: Tre bột lọc.
1: Em muốn tre bột lọc với trái nước chị ăn đi. Chị ăn được.
0: Thực khách thường gọi mua nhiều nhất là tre thập cẩm. Có thể nói, mỗi người con xứ Huế đều gắn bó với một quán tre nào đó trong cuộc sống của mình.
3: Có ai có hết.
0: Kể về kỷ niệm với tre Huế, nhà báo Nguyên Du từng viết: thế hệ của tôi lớn lên, yêu đương thì đất nước đang thời khổ khó. Ăn sáng tô bún bà bê là bữa tiệc to. Ăn chè mù lề lúc chiều về đã là tiệc nhỏ. Thèm thịt, thèm đường, thèm đủ cả.
1: Chị, ăn chè đi, ăn đồ đồ.
3: Ăn chè đồ đồ.
0: Chè mù lề xưa ở Lưng Chừng dốc Bến Ngự không liên quan chi đến chè o lề ngoài An Hòa gần cửa hậu bây giờ.
1: Chị Diệp, ông ăn bột lọc không?
3: Ăn
1: chè đồ bán.
0: Quán tre mù lề đầu dốc Bến Ngự có sân phủ dàn hoa giấy to râm mát. Món tre thập cẩm như những nơi khác là biến thể của tre, thành món tre đặc trưng của giai đoạn đó.
3: Mấy bi chị? Ba bi à?
1: Dạ.
3: Rồi.
0: Tre thập cẩm múc trong ly cổi to, thêm đá là gần đầy miệng ly. Mần cả hai ly là thay cả ăn chiều. Ly chè thập cẩm chứa đựng cả bầu trời chè Huế lúc đó. Đầu đỏ, đầu xanh, đầu vàng, bột lọc, cột dừa, vân vân. Đi ăn chừ với người yêu thương thì vẫn thanh tao chút. Trước khi dùng

0: ly chè thập cẩm phải gọi một ly chè đầu xanh đánh, có nước đá xay đựng trong ly nhỏ. Còn đã kêu đầu ly chè thập cẩm thì sau phải là ly chè sôi nước. Tên gọi chè và hột bột chè trắng tròn to ngầm ngay trong miệng đã là chủ cười tình lúc hoàng hôn đã thẩm buông nơi bể ngừ.
1: Em nói rằng
2: dạ, chè một lọc
1: ở chợ mình nó không có heo quay, chỉ có một lọc bọc dừa mà được không, mà rất là ngon.
0: Với những người Huế xa quê, một ly chè đều gửi về những kỷ niệm đẹp. Với du khách, chè Huế là chuỗi khám phá của văn hóa ẩm thực và hương vị riêng có.
1: Hai bì muỗng là để riêng. Rồi.
3: Con bên kia thì thủy sáu bì.
2: Một bì trôi nước.
3: Một bì trôi nước này.
2: Hai bì lồng xồn.
3: Hai bì lồng xồn. Một bì đầu đỏ. Muốn không?

0: Ở huyện ngày nay không chỉ có những quán chè truyền thống mà đang nở rộ nhiều hương vị của các địa phương khác như Đà Nẵng, Quảng Nam hay Sài Gòn. Chè Ông Lạc là một trong số đó. Ông Lạc là người gốc Huế, cưới vợ ở Quảng Nam, được mọi người biết đến là một người lạc quan, vui vẻ như cái tên của ông. Hai vợ chồng mở quán bán chè ở xứ Quảng được 3 năm thì đưa nhau ra Huế lập nghiệp, mở quán chè Ông Lạc từ năm 1983 đến nay.
1: Nước chát của đậu, nước bớt ra, không chát.
0: Ông Lạc qua đời, bà Vân tiếp tục gìn giữ nghề cùng con cháu để giữ mãi cái thương hiệu Ông Lạc mà thực khách Huế đã ghi nhớ từ lâu.
1: Đường này là nó có muối, bỏ muối trắng.
0: Chè Ông Lạc chỉ bán đúng hai loại theo phong cách xứ Quảng, đó là chè đầu và chè trái cây. Xưa nay chưa từng thay đổi. Chè Ông Lạc chỉ dùng ba loại đầu để nấu chè, đó là đầu nanh, đầu đỏ nhỏ và đầu tây đỏ. Công việc thường bắt đầu từ 19 giờ hàng đêm, ngâm đầu và vuốt thật kỹ. Để 3 giờ sáng thì bắt đầu cả công đoàn cho ra món chè như hầm đầu, ủ nắp, nấu nước đường, nước lá dứa, hòa bột năng, làm nước cốt dừa, vân vân. Chỉ hai loại chè nhưng bởi sự tận tâm vì chất lượng và hương vị riêng có mà quán chè Ông Lạc luôn thu hút đông đảo thực khách xứ Huế. Chén chè trĩu nặng tình quê hương vẫn mãi mãi là một hứa hẹn trìu mến, ngọt ngào như phảng phất giữa vô hình hồn thiêng sông núi, như tiếng gọi rạc rào trong im lặng của mặt đất lành, có một thời vang bóng và một thời đã ủ vàng phai. Khi rời khỏi Huế, du khách thường đem theo nhiều món đồ lưu niệm như một lời hẹn quay lại. Nhưng nếu đã từng ăn chè Huế, họ sẽ mang theo một dư âm khác. Dư âm của vị thanh, của hương nhẹ, của kỹ nghệ nấu nướng không phô trương.
2: Dạ dì ơi, cho hai chén chè với. Hôm nay mình có chè gì vậy dì?
1: Trời mưa đi dì, nó có một loại chè đậu.
2: Dạ, cho con hai chén chè với.
1: Rồi.
0: Chè Huế dạy ta cách nhìn một món ăn như một cuốn sách. Mở trang này là nghe lời thì thầm của lịch sử. Lật trang kia thấy hương vị gia truyền. Và đọc đến cuối cùng thì gặp một thành phố nhẹ nhàng, giữ gìn những điều xưa cũ mà vẫn luôn đón những cái mới, cái hương vị của mọi miền Nam Bắc.
1: Rồi, cho dì gửi chè.
2: Cảm ơn
1: hai đứa.
0: Thưởng thức một ly chè Huế không chỉ bằng vị giác mà bằng sự chờ đợi và nhớ nhung.
3: Dạ, cho con ly chè mẹ ơi.
1: Rồi, đây chỉ có một loại chè này thôi.
3: Dạ, con ly.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Trong ánh sáng diều của bóng đèn đêm, bên cạnh người thân thương, có thể là cả một đời ký ức.

Nhà văn Trần Kim Đoàn thì viết: hình như chưa có một nơi nào trên đất nước Việt Nam hay trên thế giới dám mở tiệm chỉ chuyên bán chè mà không kèm theo các món khác như ở Huế. Đi lăn quanh về Bao Vinh, Bãi Dâu, Đập Đá, An Cừu, Nam Giao, Kim Long, An Hòa, đâu cũng có những quán chè đơn sơ mà ấm áp như những cái vẫy tay, mời ghé lại hay tiện ra về. Có người tốt bụng cho đó là vì đất thần kinh một thuở ngọt ngào và mấy o gái Huế thước tha, hiền như mực tím,

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, ý chí và tinh thần thượng võ hội tụ 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu: vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đấm đà bản sắc. Sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được livestream trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực tế các dự án tại khu công nghiệp Hòa Phú và cụm công nghiệp EDA. Không để việc sắp xếp cơ sở giáo dục ảnh hưởng đến dạy và học. Sắc màu văn hóa ED tại lễ hội Sầu Riêng. Phối hợp đào tạo gắn giảng đường với thực tiễn ngành y. EU giải ngân khoản hỗ trợ hơn 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. New Zealand thúc đẩy dự luật cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 24 tháng 8, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế các dự án đầu tư tại khu công nghiệp Hòa Phú và cụm công nghiệp EDA, xã EK để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện.
1: Tại khu công nghiệp Hòa Phú, đoàn đã kiểm tra thực tế dự án đường giao thông trục chính vào khu công nghiệp Hòa Phú cùng dự án san nền, đền bù và đầu tư một số trục đường CN2, CN3, CN4 nối dài, CN12, khu công nghiệp Hòa Phú. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai dự án, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương và chủ đầu tư tập trung triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm. Về tiến độ thi công, chủ đầu tư phải báo cáo chi tiết về tiến độ, khối lượng hoàn thành thực tế cũng như mốc thời gian hoàn thành cụ thể của từng hạng mục. Để bảo đảm mục tiêu đề ra, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng ngày, bám sát tiến độ cam kết. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng tốc thi công để bù đắp tiến độ, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án đúng hẹn. Bên cạnh đó, cần chủ động tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị để báo cáo cụ thể. Đoàn cũng đã kiểm tra thực tế dự án nhà máy sản xuất giày, mũ, quần áo, bảo hộ lao động, ống nước nhựa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Việt Thắng tại cụm công nghiệp EDA, xã EK, tỉnh Đắk Lắk. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Việt Thắng có nhu cầu xin thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án với diện tích 22.740m2 tại cụm công nghiệp EDA. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đối chiếu hiện trạng khu đất, đối chiếu quy hoạch chi tiết được phê duyệt, cách tính diện tích khu đất, chỉ giới kích thước hạ tầng giao thông, diện tích đo đạc thực tế khu đất của dự án khoảng 18.455m2. Ủy ban nhân dân xã EDA đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho điều chỉnh chủ trương đầu tư, xử lý hồ sơ dự án theo diện tích đất thực tế còn lại. Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban nhân dân xã khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh để bàn giao diện tích đất cho doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện việc mở rộng nhà máy, yên tâm phát triển kinh tế, đóng góp ngân sách cho địa phương.
0: Sáng ngày 24 tháng 8, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại hai xã Đức Bình và Sơn Thành.
2: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã rà soát kiểm tra hệ thống hồ đập, kênh mương, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó mưa bão tại cơ sở. Qua kiểm tra, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, bố trí trực 24/24 giờ và theo dõi sát sao mực nước hồ chứa. Ngoài ra, các địa phương cần tiếp tục rà soát điểm xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng hạ du khi mùa mưa bão đến.
0: Trước thực trạng hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy phát triển nhanh và xuất hiện nhiều điểm đưa đón khách tự phát, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ, kinh phí ít, thời gian hoạt động ngắn để quản lý hiệu quả.
3: Các bến thủy nội địa quy mô nhỏ chỉ tiếp nhận phương tiện có sức chở nhỏ phục vụ vận chuyển hành khách, không tiếp nhận phương tiện vận chuyển hàng hóa. Cơ cấu công trình đơn giản, bảo đảm an toàn cho người lên xuống phương tiện và cho phương tiện cập bến. Trong đó ưu tiên kết cấu lắp ghép có thể tháo dỡ và di dời sang vị trí khác tiếp tục sử dụng, hạn chế tối đa kết cấu cố định. Theo quy định, toàn tỉnh Đắk Lắk có 31 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài hơn 600 km và 66 cảng bến thủy nội địa. Tuy nhiên, đến nay chưa có cảng hay bến thủy nội địa nào được cấp phép hoạt động hay khai thác thương mại.
0: Ngày 24 tháng 8, Đảng ủy phường Đông Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, thành lập tổ chức đảng trực thuộc và công tác cán bộ.
4: Theo đó, 10 cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường Đông Hòa được sắp xếp lại thành 4 cơ sở giáo dục, gồm trường mầm non Đông Hòa, trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, trường tiểu học Đỗ Như Dạy và trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Hội nghị cũng đã công bố các quyết định điều động bổ nhiệm hiệu trưởng các trường sau sắp xếp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2026. Cùng với đó, Đảng ủy phường Đông Hòa cũng công bố quyết định thành lập 3 chi bộ và 1 đảng bộ trực thuộc với tổng số 184 đảng viên, đồng thời chỉ định cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết việc sắp xếp bảo đảm không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị năm học mới, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học, bảo đảm quyền lợi của học sinh, giáo viên và người lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, việc bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học được các địa phương, nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến việc tổ chức lớp học, các trường đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và duy trì chất lượng giáo dục. Ghi nhận tại xã Krông Anna.
3: Thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, xã Krông Anna dự kiến giảm từ 15 xuống còn 5 trường, qua đó giảm 10 đầu mối quản lý, tương đương 66,7%. Theo lãnh đạo địa phương, việc sắp xếp được tính toán theo hướng tinh gọn nhưng không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Các điểm trường cơ bản được duy trì, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được rà soát bố trí phù hợp.
5: Sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hệ thống chính trị, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tại các thôn buôn, cũng như là phụ huynh, để tuyên truyền cho phụ huynh, giáo viên và học sinh biết được đây là một cái chủ trương chung của Đảng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và mọi cái việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến cái việc học tập của con em chúng ta.
3: Tại trường Trung học cơ sở Buôn Trấp, nhà trường chủ động rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên và cơ sở vật chất sẵn sàng cho năm học mới sau khi sắp xếp lại. Đến nay, việc bàn giao tiếp nhận, điều chuyển nhân sự được thực hiện kịp thời, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định trong năm học mới.
6: Nhà trường cũng làm tốt cái công tác tư tưởng cho các thầy cô, và các thầy cô cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận những nhiệm vụ mới trong thời gian sắp tới, đặc biệt đó là những cái vị trí nhạy cảm, ví dụ như là đội ngũ nhân viên, rồi là một số cái nội dung mà có liên quan khác, cho nên là về cơ bản là thầy cô cũng đã sẵn sàng.
7: Mình thấy rằng cái việc sắp xếp đơn lượng cũng rất hợp lý, cũng là giáo viên thì quan trọng là dạy, cách dạy và kết quả của học sinh mà thôi. Còn việc sắp xếp trường lớp chỉ là sắp xếp lại để cho nó hợp lý thôi.
3: Tại trường tiểu học Krông Anna, nhà trường đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ giáo viên và phụ huynh. Sau sắp xếp, cán bộ giáo viên nhân viên đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và điều kiện thực tế.
8: Tâm thế của đội ngũ cán bộ viên chức cũng như của học sinh là luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để cho cái việc sáp nhập cũng như việc bước vào cái năm học mới tiếp theo đây.
3: Tinh gọn để hiệu quả hơn, nhưng không để bất kỳ sự thay đổi nào làm gián đoạn việc dạy và học. Đó chính là mục tiêu xuyên suốt trong phương án sắp xếp trường lớp tại xã Krông Anna.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tại xã Ekenhuet, nhiều gian hàng trải nghiệm văn hóa được duy trì, thu hút người dân và du khách. Qua đó, những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào Ê Đê được giới thiệu sinh động.
1: Giữa không gian rộn ràng của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, những vị khách nhí trong trang phục truyền thống Ê Đê xuất hiện, mang theo chiếc chiêng Kram và những điệu múa xoang đến với lễ hội. Lần đầu được đại diện cho nhà trường tham gia một lễ hội lớn, các em không chỉ đến để biểu diễn mà còn mang theo niềm tự hào về văn hóa của chính dân tộc mình.
9: Đây là lễ hội sầu riêng, lần đầu con tham gia. Con thấy rất là vui khi được tham gia đại diện cho trường. Con mong là mọi người sẽ thích cái bài chiêng Kram của tụi con.
10: Các cái âm thanh của nó cũng giống như dàn chiêng đồng. Này, các em sẽ diễn tấu căn cứ vào các cái tiết tấu và cái ghi âm của cái chiêng đồng, và các em diễn tấu lại bằng chiêng Kram để đưa đến gần gũi hơn. Bởi vì cái bộ đồ chiêng tre nó sẽ dễ bảo tồn hơn và dễ duy trì và dễ truyền thừa hơn so với những cái bộ chiêng đồng.
1: Không chỉ có tiếng chiêng và những điệu múa, không gian văn hóa Ê Đê tại lễ hội

0: mọi người để biết cái phong tục của người ở đây, và cho tuyên truyền cho cả thế giới để biết cái phong tục của người ở đây.
1: Em nghĩ rằng là nếu giả sử ở địa phương của chúng ta có thể có những bạn KOC bản địa mà có thể sử dụng tiếng Anh hay là tiếng Trung thì chúng ta có thể lan tỏa không chỉ là sản phẩm của chúng ta mà là câu chuyện của văn hóa đi khắp thế giới.
2: Lễ hội không chỉ giới thiệu sản vật mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống qua các hoạt động trải nghiệm tại Econic và nhiều sự kiện trên địa bàn tỉnh. Văn hóa các dân tộc được đưa đến gần hơn với cộng đồng, du khách và thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay.
3: Thưa quý vị khán giả, chỉ sau 8 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước do thuế cơ sở 2, thuế tỉnh Đắk Lắk trực tiếp quản lý đã vượt dự toán pháp lệnh cả năm 2026. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, hỗ trợ người nộp thuế và tăng cường chống thất thu.
4: Thuế cơ sở 2 phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực Chư Mừng Nga, Buôn Đôn và Esup trước đây. Trong 8 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách do đơn vị trực tiếp quản lý đạt 380 tỷ đồng, đạt 114% dự toán pháp lệnh và 98% dự toán phấn đấu. Các khoản thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, nhất là kinh tế ngoài quốc doanh, tiếp tục duy trì đà tăng, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Riêng thu tiền sử dụng đất là 217 tỷ đồng, đạt 174% dự toán pháp lệnh và 129% dự toán phấn đấu. Không chỉ tập trung thu đúng, thu đủ, thuế cơ sở 2 còn đẩy mạnh cả các thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm, gia hạn tiền thuế và lệ phí được triển khai kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.
5: Là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Và thuế cơ sở luôn chủ động hoàn thành các chỉ tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
4: Việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử và các nền tảng số trong quản lý thuế đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
6: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp.
4: Thuế cơ sở 2 cũng tăng cường kiểm tra chống thất thu trong những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro. Riêng đối với hoạt động thu mua sầu riêng, qua kiểm tra, rà soát, khối lượng các doanh nghiệp thu mua trên địa bàn quản lý hơn 56.100 tấn. Đây là cơ sở để cơ quan thuế đối chiếu doanh thu, kiểm soát việc kê khai và hạn chế thất thu ngân sách.
5: Đã thành lập các đoàn chống thất thu, gồm có lãnh đạo của cơ quan thuế làm trưởng đoàn, gồm có chính quyền địa phương, công an xã vào cuộc để rà soát các cái điểm thu mua, cơ sở chế biến cũng như là các cái kho bãi để quản lý thu thực tế, cái doanh thu thực tế.
4: Thuế cơ sở 2 tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng hành với người dân, doanh nghiệp, tăng cường chống thất thu, hoàn thành vượt dự toán phấn đấu năm 2026, qua đó góp phần tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, thay vì phải đi xa, chờ đợi và tốn thêm chi phí để được kiểm tra sức khỏe, người dân ở nhiều địa bàn vùng xa được bác sĩ đến tận thôn buôn để khám tư vấn và sàng lọc bệnh. Đây không chỉ là sự thuận tiện trước mắt mà còn mở ra cách làm chủ động hơn trong quản lý sức khỏe nhân dân, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời.
4: Ở thôn Đa Lộc, xã Xuân Lãnh, việc đi khám sức khỏe đối với người lớn tuổi không phải lúc nào cũng thuận tiện. Đường xa, sức khỏe hạn chế, chi phí đi lại khiến nhiều người thường chỉ đến cơ sở y tế khi thấy trong người có vấn đề. Lần này, thay vì người dân phải tìm đến bệnh viện, các y bác sĩ đến tận thôn để khám.
7: Đi khám ở xa thì nó cũng tốn kém và lại phương tiện nó cũng không có... được nhiều, cho nên là nếu mà tổ chức mà khám tại địa phương như vậy là rất là thuận lợi cho người dân đó.
4: Tại điểm khám, người dân được kiểm tra sàng lọc sức khỏe toàn diện với nhiều chuyên khoa, kết hợp siêu âm và các xét nghiệm cần thiết. Với những người ít có điều kiện đi khám định kỳ, đây cũng là dịp để phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe mà trước đó họ chưa biết, từ đó được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị phù hợp.
8: Khám sàng lọc như hình thức như thế này là mình phát hiện được bệnh khi nó mới là giai đoạn 1 thì mình cứu chữa được. Chứ còn khi giai đoạn 3, giai đoạn cuối rồi thôi chứ. Chứ còn làm sao mà bác sĩ nào mà cứu được nó.
9: Bà con mà đi

0: những cái bệnh viện mà lân cận khu vực á thì cũng cách khoảng là 70 đến 75 cây. Cho nên là hôm nay có cái mô hình khám sức khỏe lưu động cho bà con. Về thì bà thì cái việc này thấy là rất thiết thực, bà con là cũng khám sức khỏe sàng lọc để có thể mà phát hiện được những cái mầm móng bệnh.
1: Đưa dịch vụ y tế về tận thôn buôn cũng đồng nghĩa với việc đội ngũ y tế phải chủ động tổ chức lại nhân lực, trang thiết bị và thời gian làm việc. Các đoàn khám lưu động xuất phát từ sáng sớm, mang theo thiết bị, vật tư cần thiết đến từng điểm khám. Có nơi, mỗi ngày tiếp nhận vài trăm lượt người dân đến kiểm tra, sàng lọc sức khỏe.
2: Lâu dài là người ta sẽ bật lên là cái điện thoại thông minh để biết sức khỏe hiện tại mình và sức khỏe qua từng năm. Đã mình cần làm gì, cần quản lý như thế nào, ăn uống như thế nào và tư vấn và đi khám bệnh như thế nào, đó là một cái lợi cho toàn dân.
1: Qua các đợt khám lưu động, một số bệnh cần theo dõi và điều trị chuyên sâu đã được phát hiện và người dân được hướng dẫn tiếp tục điều trị khi cần thiết. Đưa y tế về tận thôn buôn vì thế đang trở thành một cách để người dân, nhất là người cao tuổi, người neo đơn và những người khó khăn trong đi lại được tiếp cận khám chữa bệnh thuận lợi hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù đào tạo gắn liền giữa lý thuyết và thực hành, môi trường bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sinh viên ngành y. Đây không chỉ là nơi củng cố kiến thức đã học trên giảng đường, mà còn giúp sinh viên từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp, tác phong và thái độ ứng xử với người bệnh.
4: Năm 2026, hoạt động thực hành lâm sàng tiếp tục được các cơ sở đào tạo phối hợp với các bệnh viện triển khai, tạo điều kiện để sinh viên được học tập trong môi trường khám chữa bệnh thực tế. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, mỗi năm có hàng ngàn sinh viên các ngành y dược, điều dưỡng đến thực hành lâm sàng. Riêng năm 2026, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 2.000 sinh viên, góp phần tạo môi trường thực tế để sinh viên củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y bác sĩ.
5: Tiếp xúc được với nhiều bác sĩ giỏi hơn, nhiều dạng bệnh nhân hơn, em biết được nhiều bệnh, em áp dụng được các kiến thức lý thuyết vào trong thực hành để em nắm vững kiến thức để sau này ra em có thể thực hành công việc của mình, em giúp người, cứu người và giúp đỡ gia đình khó khăn.
6: Nhà trường, Đại học Tây Nguyên và khoa y dược luôn luôn quan tâm tới cái chất lượng đào tạo và đảm bảo làm sao cho các em khi ra trường thì đạt được cái chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cũng như là mục tiêu của chương trình đào tạo. Thì để đạt được cái điều đó thì nhà trường và khoa rất là quan tâm đối với việc gửi các em đi thực hành tại các cơ sở thực hành. Trong đó Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là một trong những cái cơ sở thực hành chính với lưu lượng sinh viên đi ở đây rất là nhiều.
4: Thông qua sự phối hợp này, sinh viên không chỉ được củng cố kiến thức chuyên môn mà còn từng bước hình thành tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm và những kỹ năng cần thiết của người thầy thuốc. Không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên đến thực hành, các cơ sở y tế còn trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Những bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện trở thành người hướng dẫn, giúp sinh viên tiếp cận với những tình huống lâm sàng thực tế, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức lý thuyết và yêu cầu của nghề nghiệp.
7: Thì các môi trường thực hành khác nhau, tiếp xúc với nhiều bệnh tật khác nhau, nhiều cái đối tượng bệnh nhân khác nhau, thì các em sẽ giúp cho các em sẽ tôi luyện được các cái kỹ năng lâm sàng đầy đủ các cái bản lĩnh để các em có thể độc lập và khám và điều trị cho bệnh nhân của mình trong tương lai.
4: Với các bệnh viện, tham gia đào tạo cũng là góp phần xây dựng nguồn nhân lực y tế kế cận. Vì vậy, việc tạo môi trường thực hành phù hợp gắn đào tạo với thực tiễn khám chữa bệnh đang được các bệnh viện chú trọng, qua đó giúp sinh viên từng bước hình thành kỹ năng và tác phong nghề nghiệp.
8: Luôn luôn là tạo điều kiện phối hợp với các cái ban giám đốc của các trường đại học là Đại học Tây Nguyên, Đại học Buôn Ma Thuột và trường cao đẳng cũng như các cái trường trên địa bàn của khu vực cũng như cái toàn quốc để chúng tôi có những cái lớp học mở về thực hành lâm sàng tại bệnh viện nhằm để đem đến cái hướng dẫn cho các em và tạo ra những bác sĩ có chất lượng cao.
4: Khi nhà trường và cơ sở y tế cùng tham gia vào quá trình đào tạo, sinh viên ngành y có thêm cơ hội được học từ thực tiễn, từng bước trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp. Đây cũng là nền tảng để hình thành đội ngũ nhân lực y tế không chỉ biết nghề mà còn vững nghề, hiểu người bệnh và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU ngày 24 tháng 8 cho biết

0: đã giải ngân thêm 6,1 tỷ euro, tương đương 7,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực phòng không.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã thông báo quyết định trên trước thềm cuộc hội đàm cùng ngày giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu về việc tăng cường hỗ trợ quân sự. Khoản viện trợ này nằm trong gói khoản vay trị giá 90 tỷ đô la Mỹ mà EU cho biết sẽ dành cho Ukraine, trong đó có 60 tỷ euro viện trợ quân sự, khoảng 16 tỷ euro đã được phân bổ và 8,5 tỷ euro đã được chuyển cho Kiev. Khoản tiền sẽ được sử dụng cho các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn dược và radar mà Ukraine cần để tăng cường khả năng phòng thủ. Trước đó một ngày, Na Uy cũng tuyên bố sẽ cung cấp khoản viện trợ mới trị giá 9,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm 2027. Đức cũng công bố khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá gần 60 triệu đô la Mỹ, trong khi Pháp xác nhận sẽ cung cấp các tên lửa đánh chặn mới cho Kiev.
0: Chính phủ New Zealand ngày 24 tháng 8 đã trình dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, kéo dài thêm danh sách những quốc gia đang tìm cách hạn chế trẻ em tiếp cận các trang web như Instagram và TikTok.
2: Theo dự luật, các nền tảng mạng xã hội sẽ phải thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh người dùng từ 16 tuổi trở lên. Các biện pháp có thể gồm sử dụng thông tin tài khoản hiện có, công nghệ ước tính độ tuổi qua khuôn mặt, dịch vụ nhận dạng kỹ thuật số và giấy tờ tùy thân chính thức. Các nền tảng cũng phải đánh giá những rủi ro do họ gây ra và báo cáo các biện pháp giảm thiểu những nguy hiểm đó. Doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu. Thủ tướng Christopher Luxon cho biết tại New Zealand, cứ 3 trẻ em từ 13 đến 17 tuổi thì có một em dành ít nhất 5 giờ một ngày trên mạng xã hội. Mạng xã hội khiến trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, công nghệ gây nghiện và những áp lực mà các em chưa được trang bị để đối phó, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống gia đình, sức khỏe tinh thần, giấc ngủ và việc học tập.
0: Ngày 24 tháng 8 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,3 đã xảy ra tại khu vực Flores, Indonesia.
1: Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức GFZ, động đất xảy ra lúc 21 giờ 20 phút giờ GMT, tức 4 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam. Tâm chấn động đất được xác định ban đầu nằm ở độ sâu 10 km tại vị trí 8,33 độ Vĩ Nam và 120,69 độ Kinh Đông. Trận động đất xảy ra trong bối cảnh Indonesia vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất trước đó có độ lớn 7,7, cùng hàng nghìn dư chấn tại đảo Flores. Cùng ngày, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra lúc 23 giờ 20 phút tại khu vực cách trạm Attu, Alaska, Mỹ, 208 km về phía đông, đông nam. Tâm chấn động đất được xác định ban đầu ở độ sâu 12 km tại vị trí 51,91 độ Vĩ Bắc và 175,83 độ Kinh Đông. Ngoài ra, một trận động đất khác cũng có độ lớn 5,1 xảy ra tại khu vực quần đảo Santa Cruz. Hiện chưa có báo cáo ghi nhận thương vong hay thiệt hại sau các vụ động đất trên.
0: Ngày 24 tháng 8, đồng nội tệ của Iran đã chạm mức thấp kỷ lục trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị công bố các biện pháp trừng phạt mới. Các biện pháp này được cho là sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế, vốn đã bị tàn phá bởi những lệnh trừng phạt trước đó và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.
2: Theo đó, tỷ giá đồng rial đã giảm xuống mức 2,02 triệu rial đổi 1 đô la Mỹ ngay khi thị trường ngoại hối mở cửa. Mặc dù tỷ giá chính thức do Ngân hàng Trung ương Iran công bố ở mức khoảng 1,5 triệu rial đổi 1 đô la, nhưng tỷ giá trên thị trường tự do mới là mức giá thực tế mà đa số người dân Iran phải chi trả. Cùng ngày, giới chức Iran chỉ trích lời đe dọa của Mỹ về một cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay, cho rằng đây là sự thừa nhận thất bại về mặt quân sự, đồng thời cảnh báo các quốc gia không được hỗ trợ Washington.
0: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8, tại sân vận động trượt băng tốc độ quốc gia giải băng ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra cuộc thi thể thao robot hình người thế giới lần thứ hai, hay còn gọi là Thế vận hội thể thao robot hình người thế giới.
1: Sự kiện lần này đã thu hút 666 đội tuyển đến từ 16 quốc gia thuộc 6 châu lục với 2.056 robot cùng tranh tài ở 51 hạng mục và 1.301 trận thi đấu. Các nội dung thi đấu có cường độ đối kháng cao mới được bổ sung như nhảy xa, cử tạ, kéo co và bóng bàn đều là những bài kiểm tra khắc nghiệt đối với cấu trúc và các bộ phận cốt lõi của robot. Mỗi cm nhảy cao hơn và mỗi kg nâng được trên sân đều là kết quả của quá trình tối ưu hóa, liên tục, gia công chính xác và thử nghiệm các động cơ khớp và bộ giảm tốc của các kỹ sư. Cuộc thi năm nay đã mở rộng phạm vi thi đấu sang môi trường thực tế, bao gồm các lĩnh vực như công nghiệp, khách sạn, nhà ở và hậu

0: cần. Ngoài ra, các cuộc thi đặc biệt cũng được thiết lập để kiểm tra sự khéo léo, chẳng hạn như lắp ráp và bốc xếp, dọn dẹp nhà cửa, cứu hỏa và phân loại rác.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin thời sự chiều mai.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai

tới cực quyền là để rèn luyện sức khỏe, chứ không phải để ông trút giận. Sao? Mấy ngày rồi mà ông chưa chấp nhận chuyện con

mình kết hôn mà. Sao mà chấp nhận được? Chưa xin phép đã lấy, tức là trộm. Cũng may là hai chữ lấy này đồng âm. Nó không biết suy nghĩ cho chúng ta. Nó kết hôn qua loa như vậy, tôi làm sao ăn nói với bà con dưới quê? Nói tới nói lui thì cũng chỉ vì ông sĩ diện thôi. Tôi lo cho hạnh phúc của Tâm Nghi. Bà nhìn thằng nhóc kia đi, nói chuyện thì lý nhí, gió thổi một cái thì té. Tôi cảm thấy thằng bé đó rất tốt. Bà thôi đi, nó tốt chỗ nào? Chúng ta còn không biết gia cảnh nó thế nào mà. Ông có cho nó cơ hội để nói không? Mỗi lần thấy nó là ông không trừng mắt thì cũng la hét, còn không thì ghen tị với nó. Tôi cũng may nó là người dễ chịu, cho dù ông nói gì nó cũng không để bụng. Ông không cho nó kêu ba thì nó kêu là bác trai. Có lẽ tại vì ba mẹ nó mất sớm nên tôi cảm thấy nó thích chúng ta thật lòng. Nó thật lòng coi chúng ta là ba mẹ. Thằng bé đó là người chồng mà Tâm Nghi lựa chọn, là người đàn ông cùng nó đi suốt cuộc đời. Ông không chấp nhận nó thì con gái ông có hạnh phúc hay không? Nếu ông muốn phá hủy hạnh phúc của con mình, tôi sẽ cho ông biết đây. Ông nhớ lời tôi nói đó.

0: Số chân đó.
1: Nói thật, hôm qua nhìn thấy em, anh vẫn còn cảm thấy lo lắng. Tại sao? Sợ em nhớ lại chuyện chia tay lúc trước, sau đó em phỏng vấn anh một cách qua loa. Em biết không, lúc trước em khóc rất thê thảm, còn nói sẽ thay đổi vì anh. Cho nên anh đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Cũng phải, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Dù sao mỗi người cũng đã kết hôn rồi. Nhưng lúc anh thấy em khóc nhiều như vậy, khiến anh cũng có chút hối hận vì đã đá em. Anh nói thật, chờ một chút. Nếu anh muốn nói chuyện lúc trước, không bằng chúng ta nói chuyện riêng với nhau đi. Được thôi. Em nói là nói chuyện thôi mà tại sao em lại đánh anh? Đây chính là chuyện tôi muốn nói với anh. Hơn nữa tôi nên làm như vậy từ 7 năm trước. Anh đừng tưởng tôi không biết sau khi chia tay với tôi, anh liền nắm tay cô gái khác bỏ đi. Em thấy hả? Thấy chứ. Rõ ràng là anh bắt cá hai tay, nhưng lại giả nhân giả nghĩa, nói là muốn tốt cho tôi. Thằng khốn, anh là tên khốn kiếp vô địch trong vũ trụ này. Giả thôi, giả thôi. Mình bị qua mắt rồi. Không thể nào, đó không phải là chị Tâm Nghi. Không thể nào.

Dù sao con gái cũng nên biết một chút võ để phòng thân. Hơn nữa, một người hoàn hảo như chị Tâm Nghi thì càng nên biết mới đúng. Cho nên, chỉ quật một người đàn ông như vậy cũng là bình thường. Bình thường. Bình thường, bình thường thôi. Chị Tâm Nghi. Chị Tâm Nghi. Tử Khải, cậu đang ở đâu vậy? Tôi hả? Chị Tâm Nghi cứ yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ kề vai sát cánh cùng với chị. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Cậu mau lên xe đi, chúng ta phải về Đài Bắc ngay. Dạ. Chị Tâm Nghi, chúng ta tới Tâm Thanh Cung một chuyến được không? Chúng ta tới đó để phỏng vấn hoạt động lễ chùa đặc biệt gì à? Không phải, nghe nói bà Đồng ở đó rất nổi tiếng. Tôi muốn tới đó hỏi thăm chuyện giải nạn. Giải nạn? Quả nhiên lúc trước mình chia tay là đúng. Châu Tâm Nghi đúng là đáng sợ. Cũng may vợ mình là người dịu dàng. Cái gì vậy? Anh đã nợ cô ấy cú đấm này. Cao Quốc Long. Cao Quốc Long. Ai vậy? Mình làm như vậy có trẻ con quá không? Mình chưa nói gì thì đã bị cổ đóng đinh vào vai em trai rồi. Lát nữa cậu nhớ lái xe cẩn thận đó. Tôi biết rồi. Sao vậy? Tử Khải thích chị có đúng không? Cậu đoán được hả? Chị biết lâu rồi sao? Toàn bộ công ty chúng tôi đều biết. Khoan đã. Vậy tại sao chị còn cùng đi công tác với cậu ấy? Không phải như vậy. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tình cảm của cậu ấy dành cho tôi chỉ là sự kính trọng giữa đàn em với đàn chị. Hơn nữa tôi chỉ coi cậu ấy là người em trai. Tôi không bao giờ thích người nhỏ tuổi hơn mình. Làm sao đây? Chắc chắn cô sẽ không thích mình. Làm sao đây? Bác trai.

0: Cậu là
1: nhóc con.
0: Nhưng nào,
1: cậu tốt nghiệp ở đâu vậy?
2: MIT.
1: Tôi biết cậu là made in Taiwan, nhưng tôi muốn hỏi cậu học trường nào?
2: Massachusetts.
1: Là viện công nghệ Massachusetts, viết tắt là MIT. Tôi biết trường đại học đó. Tâm Nghi nói cậu mới mở công ty. Công ty công nghệ à? Dạ. Công ty mới thành lập chắc là cần nhiều tiền lắm. Vậy thì làm sao nuôi vợ con? Con đã ký vài bản quyền quốc tế, mỗi tháng con sẽ nhận được tiền bản quyền. Tiền bản quyền. Như đó đủ nuôi vợ con không? Mỗi tháng ít nhất cũng trên dưới 200.000 đô. Chắc là đủ rồi. Mỗi tháng ít nhất là trên dưới 200.000 đô. Dạ. Nói thật hay nổ vậy trời. Không ngờ thằng bé này lại giỏi như vậy. Giao Tâm Nghi cho nó thì mình yên tâm rồi. Được rồi, miễn cưỡng thì cũng được. Tôi hỏi cậu, cậu biết tại sao đàn ông lại khỏe hơn phụ nữ không? Bởi vì đàn ông bảo vệ và chăm sóc phụ nữ. Đàn ông phải giải quyết tốt mọi chuyện trước khi phụ nữ làm. Giải quyết tốt, hiểu chứ? Hiểu. Bà xã, bưng trà ra đây. Ông không có tay à? Bà không thấy tôi đang nói chuyện với nó sao? Ông thật kỳ lạ. Nè. Lúc nãy bác nói phải bảo vệ và chăm sóc phụ nữ. Còn nữa, phải bao dung cho phụ nữ. Bao dung. Luôn xem lời nói phụ nữ là chân lý. Chân lý. Cho dù họ cằn nhằn thế nào thì cũng phải ngoan ngoãn tiếp thu. Tiếp thu. Cậu biết không, phụ nữ không bao giờ sai. Cho dù sai thì trăm sai ngàn sai đều là đàn ông sai. Dạ. Nếu sau này hai đứa cãi nhau, cậu phải nhớ, Tâm Nghi không bao giờ sai. Không bao giờ sai. Nếu nó sai thì cũng là lỗi của cậu, lỗi của con. Cho nên cậu phải xuống nước và xin lỗi nó trước. Đây chính là phong độ cơ bản của đàn ông. Phong độ. Đàn ông chúng ta có thể hứng chịu tất cả mọi chuyện và bao dung tất cả. Dạ. Đàn ông phải có một đôi tay vững chắc. Phải kiên cường bất khuất. Phải mạnh mẽ. Cậu cũng cao ráo đẹp trai mà. Đừng có tỏ vẻ nhút nhát. Tôi nấu ăn ngon có đúng không? Tạm tạm. Tôi ăn xong rồi, tôi về nhà đây. Cô chắc chưa? Cô còn chưa uống súp hải sản đó. Thôi được. Nếu như anh đã nấu thì đừng lãng phí. Múc đi. Tôi uống xong thì về ngay. Ăn cơm xong còn có món tráng miệng và cà phê. Bánh tạt hạt tỉ và cà phê. Sao hả? Thôi được. Nếu bạn bè đã mời nhiệt tình như vậy thì tôi đành phải ở lại. Đúng rồi. Cà phê của tôi không thêm đường. Không thành vấn đề.

0: vào là
1: xong rồi. Cảm ơn anh bạn. Cảm ơn anh đã chở tôi về. Bye bye.

Cũng may là mình chưa nhảy xuống biển tình yêu. Mình chỉ mới nhúng thử bằng ngón chân, gió thổi một chút là khô. Tụi mình là bạn, chấm hết.

0: Sớm hay nãy
1: đàn ông phải đầu đội trời chân đạp đất để phụ nữ dựa dẫm. Khi đối mặt với nguy hiểm thì phải đứng ra, cho dù đằng trước là núi đao biển lửa cũng phải bước lên đứng trước mặt tâm nghi để cản dao, cản xe, cản đạn cho nó. Tóm lại, làm chồng thì phải sẵn sàng suốt 24 giờ, toàn tâm toàn ý thỏa mãn yêu cầu của vợ mình. Dạ. Em về rồi à? Phải. Anh xách giùm cho. Cảm ơn anh. Em mệt không? Có hơi mệt mà không sao. Ba, mẹ, con hơi mệt nên tụi con về phòng trước nha. Đi đi, con xin phép. Tâm Nghi vừa về nhà thì nó liền ra đón và xách hành lý. Không uổng công tôi đã huấn luyện nó nãy giờ. Tốt lắm. Vừa về tới nhà thì đã vô phòng không thèm nói chuyện với tôi. Quá đáng. Đúng là con với cái. Chị nghỉ ngơi đi. Khi nào đồ ăn nấu xong tôi vào kêu chị. Cậu đừng quá tin vào lời ba tôi nói. Hả? Hả cái gì? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đó. Nhưng lúc nãy chị nói mệt mà. Khờ quá. Tôi không nói như vậy thì làm sao vớt cậu ra khỏi biển khổ. Cảm ơn chị. Cảm ơn cái gì? Cậu không cần khách sáo với tôi. Nhưng tôi nói thật, cậu coi những chuyện và những lời ba tôi nói đều là gió thoảng qua tai đi. Bởi vì những gì ba tôi nói, không có điều nào ba tôi làm được. Điều duy nhất mà ba tôi tuân thủ chính là nếu tôi 35 tuổi mà chưa có thành tựu gì thì phải về nhà kế thừa gia nghiệp, sau đó cứ một người do ông ấy chọn. Tôi cũng không cần đối xử tốt với chị nữa sao? Đúng rồi. Nghe cậu nói tôi mới nhớ tới. Hôm qua cậu nói bây giờ cậu đang thí nghiệm tình yêu của cậu mà. Cậu giúp tôi như vậy, lỡ như người cậu yêu hiểu lầm chúng ta thì sao? Người tôi yêu, đúng rồi. Người đó không hiểu lầm đâu. Người đó... Người đó... Cái này là gì? Trở thành thiên sứ bay về trời. Không có, không có. Người đó rất khỏe mạnh. Khỏe mạnh lắm. Làm tôi hết hồn. Không sao là được rồi. Chỉ là... Chỉ là thế nào? Chỉ là... Tôi không thể nói với người đó.

không thể nói với cổ là có ý gì. Có phải vì một lý do gì đó mà hai người họ không thể gặp và nói chuyện với nhau không? Ý em là giống như Romeo và Juliet đấy à? Gần như vậy. Nếu không thì là thân phận của đối phương có vấn đề. Đối phương đã kết hôn. Không thể nào. Cậu ấy sẽ không làm những chuyện đó. Không thể nào. Vấn đề về giới tính. Một mối tình không thể công khai. Ý em là

tôi. Là tôi. Là tôi. Cậu biết rõ tình trạng của tôi mà luôn tới gần lúc tôi ngủ. Tôi xin lỗi, tôi quên. Cậu sao vậy? Nhìn mặt cậu u ám quá. Hình như tôi và cổ không có kết quả. Cổ kêu tôi là em trai. You are not alone. Đinh Nhược Cần nói chúng tôi chỉ có thể làm bạn bè. Như vậy cũng tốt. Ít nhất sau khi hai người chia tay còn có thể làm bạn. Tôi không muốn làm bạn. Chuyện lúc trước chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi kích động quá nên mới nặng lời khiến cổ tức giận đòi chia tay. Nhưng sau khi giải thích rõ ràng, cổ lại nói muốn giữ khoảng cách với tôi và chỉ muốn làm bạn. Thì ra đều là người cùng cảnh ngộ. Tư phùng hà tất phải biết nhau. Đủ rồi, cậu đỡ hơn tôi mà. Tại sao? Ít nhất cậu cũng ở chung với cổ. Gần quan được ban lộc còn có thể lâu ngày sinh tình. Còn tôi thì đừng nói chung nhà. Ngay cả lên lầu tôi cũng phải tự bắt cầu thang. Ở chung cũng chưa chắc tốt. Cổ nói không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn. Theo cậu tình yêu là gì? Nó còn rắc rối hơn cả bảo vệ du dầu mỏ ở Trung Đông. Nó còn khó hiểu hơn định lý cuối cùng của Fermat là cái gì? Một hàm lập phương không thể chia thành hai hàm lập phương. Một hàm trùng phương không thể chia thành hai hàm trùng phương. Đủ rồi, tôi đi đánh răng đi, chuẩn bị xuất phát.

0: Sao vậy?
1: Mấy ông là
0: không có gì. Em từng cải trang thành người da hoa để đi phỏng vấn nên tự nhiên thấy quen. Em cải trang biết bao nhiêu người thì có ai mà em không thấy quen. Chẳng lẽ người da hoa lúc nãy đem giao cái này? Người để ý cô. Ai tặng em vậy? Chẳng lẽ là anh Khương của Reset tặng cho chị? Là anh ta hả? Không thể nào, một người đích thân tới đưa áo thì không bao giờ làm chuyện như vậy. Còn viết là để ý tới em nữa, nổi da gà. Cô hỏi làm gì? Không có gì. Nghe nói hai người chia tay rồi. Tôi chỉ hỏi quan tâm vậy thôi. Ella, cô thật lòng quan tâm hay là muốn làm quen với người ta? Kế hoạch phỏng vấn Reset. Bạn bè càng nhiều càng tốt. Càng nhiều bạn càng nhiều nguồn tin. Lạ thật. Chẳng lẽ mọi người chưa từng nghĩ nó có thể là bom sao? Chị đừng hù người khác như vậy chứ. Cô đừng quên, mỗi tháng tôi nhận được 2-3 lá thư hù dọa. Lỡ như nó giống Pokemon, đợi tập hợp đủ thì trở thành một quả bom thì sao? Bùm. Em hù họ chi vậy? Em đừng nói bậy. Tôi chỉ nói giỡn thôi. Tôi không ngờ cô nhát gan như vậy. Không sao đâu. Chị Nhật Cần. Hoàng Tử Khải, cậu chuẩn bị đi lấy tin với tôi. Dạ. Tự nhiên mình lại có cảm giác bất an.

0: Chị Tâm Nghi,
1: chị hay học bà.
0: Chị không sao chứ?
2: Hả?
0: Chị đừng tưởng kết hôn xong là không sao. Chị vẫn nên để ý chồng chị một chút. Nếu không, lỡ chị ly hôn vào độ tuổi này thì khó tìm người tiếp theo lắm. Cho dù tìm thấy thì cũng chưa chắc hạnh phúc. Nhưng mà tại sao cô lại nói những chuyện này với tôi? Không có gì. Tại vì hôm qua tôi nhìn thấy chồng chị một mình bên bờ sông. Nhìn ảnh không được vui. Tôi đoán chắc là hai người cãi nhau, cho nên mới tới khuyên chị. Hai người cãi nhau thật hả? Không có. Làm gì có chuyện chúng tôi cãi nhau. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Hơn nữa chồng tôi rất yêu thương tôi. Sáng nay chúng tôi mới ăn sáng với nhau, sau đó còn cùng nhau đi làm. Dính nhau vậy sao? Nhưng nói thật, mặc dù vợ chồng son dính nhau như Sam là chuyện bình thường, nhưng giao tiếp trong xã hội cũng rất quan trọng. Chị không thể vì gia đình mà bỏ quên bạn bè, đúng không? Đúng. Cho nên tôi, hôm nào chúng ta cùng đi chơi chung, kêu chồng chị rủ bạn tới chơi luôn. Chúng ta ăn chung bữa cơm để gắn kết tình cảm. Cô muốn ăn cơm hay là kết bạn tập thể? Cô thích kết bạn kết bè vậy sao? Phóng viên rất cần mở rộng quan hệ. Được thôi, cứ quyết định vậy đi. Khi nào gia đình tôi làm tiệc tân gia, tôi sẽ mời cô tới để cô kết thật nhiều bạn được chứ? Cảm ơn chị Tâm Nghi, đừng khách sáo. Tôi về chỗ làm việc. Tiệc tân gia, toàn là một đám đàn ông có vợ. Tôi tới đó làm gì? Tại sao cậu ấy lại không vui? Đã xảy ra chuyện gì? Bên này. Nào. Đây. Tôi tới đây trực tiếp như vậy có sao không? Không sao. Tôi nói chuyện với sếp rồi, ảnh nói không sao. Chị ngồi đi. Nhưng mà chị phải nhớ giữ bí mật về vị trí của công ty chúng tôi. Cậu yên tâm, tôi nhất định giữ kín bí mật. Cảm ơn. Hôm nay chị tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi tới rủ cậu đi ăn cơm trưa. Ăn trưa. Bây giờ là 10 giờ rưỡi. Coi như ăn trưa sớm đi. Chị tới đây chỉ để rủ tôi ăn trưa thôi sao? Cảm ơn. Thật ra thì không phải. Tôi rất lo cho cậu. Lo cho tôi. Phải. Hôm qua đồng nghiệp của tôi thấy cậu ngồi một mình buồn bã ngoài bờ sông, cho nên... Cậu đừng giấu tôi. Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng với tôi. Khoảng thời gian này cậu đã giúp tôi rất nhiều, cho nên tôi cũng muốn giúp cậu được chứ. Cho dù tôi không giúp được gì thì tôi cũng có thể làm người nghe cậu tâm sự. Cậu có thể nói bất cứ chuyện gì với tôi. Như vậy thì trong lòng cậu sẽ thoải mái hơn được chứ. Thật ra tôi vẫn luôn coi cậu là một người em trai của tôi. Cậu cũng có thể coi tôi là chị của cậu. Cậu có tâm sự gì thì cứ nói với tôi, chia sẻ với tôi.

Nếu cậu không nói với tôi thì tôi còn thấy lo lắng hơn. Bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Không phải, tôi không phải kêu cậu bỏ đũa xuống. Ý tôi là tình cảm của cậu đó. Tôi hỏi cậu, mối tình mà cậu vẫn luôn che giấu ở trong lòng là tình cảm đơn phương, có đúng không? Tôi đoán đúng rồi. Thật ra tình đơn phương là loại tình cảm đau khổ nhất trong tình yêu. Tôi biết cậu còn đặt rất nhiều hy vọng và mơ ước vào mối tình này. Nhưng tôi đã từng nói, nó chỉ là cảm giác sai lầm trong nhất thời. Trên đời này còn có rất nhiều thứ tốt đẹp hơn, còn có rất nhiều thứ đáng để trân trọng hơn người không yêu cậu. Nghe lời tôi, từ bỏ đi, cậu sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Không thể nào. Tôi đã quen với việc thích người đó. Nó là một phần trong cuộc đời của tôi. Không thể nói từ bỏ là từ bỏ. Cậu khờ quá. Từ bỏ đi. Cậu không cần lo lắng và sợ hãi. Có tôi ở bên cậu rồi, được chứ? Từ bỏ đi. Bỏ đi. Không ngờ cậu sợ độ cao như vậy. Tôi cũng không ngờ đi phỏng vấn mà cậu phải lau kính, còn phải leo lên 35 tầng lầu. Cậu có chắc là chụp đủ hình chưa? Nếu không đủ, phải đu dây leo lên chụp bù đó. Đủ rồi, đủ rồi. Tôi chụp rất rõ, chị yên tâm đi. Đi thôi. Đinh Nhật Cần. Trùng hợp vậy. Cô lại cải trang đi phỏng vấn à? Phải. Còn anh? Đi làm việc hả? Lần sau có giả làm nhân viên lau kính thì phải nhớ đeo dây an toàn đó. Tại sao anh biết tôi không đeo dây an toàn? Tôi mới làm việc ở tầng 31. 10 phút trước cô đi ngang qua trước mặt tôi. Không muốn thấy cũng khó. Muốn lấy tin tức nhưng cũng phải giữ an toàn. Máy bay của Lưu Minh Nổi rớt xuống biển. Dương Thanh Hoa cũng đi chuyến bay đó. Vậy chẳng phải... Xin lỗi, tôi phải về công ty ngay. Bye bye. Đi thôi Tử Khải. Đinh Nhật Cần.

Tôi muốn coi toàn bộ hình ảnh trong máy bay giám sát ở đoạn đường này từ 2 tới 3 giờ chiều nay. Anh muốn... Tôi muốn tìm một người. Như Cần, chị Tâm Nghi, chị thấy tin tức trong group không? Thấy rồi, sao lại như vậy chứ? Em không biết. Ella, sao mọi người bình tĩnh quá vậy? Không phải máy bay của Minh Lỗi bị rớt xuống biển sao? Đúng đó, tôi và chị Nhật Cần vừa thấy tin nhắn liền chạy về ngay. Không sao đâu, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Là sao? Hỏi ảnh kìa. Cao Sư Quần, hôm nay cậu được nghỉ mà. Tôi tưởng anh Minh Lỗi gặp nạn nên tới công ty hỏi thăm thử. Tôi gọi điện cho cục hàng không thì biết không có chuyện máy bay gặp tai nạn. Tôi còn tưởng là chúng ta bị lọt tin. Tại sao trong group lại viết như là Minh Lỗi chết rồi? Tôi tưởng chuyện đàn anh nói giỡn là thiệt. Sau khi tôi biết là hiểu lầm thì tôi liền đính chính. Mọi người có điện thoại là biết. Siêu Quần, hiểu lầm thôi, anh Minh Lỗi vẫn còn sống. May quá Minh Lỗi vẫn còn sống. Ai trụ tôi chết? Ai? Ai trụ tôi chết? Nói.

Xóa là không thấy nữa hả? Mau xóa đi. Hai chị xóa giùm tôi đi, nhanh lên. Tôi xóa giùm cô, tôi xóa giùm cô. Xóa trên điện thoại của cậu cũng vô dụng. Điện thoại của tôi có lưu lại. Đừng hòng tiêu hủy chứng cứ. Bình thường tôi rất tốt với các người. Lúc tôi tới Hawaii đều nhớ tới các người và mua quà cho từng người. Bây giờ thì sao? Dù tôi chết còn nói khỏi phải trả nợ cho tôi. Các người làm như vậy được à? Được rồi, Minh Lỗi. Minh Lỗi ca, mọi người cũng chỉ lo lắng cho anh mới hiểu lầm như vậy. Anh đừng tức giận nữa mà. Tôi không tức, mà là rất tức. Cao siêu quần, mau xin lỗi đi. Xin lỗi anh Minh Lỗi, tôi chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Tốt nhất là vậy. Nếu cậu còn trù tôi lần nữa thì tôi sẽ giết chết cậu. Được rồi, mọi người nghe đây. Nếu sau này nghe thấy tin tức gì thì trước tiên phải xác thực nó. Cho dù là chuyện giữa đồng nghiệp với nhau cũng phải như vậy, biết chưa? Dạ, chị Tâm Nghi. Cứ thích dậy đời, cứ tưởng mình là tổ trưởng. Tâm Nghi nói không hề sai. Hy vọng cái chết của tôi sẽ khiến mọi người cảnh giác. Chúng ta không được làm một người rải rác tin đồn bậy bạ. Mặt khác, trong chương trình theo đuổi sự thật thì chúng ta tuyệt đối đừng vượt qua giới hạn, hiểu chứ?

Khoan đã, bên này tiến về trước 3 giây. Bên này, được rồi. Được rồi. Cậu thêm dấu chấm than vào đằng sau đi. Dạ. Dấu chấm than mà. Quà nè. Tôi cũng có nữa hả? Cảm ơn anh. Khỏi cảm ơn. Cảnh này mà các người cũng chụp được nữa. Các người leo tới tầng mấy vậy? 35. 35. Giỏi quá vậy. Nhật Cần à, tôi thấy cô làm phóng viên thì uổng quá. Cô cải trang giỏi như vậy hay là cô vào tổ chức điều tra luôn đi. Anh Minh Lỗi, anh yên tâm, tôi sẽ cùng anh trưởng thành và chinh chiến khắp giới báo chí. Mình sống chết có nhau. Nghe cô nói như vậy tôi cũng khá là vui vẻ. Tôi có một món quà dành cho cô. Tôi, sao không thích à? Không dám. Bánh thơm, sau khi nhận quà thì không được theo dõi Dương Thanh Hoa nữa. Kiểm sát viên đã nói vụ án nhà thi đấu Đông Hưng không liên quan tới ảnh. Ảnh vừa về nước nên rất bận và có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Nếu bây giờ cô đi cản trở ảnh thì chẳng khác nào có lỗi với những người ủng hộ ảnh. Anh Minh Lỗi, cái dòng hoa của anh vào trọng điểm rồi, cậu biết ai cho tôi cái này hả? Tôi nói cậu biết là Dương Thanh Hoa tặng tôi. Hơn nữa là tự tay ảnh đeo cho tôi. Anh nói anh rất thích bài viết của tôi. Anh cảm thấy ngòi bút của tôi rất công bằng, không giống như những phóng viên có thành kiến khác. Cho nên trong chuyến công tác nước ngoài lần này, anh chỉ muốn tôi làm phóng viên đi theo, hiểu chưa? Dương Thanh Hoa đúng là nhân tài lãnh đạo rất ưu tú. Tôi là đồng hương của ảnh cũng cảm thấy rất tự hào về ảnh. Hơn nữa, anh còn nói ảnh rất có mắt nhìn người. Chỉ có ảnh mới biết ai mới là phóng viên tài giỏi. Cho nên sau này cô đừng quấy rầy ảnh nữa, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Không phải nói cậu. Cô đã nghe toàn bộ những gì mà tôi đã nói chưa? Toàn bộ đó. Có. Không phải nói cậu. Có muốn tôi nói lại không? Không thể chỉnh rõ hơn sao? Hết đát rồi. Chất lượng camera trên đường đều như vậy. Còn những góc khác? Hết rồi. Martin nói bên đó có 12 cái, nhưng chỉ có 2 cái hoạt động. Một trong cái đó đã bị đen hết một nửa. Cậu lùi lại cảnh lúc nãy đi. Dạ được.

0: ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Chư Pâng. Lời khai của thầy giáo sát hại nữ nhân viên thư viện do ghen tuông tình ái. Phóng sự, công an tỉnh Đắk Lắk chủ động, sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự lễ hội sầu riêng năm 2026.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Vừa qua tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Tổ công tác số 1 của tỉnh ủy do đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Tổ công tác làm trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Amazon nối dài. Dự án đường Amazon nối dài có tổng mức đầu tư 262,7 tỷ đồng, diện tích thu hồi 5,2 hectare liên quan đến 94 hộ dân và một tổ chức trên địa bàn phường Tân Lập. Tính đến hiện tại, công tác kiểm kê đạt trên 98%, nhưng tỷ lệ bàn giao mặt bằng mới đạt khoảng 0,65%. Dự án được xác định là một trong hai trọng điểm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhất trong giai đoạn 2 của chiến dịch 45 ngày đêm. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung làm rõ những tồn tại phát sinh như 24 hộ dân đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1, 2 nhưng chưa nhận tiền, vướng mắc trong việc xác minh nguồn gốc đất, quy trình ban hành quyết định giao đất tái định cư cho 16 hộ dân và xử lý các trường hợp chưa đồng thuận kiểm đếm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh, công tác tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đầu tư công và tăng trưởng kinh tế địa phương. Trưởng đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm 6 rõ, khẩn trương hoàn thiện việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 và ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Đặc biệt đối với các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu các lực lượng, địa phương cần kiên trì tiếp xúc vận động, bố trí cán bộ am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng kế hoạch đề ra. Vừa qua, tại điểm nhóm Tin lành Buôn Ederic, Ủy ban Nhân dân xã Chư Pơng đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.
0: Ngày hội diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi với phần hội và phần lễ. Ở phần hội, các hoạt động giao lưu thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng công an và nhân dân. Tại phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đánh giá kết quả triển khai phong trào và mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng trên địa bàn xã. Qua hơn một năm triển khai mô hình, từ tháng 2 năm 2025 đến nay, xã Chư Pâng đạt nhiều kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Đưa hai nhóm với 381 tín đồ từng bị lôi kéo tham gia tổ chức trái phép quay trở lại sinh hoạt trong các tổ chức tin lành hợp pháp, thuần túy. Đến nay, các tín đồ đều sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tại ngày hội, đại diện các đơn vị gồm Công an xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã ký kết thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Cũng trong đợt này, ban tổ chức cũng đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thi pháp luật, tọa đàm giao lưu văn nghệ và tổng kết chuỗi hoạt động tuyên truyền với sự tham gia của đông đảo học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Hiện cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đang quản lý, giáo dục và điều trị cho gần 600 học viên. Trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về tác hại của ma túy và ma túy tổng hợp mới, luật phòng chống ma túy, hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, kỹ năng phòng chống tái nghiện và kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, học viên còn tham gia viết cảm tưởng với chủ đề Tôi nói không với ma túy, chia sẻ nhận thức, quá trình cai nghiện, quyết tâm từ bỏ ma túy và định hướng tương lai, thì vẽ tranh tuyên truyền với các chủ đề ma túy, kẻ giết người thầm lặng, cai nghiện để làm lại cuộc đời, gia đình, điểm tựa của người cai nghiện.

0: tham gia hội thao hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu văn nghệ, tọa đàm chia sẻ của những học viên tiến bộ, hội thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy và lễ phát động phong trào thi đua nói không với ma túy, tạo không khí sôi nổi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Thông qua các hoạt động, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã tuyên truyền sâu rộng đến học viên về tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng động cơ cai nghiện đúng đắn, quyết tâm từ bỏ ma túy, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giáo dục kỹ năng sống. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, điều trị và phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi, đồng thời biểu dương những học viên có nhiều tiến bộ trong quá trình cai nghiện, tiếp thêm động lực để họ vững tin làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
1: Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, khu nhà công nhân và các công trình xây dựng có người lưu trú. Đợt cao điểm sẽ được triển khai từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Qua đó, lực lượng công an phường sẽ chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác phát sinh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, khu nhà công nhân và các công trình đang thi công có người lao động lưu trú, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở lưu trú, kiểm tra việc chấp hành các quy định về lưu trú, khai báo lưu trú, điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Thông qua đợt cao điểm, lực lượng công an phường cũng sẽ kịp thời phát hiện các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng nghiện, người sử dụng buôn bán trái phép chất ma túy, người nước ngoài cư trú trái phép hoặc các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ, chủ đầu tư, đơn vị thi công trong công tác quản lý người lưu trú, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đối tượng kiểm tra là các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, karaoke, massage, tiệm net, căn hộ cho thuê, cơ sở lưu trú ngắn ngày, nhà trọ tập trung, khu nhà ở công nhân, các công trình xây dựng, dự án đang thi công có bố trí nơi ở tập trung cho công nhân hoặc người lao động, các cơ sở có dấu hiệu phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy hoặc thường xuyên có người thuê lưu trú theo giờ. Tại buổi lễ, Chỉ huy Công an phường đã giao chỉ tiêu và tổ chức cho các tổ nghiệp vụ ký cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch của đợt cao điểm ra quân. Định kỳ sau 15 ngày ra quân sẽ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý địa bàn và phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như các loại tội phạm khác.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi cảnh báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ phát sinh tình trạng bảo kê trong mùa thu hoạch sầu riêng trên địa bàn. Hiện Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, loại nông sản chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận định nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện các đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng ép đưa tiền, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể tự nhận là người quản lý địa bàn, bảo vệ vườn, điểm cân hoặc khu vực thu hoạch để yêu cầu đóng tiền an ninh, trông coi, bảo vệ hàng hóa. Một số trường hợp yêu cầu nộp tiền theo chuyến xe, theo khối lượng hàng hóa hoặc theo ngày hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng có thể can thiệp vào việc thuê nhân công cắt hái, bốc xếp, vận chuyển, ép chủ vườn sử dụng người do chúng giới thiệu với mức giá cao. Trường hợp không chấp nhận, chúng có thể chặn xe, gây khó khăn cho việc vận chuyển hoặc dùng lời nói tụ tập đông người để gây áp lực. Cơ quan công an cho biết các hoạt động này có thể được thực hiện công khai tại vườn, điểm cân, bãi tập kết hoặc thông qua trung gian, người quen, lao động thời vụ. Một số nhóm còn sử dụng điện thoại, mạng xã hội để liên hệ trước với thương lái, yêu cầu đóng phí khi vào địa bàn thu mua. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp và thương lái không thỏa hiệp, không đưa tiền cho các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, chủ động lắp đặt camera, lưu giữ hình ảnh, tin nhắn, ghi âm và các tài liệu liên quan để phục vụ việc tố giác, xử lý. Khi phát hiện hành vi đe dọa, ép buộc, thu tiền trái phép hoặc gây khó khăn trong hoạt động thu hoạch, thu mua, vận chuyển sầu riêng, người dân cần đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh, 38 tuổi, trú tại xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, là giáo viên dạy thể dục trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Vi, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị LTMG, là nhân viên thư viện trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Evi. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Linh rất bình thản, quanh co vì cho rằng bản thân mình không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ tài liệu thu thập được và những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, đến 23 giờ ngày 13 tháng 8, Linh đã cúi đầu khai nhận do ghen tuông nên đã ra tay sát hại chị Dê tại trường học rồi trở về rẫy của gia đình chôn phi tang. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hồng Lĩnh theo quy định của pháp luật.
0: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại quy mô lớn, thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách. Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng đẹp về vùng đất và con người Đắk Lắk, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Những ngày này, tại quảng trường mồng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột và nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều hoạt động trong chương trình của lễ hội sầu riêng năm 2026 đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho các hoạt động của lễ hội, trong những ngày qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng ở từng sự kiện. Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, lực lượng công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương, huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm đêm khai mạc diễn ra an toàn, thông suốt.
2: Huy động cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng trong phường để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối nhất cho cái lễ hội sầu riêng diễn ra trên địa bàn phường. Đối với con phường thì về công tác phòng ngừa thì chúng tôi đã xây dựng và triển khai cái kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, đặc biệt là hình sự ma túy theo chỉ đạo của tỉnh để mà làm trong sạch địa bàn cũng như là đảm bảo môi trường tốt nhất cho trên địa bàn trong cái quá trình diễn ra lễ hội. Chúng tôi đã tổng phối hợp với các lực lượng để tổng kiểm tra lưu trú của dân cư cũng như người du khách đến địa phương để mà hướng dẫn các cơ sở lưu trú người dân chấp hành tốt các quy định liên quan đến cái thông báo lưu trú cũng như chấp hành các quy định tại địa phương.
0: Xác định tầm quan trọng của lễ hội sầu riêng năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thường xuyên quan tâm bám sát lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó đã thành lập và triển khai 16 tổ công tác, huy động hơn 4.600 lượt cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an xã phường nơi diễn ra các sự kiện. Công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đều được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đặc biệt, lễ hội diễn ra đúng thời điểm cao điểm thu hoạch, mua bán và vận chuyển sầu riêng. Lưu lượng người, phương tiện trên các tuyến giao thông, nhất là tại những vùng trồng tập trung, được dự báo tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
3: Thì phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động triển khai tất cả lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, tổ chức các cái biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội sầu riêng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn và đảm bảo giao thông thông suốt trong toàn bộ cái thời gian diễn ra lễ hội. Ngoài ra còn các cái hoạt động liên quan đến trong cái chương trình của lễ hội sầu riêng 2026 tại các địa điểm trên địa bàn của phường Buôn Ma Thuột cũng như phường Tuy Hòa và xã Crong Bách, thì lực lượng cảnh sát giao thông đều bố trí con người, lực lượng phương tiện để đảm bảo tuyệt đối an toàn cũng như là đảm bảo giao thông thông suốt, bởi đây là cái dịp mà người dân các nơi sẽ về đây tham quan du lịch với mong muốn sẽ tạo ra một cái hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng công an trên tỉnh Đắk Lắk nói chung thật sự đẹp, gần gũi trong lòng người dân và du khách.
0: Tại các địa bàn diễn ra hoạt động trải nghiệm, quảng bá sản phẩm và liên kết du lịch, công an cấp xã cũng đang bám sát địa bàn, phối hợp chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.
4: Được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì công an xã Econnect đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông ở trên các tuyến đường, tuyên truyền, vận động cam kết các kho bãi, vựa sầu riêng thì trong việc đảm bảo an toàn hành lang giao thông cũng như là địa điểm tập kết các rác thải sầu riêng sau khi mà chế biến sản xuất, qua đó đảm bảo được cái hành lang an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông ở trên dọc tuyến quốc lộ 26 cũng như là đảm bảo được cái vệ sinh môi trường ở địa bàn xã.
0: Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng đang sẵn sàng bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, văn minh để mỗi người dân và du khách đến với Đắk Lắk đều cảm nhận rõ sự thân thiện, mến khách và bình yên của vùng đất cao nguyên. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là một xe ô tô biển kiểm soát 60C63596 do Ủy ban Nhân dân xã EK được giao quản lý, xử lý. Nơi bảo quản tài sản số 09 Trần Hưng Đạo, xã EK, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Phòng Kinh tế xã EK số 09 Trần Hưng Đạo, xã EK, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 421.018.000 đồng. Tiền đặt trước 84 triệu đồng. Bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: mỗi mùa hè đều mang theo những thanh âm rất riêng. Tiếng tay ngân vang, những nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các bạn nhỏ trước một kỳ nghỉ dài. Đây là khoảng thời gian để các bạn nhỏ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập, nhưng cũng là cơ hội quý giá để khám phá những điều mới mẻ, phát triển năng khiếu và bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những lớp học nghệ thuật, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo hay những sân chơi cộng đồng đang mang đến cho các em một mùa hè đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười rộn ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đội sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các cái hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn

0: đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
1: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tại một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, và cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
0: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Mỗi buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại mỗi buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí, mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ, các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức mới, phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề mà còn hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
2: Con được dùng điện thoại từ năm con 8 tuổi và con được dùng điện thoại nhằm mục đích giải trí và học tập, và ba mẹ cho con dùng điện thoại. Một ngày con sử dụng điện thoại khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Những công cụ được sử dụng, con sử dụng là YouTube với Google hoặc là Google Dịch và ChatGPT. Con tìm hiểu và tra cứu những bài tập khó. Ba con sẽ không cho dùng Facebook sớm, những cái app mạng xã hội dành cho những người chơi 16 tuổi, ba con sẽ không cho dùng sớm để tránh những đường link xấu. Con được bố mẹ cho sử dụng điện thoại vào lúc 5 tuổi. Con sử dụng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
0: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
3: Trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay thì ở lứa tuổi như các em, thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5, ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng trong cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục

0: các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để cho các em là có một cái kiến thức và hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì trong vấn đề sử dụng điện thoại thì đòi hỏi phải có cái sự giám sát và phân bố thời gian hợp lý của gia đình, đặc biệt là về phía gia đình, về phía nhà trường thì cũng sẽ có những cái trang bị cho các em về những cái kiến thức về để sử dụng cái điện thoại thông minh một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
1: Bên cạnh vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn đội cũng đang tích cực đưa nội dung chuyển đổi số vào các hoạt động sinh hoạt hè. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
2: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh học hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn các nội dung thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là Internet an toàn để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và con sáng sớm.
1: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
3: Em cũng thích rất là nhiều môn, nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa, nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
1: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám phá khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn khi biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Điều quan trọng hơn cả là âm nhạc đang trở thành người bạn đồng hành, giúp các bạn học cách lắng nghe, cảm nhận và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
4: Lúc mà em ngồi chung với mẹ thì mẹ em lướt trên mạng internet thì thấy lớp của cô Thanh Vân đang dạy nhạc, nên mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò á, nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em. Thật sự thì lúc đầu cũng không có thích hát cho lắm, nhưng mà sau khi học được cô Thanh Vân vài ngày thì con cảm thấy trình độ con càng ngày càng cao lên và con càng ngày cũng càng thích hát hơn nữa.
1: không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn trong kỳ nghỉ, lớp học thanh nhạc còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ tuổi thơ. Từ những bài tập thanh âm đầu tiên đến từng ca khúc được cất lên bằng cả niềm say mê, các bạn nhỏ đang từng ngày hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng sự kiên trì và bản lĩnh đứng trước đám đông. Có thể không phải bạn nhỏ nào cũng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: chiến sĩ cách mạng của mình thì từng trải rất là nhiều, hy sinh gian khổ nhiều, nhưng mà một cái ông làm chỉ huy cao cấp của mình mà ông ấy chịu đựng tất cả những cái thứ của một cái người chiến sĩ bình thường, thì đấy là những cái câu chuyện rất hay. Và cái người viết thì cái chi tiết là quan trọng lắm, còn những sự kiện cuộc đời của ông thì lịch sử có thể ghi lại, nhưng mà về con người của ông ấy và cái nghệ thuật mà người ta gọi là storytelling, kể chuyện, thì mình phải có câu chuyện đời hay thì mới có thể thành sách hay được.
1: Làm phim cũng giống như viết sách vậy. Những câu chuyện của đồng chí Mai Chí Thọ chính là những mảnh ghép chân thực nhất tạo nên cuộc đời ông. Không chỉ cuộc đời ông mà đời của rất nhiều người liên quan tới ông, đặc biệt là trên mảnh đất tin yêu mang tên thành phố Hồ Chí Minh này.
2: Được tham gia bảo vệ đồng chí Mai Chí Thọ nơi chiến trường ác liệt Sài Gòn Gia Định chính là ký ức rực rỡ và bi tráng nhất của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Công Quai.
3: Đến năm 65, tiểu đoàn Vinh Quang là mới chia ra từng top 1 đi bảo vệ trực tiếp các đồng chí, các cái cơ quan của thành ủy, trong đó có từng đồng chí thành ủy viên, thành ủy thường vụ thành ủy, thì trong đó có đồng chí Mai Chí Thọ. Thì lúc bây giờ là Mỹ mới đổ quân vô, là chiến trường miền Nam nó bắt đầu nó càng vô tới trong căn cứ của mình, trong đó có ở Củ Chi.

0: Ngày đó, dù mới nhận nhiệm vụ thường trực khu ủy Sài Gòn Gia Định, nhưng đồng chí Mai Chí Thọ đã không quản ngại gian khổ, tích cực thâm nhập, gần gũi để bám nắm tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nắm chắc diễn biến, đặc điểm chiến trường. Ông chia sẻ rằng:
1: chính tình hình này đã chui rèn cho tôi rất nhiều. Ngay những giờ phút đầu tiên đảm nhận cương vị thường trực khu ủy, tôi tự hiểu mình không được phép tụt hậu với anh em nếu muốn làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Với những kinh nghiệm từ công tác công an, những sự việc diễn ra quanh mình, ông đều nhận định rất chuẩn xác.
2: Năm 67 đó thì chuẩn bị cho mậu thân, thì lúc bây giờ là ở vùng Củ Chi với Bình Dương nó đã rải chất độc hóa học, coi như cây cối trụi lá hết trời rồi. Thì cũng là thầy đâu trò đó. Tối thì ổng đi làm việc, ổng đi họp, thì mình chặt chà ngụy trang hầm ngủ rồi để kia nọ các thứ. Khi mà ổng họp xong rồi ổng ra ổng nói là cậu phải chuẩn bị những cái phương án nào, chứ thấy Tâm Hà nó không ổn. Ta thấy họp mà nó cứ nó dùm ra không à. Ổng nói rất là chân phương. Thì mình mới, mày chuẩn bị những phương án, mình mới suy nghĩ là sao lạ chứ chưa biết sự việc nó ra sao. Rồi sau đó thì nó mới đi chiêu hồi. Lúc bây giờ nó mới chiêu hầu, nó mới lên máy bay luôn, nó gọi luôn. Nó gọi từng tên của mấy ông luôn. Mình mới ngẫm lại. Ông già này, ông Năm này nói đúng thật.
0: Bước vào chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí Mai Chí Thọ cùng với đảng ủy mặt trận tiền phương đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với quân và dân Nam Bộ liên tục tấn công các mục tiêu trọng điểm ngay tại trung tâm Sào Huyệt của Mỹ Ngụy, gây cho địch nhiều thiệt hại, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.
1: Từ thực tiễn quá trình tham gia chiến dịch, đồng chí Mai Chí Thọ đã rút ra những bài học quý về công tác lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang, dân vận, hậu cần, đặc biệt là các bài học về công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng ý chí chiến đấu, củng cố tổ chức đảng và kiện toàn đội ngũ cán bộ.
3: Mấy anh em chúng tôi, với Mai Chí Thọ, với Trần Bạch Đằng, chúng tôi cùng phụ trách thành phố. Và trong quá trình đó có thể nói có những cái điểm giống nhau, thân nhau và cũng giống nhau hết đó. Và cái tinh thần đấu tranh cách mạng mà chúng ta

0: vượt qua những cái thử thách.
1: Khi được phân công trực tiếp phụ trách phong trào đô thị, ở cương vị Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Mai Chí Thọ đã đặc biệt chú trọng việc vận dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân. Trong đó, ông quan tâm nhiều đến công tác thanh niên, một trong những lực lượng sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và ý chí quật cường.
2: Nhớ về những ngày tháng đó, những cán bộ thành đoàn năm xưa vẫn không thể nào quên sự quan tâm và đường lối chỉ đạo đúng đắn của chú Năm Xuân với phong trào cách mạng.
3: Ông Dương Kiệt là có cái tác phong rất gần gũi với thanh niên và rất gần gũi với quần chúng, nhất là những người lao động. Thành ra đi tới đâu ông cũng ăn được, đi tới đâu ông cũng ở được, và đối tượng nào ông cũng nói chuyện được. Thành ra hồi xưa đó là mấy ông lãnh đạo hồi xưa đó là ông còn là tôi gọi là thần tượng của thanh niên, mấy ông mới phân tích cho mình thấy và tổng kết cho mình thấy những cái phổ với mình những cái quy luật như thế nào và truyền đạt những kinh nghiệm những người như trước như thế nào. Tôi cho rằng thành ra hồi đó đó mấy cái đó là cái thời gian mà tôi gọi là tôi đi học đó.
4: Chú bồi dưỡng từ cơ sở cho đến cán bộ cố gắng cho đến những người mà cao cấp, trung cấp là chú đều quan tâm hết. Sau khi trở về Sài Gòn đó, một thời gian ngắn đó, là cán bộ đã trưởng thành và phải nói rằng tiến bộ vượt bậc.
5: Vì thành đoàn là một cái lực lượng có thể nói rằng tương đối mạnh ở trong các cái cánh của khu sự và gia đình, và lại đảm đương cái nhiệm vụ là lực lượng xung kích, tức là khu ủy khi chỉ đạo khu đoàn đó là chỉ đạo để là phất cờ để đi tiền phong.
1: Từ tháng 10 năm 1973, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, phong trào đô thị tiếp tục phát triển mạnh ở tất cả các ngành, các giới, liên quận với nhiều hình thức đấu tranh đa dạng, sáng tạo và linh hoạt, đã trở thành lực lượng xung kích trong việc gây rối loạn nội bộ chính quyền Sài Gòn. Đây chính là hành trang quý báu, nền tảng vững chắc cho trận quyết chiến giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam.
6: Sau Paris cái là đồng chí Mai Chí Thọ đưa 1.000 người vào tất cả các cơ sở để xây dựng cơ sở. Từ là trong công nhân, từ các cái xóm nghèo thành thị, từ xây dựng các cái lõm chính trị, rồi là xây dựng các lực lượng của các cánh là thành đoàn, rồi phù vận, rồi binh vận, trí vận, rồi trong nhà báo. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng là trong cái thời kỳ của từ năm 73 cho đến năm 74-75 ấy, phong trào đô thị của thành phố phát triển rất mạnh.
2: Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tư lệnh chiến dịch Văn Tiến Dũng đã đánh giá:
1: quần chúng đã vào trận chiến đúng lúc. Đây là cái quý nhất của quần chúng Sài Gòn gia đình. Và đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và rèn luyện trong đấu tranh qua nhiều năm của Đảng bộ thành phố.
2: Trực tiếp, gần gũi nhất là sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy xây dựng cao trào chính trị một cách căn cơ, vững chắc từ sau Hiệp định Paris. Kết quả đó mang đậm dấu ấn về công lao, bản lĩnh, trí tuệ của Bí thư Thành ủy Sài Gòn gia định, Đại tướng Mai Chí Thọ.
1: Ngày 15 tháng 5 năm 1975, tại quảng trường Dinh Độc Lập, đồng chí Mai Chí Thọ với trách nhiệm của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn gia định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày hội mừng chiến thắng vẻ vang. Sài Gòn gia định ngập cờ hoa trong niềm vui non sông nối liền một dải.
2: Không ngủ quên trên chiến thắng, đồng chí Mai Chí Thọ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc ổn định lại trật tự thành phố. Bằng những kinh nghiệm sẵn có, ông nhanh chóng tổ chức lại bộ máy để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.
1: Công tác trọng tâm trước mắt là thông báo và tổ chức đăng ký trình diện đối với ngụy quân, viên chức ngụy quyền và số cốt cán trong các đảng phái phản động. Theo sự phân công, lực lượng an ninh phụ trách đăng ký đối với nhân viên ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, đảng phái, giáo phái phản động ở cơ sở. Nhờ được sự phân công và chuẩn bị chu đáo của đồng chí Mai Chí Thọ, kết hợp giữa công tác hồ sơ và tinh thần khí thế cách mạng của quần chúng trong việc vận động nhắc nhở các đối tượng ra trình diện, kịp thời phát hiện những tên còn lẩn trốn, nên công tác tổ chức đăng ký trình diện đã thu được kết quả tốt.
2: Trong tình hình thực tế của thành phố vừa giải phóng, chủ trương và công tác tổ chức đăng ký trình diện, tổ chức học tập cải tạo đã có tác dụng nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội to lớn, giúp ta nhanh chóng nắm được tình hình, làm yên lòng những người đã từng hợp tác với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật tự trong đời sống xã hội.
7: Khi mới vào thành phố, cái nhiệm vụ chủ yếu ổn định tình hình thành phố và triển khai cái lực lượng công an phủ khắp thành phố này. Thế mà muốn làm được như vậy thì tất nhiên là phải dựa vào quần chúng. An ninh trật tự lúc bây giờ học viện nói rằng là rất là phức tạp, thì không có cách nào khác hơn là phát động quần chúng. Thế cho nên là họ sẵn sàng tham gia. Thì chúng tôi lại là khuyến khích cái phong trào đó, khen thưởng, động viên, phát động điển hình để cho họ làm cái lực lượng đó là bán kinh nghiệm để xây dựng dân thành. Những lực lượng bán chuyên nghiệp như thế này, rồi những lực lượng xung kích bán chuyên nghiệp như vậy để đối phó với tình hình. Và trên thành phố và các quận huyện cũng tổ chức các cái lực lượng săn bắt cướp, cũng xung kích như vậy, cũng học tập từ anh em.
1: Tháng 3 năm 1978, Sở Công an thành phố ra chỉ thị số 149HSD11 thành lập các đội săn bắt cướp với nhiệm vụ bí mật, cơ động, chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công. Các đội săn bắt cướp có nhiệm vụ truy đuổi, phục kích nhằm triệt phá các băng cướp trên đường phố, bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân. Những chiến công đã làm nên tên tuổi các cán bộ chiến sĩ săn bắt cướp như một huyền thoại đường phố Sài Gòn. Và sự ra quân kịp thời của lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định đã thể hiện thái độ chuyên chính, cương quyết của chính quyền cách mạng đối với các loại đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
2: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân của người thủ trưởng đơn vị.
1: Như trong vụ tấn công vào hang ổ của số linh mục phản động tại nhà thờ Vinh Sơn, hay trong vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, đồng chí Mai Chí Thọ đã trực tiếp tham gia ban chuyên án, đưa ra những nhận định sâu sắc, hợp lý, khiến quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra đúng hướng.
2: Ông đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với nhiều chỉ thị, kế hoạch của thành ủy. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân phát huy hiệu quả cao hơn, cùng với các lực lượng chức năng tạo thành thiên la địa võng, bịt dần các đường thoát thân của các đối tượng cướp manh động.
1: Nhìn lại những cố gắng và thành tựu phi thường của đồng chí Mai Chí Thọ, Giám đốc Sở Công an thành phố, những thành tựu trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước xét tặng lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1981.

0: là người trực tiếp trải qua cuộc chiến, nay được sống trong thành phố Hòa Bình. Theo lẽ thường, ông sẽ là người vui nhất, phấn khởi nhất mới phải. Ấy vậy mà trong vai vị chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm.
1: Trong thành phố Sài Gòn mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thì có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần. Mua gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò bò rồi thì là nuôi heo rồi nghĩa mà. Mà thành phố đã trở thành ra một thành phố như là thành phố nông nghiệp vậy.
2: Không đổi mới là chết. Đồng chí Mai Chí Thọ đã thẳng thắn khẳng định như thế. Nền kinh tế bao cấp đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Chăn trở về hướng đi mới, Mai Chí Thọ đã có những bước đi táo bạo, phá rào cho nền kinh tế được hồi sinh.
3: Cả đảng bộ đều thống nhất với nhau, được cái là thống nhất với nhau để tìm mọi cách để làm sao mà giải quyết được cái khó khăn của đời sống của dân. Chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ, và trong đó anh Mai Chí Thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới này của thành phố.
0: Cuối cùng, thành phố đã quyết định thành lập tổ mua lương thực, lặn lội xuống tận đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua bao hàng rào ngăn sông cấm chợ để thu mua lương thực theo giá thỏa thuận. Những hành động này bị cho là phá rào, làm chui, nhưng đã mang lại những kết quả rất tốt đẹp, giúp 3,5 triệu người dân thành phố lúc đó thoát khỏi nạn đói.
4: Được mệnh danh là ông chủ tịch chạy gạo cho dân. Lúc đó thì việc chạy gạo đó là cũng khó khăn lắm. Phải xé rào á, phải là mua đi, cử người đi xuống miền Tây, các tỉnh miền Tây mua gạo với cái giá cao, không phải là giá theo giá quy định của nhà nước. Và là ông chịu trách nhiệm về việc này, bởi vì để cứu dân và để có thể xuất khẩu mua nguyên vật liệu cho sản xuất của nhà máy.
2: Khi sản xuất bị đình trệ vì thiếu nguyên vật liệu, thành phố đã tìm ra bước đi mới.
5: Dân như mà dân ở ngã tư Bảo Hiền là thất nghiệp tràn lan. Nó là máy dệt không có thể nào dệt được. Có thể nói là cái Bảo Hiền đó, cái phường 1 ghi nhà nào cũng có máy dệt. Nhưng mà không có một cái sợi nào để dệt. Sợi xã hội chủ nghĩa không à? Vật tư nguyên liệu xã hội chủ nghĩa. Thì cái dân ở trong này đó, máy móc thiết bị trong này đó là toàn là máy móc tư bản không, thì sợ chứ nghĩa không phù hợp. Mà phải kế hoạch quá, thì kế hoạch thì không có, không có thể nào có vật tư nguyên liệu. Thôi bây giờ mình đó là không cần kế hoạch mà mình đem vật tư nguyên liệu, không cần tiền bạc của nhà nước, có vật tư nguyên liệu đem về. Thì trình bày lên các anh trên đảng ủy ban thì được ủng hộ, lúc đó Nam Xuân làm chủ tịch.
6: Mai Chí Thọ có nhấn mạnh việc này đó hệ trọng lắm. Tôi đã bàn kỹ với anh Mười, tức là anh Mười Quốc, bí thư thành ủy lúc bấy giờ, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trung ương. Anh cứ mạnh dạn đi làm.
2: Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo thành ủy, ông Lâm Tư Quang và các thương gia người Hoa đã khai thác đường trao đổi nông phẩm lấy nguyên liệu với Hồng Kông. Chuyến đầu tiên là đậu xanh, đậu phộng đổi được 40 tấn sợi dệt cho ngành thủ công. Máy dệt ở ngã tư Bảy Hiền đã được khôi phục hoạt động. Cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất trở lại. Không chỉ ngành dệt mà các ngành hàng sản xuất khác cũng được hồi sinh.
0: Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo mở hội chợ ở Phnom Penh, Campuchia, quảng bá sản phẩm đến các nước, tạo tiền đề phá bỏ thế cấm vận của Mỹ.
7: Từ đồng chí Nguyễn Văn Linh, rồi sau đó tới đồng chí Võ Văn Kiệt, Rồi sau là đồng chí Mai Chí Thọ, thì đó là những đồng chí mà phải nói là đi đầu trong cái chỉ đạo để mở ra một cái hướng mới cho cái nền kinh tế thành phố thoát khỏi được là cái cơ chế là tập trung bao cấp.
8: Các cụ thì phải nói là rất rất tôn trọng thực tế, cái ý tưởng gì mới không bao giờ phủ định, lắng nghe để cho làm thử. Kết quả thực tế đúng sai nó rõ ràng trên đồng ruộng, trên thực tế cuộc sống.
9: Đồng chí Mai Chí Thọ tôi biết, mà cái này chúng tôi có thể chia sẻ với nhau lắm, là ít khi nào thỏa mãn cái chuyện làm được của mình, và kể cả cái thành công của tôi nói như trong cái sự nghiệp đổi mới, và luôn luôn chúng tôi quan tâm mà chúng tôi trăn trở cái nước còn nghèo và dân còn nghèo, và thì bằng cách nào để có thể ra khỏi cái nghèo đấy. Đấy là cái lớn nhất của cái sự quyết tâm của chúng tôi. Và đồng chí Mai Chí Thọ, cái quan tâm lớn nhất là đối với những người nghèo khó, vì thực ra nó sâu ở trong máu, trong thịt của chúng tôi, là đấy chính là cái con người lăn lộn ở trong quần chúng.

tim người khác, thì cuộc đời ông đã tỏa sáng và để lại dấu ấn trong trái tim mọi người. Mai Chí Thọ, vị tướng trong lòng dân.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, ý chí và tinh thần thượng võ hội tụ 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu: vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đấm đà, bản sắc. Sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được live stream trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Người khổng lồ dưới biển, cá mập voi. Tình khẩn cấp. Dưới biển trái đất xuất hiện tàu vũ trụ không rõ nguồn gốc. Đến giờ vẫn chưa ai biết đó là gì. Tàu vũ trụ ư? Đúng là tàu vũ trụ thật, có cả người ngoài hành tinh. Tôi không phải là người ngoài hành tinh, là người trái đất. Ở trên tàu vũ trụ thì là người ngoài hành tinh, không đúng mà. Sao lại là tàu vũ trụ? Này anh bạn, tự giới thiệu bản thân được không? Xin chào, tôi là cá mập voi. Cá mập voi là cá à? Ôi, cá voi ư? Trông giống cá mập mà. Giống cá voi chứ. Đã bảo giống cá mập mà lại. Cá voi, cá mập, cá voi, cá mập. Thôi, đừng cãi nhau nữa. So sánh thì biết ngay thôi. Bằng cách nào? So sánh. Khi cần so sánh, từ điển so sánh của Sirius. So sánh với cá voi trước nhé. Chúng tôi cũng to như cá voi. Chiều dài cơ thể bằng 10 người gộp lại. Dài nhỉ? Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng tôi còn điểm này giống cá voi nữa. Cách ăn giống với cá voi ria. Cá voi ria ngoắc mồi vào ria rồi ăn. Chúng tôi cũng vậy. Sau khi ngoạm mồi cùng nước thì chúng tôi ngoắc sinh vật trôi nổi hoặc tôm vào mang rồi ăn. Ngon quá, ngon quá.

Ai vậy? Ai mà lại bơi sát thế kia? Cá ép à? Cùng họ với chúng tôi đấy. Cùng ăn với tôi. Cùng ăn ư? Bằng cách nào? Cá ép ăn lại đồ tôi ăn thừa. Vì nhau cùng ăn.

chẳng phải ngon hơn hay sao? Ôi, trông thế mà tốt bụng nhỉ? Này, rốt cuộc khi nào nói về cá mập? Tôi chờ từ nãy đến giờ rồi. Nóng vội thế. Chúng tôi giống cá voi, nhưng là một loại cá mập. Cá voi không thể thở dưới nước, nên phải ngâu lên mặt nước để thở. Nhưng cá mập có mang, nên có thể thở dưới nước. Cá mập voi cũng thế. Là cá mập hung dữ à? Vậy thì trốn đi đã. Đừng có lo, vì tôi hiền lắm. Làm sao mà tin được? Biến hình. Tin được đấy. Lúc chơi với tôi cảm giác như em bé. Có muốn xem không? Nghịch nước cùng nhau đi. Vâng vâng vâng. Chơi là thích nhất. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Dưới biển trái đất có tàu vũ trụ tốt bụng sinh sống. Tiếng trái đất là cá mập voi. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Phiêu phiêu, phiêu phiêu, phiêu phiêu. Thích thật, cá mập voi thích thật. Phiêu phiêu, phiêu phiêu. Thích thật, loài cá to nhất, thích thật. Thích thật, thích thật, cá mập voi, wow. Thích thật, cá mập voi, wow. Phiêu phiêu, cá mập voi thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn cá mập voi. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirius trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi à. Cambodia thích nhận hình phạt. À, tới rồi, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. Lại là ta rồi. Yên xem nào. Công chúa. Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào? Rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra ở đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Không ổn rồi. Sợ quá. Biến hình. Gì thế? Quá hân, chơi với cái bóng vui quá. Ây da. Đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Có gì rơi ra kìa? Nhặt lên đi. Có sao không? Sao ngươi nặng thế này? Lại đến rồi. Đến rồi. Wow. Gì thế? Đến rồi. Đây chính là con dấu Quiki. Nếu được ba dấu Quiki thì sẽ nhận được huy hiệu Quiki.
Nhanh nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

0: Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Bát
0: ước điện thoại Zikirios. Sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa, không được. Làm ơn công chúa ơi. Zikirios trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kabudia ngộ ngáo.

0: Pa ant lam no ta grab tuk hit ao yeung tom sa tip ti nang volan nam barya pro ta grab tuk sa chom hoy khwa get lang bro sa jilup sa zor tuk zai gal sak yan ta grab ne kol bro dao khwa dao te vert tu tam volan ir nge ngan ti eh uten grab bro lam hoy nak pa kol pa grab tuk hit ao yeung ta bro anti por kol ja bu khwa dao hoy nak gal trong lam get lang pa dang na phen pa knok nan tun kha nu sak lam hoy nak grab pop tam rong khap keing tra char je han bro nak trang lam ban ieng gal pa breh jeing te ni banan ngan eh knem keing grab sắc này hồi đạo khóa đạo ven khát núi sắc kết tụ bần lắp hì lăng bọ bờ xa từng bọ chả tật lạc mày nặc chê nặn mặt sắc ta đùa bùa bờ hiên pôn tung trầm bòn nềm bồ bệ chi hẳn tung trầm tài dốc vàng nằm bờ bùa bờ bờ bờ bài chất nại bờ tầm gặp tụ bần ta bên hẳn ghé pôn ra hiên pôn giật sân tung trầm bòn hình khơ
1: nan mat sak de chila e zom phan ngan ba di lam khnak grap pol bro le ta nei pol be tam vang nam rapo prajat pro nam rapo pe jet ta bro lam khnak le eu khom grap to khi le bro kama je kan grap to sa val tam char re bin nu sak dong prakak nak dak tung han ke lieng gal ta bro sa ge bro le ta ni pon lan bro jen khao pu brich jing ta ni pon lan
0: công an xã Sơn Hoàm hay tầm grab tụ bần tục nhặt prak tâm đức và tiêu hoàm cọn chèng pol bra lòng núi sắc drum rạ chê bập nò trong tầm bra rim rạ ar cơ ta còn say hơn rập ba lọt ta nam rim hay tầm pol bra ho khóa xã tụ bần bọ nên này lòng núi sắc chê chào tụ hiêng pram dệt pol làm nò tầm en ghe rạ chê bập nò trong tầm bra rim rạ ar ăn ta còn say kế bập rê chèng hơn khơ còn say hơn rập ba kết rim rạ ar lắp nó xóm eh mời bài giật lạc prak giao bên đây và chân nó dòm e pram clap prak an ta còn say e tâm pol bra còn rong công an xa bọ thủ bờ cơ còn say vì ghé nó tông tâm bra rim ra ar lắp bọc cồn lướt gần tàu hồ john hair ala chà anh tâm grab con say đời lăng bọc tàu muôn vành hồi bọ e tâm bra tàu hồ thủ bờ an đời ti por
2: tàn tục bòn tiến thịnh xã Quảng Phú trung ương bọt lần bọt đô nô Việt Nam grab tụ bần bọt lần bọt đô nô Việt Nam chà đặc lạc hi bọt TCP Việt Nam cọn chênh tà năng tập trao tục hàng ép tầng sắc chân tà đô nô ăn ép tầng sắc chân tà còn xoay nằm tầm tôl nằm bởi dập rò
1: lắp nó đồng tà bọt mơn bà rình gà lạc bạc tục hàng đôi mạc ràn hạp gà mặt lăng hành chênh ai ghê tục dừng gung pa nọc ir dân gung em đang sạc dân biết là bác dễ khăn gấp bầm nọ đông em đang sạc dân ta đoàn viên đồ nu dễ khăn nếp lăn tờm bon em bồn bro làm khuyến nạc ho làm ăn em đang sạc dân ta còn say nằm đầm tôl
0: vớ nếp lăn gầm bồn em bồn bro cơ làm ăn hít nó hơn rập ba ghé nó nghỉ tôn đi bập cơ lại đi ta sạc nê em đi ta bập cơ dễ khăn cơ ghé bảo vệ lời gần bởi đi nếp lăn ghé nó đông tầm bỏ lớp xa đu làm hi nằm côn hạp gần cơ ghé hình tục gỗ yên gần bỏ lớp xa sẽ tâm rong xem con nọ thì cơ ghé tu ức bạc các bơm bồn bỏ cơ hò ức bùng hi chỉ ghé nò trong tầm bỏ lớp xa bỏ tới lại bơ nòn ra ba ta xã tài sơn bỏ lớp hò ở ti lắp bập cơn đô làm rập lẻm hay ghé ức nò nghỉ tơn tầm bỏ cơ làm ăn ở hợt hít nò hơn ra ba
3: năm đó, bông hoa cần mi là văn kiều gộn tục bon tân thành dệt lại bơ non ra ba bơ hình nằm hấp gal tươi cờ nặng đất ôr sai cần mi ghen tục gỗ yên gal yên tổ sắc lửa bỏ ngọ bơ grab tu ôn tì riêng nạ bỏ lơ cần mi gật vương dế hàn gất đông nó nạ kèm hay tâm bỏ nắc trăng hầm tao bơ en răng tao tư ghe tù ớt dế hàn bỏ các tư ghe nghị tơn ớt bà già bập dòng phần ngàn e, hành trình gần mi dê rập lại bập minh, ai so hôm chồng nó cơ bước nục nà, chồng tích tơm chơi tròn lớp xa. Mai hò, gần mi với tổng prác tập rõ rong xem con nó sứt.
1: Lọt đó anh khai chồng ghê nọ cơ bước nục của nam, đừng ẹt kho, anh chồng thì tơm dê bỏ lớp, khùi riêng. Bớp na ở cây lửa bộ ổng hay giấc hành động tâm bộ lứt xa xuôi tâm rộng xìm của nó bởi tì ế chơn bởi các đời ghen đu bởi gấp tùng đi lọt ta bộ lứt xa khăn bởi bởi chiên cùng huy anh yên cầm bị rô ghét.
3: Aya bơn gợi bông hi cần mi kiều, bơm ẻ plem hay tóc bần sò tơm ức bông hi nếp bần làn tục xã Tây Sơn. Hùi nắc trong làm gẹt lăng bơ đáng, nò phiền bức nục na chí hẳn ghép bơm gẹt lăng bơ từng bỡ đáng chàr, từng bỡ chàr. Tơm năng khai chế đò, xã Tây Sơn chí làm hùi nắc rơm grap bồn bỡ cơ làm ăn hít nòn rà ba, tâm ên rà bình sắc ta bơ bỡ chào từng ăn e, tơm bỡ cơ lên rõi nằm sạch dơ. Bậc tu in tiềm nạ bỏ lơ ta nề lơ bỏ an tục trầm bòn lơ bỏ lò bà bởi thì ai chơn bà cạc tì ghét tu bỏ lơ xa gây nghỉ tơn dưới hàn cơ làm ăn à hích nò hân rập bà yên cơl rò nàng kè tà mắt. Tạm bồn bỏ cơ lên rõ hình nằm sạch dơ xa dưới cuồn dạ bỏ cơ lơ bờ gặp từng bỏ tù bà lơ gặp hi bỏ lơ xàm cần trình tù rớt bọc nò nế nài lòng nữ sắc hàn trọng cơ lơ tù bà lơ. Năm bà dạy bàm xa dưới cơ lơ nặng tức tù rơ hiên bỏ chất làm hình nằm ta nê hình rập bà.
1: Lọt đỏ bóng nghi anh gỗ, bởi chốc tâm hình nằm e sạch nhớ, đời ghép bợp cơ lập bước nụ quân na, hắn bóng nghi anh ghép hình nằm gỗ nằm cơ lập bế.
3: Tâm năng khai chế đò, đáng nụ quân na dưới hành tầng bỏ xa ghép bợp cơ lập trăng lăng tà bòn. Ngành e, bồn bỏ cơ lên rõ hình nằm sạch nhớ, ta nê hình rõ bá hành. Bây giờ ghép bỏ cơ lập hò, nếp bản năng khát sắc tà bỏ lớp xa, bởi tiên tắc mạc ra bỏ bế chênh yên gần hầm tố. Tụ bèl bọc cơ là nạc tắc hình nằm gỗ, xã Tây Sơn bởi tụ ơn tì riêng nạ bỏ lỡ ai ti lắp bọc cơ anh lỡ ôi mò hẳn. Cơ là nếp bản năng kịch vương, nò nạ ra kèm hay chí hẳn trong tầng bỏ lỡ xa. Nẹ bước riêng gặp tụ nài bọc hẳn, ức bùng hi chí nành tầng bọc tập rõ rong xìm yên rốt. Tâm thâm chịt lùa, chi bạch đàn, tầm tao, vì cơ là ghép bỏ lỡ chí hẳn ai chân bỏ các tươi ghé tù ta xa. Gặp nò nạ ra kèm hay, bỡ bước bỏ kể tác, bùl bù trói ta nắc trăng nọ tâm, ghe bợp cợp trăng nực sợi.
1: Bước bợp tì bọt, dễ cần gặp đồn tì riêng, nạ bỏ lực xa, nọ vương bấn đề bọn lan, dễ rập lẻ đề rô, lọt đỏ ức, nê bọn lan, hôm chồng mà mơ ghe bợp cơ lực bước nụ nam. Tâm năng khẽ tâm mắt, sạm ra, vì cổ lạc, bợp cơ lửa gặp tốc, bởi tì hùi nạc dê bỏ chào, cơ lên rõ khi nằm sạch dứt ta nì khẩn rạp bá, tì riêng nạ bỏ lỡ.
3: Tâm hâm chít lùa chê bạch đàn tâm tàu, vì cơ lửa ghe bỏ lỡ dàn ai chân bỏ các từ ghe tù ta xa, gặp nó nạ kèm hay, bỏ lỡ bỏ lỡ bởi nê bản lan, bước bỏ kể tạc, bùl bù trôi ta nắc trăng nó tâm, ghe bỏ cơp lăng nực gợi.
2: Vừa nếp bản năng cầm bồn, tân năng khen cho hắn tài điểm ra, ao biếc bật rút nụ xa e phê chả tạc lạc, tươi bàn xo rò gặp tung trầm bòn tầm xa, cơ lập bỏ tân nếp bản năng lập ức bỏ lỡ kẻ nghị tuần. Năm hò, bỏ lỡ ta tâm cho hắn tài điểm ra ăn tục xa e phê, tươi tầy la hồi nắc ta gặp bỏ kẻ nghị tuần, lỡ bỏ ròn trầm bòn lăn, ngăn tỉ e rút nụ bờ xa, hồi nắc cơ lập bỏ, tâm cho hắn tài điểm ra tù bờ VNEID, cơ lập bản lan, tươi tông gặp nâng nòm hay, lắp nắc cả ra ar hồi trong Internet.
1: Bên này ổ rành, các là gặp sẵn nê nhằm xó mơn, đồng phẩm hay, gặp bỏ lỡ, đồng tâm điện thoại lăng xo, làm tiếp hình khởi ngăn. Bây giờ nghe khăn, đoàn viên rủ nu, về tới sớm nước, ta gặp trong lửa bỏ, đừng bơ nắp gram. Ừ đơn, đồng phẩm VNEID. Tạm gặp tù bèl gặp ra ar điện tử, trâu ta đồng gặp phẩm hay đi bác. Bỏ lỡ khó, cơ lũng bỏ tù bèl, nơ bỏ rập lẻ hay, ế gỗ mời bệ tù bèl liếp ổn lan, ngăn tế ta đơ sẵn đi nhà. Hôm ế hơi, nó nả gây đồng phẩm hay, đừng ế tâm chàr. Bỏ rừng nô đời của giá sạc trô rờn rằm bòn, bởi đi cơ lũng nếp ổn lan, đồng phẩm VNEID, dế khăn gặp phẩm đồng hay đi bác.
3: Anh Orang Sắc nhằm so gịch nạ đồng gặp bậc hay tâm Internet bởi đi trên cả ra ar, đời rút nụ cơ lập bộ ảnh nước, anh ghé bộp ảnh lời kèl bề rô. Anh cơ lấy bàn làn cả xìm lăng nọ bộp hay tâm ra ar bởi đi từng chơi lắp hồi nắc gặp bộ trên cả ra ar, đời ảnh lời bệ. Gặp tù bèl, tới sớm nếp bàn làn gịch nạ, gặp đồng bộp hay, gịch nạ dùi nọ bộp hay, cơn đông lắp hồi nắc kê bỏ cái chai chào ta trên cả ra ar hồi trong Internet.
1: Ai gợi, nay ta bỏ tới sớm nếp làn đồng bộm hay đô nụ xa yếp hê về lầm khứ nạc bỏ rập lẻm hay mô rơn rầm bộn làn giam. Đừng bớt năng mắt khẻ bỏ trâu tình năng bài dắt khẻ mặt ta môi nà bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ xa tới la คุยนักปูนปล่อยเลือดตาดูเข่งนั่งบินสักคุยนักมันปอเกลปล่อยดังเงินเอ๊ตาปล่อยแปลงไฮมโรงันเตะดังเบิร์นนั่งประหยัดแขปอตรุตนังไปยัดมวยแขพามสะลำคุยนักปูนปล่อยปนยัดมังอังเวจิมกรานอปุบให้ระดงแต่ดีวิศกนอปุบให้ดงมังก็มีระดงแต่ดีดูนักขันกรุณูประสาวิ่งขัดสักคุยนักเลอะกรับปูนปล่อยเดเบยยงรอนรำบนลาน

0: Anh tu bà nét bàn lan vết sạc vết chan rằng hiệt gàl ròn rầm bàn lan là tù nhật bình tùn tốt nò chả giao chích lắp vết chan phùm lau lắp cơ tù bà xa quý nắp gặp bờ lưng tì bà.
1: Dành nơi lưu bộ đầm tôn bà khai khuy khai khả sắc khuy riêng nò gật vườn gàl bài ăn gật nạ ta nò bộp khai lắp gặp bờ gạch lăng khai bà tì lưu bộ tà nét bàn lan gàl bế đừng ẻ bộ rập lạc khai mô. Tôi đời tới là làm khuyên nạc nước và khay bên sắc tới sớm để bình lan đồng gấp bẩm khay kra bơm đạc lạc bro VNEID lập chìm kra năn bro điện tử tàl bar grip đủ bàl gấp bro chìm kra ra ra nguồn nà tâm trong internet. Đừng bất cứ lếp lan gứt nạ đồng bờ VNEID chìm kra ra ra nguồn nà khuyên trong internet trâu ta bro vi chìm kra đi nò bơm hay gấp ra ar lập gấp bỏ lơ bì dương ròn rằm bọn lan. Đồ nụ xa ế phê, đồ làm khuyến nạc ai gàl ta nụ sắc làm tròn lor tơm gấp bỏ lơ nghi đơn ngăn. Gấp bỏ đời làm khuyến nạc chế, gấp nề bọn lan đời cơ dền vì ghé bơm ai gàl ngăn bớt đồ nụ. Cơ lâm bọ đù bàl mà có ảnh chiên xa ế phê bơ ảnh hấp gàl khèr lập yên gàl rò ta mắt.
0: Bộp nổ rút tự ngươi mà nông bởi rã bộm hay rút tự ngươi cho nổ rút chả đặc lạc mong hò bởi hệ tình cho ta ở lạc gần lại mất nếp một lần cầm bồn.
2: Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, ý chí và tinh thần thượng võ hội tụ 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu: vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đấm đà, bản sắc. Sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được live stream trực tiếp trên các nền tảng số fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ.

0: gấp thun rèm rò trù lè bò đè rèm rạ tì xa cơ nông lần ea rà phê lạc bà bè miệt ai tìa cơ nà rèm tì xa bò sang rạm rò sang rạ lìr cơ rùm tò hạ đè rèm cơ xa lạ đàn cơ tòa ea rà phê lạc mò ngạm kra tùm tà bò kà nà tùch vì hà chào lạ đàn bà yò làm thun rèm tuệ bò tòa plo nam tuệ bò tòa plo quý chút này sang rạ này đào cà nàng mà bà kè chạc kèl kè kè rèm rèm ar mò nục tù kà bò đè rèm rạ làm xa bò nít hòng bò đè tù kà bùi hòng sang rạ
1: bè mau cả thôn rèm rong tùm rạy này cả nàng bọa rộm tầng sang rạ lạc bên ngạm kra tùm tà bọa cả nàng tuyết mâm cổ tùm cực đập nâng doa mẹ e cổ lơ làm tì sang rạ a tụ rèm trúc cả sang lô kre lăng nạ kèo bìm xem mkra vít tạch sang rạ at mò loài ngạm trầm bít thôn rèm tuệ bò tập lô nằm tuệ bò tập lô cực chú sang rạ liên cư rôm tô để rèm rạ cư xa lên ăn cư toa ERV mra mọt lọc lúc bạ bộ ẩn tụ lâm ăn mò tố lúc tòa bộ ẩn tụ cư xa lên ăn lúc tòa bộ ẩn tụ cư toa hằng kiêm tụ bằng tụ cho để rèm rạ bè kết lăng chắc bộ ẩn tổ rèm nâng ai xài tụ cư nọa tụ nơi mạ bộ mra mạ bộ tì sang rạ này
2: cái tiến độ mà hoàn thành của công trình ấy thì như vậy là đến giờ phút này thì khoảng 96-97%. Đấy. Thì
1: trúc rạ này trạm rạ mò ngạm kra nâng ai tụ bàn plus nằm trúc tụ bàn plus chút trịch tụ lê sang rạm của bộ bếp nà nào hằng cân nằng rạ rụm tân lên ăn cân nằng kết lăng trạm rạ bè tụ mạ
2: đến đâu thì tiếp quản đến đó
1: tùm hạt trạm rạ loài hạt trạ ngạ pì lê rạ này cơ ngạ rạ tí rạ này sang rạ mò chào kết lăng lê và sang doa cờ lùm tạp rạ lên ăn toa và tụ hèm cừ xa cừ toa bèm cộm trình ngạ pìm tố đập sừng thô cái đập nâng doa cờ rạ rạp mệt cờ thun hèm rau bọ rạ rè một rèm cừ xa ạt mò ngạ tụ trình lê hằng sại tốt phần plus bạ chỗ lê mò rạ một rèm
2: hai cái dãy nhà lớp học
1: ปิดทางนกนั่งนั่งยัวกับพระก็เลยตับแผ่พระกันว่าลำสังระอัดมอมกรามดิเลมะตึมเอปูลแนมโตเอปูลตมจวัดเล่นอันเอปูลรูพระลำสังระหมอกำแพ่เจ้าและพระมะกำเทพิมนุยรับเม็ดจักกระทุนเรมเรา
3: để bước vào năm học mới thì trước tiên là nhà trường cũng
0: hello hen sang ra cha le pro ka nam to to ma phong đây là đan bị mà hạt đấy có yo buôn sang pro ngày 2 lu ka sai tu ka pui sa nan nam to bra yo đỉnh blu to ma mi mà hạt đấy tho kla kla tiếp nộp tu le nan kle rui pat nau ka sang ram arab bằng krap cho hạt đấy pe mo hạt ro ba yo kuop
1: sa rv mo pu prong e pe tu ai tu blu ka chu km vuong e nom ni kmun ai pe nam ai pao ke chu tu cho nui hang plu tu lu lu ai tim ni bon sang yoi ba ke yo am ni bon sang prong e hai ni bon sang han tip amom bin sat nok sanan bra ngam kra sang ra lil kul mo sam klam kleung ching sa lam tum dam nech ru phong de nao sang ram ar chakal hin
4: tôi thấy là đây là một trong những mô hình rất là ý nghĩa.
1: Này trình nộp pi mô sang ra mô kê dùng phân dọc gốc hằng kinh cân nồng lăn kê tập phà phùng đề rèm lên ăn tục hoa bằng dân rồi thân rung tô phùng đề làm sang ra mà rung gốc prong kê kê yếm thư phùng đề nào sang ra mà ar bồ nít phùng đề tục kê bùi hằng sang ra lên ăn túm cụa xài lệ lan măng ăn ru phùng đê màu nọc khèm chắc ăn nọc tuộc ít cái chập hên tí xạ cân nông lăn ERV xa bộ sang rạm rau tân màu chào lên ăn bè doa bếp thằng tùm vào sang rạ ngạm cà cái chập rừng cây đạo cân nàng prong hên nằn lá bự màu lu phùng đê kinh cân nông lăn màu nào sang rạm ar dập in nôm màu rèm lâm xa bộ sang rạ ít cả chấp lên ăn mò cừu lợ rèm rầm ar bè tè nạp ăn tí từ trình nơi mò lại tụ tin cả buồn sang lần chàr
0: ôm đi buồn sang lại tận bình cấp làm nước lim rầm rồ mò xà bò đình bụi dạ tì cả.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiên nạn nhân.
2: Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con, lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
3: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
2: Dạ vâng ạ.
3: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ. Dạ.
1: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
4: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào bà cũng ngửi được hơi ạ.
3: Ôi giời, kinh nhỉ. Đã có rồi. Đây.
1: Những ý tưởng mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
5: Biển này xem tướng xem số. Tướng số tình duyên này mày định lừa ai? Nộp tiền rồi đây. Mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm. Vì tội mày là dám nứt mắt ra mà đã ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
3: Con chỉ
5: mày xin xỏ cái gì?
3: Con xin U tha cho con lần này, chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Thế là thế nào nhỉ?

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kershin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starrick. Anastasia Steko trong vai Lida. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Được rồi, bất bộ bình tĩnh đi. Tao chỉ nói đùa về sự thay thế mày thôi. Mày không thể thiếu đối với chúng tao được. Chúng tôi đã nghĩ rằng anh sẽ đi mãi mãi. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng quyết định quay lại để làm sáng tỏ một vài điều. Cảm ơn anh. Hiểu rồi. Người yêu có nổi giận không? Cũng phải chấp nhận thôi. Ở đây mọi việc ổn chứ? Không có gì đặc biệt, không có lũ lụt, hỏa hoạn hay động đất. Petrov và Kirev đang đi làm nhiệm vụ. Còn Tanya? Thôi hãy đi hỏi cô ấy xem thế nào. Tôi sẽ hỏi. Tôi còn có một câu hỏi nữa. Anh biết Kirev đâu chưa? Cũng khá lâu rồi. Thế ông có biết cha tôi Viktor Trích không? Không, tôi không biết. Vậy Sajid có từng nói bất cứ điều gì với ông ấy không? Kiểu như họ là bạn của nhau. Tôi đã xem bức ảnh, nhưng Sajid không nói gì cả. Tôi không biết. Nếu Sajid không muốn nói điều gì đó thì chắc chắn anh ấy có lý do chính đáng cho điều đó. Đó là lý do tôi muốn tìm hiểu chuyện này. Được rồi, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Tanya.

0: chuyến đi thế nào?
1: Tôi không biết nói thế nào, nhưng em không thích lắm và thấy mệt mỏi nữa.
0: Bây giờ em muốn đi đâu?
1: Không biết nữa. Cần đến Voronezh chăng?
0: Hôm nay em rất lạ. Nói đi, anh sẽ đưa em đến đó.
1: Em không biết nữa, anh thật chu đáo. Cô gái nào có phúc mới cưới được anh?
0: Điều gì đang ngăn cản chúng ta? À, đó là Trish.
1: Tolik, anh đừng nhắc tới nữa. Greg đang ở đâu đó rất xa, còn em đang ở trên xe với anh. Bạn em ở Voronezh sắp kết hôn lần thứ hai.
0: Điều đó có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.
1: Luôn luôn có.
0: Stanja sao vậy? Cô ấy nói rằng đang đau đầu nên không muốn nói chuyện. Người yêu của anh xử sự không thực sự tốt. Nhưng cô ấy không phải người yêu của tôi. Anh không cần phải thành minh với tôi. Thực tập sinh sao vậy? Moscow không nhận anh sao? Hãy chuẩn bị bị quản. Tôi không về nữa.

0: Hãy đến gặp tôi sau 5 phút nữa ở văn phòng. Rõ rồi. Trước đó nhớ mang các thiết bị vào. Thôi đi thay quần áo đi. Rất sẵn lòng. Anh tưởng em sống ở trung tâm thành phố trong một căn hộ với Chris chứ?
1: Đúng, nhưng đó là do anh ấy thuê. Còn bây giờ em không muốn sống trong căn hộ đó và phải có nghĩa vụ với anh ấy nữa.
0: Không hiểu, có chuyện gì vậy?
1: Nó phức tạp lắm. Anh ngạc nhiên khi thấy em sống ở ngoại ô tồi tàn như thế này sao? Đây là nhà của bố mẹ em.
0: Không, anh không có ý đó. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Em cần tổ chức đám cưới gấp.
1: Cái gì?
0: Xin lỗi, anh lỡ lời.
1: Ơn, không có gì. Nhưng bây giờ anh không nên nhắc đến chuyện này.
0: Chà Lina, anh xin lỗi. Em có muốn đi ngay không? Đi ăn một cái gì đó chẳng hạn.
1: Không, cảm ơn. Giữ lấy bó hoa này luôn đi. Thôi nào tôi liếc tạm biệt. Tiền xe hết bao nhiêu vậy?
0: Lina, đừng giận nữa. Anh xin em đó. Lina, sao anh trở lại? Chuyện đó anh biết mà. Để tôi đoán xem. Mà tôi muốn cảnh báo anh rằng hãy mang bản tính lăng nhăng đóng hết vào vali rồi quay về Bosco đi. Về đi. Cái gì vậy? Thôi được rồi. Tôi nhắc một lần nữa là tôi không thích những gì đang diễn ra giữa anh và con gái tôi. Nếu không nghe thì đừng trách tôi nặng tay. Tôi đã cảnh cáo anh rồi. Không có gì xảy ra giữa tôi và con gái anh cả. Tôi chỉ coi cô ấy như một người đồng nghiệp. Vậy anh trở lại làm gì? Không sợ người yêu buồn hay sao? Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cha tôi. Anh vẫn không hiểu sao, Trung Quý. Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi của anh. Rõ chưa? Dù anh có hỏi thêm nữa cũng vậy thôi. Rõ ràng anh biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy anh có biết nó quan trọng thế nào với tôi không? Tôi không quan tâm điều gì là quan trọng đối với cậu. Cậu đến đây chỉ để thực tập thôi, hiểu không? Do đó hãy thực hiện từng bước, bắt tay nhanh vào công việc. Quay đầu. Bước. Tôi vẫn sẽ cố tìm ra sự thật. Tất nhiên nếu anh có thể. Nhớ tránh Satan già. Rõ rồi.

0: Chào Tanja. Gọi anh đột ngột vậy có chuyện gì?
1: À không, không có gì. Em chỉ gọi hỏi thăm thôi.
0: Nhưng anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu muốn anh sẽ xin đi công tác ở đó một chuyến, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
1: Không, không cần đâu. Em vừa mới quyết định rời khỏi đây.
0: Tuyệt vời. Em biết mình luôn có thể quay lại mà.
1: Không, Valer, em sẽ không quay lại.
0: Anh sẽ tới đó.
1: Xin lỗi, em cúp máy đây. Cái gì đây? Mọi người chưa nói với mày là thật không tốt khi lấy đồ đạc của người khác sao? Thôi được rồi, đừng sợ. Không ai đuổi mày ra khỏi đội đâu. Chà, Flycam thì vẫn chưa đánh hơi được như mày. Đi thôi nào. Đi thôi, đi thôi nào. Đi thôi.

cảm ơn chị đã cho ở lại. Chúng tôi có thể nghỉ qua đêm tại chỗ của ông khi trở về. Có tiền thì được hết. Còn sớm đã đi rồi sao? Các anh định đi vào rừng à? Chúng tôi định đi xem một vòng thôi. Tôi là một nhà địa chất và đã từng đi thực tế ở đây. Chúc lên đường may mắn, nhà địa chất. Cảm ơn. Cảm ơn. Đi dạo.

0: thôi à?
1: Có gì đó đáng nghi lắm đây. Không thể nào tin được mấy cả thành phố. Tần gia, chúng ta có thể nói chuyện không? Làm ơn đi.
2: Nói đi thực tập sinh.
1: Thực tập sinh. Tần gia, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm điều gì đó.
2: Ý anh là gì?
1: Tôi có thể thấy cách cô rút lui sau khi Lina đến.
2: Sasha, anh nghĩ việc chúng ta gặp nhau trong buổi bình minh đủ để mơ tưởng rằng có thể có gì đó nữa giữa chúng ta hay sao?
1: Do tôi tưởng bở à?
2: Rõ là thế rồi.
1: Nghe đây Tần gia, cô là một cô gái tốt. Nhưng tôi đã hứa với cô rằng chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi.
2: Đây là cách tốt nhất. Hãy làm tốt những gì anh đã hứa.
1: Tôi muốn một mối quan hệ bình thường.
2: Bình thường rồi đó.
1: Vẫn không thể tin được. Tôi nghĩ đây chỉ là một câu chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích thì sao? Ngọc Lục Bảo đúng là có tồn tại. Ông ấy đã giấu chúng ở đâu đó và chúng ta sẽ tìm thấy. Cùng lắm thì chúng ta sẽ thu lợi nhuận từ những viên thạch lũ. Nó có tệ lắm không? Được rồi, bình tĩnh đi. Kể đây, đã có cuộc điều tra nhắm vào vụ này. Đại tướng Led Alexandrovich rút coi, nhưng ông ấy không trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra mà giám sát nó và đưa ra kết luận cuối cùng. Rồi sao? Cuộc điều tra được tiến hành bởi bá tước Berovsky. Ông ta là bộ trưởng phụ trách các vấn đề của quận và đã cung cấp cho Sa Hoàng những viên thạch lựu được tìm thấy ở Karelia. Chờ đã, dừng lại. Tôi xin anh đó, các nhà sử học biết rất rõ điều này. Ví dụ như Razumovsky. Hai tuần sau cái chết của Kokovin, ông ta bị ngã ngựa và gãy cổ. Và các tài liệu lưu trữ vẫn được tổng hợp lại đầy đủ. Chúng ta là những người đầu tiên làm được việc đó. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh cần tôi nhiều như vậy. Nghe này, anh đến từ Karelia và cũng là một nhà địa chất. Để làm sao tôi có thể tới đây một mình? Được rồi, chú ơi. Ngay cả khi những điều này là vô nghĩa, thì ít nhất chúng ta vẫn có một chuyến đi chơi quanh những nơi tuyệt đẹp này. Đi thôi. Dừng lại, đợi chút. Nghe đây, tôi cảm thấy hình như ai đó đang theo dõi chúng ta. Và đêm tôi nghĩ anh đang bị quan tưởng. Thôi được rồi, chắc do lâu rồi không vào rừng. Ngay cả khi còn ở Karelia. Nào kiểm tra bản đồ đi. Tôi cảm thấy hình như chúng ta đang lạc đường. Nào, bây giờ chúng ta cần phải... Bọn chúng đây rồi. Ngoài ra còn có một hầm mỏ bỏ quan. Chúng sẽ tìm thấy và lấy đi thạch lựu của mình. Ghê quá, nó là cái gì vậy? Tôi không biết, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Viên đạn được bắn ra từ đó, có nghĩa là hung thủ đang ở một nơi thoáng đãng. Nghe tôi nói đây, bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng chạy đến chỗ đó. Hiểu chưa? 1, 2, chạy đi.

0: rồi đi.
1: Anh sao rồi? Tôi nghĩ mình bị gãy chân rồi, đau quá. Anh có thể chạy không? Nó bị gãy rồi, tôi không thể chạy được nữa. Hãy chạy một mình đi. Bây giờ tôi sẽ trốn ở đây, còn anh đi gọi cảnh sát được không? Gọi ở đâu? Hãy cầm lấy cái này. Chạy đi, nhanh lên, chạy đi. Được rồi, nhớ giấu băng đồ nha.

Tôi là Petrov thuộc đội cứu hộ 4221 đây. Còn già tôi là Labushkin đây. Chào anh Labushkin. Đừng nói với tôi anh lại trở thành nạn nhân của các trò vui bệnh hoạn nữa nha. Mà vợ anh đã đi công tác về chưa? Cô già nghiêm túc đây. Chúng tôi vừa nhận được một điện thoại kỳ lạ. Cuộc gọi gì? Nói đi. Một khách du lịch vừa gọi đến. Tôi đoán rằng anh ta đang ở đâu đó trong khu vực của các anh. Anh ta nói rằng một kẻ điên nào đó đang truy sát anh ta. Kẻ điên sao? Có thể là con gấu à? Cũng có thể. Tôi chỉ biết nơi đó thuộc khu vực của các anh. Anh ấy cũng nói là bạn của anh ta đã bị gãy chân, hiện đang nằm ở đó. Nói chung hãy nhìn đi, anh đang ở gần khu vực đó hơn. Chúng tôi cũng sẽ gửi đồ đặc nhiệm đến. Được rồi, cho tôi số anh ta đi. 7 954 102 21 29. Được rồi, ngay bây giờ chúng tôi sẽ liên lạc với anh ta và cử người tới đó ngay. Có gì tôi sẽ cập nhật tọa độ chính xác cho anh. Vậy nha, cúp máy đây. Said, chúng ta đang có nhiệm vụ. Tôi không biết ở đâu. Có một khu rừng bao xung quanh đó. Tại sao tôi lại cần nhân viên cứu hộ? Alo, hắn ta đang cố gắng giết tôi. Anh nghe rõ chứ? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giữ liên lạc.

0: bên trước thông báo tọa độ đi. Staric ở đây, giữ liên lạc như mọi khi. Đánh giờ.
1: Tôi đã sẵn sàng, đi thôi.
0: Đi làm đi. Anh có cần lời mời riêng không?
1: Hãy lên đây đi.

0: bọn ta đang chạy về phía tây đến gần sông. Đồ đặc nhiệm đã lên đường, tôi sẽ báo thông tin cho họ. Bây giờ không liên lạc được với anh ta nữa rồi. Chúng tôi cũng vậy. Hình như đã có chuyện gì xảy ra với điện thoại của anh ta. Tín hiệu được phát ra ở đâu? Ở đây. Không thể đến gần bằng ô tô được. Tôi sẽ cố xem sao.
1: Yên nào. Tôi không chắc mình có thể biết được khối lượng công việc của anh ấy. Tôi chỉ ở đó một ngày và biết được một trong những nhân viên cứu hộ đã chết. Vậy sao? Tôi đang nghĩ đó là Rick.

Này các bạn, có nghe thấy tôi nói không? Đưa bản đồ cho tôi. Tôi biết mọi thứ về thạch lựu và bản đồ dùng này. Đưa bản đồ cho tôi. Các anh sẽ được sống. Rồi chúng ta sẽ đi theo những con đường riêng của mình. Nếu không thì đừng trách ta sẽ giết bọn mày rồi lấy nó. Lũ cứng đầu.

0: tới đây là hết mức rồi. Xuống xe đi. Nó đi nào bút buộc. Giữ lấy. Tiên thanh gia ở lại. Chờ cảnh sát.
1: Sao vậy được?
0: Nơi đó rất nguy hiểm. Tốt nhất cô nên ở đây.
1: Không sao, tôi phải đi cùng với mọi người.
0: Không được cãi lời tôi. Lên đường nào bút buộc. Đi nào bút buộc. Tìm đi.

0: Nu
1: chưa. Định chạy khỏi tao sao? Bản đồ đâu? Tôi không có dựng nó. Chắc tên kia cầm rồi. Hắn chạy đâu rồi? Tôi không biết, chúng tôi bị lạc nhau. Nghe cho kỹ đây. Nói nơi hai đứa mày lạc nhau, đúng không? Tao sẽ cắt đầu mày ra. Tôi thật sự không biết. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Được rồi, hãy quay lại đi. Tôi nhớ chỗ chính xác cho tao. Cảnh sát đang tìm kiếm chúng tôi. Tôi vừa mới gọi họ. Xong rồi, bọn chúng sẽ tới nhanh thôi. Đứng dậy. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên thằng bốn mắt.
2: À, cậu đã thấy cô gái đó chưa? Thấy rồi. Xinh đẹp, nhưng không phải là kiểu người mà Red thích. Cô ấy có phong cách mạnh mẽ hay tomboy gì đó. À không, có lẽ là họ đã có thứ gì với nhau rồi. Nhưng vì lý do nào đó, tôi không cần quan tâm, không cần phải ghen tuông. Cô ấy chỉ là một lựa chọn tạm thời cho anh ta. Hiểu rồi, mà ý cậu là gì vậy? Bây giờ bạn là một cô gái độc thân rồi hả? Đúng vậy.

giỏi lắm, giỏi lắm bức bộ. Bây giờ thì đã rõ tại sao tín hiệu bị mất. Tiếp tục tìm kiếm đi. Đi theo nó. Tìm đi. Theo nó.

Bọn khốn đến rồi. Quá ra mày không dọa tao về cảnh sát. Không sao, ngay bây giờ tao sẽ loại bỏ chúng. Và sau đó mày phải nói với tao tất cả. Về bản đồ, về những chuyện đã. Nào, đứng dậy, đi. Nhìn lên.

0: lại tình bốn mắt, dừng lại nếu không tao bắn. Mày tưởng thoát khỏi tao dễ à? Đừng hòng, đi nhanh lên.
1: Họ đã đi vào theo con đường mòn này và có tiếng súng nổ ở đó. Các anh có thể định hướng đi theo bản đồ được không?
0: Hãy xem họ đi đâu.
1: Nhìn đi, theo hướng này, ở đây.
0: Có bao nhiêu người ở đó?
1: Chúng tôi có 3 người, còn họ thì tôi không biết.
0: Họ đã đi theo đường nào?
1: Hướng này.
0: Có cần một người ở lại với cô không?
1: Không, không cần đâu. Nhớ giữ liên lạc đó nhé.
0: Được rồi.

tiếp đi thành phố. Tôi không thể đi nữa. Có thể bây giờ chúng ta sẽ cắt đuôi bọn khốn đó. Sau khi xong chuyện sẽ tìm một góc vắng để nói chuyện. Hiểu chưa? Nhanh lên.

0: Làm tốt lắm bức bộ. Có gì ở đó? Bức bộ tìm thấy thứ gì đó, bắt lấy. Giỏi lắm bức bộ, cảm ơn anh. Một loại bản đồ thật kỳ lạ. Điều an ủi là chúng ta dường như đang đi đúng hướng. Đã có ai cất giấu nó đây? Sao vậy? Đi tìm chủ nhân mà hỏi. Tiếp theo, chúng ta phải đi đâu? Mày dẫn đường đi bức bộ.
1: Bây giờ cậu cần một mẫu đàn ông bình thường. Khẩn trương lên. Tôi đề nghị hay là chúng ta đến quán bar và gặp những người đàn ông mới ở đó đi. Uống đi. Tại sao lại không? Tất nhiên có thể chúng ta sẽ không tìm thấy người ưng ý, nhưng có thể vui chơi đó được mà. Nâng ly.

0: chúng ta mất dấu rồi sao?
1: Để quay lại con đường này rồi, bất bộ đã đánh hơi được gì đó. Có lẽ họ đã qua sông rồi. Khả năng này là thấp, nhưng cũng cần kiểm tra. Đưa bất bộ xuống nước và chúng ta sẽ đến hạ nguồn. Bất bộ theo tao, đi, chạy đi. Sao không lên thượng nguồn? Đây là khu vực có địa hình đặc biệt. Dòng nước ở thượng nguồn chảy rất mạnh nên không thể bơi được.
0: Ở đó thế nào?
1: Không có gì cả.
0: Cung cấp cho cảnh sát tọa độ của chúng ta.
1: Được rồi, chạy đi.

0: hết sức rồi. Tôi không đi thêm được nữa.
1: Thì ra mày chọn cái chết.
0: Đừng đừng, tôi sẽ chỉ cho ông bản đồ ở đâu. Tôi biết nó ở đâu. Tôi vẫn nhớ, tôi có thể nhảy vị trí. Muốn rồi.
1: Ở đây rồi.
0: Có nghe tôi nói không? Thả anh ta ra. Yên nào, bình tĩnh đi. Đứng yên, lúc không tao giết nó. Thả anh ta ra. Ông có thể đi đến bất cứ nơi nào ông muốn. Nhìn thấy chưa? Tôi không phải cảnh sát nên không cần phải bắt ông. Nè, chúng ta sẽ làm điều này như thế nào? Ông để anh ta chạy vào rừng. Chúng tôi sẽ đứng đây và đợi 5 phút. Ông chắc rất hiểu rõ địa hình ở đây nên có thể dễ dàng thoát được cảnh sát. Thế hợp lý chưa? Nhanh lên, cảnh sát sắp tới rồi. Họ không dễ tính như tôi đâu. Tôi nghĩ là nên sớm quyết định đi. Chúng tôi chỉ là những nhân viên cứu hộ thôi, không phải cảnh sát.
2: Được rồi, chúng ta hãy thử xem. Hắn sẽ không để anh ta đi đâu. Tôi biết không?
0: Nghe đây thằng khốn, tao sẽ thả mày đi ngay bây giờ. Nhưng nếu mày làm điều gì đó bất lợi cho tao thì tao sẽ tìm tính sổ mày. Nhớ đó. Đi đi. Lên đi bút bột.

0: đồ bước bộ. Cậu mày dám hứa sao? Được rồi, mọi thứ ổn rồi. Giỏi lắm bước bộ. Cậu ổn chứ? Tên cậu là gì? Nè, cậu tên là gì? Joshua. Tên khốn Joshua. Tiếp nhận tội phạm. Cầm lấy.
1: Chàng trai còn lại dường như đã bị gãy chân nặng. Nếu chúng ta không tìm thấy cậu ta vào tối nay thì rất nguy hiểm.
0: Vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Tôi hiểu rồi. Vì vậy chúng ta có thể quay lại con đường để mà tìm thấy dấu chân. Tôi đi theo hướng ngược lại cùng với bước bộ. Cậu có nhớ đã đi bao nhiêu bước từ chỗ hai người lạc nhau đến nơi mà cậu bị mất điện thoại không? Không, tôi không nhớ. Kỹ thật, chúng ta đang tìm kiếm một cách vô vọng trong

0: thời gian dài. Tôi đề nghị đẩy nhanh quá trình tìm kiếm.
1: Bằng cách nào vậy?
0: Chúng ta sẽ để cho Bubble đi tìm kiếm một mình. Nó sẽ chạy nhanh hơn so với đi cùng chúng ta. Nhưng khi Bubble tìm ra được cậu kia thì chúng ta làm sao biết được vị trí chính xác của nó? Câu hỏi rất hay. Chúng ta sẽ kiểm soát Bubble bằng máy quay. Tôi chưa hiểu. Chúng ta sẽ gắn một đèn hiệu GPS vào cổ của Bubble và kết nối với Flyka. À, nói tiếp đi. Khi Bubble chạy đi tìm kiếm cậu ta thì chúng ta có thể theo dõi lộn của nó trên màn hình và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian tìm kiếm.

0: Đây rồi, nhìn này. Có kết quả rồi, đúng là người chúng ta đang tìm. Có vẻ như cậu ấy đang rất tệ. Có thể cho máy quay hạ thấp xuống không? Chờ chút. Bây giờ xoay toàn cảnh xem nào. Tôi biết chỗ này. Tôi cũng vậy, đào bên trước, Tanh Gia. Hãy đi theo tôi. Còn anh ở đây, tôi phải tới đó để giúp cậu ta một tay. Vậy thì nhanh lên. Tôi sẽ mang cái này cho. Nhanh lên. Cậu ta đây rồi. Cẩn thận, đó là một cầm lây. Tốt lắm, thực tập sinh. Đưa túi tôi cầm cho. Được rồi, ngồi yên đó, không đứng dậy. Bình tĩnh đi.
1: Để đó cho tôi. Cậu thấy sao rồi?
0: Tôi nghĩ mình bị gãy chân.
1: Chuẩn bị cán. Nào. Đừng lo, cậu sẽ ổn thôi.
0: Không, tôi muốn tự đi.
1: Tự đi với chân băng bó này sao? Chờ một chút.
0: Đưa tôi cầm anh bạn này cho. Còn anh, với tư cách là người trẻ khỏe nhất, anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân về. Nào, nhanh lên. Đi đi, anh không tham gia sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Làm đi.

0: Tình hình thế nào? Ổn rồi. Thực tập sinh thể hiện xuất sắc. Để tôi giúp một tay.
1: Tôi tự làm được.
0: Tôi cầm cho
1: Alexander, tôi có thể tự mang được.
0: Tanja,

Alo, Cục Phết à, là cháu đây. Chào cháu trai, khỏe chứ? Chợ ngủ, cháu đang có một vài câu hỏi. Hỏi đi. Cháu đang nói về cái chết của cha cháu. Lại bắt đầu nữa rồi. Cháu đã xem hồ sơ cá nhân của Girep và cha cháu. Có gì không? Có những mối liên hệ với nhau. Cháu có hiểu rằng chuyện này bị lộ ra thì hậu quả thế nào không? Và thậm chí cháu phải ra tòa, rất là phiền phức. Cháu không sợ. Thời điểm cha cháu qua đời trùng hợp với mốc tiểu sử của Girep bị xóa bớt đi những thông tin chính. Nếu vậy thì sao? Cha cháu mất như thế nào? Cháu cũng biết lúc đó ta đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế mà. Ta đâu có bên cạnh cha cháu. Lúc đó chắc chắn họ bên cạnh nhau. Có thể vậy. Cháu thấy cậu và Girep là bạn thân lâu năm của nhau, nên có gì nhờ cậu hỏi thử xem. Cậu đã nói là cậu chỉ biết thông tin chính thức thôi. Được rồi, cháu sẽ tìm ra những thông tin bị che giấu. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.

0: Không được ngủ khi đang trực. Sayid, tôi xin lỗi, tôi mệt quá. Có gì không? Lại có một vụ biến thái. Lại là La Mushkin sao? Ơn Chúa là không có vụ nào hết. Cảm tạ người. Cậu kia thế nào rồi? Ổn chưa? Ổn rồi. Anh có biết tại sao họ tới đó không? Sao vậy? Tìm kiếm ngọc lục bảo của Coco Vin. Nó được cho là đã chôn ở đó trước khi ông ta chết. Hèn gì bọn họ có tấm băng đồ kia. Đồ ngốc. Nơi đó đã bị đào xới lên hàng trăm lần nhưng không ai tìm được gì. Anh đã thử tìm chưa? Đã từng. Lòng tham đã khiến cho người ta trở nên mù quáng như vậy. Cẩn thận lời nói của anh đi. Tôi chỉ kiếm gạch vụn ở đó thôi. Hình như sở ích của chúng ta dạo này trở thành người mê tín rồi thì phải. Đủ rồi, làm việc tiếp đi. Cảm ơn anh vì đã làm cho tôi hết buồn ngủ. Tôi cứ tưởng là anh ghê gớm lên chứ sợ nhất.
1: Chúng ta chưa bao giờ đến một nơi như thế này trước đây.
0: Tất nhiên rồi, sẽ không có ai đến được đây. Chỉ dành riêng cho chúng ta thôi. Ai đến chắc chỉ có thể thốt lên: wow, thật tuyệt. Đúng là tuyệt vời. Này các cô gái chàng trai, bơi phấn khích xíu đi. Rất nhanh chúng ta sẽ bắt đầu được trải nghiệm một bữa tiệc ngầm.
1: Wow, trong kia sao? Ở đó có ướt không Anton?
0: Senia, ở đó đẹp như mê cung. Cậu chỉ việc tận hưởng thôi.
1: Lễ hội sắp bắt đầu rồi.

0: Được rồi nha, tôi không đùa đâu, thả tôi ra. Nè, thả tôi ra.
1: Alo.
0: Alo. Có phải là dịch vụ cứu hộ đó không? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy bắt đầu mang đồ lên thôi. Nhanh lên, để bắt đầu bữa tiệc nữa. Nhanh lên nào, cầm lấy.
2: Oxa, sao cậu còn đứng đây? Nhanh lên, chúng ta sẽ mở tiệc ngay bây giờ. Tôi đến đây.
0: Nào, các cậu đã bắt đầu thấy phấn khích chưa? Tâm trạng giống như là quả bom vậy, nó sắp nổ tung bây giờ. Như tôi đã nói trước đây đó.
2: Oxan, đi nhanh lên nào.
0: Nhớ để ý chân của mình nha.
2: Đi nhanh lên nào.
0: Ký ức những năm 90 tràn trở quay về, khi mọi người bị bắt trong những chiếc trường. Có lẽ ông ta đang say hoặc đang nói đùa. Chắc không đâu, nghe giọng là biết. Có gì không? Điện thoại di động không có GPS, chỉ có thể được theo dõi bởi các tháp vệ tinh. Đây rồi, tam giác tín hiệu đã cung cấp cho chúng ta một khu vực tìm kiếm. Chờ xíu, đây rồi. Trong vòng bán kính 1.5 km, nhìn đây, có một loạt bãi đậu xe ở khu vực này. Được rồi, chúng ta sẽ tìm kiếm theo các dấu hiệu. Cầm lấy và gọi cho nạn nhân để kiểm tra.

Ngay đây chúng ta cần biết địa chỉ nơi đó hoặc chỗ nào gần đó. Tôi đã nói rồi là không biết rồi mà. Tôi không phải là người ở đây. Tôi đang trên đường đi làm nhân tiện ghé cửa hàng để mua sắm. Thì bất ngờ dính phải tai nạn này. Ông ấy không phải người địa phương ở đó, chỉ tình cờ ghé vào cửa hàng trên đường đi làm. Rồi đây, ông đang đi về hướng nào? Trụ sở địa chất số 2 sao? Đúng vậy. Nó nằm trên đường cao tốc Onega. Đúng rồi. Ông xuất phát từ hướng thành phố đi ra. Đúng vậy. Ông đã ghé vào cửa hàng nào? Cửa hàng thực phẩm. Thực phẩm sao? Anh có biết trong thành phố này có bao nhiêu cửa hàng như vậy không? Anh đi xe gì? Chiếc Volga màu xám. Tôi không nhớ đời. Đây là xe dành cho các chuyên gia. Được rồi, cúp máy đây. Có gì chúng tôi gọi lại sau.

0: Anton, nhìn này, tôi sẽ đặt máy phát điện ở tầng trên để nó không bị dính nước.
1: Nào các cô gái, chúng ta hãy bày tiệc ra nào.
0: Nghe đây, có cần dùng xe để đi không? Sau buổi tiệc thì chúng ta sẽ đi một quãng đường khá xa.
1: Cô gái, lấy thêm một ít trái cây đi nào.
0: Không xa lắm đâu, chúng tôi đã từng đi bộ dọc theo con sông ở đây. Đi qua rừng sẽ nhanh gấp đôi, nhưng không thể đi xuyên rừng được. Thôi được rồi, được rồi. Nhìn kìa, ai đó đã chuẩn bị xong bữa tiệc cầu kỳ.
1: Chúng ta không phải là những người vô gia cư nên không thể uống cốc nhựa được.
0: Nào các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu sớm chứ.
1: Chuẩn bị đi thôi, đói quá rồi.
0: Hãy tham gia cùng bọn tớ.
1: Ốc San, cậu đến rồi. Đến uống champagne đi nào.
0: Tớ tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu.
1: Nhanh lên nào.
0: Chúng ta quẩy mạnh lên nha. Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
1: Nghe nè, các cậu không thấy ở đây khá nguy hiểm hay sao?
0: Vincenta, bình tĩnh đi, không sao đâu. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy uống một ly và quẩy hết mình nào. Nào các bạn, cạn hết và quẩy mạnh đi. Hugo, nếu cậu đi tiếp dầu cho máy phát điện, sắp hết rồi. Nếu cúp điện thì coi như tiệc tàn đó. Cứ làm ngay đi. Cảm ơn. Đừng đi đâu hết nha.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 28.
1: Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú.
0: Sầu riêng Đắk Lắk chinh phục du khách quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều nay, ngày 25 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 28 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Giang Grenier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng khi xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên, thảo luận về nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ ngân sách cho các tổ chức, chức sắc, chức việc, lực lượng cốt cán tôn giáo, xem xét phương án giải quyết chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk và xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai nhằm hoàn thiện hồ sơ địa giới. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đối với dự thảo các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, kế hoạch triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về hợp tác quốc tế và pháp luật và cải cách tư pháp, kết luận kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp, luật sư đối với Đảng ủy Sở Tư pháp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đóng góp ý kiến bằng văn bản. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để đạt tăng trưởng hai chữ số, tỉnh phải dựa vào các dự án động lực tại khu kinh tế Nam Phú Yên, trọng tâm là khu vực Hòa Tâm, cảng Bãi Cốc và hạ tầng kết nối. Trong bối cảnh vốn đầu tư công trung hạn đáp ứng khoảng 15

0: 5% nhu cầu. Tỉnh thống nhất cắt giảm 30% số lượng dự án, dồn nguồn lực cho các công trình trọng điểm có tính lan tỏa. Đồng thời, chủ động khai thác quỹ phát triển đất, vốn ODA, nguồn hợp pháp khác và chuẩn bị kinh phí quản lý 6 tuyến quốc lộ khi nhận bàn giao. Tỉnh cũng nhất trí chi khoảng 114 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động theo tinh thần, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. Đồng thời giao đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính, rà soát quy hoạch tái định cư, sớm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các nội dung đã cho ý kiến tại hội nghị.
1: Chiều nay, ngày 25 tháng 8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Nhiều hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Iyan Grenier Cunơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã xem xét cho ý kiến về phương án giải quyết chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk và xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Theo tờ trình, nguyên nhân chồng lấn do lỗi kỹ thuật bản đồ từ năm 1995 với diện tích 521,4 ha cùng 11,8 ha mới phát sinh vào tháng 8 năm 2024. Trên cơ sở khảo sát thực địa và đàm phán, hai địa phương thống nhất phương án phân định theo hiện trạng canh tác, địa hình tự nhiên. Đối với khu vực 521,4 ha, phân chia cho xã Xuân Lãnh 286,1 ha và xã Vân Canh 235,3 ha. Đối với 11,8 ha, xã Xuân Lãnh quản lý 9,1 ha đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và xã Vân Canh quản lý 2,7 ha. Hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất với dự thảo, đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đề án chuyển giao chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, đồng thời đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy thành Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch số 06 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến sâu sắc của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các đề án và chương trình hành động để sớm ban hành, tổ chức thực hiện. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy, tổ chức lại các đảng bộ trực thuộc và chuyển giao nhiệm vụ phải bảo đảm tính liên tục hiệu quả, tránh làm gián đoạn công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đồng thời, giao đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai ngay các bước hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.
1: Trước thềm năm học 2026-2027, sáng nay, ngày 25 tháng 8, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, phường Phú Yên và trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thành Tây, xã Sơn Thành. Tại cơ sở mới của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh tại phường Phú Yên, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, khu nội trú và các điều kiện phục vụ năm học mới. Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh cho biết, năm học 2026-2027, trường có gần 950 học sinh, được bố trí thành 28 lớp thuộc 9 môn chuyên. Trong đó, khối lớp 10 tuyển mới 351 học sinh. Các điều kiện ăn ở và sinh hoạt cũng đang được chuẩn bị để phục vụ gần 250 học sinh nội trú. Trong năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong giáo dục mũi nhọn và công tác phát triển đảng trong học sinh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tích trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh đạt được trong năm học 2025-2026 và yêu cầu trường tiếp tục phát huy vai trò phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của tỉnh. đồng thời chú trọng giáo dục toàn diện, rèn luyện phẩm chất tư duy, kỹ năng sống, kỹ năng số và năng lực đổi mới sáng tạo cho học sinh. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành Tây thuộc xã Sơn Thành, đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất và nghe báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới. Theo đó, đến nay, trường đã hoàn thành việc huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và tuyển sinh vào lớp 6, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Năm học 2026-2027, toàn trường có 580 học sinh, được bố trí thành 23 lớp, trong đó có 66 học sinh dân tộc thiểu số. Lãnh đạo trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành Tây cho biết, giáo viên của trường đã được phân công tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số tại điểm trường Lạc Đạo. Đối với 143 học sinh thuộc diện ưu tiên, nhà trường có phương án cho các em mượn sách, bảo đảm điều kiện học tập ngay từ đầu năm học. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết ghi nhận sự chủ động của các nhà trường, đồng thời nhấn mạnh 4 yêu cầu trọng tâm trong năm học mới.
2: 4 cái việc thôi, một là đủ điều kiện để dạy và học. Thứ hai nữa là nâng cao chất lượng một cách thực chất, không hình thức, không chạy đua. Cái thứ ba là an toàn cho học sinh, sinh viên. Và cái thứ tư là không để học sinh bị bỏ lại phía sau. Bất kỳ học sinh nào, 4 cái yêu cầu như thế thì cũng rất mong các đồng chí quan tâm, các thầy cô giáo quan tâm. Tôi cũng hoàn toàn tin tưởng là với sự nỗ lực chủ động các đồng chí địa phương, rồi nhân sở ngành đây, là các đồng chí tiếp thu những cái khó khăn vướng mắc đó rồi hỗ trợ cho nhà trường và cho địa phương.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị nhà trường nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, quản lý học sinh. Đồng thời tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện thiết yếu, bảo đảm năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Sáng nay, ngày 25 tháng 8, tại trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh, cơ sở 2, phường Tuy Hòa, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2026.
0: Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân.
3: Tại buổi tiếp, công dân phường Hòa Hiệp và xã Âu Loan đã phản ánh kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản lý nhà nước trên địa bàn một số xã phường phía đông tỉnh cùng một số vụ việc tồn đọng khác. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, đại diện các sở ngành liên quan, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của công dân. Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của công dân trong việc phản ánh kiến nghị các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc. Đồng chí đề nghị các sở ban ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát giải quyết các kiến nghị của công dân, thấu tình đạt lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời yêu cầu các đơn vị thông tin kịp thời tiến độ, kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, giao các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường theo dõi, đồn đốc và giám sát việc thực hiện các nội dung đã kết luận theo đúng quy định.
0: Sáng nay ngày 25 tháng 8, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 tại trường Trung học Phổ thông Buôn Đôn, xã Ea Vê.
1: Đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp, công tác chuẩn bị lễ khai giảng và các điều kiện bảo đảm năm học mới. Năm học 2026-2027, trường Trung học Phổ thông Buôn Đôn có 28 lớp với 1.068 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 48%. Nhà trường có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến nay, trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh, phân lớp, phân công chuyên môn, bố trí giáo viên chủ nhiệm và xây dựng thời khóa biểu. Bên cạnh đó, nhà trường đã mua sắm trang thiết bị dạy học, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm phòng học, một số hạng mục còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện. Qua kiểm tra, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, vệ sinh khuôn viên, bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa lưu ý, nhà trường cần có giải pháp phù hợp để phụ đạo, hỗ trợ những học sinh còn hạn chế về học lực, giúp các em tự tin tiến bộ và duy trì việc học, không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế hoặc học lực. Đồng thời phối hợp với ngành y tế, công an và các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, tập huấn về bảo vệ sức khỏe, tâm lý, an toàn giao thông và các kỹ năng cần thiết cho học sinh. Cũng trong sáng nay, ngày 25 tháng 8, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tham dự lễ ra quân trồng cây xanh tại trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Chín Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các đại biểu đã trồng cây trong khuôn viên nhà trường. Số cây

Tranh này do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, góp phần hoàn thiện cảnh quan, tạo môi trường học tập xanh, an toàn, thân thiện cho học sinh vùng biên giới. Sau buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các phòng học,

0: toàn tỉnh tổ chức 517 hội nghị, lớp tập huấn về phát triển kinh tế, thu hút hơn 37.600 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Cùng với chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây, con giống, các cấp hội còn chú trọng tạo nguồn vốn cho hội viên đầu tư sản xuất. Đến tháng 6 năm 2026, từ nguồn quỹ hội đã hỗ trợ hơn 30.600 lượt hội viên nghèo vay vốn với lãi suất thấp hoặc không lãi. Toàn tỉnh hiện có 165 doanh nghiệp, 24 hợp tác xã, 89 trang trại, hơn 2.100 gia trại và 862 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Yang Rinier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, đồng chí, đồng đội, phối hợp mở các lớp tập huấn, hướng dẫn ngành nghề phù hợp với thế mạnh địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch dịch vụ và công nghiệp chế biến sâu, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn, kết hợp vốn ngân hàng chính sách xã hội với nguồn vốn nội bộ, giúp hội viên có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 2026-2031, Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ cựu chiến binh nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu đạt trên 50%, tiếp tục hỗ trợ xóa nhà dột nát, tạo việc làm và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần khẳng định vai trò, bản lĩnh và tinh thần tự lực tự cường của người lính trên mặt trận phát triển kinh tế. Tin buồn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí Nguyễn Thành Quang, bí danh Thành Vinh, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1948, quê quán xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, trú quán lô BT11 Lê Hanh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Chức vụ: nguyên bí thư Tỉnh ủy, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình và đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng đồng chí không qua khỏi. Đồng chí đã rút hơi thở cuối cùng vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 12 tháng 7 năm Bính Ngọ tại Tuy Gia, hưởng thọ 78 tuổi. Lễ nhập quan lúc 20 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026, lễ viếng từ 21 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026 tại Tư Gia, lô BT11 Lê Hanh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Lễ truy điệu lúc 13 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 tại Tư Gia, lô BT11 Lê Hanh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Lễ di quan lúc 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 16 tháng 7 năm Bính Ngọ, an táng tại nghĩa trang Thọ Phước, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Ban lễ tang và gia đình kính báo.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của du lịch và dịch vụ, các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, homestay ngày càng phát triển về số lượng. Tuy nhiên, đây cũng là những nơi tập trung đông người, trang thiết bị điện nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ.
0: Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy luôn được các cơ sở lưu trú quan tâm triển khai với nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, góp phần mang đến sự an tâm, an toàn cho du khách.
2: Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 787 cơ sở lưu trú với 14.351 phòng. Công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được các cơ sở đặt lên hàng đầu. Bởi chỉ một phút chủ quan, một thiết bị điện quá tải hay một sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
3: Chúng tôi luôn luôn là đáp ứng tất cả các tiêu chí của yêu cầu của Bộ Công an. Tháng thì chúng tôi có tự kiểm tra và đánh giá về tất cả các cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy, và hàng quý thì chúng tôi luôn tổ chức các buổi đào tạo cho tất cả các nhân viên để mức độ rủi ro.
2: Tại nhiều khách sạn, hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại với các thiết bị báo cháy, chữa cháy có độ nhạy và khả năng cảnh báo cao. Hệ thống phun nước tự động, đèn chỉ dẫn thoát hiểm và lối thoát nạn được bố trí đầy đủ, bảo đảm theo yêu cầu quy định. Ngoài ra, việc trang bị bình chữa cháy xách tay cũng được đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy. Niêm yết nội quy, tiêu lệnh chữa cháy và sơ đồ thoát hiểm rõ ràng. Kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo yêu cầu kỹ thuật mới giúp việc phòng cháy chữa cháy và xử lý tình huống bất ngờ xảy ra một cách nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy định. Ngoài việc đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, nhiều cơ sở lưu trú còn thành lập các tổ và bộ phận chuyên trách đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ.
4: Kiểm tra và tập huấn những thiết bị vòi nước

0: bình chữa cháy, máy bơm nước khi mà có sự tình huống bất ngờ xảy ra thì có cái đội ngũ mình thì ứng trực 24/24.
1: Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, hàng năm cơ sở kinh doanh du lịch cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia tập huấn, diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động ứng phó, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Qua đó bảo đảm môi trường du lịch an toàn, mang đến cho du khách sự yên tâm và những trải nghiệm trọn vẹn. Thưa quý vị và các bạn, đến với Đắk Lắk mùa này, du khách không chỉ đến lễ hội để thưởng thức sầu riêng mà còn có thể trực tiếp bước vào những khu vườn đang mùa thu hoạch.
2: Từ tìm hiểu quy trình chăm sóc, từ tay hái trái đến thưởng thức ngay tại vườn, những trải nghiệm nông nghiệp kết hợp với ẩm thực và văn hóa truyền thống đang tạo thêm sức hấp dẫn cho mùa lễ hội. Chuyến tham quan khu vườn sầu riêng của công ty cổ phần cao su Đắk Lắk mang đến cho đoàn du khách quốc tế những trải nghiệm thú vị. Lần đầu trực tiếp tìm hiểu quy trình chăm sóc sầu riêng theo hướng hữu cơ, hướng đến đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, du khách không khỏi ấn tượng trước những vườn cây xanh tốt, triệu quả. Không chỉ khám phá, nhiều du khách còn thích thú chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc giữa không gian vườn sầu riêng xanh mát để ghi dấu trải nghiệm đặc biệt tại Đắk Lắk. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một vườn sầu riêng ở Đắk Lắk. Tôi rất thích không gian xanh và những trái sầu riêng triệu quả. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Rời những khu vườn, du khách quốc tế tiếp tục khám phá không gian lễ hội với các khu trưng bày, sản phẩm đặc trưng và nhiều món ăn được chế biến từ sầu riêng. Đặc biệt, sự kết hợp giữa hai mặt hàng nông sản nổi tiếng của Đắk Lắk, sầu riêng và cà phê mang đến những trải nghiệm mới lạ, góp phần tạo dấu ấn riêng cho mùa lễ hội năm nay.
1: Tôi rất thích không khí của lễ hội và những sản phẩm được giới thiệu ở đây. Sầu riêng có nhiều cách thưởng thức rất thú vị. Tôi cũng đặc biệt thích sự kết hợp giữa sầu riêng và cà phê, hai sản vật đặc trưng của Đắk Lắk.
2: Không chỉ hấp dẫn bởi các mặt hàng nông sản, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 còn để lại ấn tượng với du khách quốc tế bởi câu chuyện văn hóa. Những thanh âm cồng chiêng, các điệu múa truyền thống cùng sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc được hòa quyện trong không gian lễ hội, tạo nên trải nghiệm đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.
1: Đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay, tôi và các thành viên trong đoàn không chỉ thích thú khi được trải nghiệm tại vườn sầu riêng mà còn rất ấn tượng với văn hóa con người nơi đây. Những trải nghiệm này khiến chuyến đi của chúng tôi đáng nhớ hơn.
2: Từ những khu vườn triệu quả đến không gian lễ hội đậm sắc màu văn hóa, sầu riêng Đắk Lắk đang được giới thiệu đến du khách bằng những trải nghiệm gần gũi và sinh động. Đây cũng là cách Đắk Lắk lan tỏa hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng vươn xa hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, những năm qua không ít người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã rời quê hương đi xuất khẩu lao động.
2: Đối với nhiều lao động, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, xuất khẩu lao động đang trở thành một hướng đi thiết thực, mở ra cơ hội việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
1: Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, cùng với đào tạo nghề, kết nối việc làm trong nước, tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có gần 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu ở các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, với mức thu nhập bình quân từ 30 đến 40 triệu đồng một tháng.
3: Tăng cường tổ chức tư vấn đến từng thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Cái thứ hai là cũng đã có những cái buổi làm việc trực tiếp với cấp ủy chính quyền địa phương để thông qua cái việc mà tư vấn, thông qua cái việc lãnh đạo chỉ đạo của các cái địa phương để chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền đến người lao động.
1: Ở buôn Tà Đỗ, xã E Phê, nhiều gia đình khó khăn trước đây nay đã có sự thay đổi khi có người thân đi làm việc tại Hàn Quốc. Gia đình bà Mó Măng có hai người con trai sang Hàn Quốc làm việc từ năm 2023. Sau gần 3 năm các con đi xuất khẩu lao động, nguồn thu nhập từ lao động ở nước ngoài đã giúp gia đình bà xây dựng nhà mới, mua thêm đất sản xuất và có điều kiện phát triển kinh tế.
4: Thì đến nay thì gia đình cũng có một ít vốn để mà làm nhà cửa. Cũng có mua một ít đất đai để sau này các con có gia đình riêng thì các con sẽ có đất đai để làm.
1: Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, Erop có trên 68% dân số là người dân tộc thiểu số. đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên thu nhập còn nhiều bấp bênh. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp đột phá để giảm nghèo bền vững. Công tác tuyên truyền, tư vấn đến kết nối doanh nghiệp, tuyển dụng được triển khai đồng bộ nhằm giúp người dân tiếp cận những thị trường lao động có thu nhập ổn định. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã có 227 lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài. Xuất khẩu lao động đang mở ra cơ hội để người lao động có thêm nguồn thu nhập, tích lũy vốn, đầu tư sản xuất và cải thiện đời sống gia đình.
5: Cảm ơn chương trình hỗ trợ xuất khẩu lao động thời vụ của tỉnh, của xã, và em cũng đã đi được qua Hàn Quốc làm thời gian, nói chung là cũng đã có ít vốn về giúp đỡ bố mẹ làm nhà làm cửa.
6: Là một trong những cái giải pháp có thể nói là mang tính đột phá, giúp đẩy nhanh, thúc đẩy nhanh cái tiến trình giảm nghèo nhanh và bền vững, giúp rất nhiều hộ gia đình có thêm cái nguồn thu nhập, từ đó cải thiện cuộc sống cũng như là mang được cái kinh nghiệm, mang được cái kiến thức khoa học khi mà lao động tại nước bạn.
1: Đối với lao động xuất khẩu, giá trị mang lại không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là kinh nghiệm, tay nghề, kỹ năng và nguồn vốn để xây dựng tương lai. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 28 độ C, cao nhất từ 29 đến 37 độ C, tùy từng khu vực. Cụ thể tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động, cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, mưa dông, gió mạnh và lốc xoáy có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cùng các hoạt động khác trên biển. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Từ hào khí đại ngàn Tây Nguyên, nơi sức mạnh, ý chí và tinh thần thượng võ hội tụ 1.000 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài ở 5 môn thi đấu: vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, bắn ná, đấm đà, bản sắc. Sẵn sàng cho lễ khai mạc bùng nổ vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ được live stream trực tiếp trên các nền tảng số fanpage, YouTube, TikTok của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cổ vũ. Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.
2: Với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên...

0: Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin tối nay thứ ba ngày 25 tháng 8 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Ngành giáo dục phải có một cuộc tự đổi mới mạnh mẽ. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc sáng nay về đánh giá một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
2: Tính đến tháng 8 này, 35 trên 76 nhiệm vụ trong chương trình hành động của nghị quyết 71 đã hoàn thành. Chính sách miễn học phí, sử dụng một bộ sách giáo khoa được triển khai, việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông cơ bản hoàn thành, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xây dựng trong giai đoạn đầu, đào tạo nhân lực STEM và công nghệ chiến lược có chuyển biến rõ nét. Cho rằng một năm thực hiện nghị quyết 71 là giai đoạn tạo nền tảng, mở đường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả thực chất. Trong đó phải chọn một số việc trọng tâm, trọng điểm có khả năng tạo chuyển biến lớn. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường, lớp, giáo viên. Coi bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng là một trong những thước đo quan trọng. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá.
3: Phải giảm truyền thụ một cách một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi, tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Cách thi, cách đánh giá không thay đổi thì rất khó thay đổi cách dạy và cách học. Cái này là chỉ trong ngành các ông chí mới có thể làm được. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Phải thực hiện tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khỏe, tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, đồng thời phát triển năng lực số, ngoại ngữ, STEM, tư duy khoa học, mức sáng tạo và khả năng thích ứng. Tôi đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cần chấn chỉnh các sai phạm tiêu cực trong giáo dục. Phải thực hiện thực chất cái phương châm thầy ra thầy, trò ra trò. Kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử. Dạy thêm, học thêm biến tướng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu về phát hiện sớm, đào tạo, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài, đồng thời cho rằng một nền giáo dục tiên tiến phải làm được hai việc: nâng mặt bằng chung và tạo ra những đỉnh cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên lưu ý công nghệ phục vụ giáo dục nhưng không thay thế bản chất. Con người mới là trung tâm của giáo dục.
3: Trong thời đại AI thì vai trò của người thầy không giảm đi,

0: và phải chuyển từ người chủ yếu truyền đạt kiến thức sang trở thành người dẫn dắt tư duy, truyền cảm hứng, phát hiện năng lực, giáo dục nhân cách và hướng dẫn người học sử dụng kiến thức một cách có trách nhiệm. Không để AI sẽ trở thành công cụ thay người học suy nghĩ, phải làm cho AI giúp người học sâu hơn, tư duy tốt hơn, nhiều hơn. Đấy, cái cách thức mà chuyển đổi số trong ngành giáo dục phải rất khác. Phải coi dữ liệu giáo dục là tầng chiến để đổi mới quản trị giáo dục, rồi phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia, khẩn trương xây dựng hoàn thiện dữ liệu học sinh và cơ sở dữ liệu văn bằng quốc gia đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung, rồi giúp nhà nước bắt mạch chất lượng của giáo dục và nguồn nhân lực quốc gia, phục vụ phân luồng hướng nghiệp tuyển sinh, dự báo nhu cầu nhân lực và hoạch định các chính sách.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn ngành trong thực hiện nghị quyết 71, coi năm học 2026-2027 là dấu mốc chuyển trạng thái, trong đó phải nỗ lực để làm cho người thầy tốt hơn, người học tốt hơn, nhà trường tốt hơn và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.
2: Chiều nay làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là với các đối tượng yếu thế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phấn đấu để mỗi người dân Việt Nam, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, đều được bảo vệ trước những rủi ro lớn, được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và có cơ hội phát triển.
3: Theo báo cáo, người yếu thế hiện đang chiếm khoảng 20% dân số, trong đó có 7 triệu người khuyết tật, 800.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Dự báo, sau 10 năm nữa, người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm 20% dân số, đưa Việt Nam vào giai đoạn dân số già, đặt ra những yêu cầu cấp bách về thu nhập, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn. Biểu dương những kết quả quan trọng trong công tác an sinh. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, chính sách hỗ trợ người yếu thế vẫn còn bất cập. Mức hưởng, chất lượng dịch vụ nhiều nơi còn hạn chế. Thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường đang làm xuất hiện những dạng tổn thương mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, tăng trưởng kinh tế không tự đem lại an sinh. Muốn người dân được bảo vệ trước các rủi ro, nhà nước phải có chính sách đúng, hệ thống phải có năng lực dự báo, ứng phó và hỗ trợ kịp thời. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhấn mạnh các quan điểm trong đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách về công tác này. Đó phải lấy người dân làm trung tâm, gia đình và cộng đồng làm nền tảng và cấp cơ sở phải là tuyến đầu hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu đến 2030 hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, an sinh tối thiểu cho mọi người dân.
0: An sinh phải được đặt trong mối quan hệ gia đình và liên thế hệ, việc làm, thu nhập của cha mẹ gắn liền với điều kiện sống, chăm sóc và học tập của con cái, sức khỏe, đời sống của người cao tuổi tác động trực tiếp đến cả gia đình. Chính sách vì vậy phải được đánh giá bằng lợi ích đối với mỗi người, sự bền vững của gia đình và tương lai của thế hệ sau. Tôi nhấn mạnh là tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau phải được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể kiểm tra, không để người dân rơi xuống dưới cái mức sống tối thiểu mà không được phát hiện, trẻ em bỏ học vì nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng không có người chăm sóc, gia đình gặp thiên tai phải chờ đợi quá lâu mới được hỗ trợ.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đầu tiên là thiết lập hồ sơ an sinh và đầu mối phục vụ.
0: Chính phủ khẩn trương dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai, đảm bảo an ninh an toàn và quyền riêng tư. Mỗi người dân có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng cần hỗ trợ. Thứ hai, củng cố sàn an sinh và cải cách chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hợp nhất các cái chương trình trùng lặp, giảm đầu mối và thống nhất cái tiêu chí cốt lõi, đồng thời dành dư địa để địa phương xử lý những vấn đề đặc thù. Mức trợ giúp phải được điều chỉnh phù hợp với mức sống tối thiểu, có biến động giá cả và khả năng của ngân sách, hỗ trợ bổ sung kịp thời những người gặp biến cố.
3: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu thứ ba là mở rộng bảo hiểm xã hội và xây dựng thị trường lao động bao trùm, hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và hỗ trợ phù hợp với người thu nhập thấp, hướng nghiệp cho đối yếu thế. Và thứ tư là xây dựng hệ thống an sinh gia đình và liên thế hệ.
0: Quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế và đô thị phải đồng bộ giữa việc làm với nhà ở, xã hội, trường học, cơ sở y tế, nhà trẻ và các dịch vụ thiết yếu. Chính sách an sinh phải theo người lao động, không bị gián đoạn bởi nơi cư trú hay là loại hình việc làm. Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phải cùng chia sẻ trách nhiệm về phát triển nhà ở, trường học, nhà trẻ và thiết chế xã hội. đặc biệt quan tâm đến trẻ em sống xa cha mẹ, trẻ em do ông bà chăm sóc và gia đình có nhiều người phụ thuộc, không để khó khăn của một thế hệ trở thành thiệt thòi của những thế hệ sau.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thứ năm là chủ động ứng phó già hóa dân số, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở y tế tuyến xã. Thứ sáu là bảo đảm cơ hội phát triển công bằng cho trẻ em và người yếu thế. Thứ bảy là nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai, dịch bệnh. Và tám là đổi mới quản trị, tài chính và giám sát xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, cấp ủy chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội, công bố hàng năm theo địa phương và nhóm dân cư.
2: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp thân mật các đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 5.
4: Từ giữa năm 1950, trong thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập. Từ đội ngũ ban đầu ấy, lực lượng đã không ngừng trưởng thành, có mặt trên khắp các chiến trường, địa bàn trọng điểm và những nơi gian khổ nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động, dù đất nước đã bước vào hòa bình, đổi mới và phát triển, nhưng vai trò của cựu thanh niên xung phong không hề khép lại cùng chiến tranh mà tiếp nối bằng những hình thức mới phù hợp với tuổi tác, sức khỏe và với yêu cầu phát triển của đất nước. Nếu trong chiến tranh, thanh niên xung phong mở đường cho các đoàn quân tiến ra phía trước, thì ngày nay, mỗi cựu thanh niên xung phong góp phần mở đường cho nhận thức trong nếp sống, trong tinh thần đổi mới và trách nhiệm công dân để con cháu vững bước đi lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, các cựu thanh niên xung phong là những nhân chứng lịch sử trực tiếp, chân thực và thuyết phục. Câu chuyện về một thời bom đạn, tình đồng đội, về sự lựa chọn giữa riêng tư và nghĩa lớn có sức lay động mà không một bài lý thuyết nào có thể thay thế, góp phần củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ. 400.000 hội viên cựu thanh niên xung phong là một nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở một số định hướng đối với đại hội. Đó là giữ vững bản chất truyền thống và các mục đích cao đẹp của hội, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, xem đây là trách nhiệm đặc biệt và lợi thế riêng có của hội và phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của hội viên trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ hội viên sẽ tiếp tục làm tốt ba việc: giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên, giữ nghĩa tình để không đồng đội nào bị bỏ lại phía sau, tiếp tục giữ niềm tin để đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
5: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và trao huân chương lao động hạng nhất cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
6: Chiếm tới gần 98% số doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm và sinh kế cho hơn 6,5 triệu lao động. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng đông đảo nhất của nền kinh tế. Ghi nhận những đóng góp của khối doanh nghiệp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nêu rõ bài toán của chặng đường mới không chỉ là có thêm nhiều doanh nghiệp mà là làm sao để những doanh nghiệp đang có lớn mạnh lên. Bởi thực tế, khu vực này vẫn đông nhưng chưa mạnh. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho chương đường lối, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng đầy đủ, đồng bộ, kiến tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị định, chương trình, kế hoạch và thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. Nhiều chính sách như nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp kinh doanh, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua. Hàng loạt điểm nghẽn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ. Nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là nhà nước kiến tạo, hiệp hội kết nối, doanh nghiệp tiên phong, Thủ tướng đã chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn.
7: Cải thiện một cách thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát và loại bỏ các quy định chồng chéo không cần thiết, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và giảm thực chất chi phí và thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, tiếp cận đất đai. Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện, kỷ luật, kỷ cương nghiêm và kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, đùn đẩy và né tránh trách nhiệm, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất. tạo điều kiện còn

0: lợi để doanh nghiệp tiếp cận hàng, không gian sản xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ dùng chung.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu có cơ chế, chính sách thích ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy liên kết chuỗi và mở rộng thị trường, thiết lập các cơ chế để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chủ động ngay từ khâu thiết kế, đề xuất chính sách, kiến nghị, phản ánh vướng mắc với chính phủ, với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương. Với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân kết nối, gắn kết doanh nghiệp với chính sách, nguồn vốn, công nghệ và các tập đoàn lớn để đạt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao huân chương lao động hạng nhất cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Hiệp hội, đồng thời khai trương nền tảng số Vina SME dành cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
2: Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng các đồng chí đại diện cho hơn 18.000 đảng viên lão thành vinh dự được tặng truy tặng huy hiệu Đảng dịp này. Nhấn mạnh đây là sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với các đồng chí, những đảng viên đã suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng, tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin và sự gắn bó với Đảng.
0: Trong suốt quá trình công tác, các đồng chí được trao huy hiệu Đảng hôm nay, dù giữ các cương vị, công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một lý tưởng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, luôn nỗ lực đóng góp vào quá trình phát triển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng nói riêng và của đất nước nói chung. Mỗi tấm huy hiệu được trao hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đồng chí, mà còn là niềm tự hào của chi bộ, đảng bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, Hải Phòng với vị trí chiến lược có nhiều tiềm năng, lợi thế, phải là một trong những địa phương tiên phong phát triển nhanh nhất, bền vững nhất, đóng góp cho việc thực hiện hóa 2 mục tiêu 100 năm. Cách thiết thực nhất để tiếp nối và xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Thủ tướng cũng mong các đồng chí đảng viên lão thành với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của đồng chí. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đoàn Thế Đính, nguyên quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
2: Chiều nay, tiếp đồng chí Văn Say Phong Sạ Vẩn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng hai nước, đề nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thủ tướng đề nghị các bên tăng cường phối hợp trong phát hiện, xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, thanh tra. Ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Nhà nước Lào cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam trong triển khai các nhiệm vụ hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước thống nhất. Chiều nay hội đàm với đồng chí Văn Say Phong Sạ Vẩn, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả hợp tác giai đoạn vừa qua, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát. Đồng chí Trần Sĩ Thanh cũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp Lào nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, chia sẻ giải pháp kỹ thuật, hạ tầng hỗ trợ Lào thực hiện chuyển đổi số và xây dựng cơ sở kiểm tra.
4: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi đã thăm một số mô hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu lúa gạo và nông sản.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Quốc hội bờ biển Nga tổ chức đoàn nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam ngay trong chuyến thăm lần này, cho biết một số doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng mạng lưới xuất khẩu tại bờ biển Nga, trong đó có công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Đoàn đã tới khảo sát quy trình chế biến cùng những sản phẩm nổi bật của công ty, trao đổi kinh nghiệm hợp tác về chế biến gạo cùng các sản phẩm từ gạo. Dù có diện tích tương đương nhưng sản lượng lúa gạo của Việt Nam đạt khoảng 45 triệu tấn một năm, trong khi bờ biển Nga chỉ đạt khoảng 2 triệu tấn và nông sản động lực chính trong quan hệ thương mại hai nước. Bờ biển Nga hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ ba của Việt Nam, còn Việt Nam nhập khẩu hạt điều, bông và một số loại nguyên liệu từ bờ biển Nga. Cũng tại Cần Thơ, đoàn đã thăm cánh đồng trình diễn giống lúa triển vọng vụ hè thu 2026 và các mô hình nuôi trồng thủy sản. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga nhấn mạnh tiềm năng rất lớn của thị trường châu Phi đối với doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Nhất là trong khoảng 20 đến 25 năm tới, dân số tại châu Phi được dự báo tăng gấp đôi. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga đặc biệt ấn tượng với mục tiêu của Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, khẳng định châu Phi là một trong những thị trường tiềm năng có thể góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát triển nhanh hơn. Mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam sớm sang bờ biển Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư, xây dựng cơ sở sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ thủy sản.
2: Tiếp tục chuyến thăm chính thức Singapore, sáng nay Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chung Sin đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất với chủ đề hướng đến tương lai chung tự cường, đưa hợp tác kết nối công nghệ và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới.
5: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự phối hợp và công tác chuẩn bị của hai bên, cho rằng việc tổ chức kỳ họp đầu tiên trong thời gian ngắn sau khi thiết lập cơ chế thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm chính trị cao của hai đảng trong việc sớm đưa cơ chế hợp tác mới vào triển khai thực chất, góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore. Thường trực Ban Bí thư đánh giá việc lựa chọn phát triển nguồn nhân lực và kết nối công nghệ làm trọng tâm đối thoại là đúng và trúng, bởi đây là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh, khả năng tự cường và phát triển dài hạn của mỗi nước. Nhất trí với những chia sẻ của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Chun Sing đánh giá cao việc hai đảng sớm đưa cơ chế đối thoại chiến lược vào triển khai thông qua những kế hoạch hợp tác cụ thể, nhấn mạnh hai bên thẳng thắn chia sẻ cách tiếp cận và kinh nghiệm về quản trị, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời trao đổi về khả năng kết nối tốt hơn những thế mạnh của hai nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian mới. Trong khuôn khổ đối thoại, với hai nội dung dẫn dắt vì ngày mai, phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai và xây dựng mô hình hợp tác công nghệ mới hướng tới không gian đổi mới sáng tạo chung, hai bên nhất trí đưa hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai đảng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, khả năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả. Hợp tác đào tạo cần được triển khai theo hướng dài hạn, có hệ thống, liên thông giữa các chương trình, bám sát yêu cầu thực tiễn và chú trọng cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các ý kiến của đoàn Việt Nam khẳng định, Việt Nam lựa chọn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược hàng đầu, với yếu tố quyết định làm nên thành công là con người. Đào tạo nguồn nhân lực là ưu tiên chiến lược, mong muốn Singapore đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi bên. Trên cơ sở ý kiến nhất trí của hai bên về việc chú trọng nâng cao tư duy chiến lược, năng lực quản trị, hoạch định chính sách, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và làm chủ khoa học công nghệ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị nghiên cứu xây dựng chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore với tầm nhìn dài hạn, tập trung làm rõ các giải pháp cơ chế để sớm thống nhất và triển khai chiến lược kết nối công nghệ giai đoạn 2026-2030. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, mô hình hợp tác mới cần phát huy vai trò của nhà nước, giới khoa học và doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ dừng ở thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ, mà hướng tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển, từng bước cùng làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm và giá trị mới. Kết thúc đối thoại, hai bên thông qua kết luận cuộc họp đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, thống nhất tiếp tục phối hợp cụ thể hóa các nhận thức chung và định hướng đã trao đổi thành chương trình, kế hoạch và kết quả hợp tác cụ thể. Cũng trong khuôn khổ đối thoại, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về chiến lược kết nối công nghệ. Việc tổ chức thành công đối thoại chiến lược lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động

0: nhân dân Singapore, tạo thêm một kênh trao đổi chính trị và tham vấn chính sách có chiều sâu. Kết quả đối thoại cho thấy hợp tác giữa hai bên đang được mở rộng từ kết nối kinh tế, đầu tư và sản xuất sang kết nối sâu hơn về tri thức, công nghệ và con người, từ trao đổi kinh nghiệm, tăng cùng nâng cao năng lực và kiến tạo những mô hình hợp tác mới. Qua đó, tin cậy chính trị giữa hai đảng được chuyển hóa thành những định hướng và chương trình hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển thực chất, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.
1: Trong chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Thaman Shanmugaratnam.
2: Tổng thống Thaman Shanmugaratnam đánh giá cao những thành tựu phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, chia sẻ ấn tượng đặc biệt về thế hệ trẻ Việt Nam nhiều tài năng và giàu khát vọng, khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn cùng Việt Nam khai thác hiệu quả các cơ hội mà khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện mang lại. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Singapore đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, duy trì năng lực cạnh tranh cao, xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng động, có sức chống chịu và thích ứng cao. Tại cuộc hội kiến, hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật và là một trong những trụ cột vững chắc của quan hệ Việt Nam-Singapore. Nhất trí tiếp tục phát huy và nâng cấp các mô hình hợp tác hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển xanh, thông minh và bền vững trong giai đoạn mới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển hóa mức độ tin cậy chính trị cao và các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Muốn vậy, hai bên khai thác tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, qua đó nâng cao chất lượng và tính bền vững của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tiếp tục phát huy và nâng cấp các mô hình hợp tác hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển xanh, thông minh và bền vững trong giai đoạn mới.
3: Cũng trong chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
4: Thủ tướng Lawrence Wong nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Cẩm Tú, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc lần đầu tiên hai bên tổ chức đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore. Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu Singapore đạt được, khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Singapore đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Đánh giá cao kết quả đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, tạo nền tảng chính trị vững chắc để triển khai hiệu quả các nội dung của đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối trong các lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và tài chính xanh. Phát huy tính bổ trợ giữa hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng nhất trí mở rộng các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị, hoạch định chính sách, đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực, sớm chuyển các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án cụ thể, có mục tiêu, lộ trình và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
1: Cùng ngày, Ủy viên Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có cuộc gặp Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore Shanmugam. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn, với uy tín, kinh nghiệm trong chính phủ và Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng cao cấp Shanmugam sẽ tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước, nhất là trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm hay của Singapore trong quản lý vĩ mô, phát triển khoa học, các ngành kinh tế mới, nhằm hình thành những không gian phát triển chung, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Singapore đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bộ trưởng Shanmugam nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy hiệu quả cơ chế hiện có, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao năng lực thích ứng và tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa hai nước.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã làm việc với ông Lý Hồng Nghị, Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển Sản phẩm Chính phủ mở thuộc Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore. Mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, ứng dụng AI hành chính công, đặc biệt là

0: hỗ trợ Việt Nam vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo. Đề nghị tăng cường liên kết với Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu trong đào tạo cán bộ, góp phần phục vụ lộ trình xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả. Phía Singapore nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm đưa các thỏa thuận hợp tác chiến lược đi vào thực tiễn.
1: Kết thúc đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về chiến lược kết nối công nghệ. Tuyên bố chung nêu rõ, trên cơ sở chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore ký ngày 28 tháng 10 năm 2025, hai bên nhất trí đưa Việt Nam và Singapore trở thành đối tác công nghệ chiến lược hàng đầu ở Đông Nam Á, trong đó hai quốc gia trở nên tự cường hơn về công nghệ thông qua hợp tác và kết nối. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng việc thúc đẩy và tăng cường trao đổi tri thức, kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật và các thông lệ giữa các cơ quan chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật. Đồng thời mong muốn nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm nền kinh tế dữ liệu, sản xuất tiên tiến, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và các công nghệ mới nổi khác. Để đạt mục tiêu này, hai bên nhất trí tiếp tục nghiên cứu thúc đẩy hợp tác, đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu và đồng phát triển, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.
0: Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong phát triển, triển khai và sử dụng các hệ thống AI một cách an toàn và có trách nhiệm, tham chiếu các hướng dẫn của khu vực như hướng dẫn của ASEAN về quản trị và đạo đức AI. Hai bên nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng của kết nối công nghệ bền vững. Ghi nhận tính bổ trợ giữa hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Việt Nam có thị trường năng động, nguồn nhân lực quốc tế. Hai bên mong muốn phát huy các thế mạnh tương ứng này thông qua tạo thuận
1: cùng các hệ thống bền vững và xanh nhằm thu hút thêm nguồn đầu tư.
0: Chiều tối nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.
1: Sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Đà Nẵng, khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Công an thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết của Đảng về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất, tiếp tục rèn luyện học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị Công an thành phố làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bất ngờ bị động trong mọi tình huống, chủ động kiến tạo thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Trong sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng đã tới dự lễ khởi công dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị, Cách mạng tháng 8, Thăng Long, đường dẫn lên cầu Hòa Xuân và dự án phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng. Đây là hai dự án có ý nghĩa chiến lược của thành phố, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch mới nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển, đồng thời chủ động nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu liên vùng. Hai dự án có tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng.
0: Hôm nay tại hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả đạt được. 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng đã xây dựng 24 mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu giúp người dân và hàng trăm xã vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục quán triệt tư duy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở, đổi mới phương thức triển khai các mô hình, củng cố và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất do có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản. Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

0: là niềm tự hào của gia đình quê hương và Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng.
1: Và làm việc tại quốc, hôm nay đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc, đồng chí Nhân dân tối cao và đồng chí Ưng Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc.
2: Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong cải tư pháp và những định hướng về kiên trì sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính pháp, lấy nhân dân làm trung tâm, quản trị đất nước theo pháp luật. Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam mong muốn cùng các cơ quan tư pháp Trung Quốc phối hợp triển khai hiệu quả thực chất các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Đề cập đến ba vấn đề Tòa án Nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm gồm sự lãnh đạo hệ thống tòa án, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tòa án, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo thẩm phán và cán bộ tòa án phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hai nước. Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung Quốc bày tỏ mong muốn Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm như nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế và tội phạm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp.
0: Những ngày này tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai đang rộn ràng không khí của giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
1: Vâng, và trên sân cỏ ấy, bóng đá trở thành ngôn ngữ chung kết nối những người phụ nữ đến từ khắp các bản làng và các dân tộc anh em. Và đây không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là nơi bản sắc văn hóa, con người và vẻ đẹp của mỗi vùng đất cùng nhau tỏa sáng. Mời quý vị đến với không gian ý nghĩa ấy của rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Đến đây bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: không phải sân khấu trình diễn, nhưng thổ cẩm khoe sắc trên sân cỏ. Mỗi hoa văn, một câu chuyện, một bản sắc, để mỗi đường bóng không chỉ tạo nên những trận đấu mà còn kết nối văn hóa các dân tộc.
1: Tôi thấy rất là tự hào được mang cái bản sắc dân tộc Mường của mình đến với giới thiệu với bạn bè cả nước cùng được biết đến ạ.
0: 12 đội bóng, một sân chơi chung, gác bỏ công việc hàng ngày, những cô gái vùng cao được thỏa niềm đam mê sân cỏ và lan tỏa niềm vui đến mọi người.
2: Thật sự hồi hộp vừa rất vui, cảm ơn sự đoàn kết của đồng đội, sự tự tin và chơi hết mình.
3: Tôi cảm thấy rất vui và tự hào bởi vì là đây nó không chỉ là một cái giải thể thao thông thường. Cái quan trọng nhất ở đây là các bạn phô diễn được cái bản sắc văn hóa của các dân tộc trong cả nước.
0: Đằng sau những bước chạy, những cú sút trong trang phục truyền thống là tinh thần vượt lên chính mình, sự tự tin của chị em các dân tộc thiểu số. Lớn nhất là những bông hoa núi rừng đã khoe sắc và lan tỏa tinh thần đoàn kết để những sắc hoa trên sân cỏ rạng rỡ dưới màu cờ Việt Nam.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2020.

2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tây Yên, tỉnh Đắk Lắk, là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau: tranh cãi tại trạm sạc xe điện, công an vào cuộc xác minh; hai chú voi tạo điểm nhấn tại lễ hội sầu riêng; gom đam mê mở không gian sáng tạo; giữa nỗi đau cần lắm sự tử tế; lấy ngắn nuôi dài, xoay vòng nguồn thu.
1: Bảo hiểm xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành hướng dẫn liên ngành về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm học 2026-2027, học sinh sinh viên là người Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 55% mức đóng bảo hiểm y tế. Phần học sinh sinh viên tự đóng còn 45%, tương ứng 614.790 đồng một người một năm. Học sinh sinh viên có thể lựa chọn đóng bảo hiểm y tế theo phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đối với trường hợp đóng 12 tháng, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Trường hợp đóng theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng, thời hạn sử dụng thẻ tương ứng với thời gian đóng.
0: Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhóm người đôi co tại trạm sạc xe điện trong khuôn viên một quán cơm trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Theo nội dung bài đăng, nhóm du khách đến sạc ô tô nhưng được cho là bị chủ quán yêu cầu ăn cơm mới cho sạc, thậm chí bị chặn xe, không cho rời đi. Tuy nhiên, chủ quán là ông DTP phủ nhận thông tin này. Ông cho biết chỉ mời khách vào ăn cơm như lời mời thông thường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lộc cho biết công an địa phương đã nắm thông tin và đang xác minh. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định.

0: để làm sao đó cũng là một cái sự khác biệt để du khách người ta thích thú.
1: Giữa rất nhiều sắc màu của lễ hội, hai chú voi lại tạo nên một điểm nhấn rất riêng của xã Cờ Nuếch, thể hiện sự gần gũi, thân thiện và đậm chất Tây Nguyên.
2: Không chỉ tìm kiếm những cách giải trí mới, nhiều người trẻ đang biến sở thích và khả năng sáng tạo thành những ý tưởng khởi nghiệp. Từ những điều tưởng chừng nhỏ bé, những mô hình mới đang dần xuất hiện, mang đến một cách trải nghiệm khác cho cộng đồng.
3: Cái mô hình của tụi em thì những cái tranh ảnh như vậy, tất cả mọi thứ nó sẽ hướng tới là nó đã có hướng dẫn sẵn ở trong cái đó rồi. Cho nên thành ra tụi em không có phải đi theo hướng workshop, cho nên nó sẽ không có đi theo hướng là mình phải hướng dẫn khách để làm một cái gì đó, mà hầu như nó sẽ hướng tới là mọi người có thể tự làm cho bản thân mình luôn.
2: Dù những áp lực của học tập, công việc và nhịp sống thường ngày, đôi khi người trẻ tìm đến đây không chỉ để tạo nên một món đồ xinh xắn, đó còn là khoảng thời gian để họ tạm gác lại những bộn bề, chậm lại một chút và để những sắc màu giúp tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn.
4: Kiểu ban đầu là tụi em bị stress về một vấn đề nào đó nên là tụi em muốn đi thư giãn, là tụi em quyết định đi tô tượng.
3: Bây giờ làm gì em cũng mong muốn là các bạn trẻ phải sáng tạo, làm gì còn phải sáng tạo hết, thì nó mới mang lại một cái giá trị nhất định.
2: Khởi nghiệp đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ một ý tưởng đủ khác biệt và một niềm tin đủ lớn để bắt đầu. Khi người trẻ biết biến điều mình yêu thích thành giá trị cho cộng đồng, những không gian nhỏ cũng có thể mở ra những câu chuyện về sức sáng tạo và hành trình tự mình tạo nên cơ hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc ghi nhận 66.311 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giảm 11,22% so với cùng kỳ năm 2025.
6: Một phần nguyên nhân do kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giảm tuyển dụng. Bên cạnh đó, sự mất giá của đồng yên thời gian qua tại Nhật Bản đã trực tiếp làm giảm sức hút thu nhập khi quy đổi, khiến người lao động cân nhắc kỹ hơn.
7: Hiện tại thì bên Nhật đang thay đổi rất nhiều chính sách về việc làm cũng như là về các chương trình đi Nhật, đặc biệt là những chính sách mà siết chặt visa về kỹ sư cũng như là chương trình tập sinh vân vân. Cho nên là những bạn hiện tại đang cũng như là chuẩn bị có dự định đi Nhật thì phải xác định là việc học tiếng Nhật rất là quan trọng.
6: Việc Nhật Bản yêu cầu lao động phải đạt trình độ tiếng Nhật tương đương N5 trước khi bắt đầu làm việc cũng là một rào cản không nhỏ. Tuy vậy, hình thức du học nghề tại Nhật Bản hiện đang thu hút đối tượng học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông bởi chi phí thấp và một số cơ hội khác.
8: Bây giờ đồng yên nó đang giảm, nhưng mà theo cái mức sống mà nếu như mình tiết kiệm và chi tiêu hợp lý thì nó vẫn sẽ đủ để mình sinh sống hoặc là gửi về cho gia đình ở bên này.
9: Thời gian gần đây và những đợt tiếp theo thì chúng ta sẽ tăng cường cái định hướng cho người lao động, tăng cường học tiếng cho người lao động để người lao động thực sự hiểu biết tốt hơn và chấp hành tốt hơn trong cái văn hóa.
6: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 56.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động từ 2.000 đến 2.500 người. Bên cạnh việc giữ vững các địa bàn truyền thống, tỉnh cũng đặt ra mục tiêu khai thác sâu các thị trường có thu nhập cao và điều kiện đãi ngộ tốt hơn.
5: Gần 20 ngày qua, vụ nam du khách Trung Quốc mất tích do bị sóng cuốn tại biển Tây Hòa, trong khi lực lượng chức năng và các tình nguyện viên vẫn nỗ lực tìm kiếm, một số người lại tranh thủ lúc người thân nạn nhân đang đau buồn để livestream câu lượt xem trên mạng xã hội.
10: Không có được lợi dụng những cái quyền lợi như vậy để mà mình câu like, câu view.
11: Những lúc đó là người ta đã đau khổ rồi mà mình còn quay video, mình livestream rồi mình đăng lên mạng xã hội thì điều đó thật sự là không tốt.
5: Đáng nói, có trường hợp còn đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung mê tín dị đoan, thậm chí tự phát kêu gọi quyên góp không đúng quy định. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã mời các trường hợp liên quan làm việc, yêu cầu gỡ bỏ nội dung và chấn chỉnh hành vi vi phạm.
12: Nếu bây giờ chúng ta mà có cái vụ việc gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải nên là phải đỡ mà tìm hiểu và xem cái đúng hay sai, thì chúng ta phải nên vào cái đài truyền hình của Đắk Lắk để mà tìm hiểu cho nó rõ và nó chính xác hơn.
5: Một lời động viên, một sự hỗ trợ đúng lúc có thể giúp gia đình nạn nhân vơi bớt nỗi đau. Nhưng việc câu like, câu view thêm thắt những yếu tố ma mị, mê tín dị đoan chính là hành vi lợi dụng nỗi đau của người khác.

0: Gia đình cảm kích ghi nhận sự hỗ trợ thường xuyên của lực lượng chức năng. Mong mọi người không tập trung biển Tuy Hòa gây áp lực cho lực lượng tìm kiếm và mệt mỏi cho gia đình. Mong các bạn TikTok, Face đừng tập trung về Tuy Hòa cũng như dừng hoạt động cúng bái mê tín dị đoan. Gia đình chúng tôi không có tài khoản cá nhân nào để tiếp nhận hình thức chuyển khoản và các hoạt động quyên góp chấp hành đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Trước nỗi đau của gia đình nạn nhân, sự tử tế trên mạng xã hội càng cần được đặt lên hàng đầu. Đó là sự tôn trọng, sẻ chia có trách nhiệm và lan tỏa những thông tin chính xác.
1: Mỗi sáng thứ tư, thay vì phải vượt quãng đường xa để đến trung tâm xã, người dân ở khu vực Đa Lộc cũ chỉ cần đến trụ sở thôn. Tại đây, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh đã có mặt, mang theo máy móc, hồ sơ và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục.
2: Khi sắp nhập về thì bà con họ phải đi xuống nơi họ làm thủ công thì rất là xa. Nên tại mỗi khi họ đi làm thì mất tốn thời gian. Có mô hình mới ở đây thì người dân sẽ rất là tiện.
1: Tại điểm lưu động, những thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bảo trợ xã hội được tiếp nhận, hướng dẫn. Người dân được hỗ trợ từ khâu chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tuyến đến nhận kết quả. Với những thủ tục cần thời gian giải quyết, kết quả sẽ được trả vào phiên lưu động tiếp theo. Để duy trì điểm phục vụ lưu động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh luân phiên cử 2 cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với cán bộ thôn hướng dẫn người dân.
3: Tôi thấy thuận lợi cho bà con nhân dân rất là nhiều cái thời gian đi lại. Đa số là nhận các cái ý kiến phản hồi rất là tích cực. Bà con mong muốn là sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, nhưng mà vừa cái thời gian và nhân lực thì cũng có hạn, cho nên là chỉ bố trí được là lưu động là một tuần là làm một bữa thứ tư thôi.
4: Là ngày thứ năm không quyết chỉ hướng dẫn cho bà con nhập cái thủ tục trên cái máy tính phục vụ riêng và tại cái trung tâm dịch vụ hành chính công.
1: Từ thực tế tại Đa Lộc, xã Xuân Lãnh đang tính đến việc mở rộng các phiên lưu động đến những thôn khác. Cùng với đó, những thủ tục có nhu cầu lớn như đất đai cũng được đề xuất phối hợp để hỗ trợ người dân ngay trong các phiên phục vụ.
0: Vẫn với 2 hectare cà phê, nhưng việc chăm sóc của bà Hờ Tên Nghê ở xã Giang Mau này đã khác. Thay vì cuốc sạch cỏ cả gốc, bà chuyển sang cắt cỏ giữ lại gốc. Ngoài lượng cỏ hoai mục sau mỗi lần cắt, bà còn gom thêm rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp, ủ cho đất tươi xốp.
5: Họ cũng có cái hướng dẫn, họ bay cạch mình làm cà phê làm như thế nào đạt hiệu quả. Họ không cho mình cuốc gốc, để như thế. Họ đất đó là họ không làm cỏ, họ để như thế luôn là cây nó tốt hơn.
0: Với 5 sào rau màu, chị Hờ Nụ Bù Dâm ở buôn E Rông xã Buôn Đôn sản xuất theo mùa vụ để bán cho các mối sỉ. Nhưng thay vì chỉ chờ người mua đến, chị đưa sản phẩm lên mạng xã hội và livestream ngay tại vườn.
6: Khi mà được tiếp cận chuyển đổi số và tiếp cận được các nền tảng mạng xã hội, thì cái sản phẩm tại địa phương của chúng tôi khi mà giới thiệu lên thì được rất là nhiều cái mặt tích cực, như là sản phẩm của chúng tôi được tiếp đón tại nhiều nơi khi mà quảng bá trên nền tảng mạng xã hội.
0: Từ mỗi mảnh vườn, mỗi gia đình, những cách làm mới đang dần xuất hiện trong cộng đồng dân tộc thiểu số Đắk Lắk. Và từ những thay đổi nhỏ ấy, người dân đang có thêm cách để làm tốt hơn trên chính mảnh đất của mình.
1: Từ 7 sào rưỡi đất từng bỏ hoang, bà Nguyễn Thị Hà, thôn 1, xã Eo đã bố trí thành nhiều tầng cây trồng. Chanh dây ở phía trên, cà phê bên dưới. Hết một vụ chanh dây, đất lại được tận dụng để trồng đậu hoặc cây ngắn ngày khác. Cách làm này giúp gia đình có nguồn thu trong lúc chờ cây cà phê phát triển, cho thu hoạch, đồng thời hạn chế thời gian đất bỏ trống.
7: Chúng tôi trồng đa cây đa sen vì là cây chanh dây này là ngắn ngày. Và thời điểm từ dao động từ 4 đến 5 tháng là chúng tôi đã có thu hoạch. Thì sau đó thì chúng tôi đã lấy cái cây ngắn ngày để là chúng tôi phục vụ cho cái cây dài ngày, thì cây cà phê và cây sầu riêng. Thì là cái cây chanh dây thì thu nhập của nó rất là ổn định.
1: Lấy ngắn nuôi dài vốn là cách làm quen thuộc với nông dân, nhưng thay vì chỉ trồng sen để tận dụng đất, nhiều hộ đang tính toán cả thời điểm xuống giống, kết thúc vụ và chuyển sang cây trồng khác để duy trì nguồn thu.
7: Hầu hết là hội viên của nông dân xã Eo thì được tuyên truyền về cái công tác phát triển kinh tế, đặc biệt là học hỏi nhiều cái kinh nghiệm mô hình sản xuất hay ở trên địa bàn để cho mọi người là cùng học hỏi và áp dụng thực tế vào sản xuất của mình.
1: Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, địa phương đang khuyến khích người dân tiếp tục thay đổi cách làm, nâng cao hiệu quả. Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, việc tạo điều kiện về nguồn vốn, tăng cường liên kết và tìm đầu ra ổn định cũng được xem là những yếu tố quan trọng để các mô hình phát triển bền vững.
8: Tập trung phát triển kinh tế cho các hộ dân, trong đó có việc là ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cái giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Để chúng tôi tập trung thâm canh tăng năng suất trên đối với các loại cây trồng thì có.
1: Cách làm cũ nhưng cách tính đang thay đổi. Trên cùng một diện tích, cây ngắn ngày tạo dòng tiền trước mắt, cây dài ngày giữ nguồn thu về sau, các vụ nối tiếp nhau thay vì để đất chờ mùa. Với người nông dân, thêm một nguồn thu cũng là thêm một cách giảm rủi ro và đôi khi hiệu quả không đến từ việc có thêm đất mà từ việc biết cách để phần đất mình đang có sinh lợi nhiều hơn.
0: Sắc màu của điệu xòe thoái trong trang phục rực rỡ, tiếng hát then đàn tính rộn ràng hòa cùng điệu chèo ngọt ngào của vùng quê Kinh Bắc. Tất cả đã hòa điệu trong chương trình trình diễn di sản do Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh tổ chức hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Chương trình có sự tham gia của 3 câu lạc bộ hát then đàn tính, câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk, đội văn nghệ Buôn Thái. 3 đội với những nét văn hóa truyền thống khác nhau đã mang đến 14 tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, bản sắc vùng miền.
9: Chúng tôi được đến đây để cùng với anh chị em các câu lạc bộ về đây để trình diễn, tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào và được hiểu biết thêm một số những cái làn điệu của các vùng miền của trên toàn bộ trên tỉnh quê Đắk Lắk.
10: Chúng tôi rất là vinh dự và vui mừng, mặc dù là cũng không phải là chuyên nghiệp nhưng mà chúng tôi chỉ là những người nông dân chất phát chân lấm tay bùn, nhưng mà nhận được cái tin thì chúng tôi cũng đã cố gắng tập luyện cùng với các chị em tập luyện để đưa được cái văn hóa của dân tộc mình ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa.
11: Đối với một người trẻ, em cũng cảm thấy đây là một cái dịp rất là thú vị để được trải nghiệm và được mở mang cái tầm hiểu biết của mình. Hy vọng là chương trình sẽ tổ chức nhiều hơn nữa.
0: Đắk Lắk là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Thông qua chương trình đã giới thiệu vẻ đẹp và sức sống của di sản văn hóa trong đời sống nhân dân, nơi những câu hát, điệu múa, tiếng đàn được trao truyền qua các thế hệ và vẫn tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị, đây là di tích căn nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội. Vào tháng 3 năm 1929, chính tại căn nhà này đã diễn ra một cuộc họp quan trọng giữa những người tích cực trong kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ để thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.
1: Và cũng chính tại đây, các đồng chí ở trong nhóm đã ra tuyên ngôn điều lệ của tổ chức, viết truyền đơn và quyết định xuất bản báo chí của Đảng. Sự kiện được xem như một thắng lợi đầu tiên, tạo điều kiện cho sự hợp nhất các tổ chức đảng trong nước, hướng đến thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, với chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua. Gần một thế kỷ đã đi qua kể từ cuộc họp chi bộ Cộng sản đầu tiên tại căn nhà này. Và cũng từ một chi bộ Cộng sản đầu tiên ấy, gần một thế kỷ qua, hệ thống tổ chức của Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng đã ngày càng phát triển và luôn được điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn.
0: Mới đây nhất, quy định số 208 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng đã một lần nữa điều chỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới. Quy định thì cũng có nhiều điểm mới liên quan đến nguyên tắc tổ chức, cơ cấu tổ chức của Đảng và đặc biệt đó là cụ thể hóa khâu tổ chức thực hiện. Và đây cũng sẽ là nội dung mà chúng tôi trao đổi với khách mời trong trường quay ngày hôm nay.
2: Ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Đảng viên Ban Tổ chức Trung ương.
1: Vâng, và để cùng trao đổi với ông Trần Viết Cường trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có chuẩn bị một số những cái mảnh ghép tương ứng với những câu hỏi lớn. Và đằng sau những mảnh ghép này sẽ là một hình ảnh hoàn chỉnh mà chúng ta sẽ cùng phân tích ở phần cuối của chương trình. Cùng đến với mảnh ghép đầu tiên, chúng tôi có những dữ kiện như sau. 96 năm, 6 cấp và 3 cấp. Với những thông tin này thì ông Cường có những chia sẻ gì ạ?
3: Với ba dữ kiện nêu trên thì gợi nhắc cho tôi trong quá trình mà Ban Tổ chức Trung ương xây dựng cái mô hình tổ chức của Đảng thì chúng tôi có đã nghiên cứu về cái lịch sử của Đảng và trải qua cái thực tiễn 96 năm xây dựng và phát triển của Đảng thì Đảng ta không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện các cái tổ chức Đảng của mình, các cấp. Trong giai đoạn khi mới hình thành thì Đảng chúng ta là có 6 cấp và Đảng từng bước có điều chuyển xuống 5 cấp và cả một quá trình dài chúng ta thực hiện theo 4 cấp. Thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta tiến hành cái cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện cái việc sắp xếp lại Giang Sơn thì cái mô hình tổng thể hệ thống chính trị của chúng ta xác định là 3 cấp. Thì từ cái vấn đề đó thì hội nghị lần thứ 3 Trung ương khóa 14 đã xác định là tổ chức Đảng của chúng ta sẽ còn 3 cấp để nó đồng bộ, thống nhất, tương ứng với hệ thống mô hình tổ chức chính trị tổng thể của chúng ta là 3 cấp.
1: Như ông vừa mới nhắc tới, chúng ta vừa thực hiện sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ổn định. Tuy nhiên, đối với mô hình tổ chức của Đảng thì có một số điểm chưa phù hợp, cần điều chỉnh để tương ứng với thực tiễn sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
4: Một công trình trung tâm hành chính công mới đang được xây dựng.

0: một nhà lưu trú cho công an xã đã hoàn thành đi vào sử dụng. Đây đều là những công trình được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công thông qua mô hình xã chủ động của xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang.
1: Chủ động trong việc xuống thôn để nắm bắt được tình hình của cơ sở, của bà con nhân dân trong cần gì và làm gì. Thế còn trong việc chủ động nữa thì là trong đầu tư về cơ sở hạ tầng, chủ động trong nắm bắt về phản ánh của nhân dân.
0: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tân Tiến không ít áp lực. Địa giới hành chính rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Chính vì thế, mô hình xã chủ động cho thấy sự thay đổi tư duy quản lý, từ bị động sang chủ động, không chờ khó khăn phát sinh mới xử lý, mà dự báo sớm, nhận diện vướng mắc và chủ động tháo gỡ ngay từ đầu.
2: Đối với đảng bộ xã, sau khi về mà trên cơ sở những cái nội dung được phân cấp trao quyền, thì chúng tôi sẽ bàn thống nhất trong thường vụ và gắn với trách nhiệm, có nghĩa là rõ người, rõ việc và rõ kết quả.
0: Tuy nhiên, để những mô hình như xã chủ động phát huy hiệu quả hơn nữa, thì ngoài đẩy mạnh phân cấp phân quyền, mô hình tổ chức của đảng, nhất là ở cấp cơ sở cũng cần đổi mới. Bởi chính quyền theo mô hình 3 cấp, nhưng hệ thống tổ chức của đảng vẫn duy trì 4 cấp, dẫn đến sự chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, chưa tối ưu hóa nguyên tắc một việc một đầu mối.
3: Tổ chức đảng được lập hệ thống tương ứng với hệ thống hành chính nhà nước, đó là một nguyên tắc được ghi trong điều lệ đảng. Và việc này là phù hợp với cái sự thay đổi của chúng ta trong việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức của nhà nước và trong sắp xếp lại hệ thống các cơ quan ngành dọc ngành ngang, nó phù hợp với cái tình hình mới.
0: Ngoài ra, sau sắp xếp, với địa bàn mở rộng, số lượng doanh nghiệp lớn, trường đại học, bệnh viện ở nhiều xã tăng lên, trong khi tổ chức đảng tại các đơn vị này vẫn còn phân tán theo địa bàn xã, phường cũ hoặc nhiều đầu mối quản lý khác nhau, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất.
4: Đảng là hạt nhân lãnh đạo và cái sự lãnh đạo của đảng là toàn diện tuyệt đối. Cho nên là thích ứng với lại cái mô hình mới chính quyền địa phương hai cấp, cái mô hình ba cấp của chúng ta, thì đương nhiên là cái tổ chức đảng là cũng phải có những sự điều chỉnh sao cho nó phù hợp.
5: Bây giờ là hiến pháp sửa đổi rồi, hệ thống tổ chức nhà nước sửa đổi như thế này, thì rõ ràng là hệ thống tổ chức của đảng phải đi theo cho nó đồng bộ, cho nó thống nhất. Và dù có thay đổi cái kiểu gì đi chăng nữa, thì cuối cùng mục đích cao thượng nhất, mục đích tối thượng nhất cũng chính là gì? Để phục vụ nhân dân tốt hơn.
6: Thực tiễn đã đặt ra những yêu cầu rất rõ về việc cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình hệ thống tổ chức của Đảng phù hợp hơn với yêu cầu mới, bối cảnh mới. Do đó, một trong những điểm mới trọng tâm của quy định 208 chính là việc Ban Chấp hành Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức của Đảng gồm có 3 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở, bảo đảm tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước theo điều lệ Đảng. Và từ khóa tương ứng cũng chính là từ khóa và mảnh ghép thứ hai. Thưa ông Cường, vậy thì sự tương ứng này có ý nghĩa như thế nào ạ?
7: Thứ nhất là sự tương ứng này tạo ra sự đồng bộ thống nhất trong các cái tổ chức của hành chính nhà nước đối với cả tổ chức đảng. Được hiểu rằng là khi nào chúng ta xác định ở tổ chức bộ máy hành chính của nhà nước có bộ máy, có tổ chức thì ở nơi đó sẽ có tổ chức đảng tương ứng. Cái việc thứ hai ấy, là cái việc tương ứng được thể hiện ở cái sự đồng bộ, thống nhất, và từ đó chúng ta cũng xác định rất rõ các cái chức năng, nhiệm vụ, cái thẩm quyền, mối quan hệ công tác của từng cấp một hết sức là rõ ràng. Đấy, và từ đó thì chúng ta cũng cắt giảm được những cái tầng nấc trung gian. Đấy, và đây chính là điều kiện thuận lợi để chúng ta tiến hành cái việc thực hiện các cái nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như là các cái thủ tục công tác đảng viên trên môi trường số. Thì hiện nay ngành tổ chức xây dựng đảng đã có thành lập ban chỉ đạo về của ngành tổ chức xây dựng đảng về chuyển đổi số, và dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt của đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương, sự vào cuộc của cả toàn ngành, thì hiện nay chúng tôi đã hoàn thành xong cái chiến dịch 45 ngày đêm để thực hiện cái công tác chuyển đổi số. Chúng tôi đã làm sạch được dữ liệu cũng như đã xây dựng được cái thể chế bước đầu, và từ đó xác định được các cái nghiệp vụ lõi để sắp tới đây trong chiến dịch 100 ngày đêm thực hiện chuyển đổi số của toàn ngành tổ chức xây dựng đảng, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thì cái việc tương ứng này của tổ chức đảng với các hệ thống của tổ chức cơ quan hành chính nhà nước là một cái điều kiện rất thuận lợi để chúng ta thực hiện cái thời gian tới trong cái việc công tác chuyển đổi số.
6: Trước khi sắp xếp trung bình là 26,2 chi bộ trên một xã phường đặc khu, thì sau sắp xếp là 14,5 chi bộ trên một xã phường đặc khu.

0: Một số nơi phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính do là chi bộ thôn, tổ dân phố, là chi bộ trực thuộc, không có con dấu, thẩm quyền và điều kiện hoạt động hạn chế. Trong khi nhiều quy trình thủ tục chuyển lên đảng ủy cấp xã trực tiếp giải quyết, càng làm tăng áp lực với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở. Do đó, quy định 208 cũng đã tập trung làm rõ mô hình tổ chức đảng ở xã phường đặc khu, việc thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những nơi có đông đảng viên nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
1: Quy định 208 của Ban Chấp hành Trung ương như là một cái cẩm nang để cho những người làm công tác lãnh đạo, đặc biệt là ở cấp chi bộ. So với trước đây thì hiện nay là cái phương pháp quản lý hiện nay thì có thể nói là rất tiên tiến và nó rất kịp thời. Và đồng thời cái đó, chính từ cái đó thì nó mới tăng cường được cái sự lãnh đạo của đảng, đặc biệt là cái cấp cơ sở.
2: Quy định 208 thì thuận lợi cho các cái chi bộ, các đảng bộ trong vấn đề sinh hoạt chi bộ, ví dụ là nâng cao cái trách nhiệm kỷ luật của đảng viên về phẩm chất đạo đức của người đảng viên, đồng thời gắn liền với quy định 207 về vấn đề những điều đảng viên không được làm.
3: Về quy định 208 thì cũng có quy định là một số quản lý về dữ liệu của đảng viên. Tôi thấy nó rất là thực tế và nó tạo sự đồng thuận cũng thống nhất trong các chi đảng bộ.
4: Quy định 208 đẩy mạnh cái việc phân cấp phân nhiệm về cấp cơ sở để mà đã loại bỏ được cái sự tầng nấc trung gian từ 4 xuống còn có 3. Và ở đây chúng ta thấy nó có một điều rất quan trọng, đó là quy định này sẽ mở ra cho cái việc mà tiếp tục cải cách thể chế của đảng, tiếp tục hoàn thiện cái bộ máy và tạo ra cái sự chuyên nghiệp, linh hoạt trong cái mô hình tổ chức của đảng cũng như là của toàn hệ thống chính trị.
0: Vâng, thực tế hiện nay thì số lượng đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố là rất đông. Ví dụ như tại Hà Nội thì có tới 218 chi bộ có từ 200 cho tới là 500 đảng viên. Hay là như Đồng Nai có chi bộ đông nhất lên tới là khoảng 800 đảng viên. Vậy thì việc quản lý rồi thì tổ chức sinh hoạt và nắm bắt sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào thưa ông?
5: Đây đúng là một cái thực trạng mà Ban Tổ chức Trung ương khi báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ 3 khóa 14 cũng đã nêu rất rõ. Một số các cái chi bộ ở thôn, tổ dân phố có cái số lượng đảng viên rất đông, và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thực hiện cái chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố thì cái số lượng các cái chi bộ mà có đông đảng viên lại được ngày càng gia tăng. Thì theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, ở một số các cái địa phương có số lượng mà chi bộ ở thôn, tổ dân phố có số lượng đông đảng viên là khá lớn, với cái số lượng mà có trên 100 đảng viên ấy, trong toàn đảng có trên 5.000 chi bộ, và cái số lượng từ 200 đảng viên cho đến 500 đảng viên thì hiện nay là cũng có hơn 800 chi bộ trong toàn đảng. Và đặc biệt là những cái số lượng mà chi bộ có trên 500 đảng viên thì theo thống kê là có 18 chi bộ. Thì như Đồng Nai thì đã có xuất hiện những cái chi bộ mà có trên 800 đảng viên. Rồi như Bắc Ninh là có chi bộ thôn, tổ dân phố hơn 700 đảng viên. Thì nhận diện được cái vấn đề này thì Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới đây có cái hướng dẫn về việc sinh hoạt tại các cái chi bộ có đông đảng viên ở thôn, tổ dân phố. Mà hiện nay thì chúng ta theo điều lệ và thi hành điều lệ đảng thì ở các cái chi bộ có đông đảng viên thì chúng ta được phép chia thành nhiều tổ đảng để chúng ta thuận lợi trong công tác sinh hoạt. Tuy nhiên thì trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ phải có những cái hướng dẫn hết sức là cụ thể để cho các cấp ủy tổ chức đảng có thể áp dụng cái việc sinh hoạt tổ đảng, từ cái cách thức sinh hoạt cho đến nội dung sinh hoạt, các quy trình sinh hoạt, rồi lấy cái quy trình để thực hiện và ban hành nghị quyết, để đưa nghị quyết đến cuộc sống, đưa nghị quyết truyền tải đến các đồng chí đảng viên trong các chi bộ có đông đảng viên để làm sao cho nó thực chất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định với những cái hệ thống giải pháp rất là căn cơ và toàn diện trong quy định 208, đối với những thôn, tổ dân phố mà có đông đảng viên ở các cái chi bộ thì chúng ta sẽ có cái thành lập các cái đảng bộ trực thuộc cơ sở và trực tiếp là cấp dưới của đảng bộ cơ sở, mà cụ thể đó chính là đảng bộ xã của chúng ta hiện nay. Thì cái đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những cái địa bàn có các cái chi bộ đông đảng viên sẽ là một cái giải pháp để có thể là giảm những cái áp lực về các cái công tác nghiệp vụ đảng viên cũng như là thực hiện các cái quy trình thủ tục liên quan đến cái thủ tục hành chính của đảng. Và từ đó thì cũng sẽ tiếp tục để chúng ta đẩy mạnh và nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng, trong đó có cái tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố đúng theo cái chỉ thị 50 của Ban Bí thư vừa mới được ban hành. Thì trong đó có rất nhiều các cái quan điểm chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.

0: là chúng ta phải xác định cái cuộc họp chi bộ là cái cuộc họp quan trọng nhất trong các cuộc họp. Cái việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một mệnh lệnh chính trị mà toàn hệ thống của tổ chức đảng chúng ta phải thực hiện trong thời gian tới.
1: Thưa ông, hiện nay sau khi mà sáp nhập thì địa bàn của các xã phường, đặc khu cũng khá là lớn, và trên đó thì có rất là nhiều những doanh nghiệp này, rồi thì bệnh viện, trường học với một số lượng đảng viên cũng không hề nhỏ.
0: Quy định 208 của Trung ương vừa được ban hành thì trong đó thì Trung ương cũng đã có quy định đối với những cái địa bàn của xã phường, đặc khu mà có nhiều các cái tổ chức đảng của doanh nghiệp ngoài nhà nước, của hệ thống trường học, bệnh viện có đông đảng viên, thì chúng tôi cũng xác định cái hệ thống giải pháp. Thứ nhất là về công tác quản lý thì chúng tôi sẽ cho thành lập các cái đảng bộ trực thuộc cơ sở dưới sự chỉ đạo của đảng bộ xã. Cái thứ hai về các vấn đề liên quan đến sinh hoạt đảng thì ngoài cái giải pháp liên quan đến tổ đảng thì hiện nay ban tổ chức trung ương đang khẩn trương để chuẩn bị các cái nội dung trình ban bí thư. Trong thời gian tới sẽ ban hành một cái quy định của ban bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến đối với những nơi thực sự cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng tất cả cái hệ thống về giải pháp mà Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương đang tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới thì sẽ khắc phục được những cái điểm nghẽn về tổ chức đảng.
1: Trong một tủ hồ sơ thì những chiếc nhãn tưởng như là chỉ để gọi tên, thế nhưng mà chỉ cần gọi tên không đúng thì rất dễ là nhầm lẫn hồ sơ này với hồ sơ khác, và quan trọng hơn là không biết chính xác hồ sơ ấy thì thuộc về đâu, liên quan đến việc gì. Với một hệ thống tổ chức cũng như vậy, khi mà cơ cấu được sắp xếp lại thì tên gọi cũng cần được xác định lại để làm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ tổ chức ấy là gì và có trách nhiệm thẩm quyền đến đâu. Do đó, trong quy định số 208 lần này cũng đã thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở theo mô hình mới. Và đây cũng chính là mảnh ghép thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, thí điểm định danh tên gọi. Theo đó, thống nhất sử dụng tên gọi đảng bộ cơ sở thay cho đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho đảng bộ cơ sở, và các loại hình đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền. Thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ. Vâng, thưa ông Cường, việc thí điểm định danh tên gọi như thế này có lẽ không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về một cái tên.
0: Trước đây ví dụ như đảng bộ phường xã thì là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, thì nay chúng ta định danh lại và đảng bộ phường xã đó sẽ được chính thức là lấy với cái tên gọi là đảng bộ cơ sở, cấp cơ sở. Mà trước đây ấy, thì chúng ta lại gọi là đảng bộ cấp trên của tổ chức cơ sở đảng. Cái thứ hai là trong các cái tổ chức trực thuộc của cấp cơ sở thì chúng ta cũng định danh lại cái đảng bộ trực thuộc cơ sở để thay thế cho bốn cái loại hình đảng bộ cơ sở. Thì như các đồng chí biết là ở với những cái loại hình tổ chức đảng ở các cái doanh nghiệp nhà nước hiện nay với số lượng đảng viên rất đông, thì trước đây dưới các cái đảng bộ của các tập đoàn thì chúng ta sẽ có bốn cái loại hình là đảng bộ cơ sở, đảng bộ được ủy quyền, đảng bộ được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở và đảng bộ được giao quyền. Thì với cái quy định 208 vừa được ban hành thì sắp tới đây thì chúng tôi sẽ định danh lại tất cả những cái tổ chức đảng đó sẽ chỉ là đảng bộ trực thuộc cơ sở, và ban tổ chức trung ương sẽ có tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới sẽ có các cái quy định để phân định về chức năng, nhiệm vụ cũng như là thẩm quyền, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của từng cái tổ chức đảng gắn với cái định danh là đảng bộ trực thuộc cơ sở. Và vấn đề thứ ba, như đồng chí đã nói thì Trung ương lần này cũng đã thống nhất là sẽ định danh chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc sẽ chỉ là chi bộ để chúng ta thống nhất trong toàn đảng. Thì có thể nói là các cái chi bộ ở các trường học, bệnh viện trực thuộc đảng bộ xã và với các cái chi bộ được xác định là chi bộ trực thuộc như là chi bộ của thôn tổ dân phố, chi bộ của một số phòng ban, thì sẽ tới đây sẽ tất cả chúng ta sẽ định danh gọi là chi bộ. Và tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề chúng ta chỉ thay đổi về tên gọi mà nó cũng là một cái thay đổi rất lớn để chúng ta xác định các cái chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác cũng như là quy chế làm việc của từng loại hình tổ chức đảng.
1: Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ đảng tiến hành phiên họp thứ nhất diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản của điều lệ hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên thực tiễn đã thay đổi lớn, tinh thần xuyên suốt là kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc, kế thừa nhưng không né tránh những vấn đề cần hoàn thiện. Trong đó thì hệ thống tổ chức, phương thức lãnh đạo và kiểm soát quyền lực trong mô hình mới là một trong những vấn đề cần tập trung làm rõ.
2: Làm rõ vị trí, nhiệm vụ, thẩm quyền và quan hệ giữa cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức cơ sở đảng đánh giá mô hình đảng ủy sau khi đã kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự, tổng kết nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, rồi thường trực cấp ủy, tập thể lãnh đạo, rồi người đứng đầu, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
1: Với yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với đó là yêu cầu của Trung ương về triển khai quy định 208, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Ban Tổ chức Trung ương được giao tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng hoàn thành trong năm nay. Vâng, nhiều nội dung thì đã được quy định rõ, đó là thí điểm, tức là sẽ còn phải tổng kết, đánh giá và điều chỉnh hay là như thế nào thưa ông? Và cùng với vai trò được giao thì Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện với tiến độ như thế nào rồi ạ?
0: Các cái vấn đề vừa qua Trung ương quyết định thí điểm là thuộc về thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương và thực hiện theo đúng điều lệ đảng. Thì tại điều 16 và điều 17 của điều lệ đảng thì đã quy định thẩm quyền giao cho Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận và thống nhất những vấn đề mà có thể chúng ta thí điểm, và các vấn đề liên quan đến tổ chức của đảng. Thì Trung ương cũng đã đưa ra 3 vấn đề thí điểm, và tôi nghĩ rằng các vấn đề thí điểm mà Trung ương đưa ra là rất sát thực tiễn. Và trong cái quá trình 15 năm qua chúng ta cũng chưa sửa đổi điều lệ đảng, thì chúng ta phải cần thiết phải có cái sự thí điểm. Thì qua thí điểm thì chúng ta sẽ phải cần đánh giá toàn diện những cái chủ trương thí điểm để đánh giá về những cái mặt đạt được cũng như là một số những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình chúng ta tổ chức thí điểm, để từ đó sẽ có những cái đánh giá hết sức là toàn diện để chúng ta nghiên cứu sẽ tiến tới sửa đổi điều lệ đảng trong cái thời gian tới. Và cũng đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các vấn đề nghiên cứu để đưa vào sửa đổi điều lệ đảng phải cần đánh giá được đầy đủ cái cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Và trên cơ sở được đề xuất những vấn đề với Trung ương, với Đại hội sửa đổi điều lệ đảng trong thời gian tới thì cần phải được thực tiễn chứng minh là đúng và nó phù hợp với thực tiễn thì chúng ta mới tiến hành đưa vào để chúng ta nghiên cứu sửa đổi. Tới đây thì chúng tôi sẽ khẩn trương có những cái nội dung tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng các cái quy định, các cái hướng dẫn để các cấp ủy tổ chức đảng có thể triển khai đồng bộ trong toàn đảng. Trung ương quy định những vấn đề khung và nguyên tắc, Ban Tổ chức Trung ương sẽ hướng dẫn những vấn đề cụ thể và các cấp ủy tổ chức đảng thì phải triển khai cụ thể hóa các nội dung theo hướng dẫn và quy định của Trung ương. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới đây, tất cả những cái nội dung mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đề ra cũng như là yêu cầu của Trung ương giao cho các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan chức năng trong đó có Ban Tổ chức Trung ương thì các cái quy định và hướng dẫn sẽ được đồng bộ ban hành trong năm 2026. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xác định những cái lộ trình đối với những cái nội dung cần phải có thời gian quy định và hướng dẫn sớm hơn thì sẽ nghiên cứu và để ban hành trong cái đầu quý tư của năm 2026.
1: Như vậy tôi có thể hiểu rằng là tiến độ đang rất khẩn trương với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên với rất nhiều những điểm mới như vậy thì câu hỏi đặt ra đó là trong trường hợp những văn bản hướng dẫn chưa kịp ban hành thì việc tổ chức thực hiện sẽ diễn ra như thế nào thưa ông?
0: Có thể nói đây cũng là một trong những cái điểm mới của quy định 208 so với quy định 20 về thi hành điều lệ đảng trước đây. Thì lần này Trung ương đã có bổ sung vào quy định 208 một cái nội dung, một cái điều khoản, đó chính là điều khoản chuyển tiếp. Trong quá trình mà Trung ương nghiên cứu để ban hành các quy định hướng dẫn thì các cấp ủy tổ chức đảng có thể triển khai theo các cái quy định hiện hành đến khi thời điểm có quy định thay thế, sẽ thực hiện đồng bộ thống nhất các cái nội dung và không có tạo ra cái độ trễ cũng như là cái khoảng trống.
1: Vâng, với 4 mảnh ghép mà chúng ta đã lật mở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có một hình ảnh hoàn chỉnh của sơ đồ hệ thống tổ chức của Đảng theo quy định mới. Với một sơ đồ hệ thống tổ chức mới như thế này thì ông có chia sẻ gì về ý nghĩa của sơ đồ này thưa ông?
0: Đây là lần đầu tiên mà Đảng ta có một cái hệ thống sơ đồ hóa về mô hình tổ chức của Đảng. Nó rất trực quan, rất dễ theo dõi và rất dễ để các cấp ủy tổ chức Đảng có thể tổ chức thực hiện. Và khi xem lại cái sơ đồ này ấy, thì gợi nhớ cho tôi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình chuẩn bị các cái nội dung trình Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Thì đồng chí Tổng Bí thư có nêu 4 cái câu hỏi khi mà nghiên cứu để xây dựng cái mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới. Là khi chúng ta xây dựng cái mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới thì có tinh gọn hơn không? Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có rõ hơn không? Rồi cũng như là cái mối quan hệ công tác, rồi là cái trách nhiệm có cụ thể hơn không? Và đặc biệt là có thông suốt hơn không? Để trả lời đầy đủ 4 cái câu hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là với cái mô hình sơ đồ và cái quy định 208 của Trung ương lần này thì cái bộ máy tổ chức của Đảng đã được tinh gọn. Và bên cạnh đó ấy, thì cũng nâng cao cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong cái thực thi công vụ của các cấp ủy tổ chức Đảng. Cái thứ hai ấy là cái thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy tổ chức Đảng, của các tổ chức Đảng mà chúng ta trên nhìn trên sơ đồ thì báo cáo các đồng chí là đã được rõ hơn. Cái tổ chức của Đảng sẽ được hoạt động thông suốt hơn. Và đặc biệt khi mà chúng ta tiến hành các cái nội dung thực hiện các cái quy trình thủ tục của Đảng trên môi trường số, khó khăn vướng mắc khi mà chúng ta còn nhiều tầng lớp trung gian trong các tổ chức Đảng thì sẽ được khắc phục.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Viết Cường đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Sắp xếp lại tổ chức, hoàn thiện mô hình, định danh rõ hơn tên gọi, tất cả những thay đổi ấy suy cho cùng đều hướng đến một mục tiêu: để tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả hơn, gần dân hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới từ thực tiễn. Bởi ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác. Trong quá trình phát triển của đất nước trên chặng đường phía trước, nhiều vấn đề mới sẽ được tiếp tục đặt ra và cần phải giải quyết. Và với vai trò lãnh đạo, Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy. Và khi ấy, hiệu quả của một mô hình tổ chức không chỉ nằm trên sơ đồ hay trong những quy định, mà phải bắt đầu bằng trách nhiệm, sự sâu sát và tinh thần hành động của từng cán bộ, từng đảng viên, đặc biệt là tại cơ sở, trên nền tảng là những kết quả đến từ sự đóng góp, cống hiến của những người cán bộ từ trước tới nay.
3: Khu làng xa của chúng ta sẽ có mưa vừa đến mưa to, để có một số hộ nhà cửa không an toàn, để đề nghị bà con sẽ di chuyển ngay về nhà cộng đồng của thôn làng xa.
4: Ông Lý Xu Báo và gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, còn căn nhà trong chốc lát đã bị đất đá vây kín. Chứng kiến giờ phút sinh tử ấy, ông Mùa A Của, bí thư chi bộ thôn, đã kích hoạt phương án khẩn cấp. Toàn bộ đảng viên trong chi bộ và gần 200 bà con trong thôn đã được huy động để dồn sức di rời nguyên khối cả ngôi nhà đang bị vùi lấp sang mảnh đất bên cạnh, một vị trí an toàn hơn.
5: Thì ai không làm quản lý khu đấy có trách nhiệm báo cáo nhanh ở trong Zalo, kịp thời báo cáo xã. Phân công nhiệm vụ cụ thể ở đấy, nếu mà xảy ra ở khu của đồng chí nào không nhé, tôi sẽ kỷ niệm.
4: Nhờ những bí thư chi bộ như ông Của, các chủ trương của Đảng về phòng chống và ứng phó với thiên tai được quán triệt tới từng nóc nhà, từng sườn núi. Mưa lớn và sạt lở đất không hiếm ở đây, nhưng những năm gần đây, thôn làng Sang không có thiệt hại về người. Từ những dãy bền nơi cơ sở, mạch nguồn lý tưởng cao đẹp của Đảng vẫn chảy dài như mạch nước ngầm trong đại ngàn Tây Nguyên.
6: Mỗi lần mà có tiếng chiêng ấy, là cả làng sẽ sum vầy lại. Nó tạo nên cái sự gắn kết cộng đồng.
4: Tiếng cổng chiêng, âm thanh thông báo sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cuộc họp quan trọng nhất của tổ chức Đảng ở cơ sở. Từ năm 2024, mỗi năm chi bộ này kết nạp thêm 3 đảng viên mới, bảo đảm cả 5 buôn trong xã đều phát triển được đảng viên trẻ. Sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, thu đảng phí trực tuyến, triển khai phong trào bình dân học vụ số, tất cả đều được đảm đương bởi những hạt nhân đi đầu, những bí thư chi bộ ở thôn, buôn, tổ dân phố. Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Từ chi bộ, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Từ những bí thư chi bộ tận tâm, niềm tin của nhân dân với Đảng không ngừng được vun đắp.
6: Mỗi lần kết nạp đảng viên mới, tôi luôn ghi nhớ điều Bác Hồ đã dạy. Vào Đảng không phải là thăng quan tiến chức, vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.
7: Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tôi không lấy mình là bí thư mình quyết, mà tôi muốn là tập thể.
5: Phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh muốn được hay không là như tất cả các đồng chí đảng viên ở đây bao nhiêu nào để dân để đủ ăn đủ mặc, chúng tôi mới xứng đáng là đảng viên ở trong chi bộ.
4: Đảng mạnh là do chi bộ tốt thì phải có những bí thư chi bộ gần dân, hiểu dân, hết lòng vì nhân dân. Và những người bí thư chi bộ ấy đóng vai trò rất quan trọng khi năm 2026 là năm cán bộ cơ sở. Và thậm chí họ còn mang trọng trách lớn hơn nữa khi tổ chức bộ máy của Đảng được điều chỉnh theo hướng phân cấp, mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho cấp cơ sở.

0: Sống rồi.
1: Đồng chí đã tận mắt nhìn thấy nội chiến vượt sang đất Lào.
2: Vâng, thưa đồng chí.
1: Liệu bọn Phỉ có tiếp tục luồn sang đuổi theo nội chiến không?
3: Tôi có nghe tình hình bên đó khá im ắng, nhưng mà cũng không nắm cụ thể. Theo anh có cần cử người sang Lào để nắm thêm tình hình không?

0: chứ? Dạ, A1 đang ở với tôi từ đêm qua.
1: Bây giờ
2: cậu với A1 chịu khó về trên này một chuyến ngay trong đêm nay.
1: Nếu kịp sáng mai chúng ta sẽ tổ chức họp ngay.
2: Đồng chí cục trưởng phái khiển Xuân Biên cũng đang trên đường về đây trong đêm nay.
0: Dạ, tôi và A1 đi ngay bây giờ chắc kịp ạ. À.

0: nó ra, ra trông em cho mẹ. Suli cứ để mẹ lo nhá.
1: Bunny, đun nước lên, đưa con cho anh. Chà ra, lấy cho cha cái bát.

0: bún đi, đun thêm nước sôi, nấu cháo cho con ăn, xong tắt lửa đi.
1: Con cũng không muốn ăn nữa, con mệt lắm.
0: Con phải ăn, cả mẹ Bonnie nữa, mọi người phải ăn.

0: Con đói.
1: Con đói à? Bunny, Bunny, con tỉnh rồi. Cháu, cháu. Ăn đi con.
2: Cháu hơi nguội, hãy để em đun lại nhá.
1: Không cần đâu, con đang đói.

0: sang Lào đấy.
1: Nếu Đỗ Chiến là công an thật thì đấy Ngọng vẫn là cái lưỡi cơ mà.
2: Mau thu xếp lên đường đi.
1: Đi mau đi. Nếu mà thích ý, thì chơi với vàng bao.

0: Mình đi tiếp hả anh? Để em vào gọi các con dậy nhá.
1: Để các con ngủ thêm chút nữa đi. Anh phải chờ trời hừng sáng mới xác định được hướng đi đúng.
0: Mình lại luồn rừng tiếp à?
1: Không, mình sẽ tìm đường đến đồn cảnh sát. Mà đồn gần nhất là đồn Sót Viên.
2: Chỉ diện cảnh sát vùng biên.
3: Vâng.
4: Vào lúc 14 giờ hôm qua, A2 đã vượt suối nhánh sông Nậm Mộ an toàn rồi. Sau đó đến cuối giờ chiều, bản của X3, nơi X1 vẫn truyền tin về theo đường gửi thuốc bắc, còn P1 thì sẽ công khai ra trình diện tại đồn Sóc Viêng.
5: Nhưng đây là phương án mà chính P1 đã đề xuất với tôi.
6: Đó là phương án mạo hiểm nhưng rất thông minh. Bố Phi Vàng Pao ở bên đó vừa sẽ là con đường nhanh nhất nếu được gửi về Viên Chăn. Tất nhiên, nếu P1 vượt qua những mạo hiểm kia để được gửi về trung tâm cảnh sát Viên Chăn đã,

0: Em nhớ điều này. Nếu cảnh sát có hỏi những gì xảy ra trên đường, em tuyệt đối không được khai đã va chạm bọn phỉ ở bên kia. Sau đó, em cứ liên tục yêu cầu cho liên lạc với người nhà ở Hoàng Gia. Chú ý, ngắn gọn thế thôi.
1: Không được nói gì,
2: kể cả tiếng Việt ạ.
0: Đúng rồi. Vì cảnh sát biên giới, họ biết nói tiếng Việt. Các con giỏi lắm. Can đảm lên, sắp về nhà rồi.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
0: Đi thôi.

0: Anh à, hình như có ai đó muốn đuổi cùng giết tận gia đình nhà mình ấy. Liệu anh có đắc tội với ai không? Còn những người bịp mặt, họ cũng giúp đỡ gia đình mình, thế họ đâu hết cả rồi à?
1: Em chỉ cần làm theo những gì anh dặn, chú ý bảo vệ các con là trên hết.

0: họ sẽ thả gia đình nhà mình.
1: Khóc chết lại.
2: Tiếc phá khẩu luôn bài. Phá vào khẩu luôn bài.
3: Chúng ta phải cảm ơn bữa cơm đoàn tụ của ông đồn trưởng ban cho. Cha cũng đói rồi. Đi ăn thôi.
2: หัวหน้านี่มันบันทึกคำให้การของผู้เป็นเมียลาวสื่อบุญนีลูกชายบุญธรรมของประธานาธิบดีเฟสลาด
4: เจ้าสั่งรถให้คอยเด้อเมื่ออื่นเอาเข้าไปเวียงจันทร์เลย
2: ไปเวียงจันทร์เลยบ่าพวกเฮาถูกต้องของเขาเจ้าบ่า
4: ทอมมิท
5: บ่าอันนี้คนโดหัวดงเรื่องแร้ดกหลับ từ khi Mỹ vào báo nhỏ lẻ khác của chính phủ Lào trở thành một tổ hợp gọi làNhà an ninh hỗn hợp. Tiếng Anh gọi là DNC và theo tiếng Pháp là DCN. Đây là một tổ hợp tình báo với thằng
4: Thục mà.
3: Lúc cha mẹ còn ở đây thì nó vẫn chưa có.
6: Batusei.
3: Batusei. Cổng chiến thắng con ạ. Thì ra vậy.

0: Báo cáo bộ trưởng, đã đến DNC thì trước sau gì rồi cũng phải đến trung tâm thẩm vấn của an ninh quân đội.
1: An ninh quân đội hoàng gia, chúng ta đã từng trả giá, chúng ta đã mất nhiều người ở đây.

0: Tôi tin rằng P1 sẽ vượt qua được.
1: Tôi cũng có niềm tin như thế, thưa Bộ trưởng.
0: Báo cáo đồng chí Bộ trưởng. Thưa các đồng chí, là người trực tiếp điều phối P1 và A2, tôi luôn tin tưởng vào các đồng chí của mình. Cho dù thời gian đầu chính tôi cũng có phần nghi ngại P1, tôi tin rằng kế hoạch sẽ được thực hiện đúng lộ trình đã báo cáo với Bộ trưởng.
2: Tôi đề nghị trong giai đoạn này chúng ta không tạo tin thêm nữa, vì rất dễ làm tăng thêm nghi ngờ.
3: Nhân chỉ.
4: Nào, bây giờ chúng ta sẽ cụ thể tình hình của A2.
0: Báo cáo, hôm nay A2 sẽ rời khỏi điểm chờ, tiếp cận với X3 là đầu mối của X1.

0: Này, vào đây rồi thì khai hết ra đi. May ra còn giữ được mạng.
1: Tình thế này ấy, thì phải bất chấp tất cả thôi, miễn là được.
2: Am hiểu cái chó gì?
0: Để xem giả ngây giả ngô được mấy bận.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hơn 71.000 công nhân viên chức người công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều chương trình an sinh thiết thực, từ hỗ trợ nhà ở vốn vay đến chăm lo con em người lao động, với mục tiêu, với nhan đề, điểm tựa vững chắc cho người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau, sẽ ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị.
1: Trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025 đã gây ngập và cuốn sập hàng trăm căn lao động. Giữa những thiệt hại ấy, tổ chức công đoàn đã kịp thời trở thành điểm tựa giúp người lao động dựng lại cuộc sống. Căn nhà của chị Cao Thị Tuyết Nhung, công nhân công ty cổ phần An Hưng tại thôn Phú Lương, phường Đông Hòa, giờ đây đã vững chãi trước mùa mưa bão. Với thu nhập chính của gia đình 5 người chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, ước mơ về một mái ấm kiên cố từng vượt quá khả năng của chị. Nhờ quỹ mái ấm công đoàn, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.
2: Trước đây nhà em thì dột nát và nước nó ngập em sau những mùa mưa lũ. Rồi giờ cũng nhờ công ty và công bên tổ chức công đoàn khiến cho ước mơ em có một căn nhà được kiên cố để trở thành hiện thực. Đây là một ước mơ rất là lớn đối với gia đình em. Em cũng chân thành cảm ơn em.
1: Không phải là số phận may mắn cá biệt mà là minh chứng sinh động cho tính

nhân văn và hiệu quả của chương trình Mái ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai. Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2026, toàn tỉnh đã huy động được nguồn lực xã hội với tổng kinh phí trên 70,84 tỷ đồng. Trong đó, tinh thần đoàn kết nội bộ thể hiện qua số tiền đóng góp của đoàn viên, người lao động đạt hơn 53,63 tỷ đồng. Đồng thời, vận động hiệu quả từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hơn 17,23 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp hỗ trợ xây mới 1.181 căn nhà và sửa chữa 112 căn nhà xuống cấp với tổng chi phí hỗ trợ trực tiếp trên 49,54 tỷ đồng, giúp cho 1.293 gia đình công nhân hiện thực hóa ước mơ an cư lập nghiệp, tạo dựng niềm tin vào tổ chức công đoàn.

0: Liên đoàn lao động là hỗ trợ là 50 triệu đồng theo quy chế. Và công ty cổ phần An Hưng thì hôm nay cũng lên nhà mới bạn thì cũng hỗ trợ bạn thêm 10 triệu nữa để một phần nào đó để khắc phục cái khó khăn của bạn. Máy ấm công đoàn thì công ty cổ phần An Hưng là cái đợt lũ lụt vừa rồi là được 3 ngôi máy ấm công đoàn. Còn trước đó là những cái trường hợp mà nhà bị tai nạn là rồi là lũ bão lụt mà có bị sập nhà hoặc nứt.
1: Thực hiện các cái chế độ chính sách của chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với là người lao động tại đơn vị. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng giữ một cái nguồn để thực hiện cái việc chăm lo các cái chương trình phúc lợi cho người lao động. Đặc biệt là đối với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thì lâu nay thì chúng tôi cũng thực hiện hiệu quả cái chương trình nhà ở mái ấm công đoàn. Thì trong nhiệm kỳ này chúng tôi sẽ thực hiện cố gắng là mỗi một năm chúng tôi sẽ thực hiện xây 100 nhà, tối thiểu là 100 nhà ở cho công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động khó khăn chưa có điều kiện về nhà ở.
2: Không dừng lại ở việc lo nơi ăn chốn ở, công tác chăm lo an sinh xã hội toàn diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên cũng luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ chuyên nghiệp. Điển hình trong tháng công nhân năm 2026 đã có hơn 14.998 lượt người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo với tổng nguồn kinh phí trên 3 tỷ đồng. 3.228 công nhân được khám sức khỏe định kỳ. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 27.279 xuất quà Tết Bính Ngọ với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Mô hình chợ Tết công đoàn trực tuyến ghi nhận 4.580 đoàn viên tham gia mua sắm với tỷ lệ giao dịch thành công đạt gần 96%. Đặc biệt, trước ngưỡng cửa năm học mới 2026-2027, chương trình Tiếp bước em đến trường trở thành điểm sáng nhân văn nổi bật. Thấu hiểu những trăn trở của công nhân nghèo bộn bề gánh nặng cơm áo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động trao tặng hơn 100 bộ sách học tiếng Anh điện tử thông minh, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại cho con em lao động khó khăn.

0: 6.632 đoàn viên, thực tăng 4.850 người, vượt 21% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 675 đơn vị với 65.368 đoàn viên. Đặc biệt, nâng cao chất lượng hoạt động đi vào chiều sâu đã giúp hơn 90% doanh nghiệp có công đoàn thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Phân cấp quản lý và nâng cao năng lực cán bộ giúp các tranh chấp lao động được phát hiện, thương lượng và giải quyết triệt để ngay tại cơ sở.
1: Khi mà gặp vấn đề đối với cấp trên khó nói chuyện thì chúng ta có thể

0: nói qua công đoàn, để từ đó công đoàn có thể thay mặt lời nói được của đoàn viên lên cho công đoàn cơ sở, rồi từ công đoàn cơ sở nói cho chủ tư. Thì hiện tại thì công đoàn cơ sở đã đóng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những cái phúc lợi đầy đủ. Chúng thì có thể thêm những ngày phép hay là nghỉ phép khi mà ốm đau bệnh tật, thì cái đó cũng là một cái lợi cho đoàn viên.
1: Bên công đoàn rất là thương mến và thương cảm về cái hoàn cảnh của tất cả các anh chị với công nhân của công ty mà là con của công nhân, thì một cái tình cảm nó rất là ấm áp và tôi cảm thấy rất là quý và trân trọng và rất là biết ơn bên công đoàn. Thời gian sắp tới họp những cái buổi tuyên truyền như thế này để mà truyền tải
2: tạo động lực mạnh mẽ để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp thêm sức mạnh để Đắk Lắk phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

0: trình lần sau. Khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về sinh thường sinh mổ.
1: Thai và sinh con là một hành trình đặc biệt, trong đó sự an toàn của mẹ và bé cần được quan tâm từ những thai 10.562 thai nhi, diễn biến của cuộc chuyển dạ và chỉ định chuyên môn của bác sĩ. Bởi trong cuộc vượt cạn, điều quan trọng nhất không phải là chọn sinh theo kế hoạch 56%. Công tác sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh đang được triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Tại một số cơ sở y tế công lập, sàng lọc trước sinh hiện chủ yếu thực hiện sàng lọc cần thiết theo tư vấn của nhân viên y tế. Trong suốt thai kỳ, không phải mọi thai phụ đều có diễn biến giống nhau. Một thai kỳ ban đầu hoàn toàn bình thường vẫn có thể xuất hiện những vấn đề sức khỏe ở những tháng cuối. Các bệnh lý hoặc bất thường như tăng huyết áp thai kỳ, nếu tiếp tục chuyển ra đường âm đạo, đều cần được bác sĩ theo dõi, đánh giá chặt chẽ. Tùy từng trường hợp, những yếu tố này có cổ tử cung không mở thuận lợi, đầu thai không xuống, xuất hiện suy thai hoặc những tình huống có nguy cơ đe dọa sức khỏe của mẹ và bé, bác sĩ có thể phải quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Ở chiều ngược lại, mổ lấy thai cũng không nên được xem là phương án đơn giản hơn để tránh
2: sức khỏe sinh sản và phụ sản của trung tâm y tế Chư Quynh.
3: Vâng, thưa bác sĩ, sinh thường hay sinh mổ thì cũng là một phương pháp để đưa em bé chào đời. Phương pháp nào thì cũng sẽ có ưu điểm và những hạn chế.
2: Về vấn đề sinh thường hay sinh mổ thì về chuyên môn, bác sĩ luôn luôn ưu tiên sinh thường cho sản phụ, cả mẹ và bé. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì mình có thể sẽ không có được bác sĩ khuyến cáo sinh thường, cụ thể là một số trường hợp bất thường của mẹ hoặc của bé nhau hoặc là của thai. Cụ thể có thể như ở mẹ một số cái bệnh lý chống chỉ định như là bệnh lý về tim mạch, huyết áp hoặc là một số bệnh về phổi như là hen hoặc một số bệnh lý cấp tính. Bên cạnh đó, một số vấn đề của thai, ví dụ như là thai lớn, thai có vấn đề bệnh lý như là chậm tăng trưởng hoặc là có những bệnh lý cấp tính khác, có thể là thai suy trong quá trình chuyển dạ. Về vấn đề của nhau thì một số vấn đề của nhau, ví dụ như là dây rốn thì ở đây là dây rốn thắt nút hoặc là những vấn đề nhau bong non hoặc là dò vỡ tử cung. Bên cạnh đó, trong quá trình chuyển dạ là một quá trình nó kéo dài rất là lâu dài. Trong quá trình chuyển dạ, nếu một trong những yếu tố của cuộc chuyển dạ không thuận lợi thì mình sẽ bắt buộc

0: sĩ sẽ hỗ trợ giúp sinh. Giúp sinh ở đây là có thể là dùng forceps, dùng kìm kéo ra hoặc là dùng vắc giác hút hỗ trợ phụ thêm thôi, nhưng cái đó cũng phải tùy vào cái quá trình chuyển dạ. Nếu bác sĩ tiên lượng được có thể để đằng dưới thì mới hỗ trợ. Sinh mổ hiện nay là một cái kỹ thuật tương đối an toàn, mặc dù là một cuộc đại phẫu lớn, nhưng mà với cái kỹ thuật và y học hiện nay thì hầu như các ca mổ đều thực hiện rất là an toàn. Nhưng mà trong quá trình mổ thì luôn luôn gặp những cái tai biến chứng, đặc biệt là trong sản khoa thì cái mà nguy hiểm nhất mà mình hay gặp đó là cái vấn đề băng huyết. Ở đây thường gặp đa phần là đờ tử cung. Khi mà gặp băng huyết như vậy thì đặt ra cái yếu tố xử lý nhanh và hồi phục lại cái lượng máu mất lớn cho sản phụ là rất là cần thiết. Gần đây thì ở trung tâm cũng đã có thực hiện cấp cứu thành công cho một sản phụ có băng huyết, máu mất hơn 1.000 ml. Thì sau quá trình xử lý, bệnh nhân thì được truyền hai đơn vị máu hồng cầu tươi. Sau đó thì bệnh nhân cũng hồi phục tương đối là tốt.
1: Vâng, thưa bác sĩ, thì đối với những thai phụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần có những sự chuẩn bị gì, những lưu ý gì để có một cuộc sinh an toàn?
0: Đối với những cái phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì mình nên chuẩn bị sớm từ những cái tháng cuối. Để đảm bảo thai kỳ an toàn, mình nên đến những cơ sở y tế gần nhất. Và tôi muốn nhấn mạnh một điều là đừng có nó dài, và khi sinh mổ nó không có bị chèn ép thì cái vấn đề này nó không có ảnh hưởng gì hết. Khi sinh thường thì theo cái sinh lý cơ bản của em bé, muốn chui ra được khỏi cái âm đạo của người mẹ thì em bé nó bắt buộc nó phải thực hiện cái quá trình đó. Và sau khi nó thực hiện xong cái cuộc sinh đẻ chuyển dạ thì em bé nó sẽ trở lại như bình thường chứ không có ảnh hưởng gì hết.
1: Câu hỏi thứ hai quý vị khán giả có hỏi đó là: con đầu của tôi sinh mổ thì lần thứ hai có bắt buộc tôi phải tiếp tục sinh mổ hay không, thưa bác sĩ?
0: Về câu hỏi lần đầu mình sinh mổ, lần sau mình có bắt buộc phải sinh mổ hay không thì câu trả lời là không.
1: Tuy nhiên, sinh thường hay sinh mổ để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ba từ khóa vàng chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn
0: là theo dõi, đúng chỉ định và an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề chọn cách sinh, chọn sự an toàn do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Tại một số vườn hồ tiêu ở tỉnh Đắk Lắk, vụ mùa năm nay đang diễn ra không như mong đợi. Trên nhiều trụ tiêu, những chuỗi quả
1: rồi thân NPK mà nó không ra chuỗi đều được ấy.
0: Khi chuỗi quả
2: những chùm quả, những rễ đang có trên cây để hạn không lớn được.
0: Điều chỉnh dinh dưỡng trong chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu hôm nay.
3: Trình ra hoa đậu trái đang bước vào giai đoạn phát triển quả và hình thành khô trước khi bước vào giai đoạn chính. Tuy nhiên, tại một số vườn hồ tiêu ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, vụ mùa năm nay lại không diễn ra thuận lợi. Tình trạng chuỗi quả thưa, răng cưa hay bà con thường gọi là bồ cào đang khiến năng suất của nhiều trụ tiêu bị ảnh hưởng ngay từ đầu. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Và khi số lượng trái trên cây đã giảm, nhà vườn nên điều chỉnh chế độ? Cùng chúng tôi đến với vườn hồ tiêu của chị Phạm Thị Tợi ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Ngay từ đầu mùa, gia đình đã chủ động chăm sóc, bổ sung lân và NPK cho cây. Thế nhưng khi bước vào giai đoạn hình thành quả, nhiều chuỗi tiêu lại phát triển không đồng đều, có chuỗi chỉ đậu lác đác một phần số hạt.

0: nhưng mà em bỏ phân bón rồi bỏ lân, rồi mùa là em có bỏ lân rồi phân NPK mà nó không ra chuỗi đều rồi ấy, nên là giờ biện pháp nào mà cho nó ra chuỗi đều. Và cái hai nữa là nó ra chuỗi nó ra hạt nó không có đều mà nó đang cưa.
1: Đã đầu tư dinh dưỡng nhưng cây vẫn ra hoa đậu trái không đồng đều. Thực tế này cho thấy nguyên nhân có thể không chỉ nằm ở lượng phân bón. Muốn có giải pháp phù hợp cho giai đoạn hiện tại, trước hết cần nhìn lại những gì cây đã trải qua ngay từ thời điểm phân hóa mầm hoa và ra hoa. Qua kiểm tra thực tế, chuyên gia nhận định tình trạng chuỗi tiêu không đồng đều tại khu vực này có liên quan nhiều đến diễn biến thời tiết trong giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa. Đây là thời điểm khá nhạy cảm, phân hóa mầm hoa và ra hoa của cây cũng có thể bị gián đoạn. Cây mang ít trái cần được điều chỉnh lượng phân phù hợp, vừa tránh lãng phí chi phí đầu tư, vừa hạn chế tình trạng cây sinh trưởng quá mạnh, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Tuy nhiên, trước khi tính toán cây cần bao nhiêu sinh
2: trưởng, bị vàng lá chết chậm và bệnh này rất phổ biến trên hồ tiêu tại Đắk Lắk cũng như các cái vùng trồng tiêu là những cái đối tượng gây hại chính. Khi tuyến trùng nó gây hại những cái vết thương của bộ rễ, sau đó nấm Fusarium và nó làm cho rễ cây hồ tiêu nó thối dần. Khi nó nhiễm bệnh thì cái lá của nó bắt đầu vàng dần theo thời gian, và đến khi nó suy kiệt sức thì bắt đầu nó thao đốt, gọi là thao đốt, các cái cành nó sẽ rụng dần.
1: Bộ rễ bị tổn thương sẽ làm giảm khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng. Vì vậy, với những trụ đã có bí nguyên nhân và phục hồi sức cây trước khi tính đến việc tăng lượng phân vụ mang ít trái. Nhưng bón đúng lượng mới giải quyết được một phần bài toán. Với số trái đã giữ được trên cây, mục tiêu tiếp theo là giúp quả tiếp tục phát triển, hạt chắc hơn và hạn chế rụng trước khi thu hoạch. Khi số lượng chuỗi đã không còn nhiều, hiệu quả của vụ mùa phụ thuộc đáng kể vào việc giữ và nuôi tốt lượng trái còn lại. Ở giai đoạn này, mục tiêu dinh dưỡng cần tập trung vào quá trình phát triển quả, hình thành nhân và hạn chế tình trạng hạt nhỏ, nhẹ khi thu hoạch.
2: Chúng ta bây giờ tập trung dinh dưỡng để chúng ta nuôi những chùm quả, những rễ đang có trên cây để hạn chế tối đa cái vấn đề bị sâu bệnh hại rụng và hạn chế tối đa cái vấn đề mà không đủ dinh dưỡng để làm cho cái hạt hồ tiêu nó không lớn được. Thế thì ở giai đoạn này là vừa đạm và kali khá cao, vừa kích thích cho cây hồ tiêu, quả hồ tiêu lớn, vừa kích thích cho quá trình chắc trái.
1: Phân không đúng vị trí, hiệu quả sử dụng dinh dưỡng cũng sẽ bị hạn chế. Với hồ tiêu, vùng cần được quan tâm không chỉ nằm sát gốc mà còn là khu vực đất phía dưới tán cây, nơi hệ thống rễ tơ phát triển và
2: thì chúng ta chủ yếu tưới quanh tán và chúng ta chỉ tưới sơ vào bên trong gốc thôi. Nhưng mà chủ yếu là tưới quanh tán, tưới đẫm từ tán ra để kích thích cho bộ rễ nó phát triển ra bên ngoài, và nó khi ra bên ngoài thì nó kéo tán đến đâu thì rễ tơ sẽ phát triển nhiều, đặc biệt cà phê, cây sầu riêng cũng rồi cây hồ tiêu cũng thế.
1: Như vậy, thay vì tập trung phân sát gốc, việc phân bố dinh dưỡng quanh vùng tán sẽ giúp tiếp cận tốt hơn khu vực rễ tơ đang hoạt động. Đây cũng là nguyên tắc có thể áp dụng với cả phân hữu cơ NPK và các loại dinh dưỡng sử dụng qua đường tưới. Trong mùa mưa, việc bón phân cũng cần đi cùng quản lý độ ẩm và tình trạng vườn cây, bởi khi ẩm độ tăng cao, môi trường trong vườn cũng thuận lợi hơn cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh.
3: Bà con chúng ta đó, theo dõi cái tình hình thời tiết ở mình và cái đặc biệt là cái kinh nghiệm qua mỗi năm mà chúng ta chăm sóc cái vườn chúng ta để nó phù hợp. Còn tình hình chung của Tây Nguyên cũng như là ở Đắk Lắk hiện nay thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nuôi trái của Mặt Trời Mới và bón với liều lượng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng cho một cây, mà chúng ta bón 2 lạng rưỡi đến 3 lạng cho một trụ trong giai đoạn này nuôi trái. Kính thưa bà con, như vậy thì đây là đặc thù của một vùng thôi, cục bộ một vùng này thôi. Chứ nếu nói một bức tranh rộng về cây tiêu của chúng ta bón sản phẩm nuôi trái và bón đúng liều lượng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng và chăm sóc vườn, đặc biệt là trong giai đoạn này ẩm độ trong vườn cao, thì chúng ta theo dõi về một số bệnh trên vườn hoặc là tập trung, nếu mà trồng cây che bóng rậm rạp quá thì chúng ta tập trung là tỉa thưa.

0: bảo đảm cái độ thông thoáng. Bảo đảm độ thông thoáng thì nó sẽ là làm cho cái cây nó không bị là những cái áp lực về bệnh, đặc biệt là bệnh, hoặc là rầy, những đối tượng nó sẽ núp lên đó, nó sẽ gây hại. Thì chúng ta điều chỉnh những cái đó hợp lý để cho cái vườn chúng ta tốt hơn.
1: Mức bón từ 2,5 đến 3 lạng mỗi trụ được chuyên gia khuyến cáo cho những cây đang nuôi lượng trái phù hợp. Với những trụ ít trái như tại vườn chị Tợi, lượng bón cần giảm tương ứng như đã phân tích, tránh áp dụng cùng một mức phân cho toàn bộ vườn. Một vụ mùa bị ảnh hưởng bởi thời tiết là điều khó tránh khỏi, nhưng cân đối lại mức đầu tư, chăm tốt lượng trái còn lại và duy trì sức khỏe vườn cây sẽ giúp nhà nông giảm bớt thiệt hại, đồng thời tạo nền tảng tốt hơn cho vụ sau.
2: Mặt trời mới, niềm mong đợi của nhà nông.
3: Quý vị và bà con thân mến, diễn biến bất thường của thời tiết có thể khiến quá trình ra hoa đậu trái của hồ tiêu không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn. Khi năng suất đã bị ảnh hưởng, điều quan trọng là nhà vườn cần kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc, cân đối lượng phân theo sức cây và lượng trái thực tế, đồng thời chú trọng hơn trong giai đoạn nuôi trái, vừa hướng đến chất lượng của vụ thu hoạch hiện tại, vừa tạo nền tảng cho vụ mùa tiếp theo. Chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau:
1: tranh cãi tại trạm sạc xe điện, công an vào cuộc xác minh; hai chú voi tạo điểm nhấn tại lễ hội sầu riêng; gom đam mê mở không gian sáng tạo; giữa nỗi đau cần lắm sự tử tế; lấy ngắn nuôi dài xoay vòng nguồn thu.
2: Bảo hiểm xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành hướng dẫn liên ngành về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên là người Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 55% mức đóng bảo hiểm y tế. Phần học sinh sinh viên tự đóng còn 45%, tương ứng 614.790 đồng một người một năm. Học sinh sinh viên có thể lựa chọn đóng bảo hiểm y tế theo phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đối với trường hợp đóng 12 tháng, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Trường hợp đóng theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng, thời hạn sử dụng thẻ tương ứng với thời gian đóng.
3: Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhóm người đôi co tại trạm sạc xe điện trong khuôn viên một quán cơm trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Theo nội dung bài đăng, nhóm du khách đến sạc ô tô nhưng được cho là bị chủ quán yêu cầu ăn cơm mới cho sạc, thậm chí bị chặn xe, không cho rời đi. Tuy nhiên, chủ quán là ông DTP phủ nhận thông tin này. Ông cho biết chỉ mời khách vào ăn cơm như lời mời thông thường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lộc cho biết công an địa phương đã nắm thông tin và đang xác minh. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định.
2: Trong không khí rộn ràng của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk tại Sẽ Cần Nuếch, hai chú voi Bóc Khăm và Khăm Sen trở thành điểm nhấn đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.
4: Rất là bất ngờ khi mà lễ hội còn xuất hiện hai chú voi rất là to và hầu như là người dân ở đây rất là thích thú, các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ.
2: Tham gia nghi thức rước nữ hoàng sầu riêng, hai chú voi không chỉ đồng hành cùng đoàn rước mà còn chào khách, thực hiện các động tác theo hiệu lệnh và thân thiện tương tác với du khách.
5: Tôi nghĩ rằng là voi rất là thân thiện, cũng giống như là một người con của núi rừng Tây Nguyên, người con của buôn làng. Chính vì vậy mà trong lễ hội này chúng tôi có đưa hai con voi về. Đây là cách quảng bá, đây là kết hợp giữa văn hóa, giữa kinh tế để làm sao đó cũng là một cái sự khác biệt để du khách người ta thích thú.
2: Giữa rất nhiều sắc màu của lễ hội, hai chú voi lại tạo nên một điểm nhấn rất riêng của Sẽ Cần Nuếch, thể hiện sự gần gũi, thân thiện và đậm chất Tây Nguyên.
6: Không chỉ tìm kiếm những cách

0: giải trí mới, nhiều người trẻ đang biến sở thích và khả năng sáng tạo thành những ý tưởng khởi nghiệp. Từ những điều tưởng chừng nhỏ bé, những mô hình mới đang dần xuất hiện, mang đến một cách trải nghiệm khác cho cộng đồng.
1: Cái mô hình của tụi em thì những cái tranh ảnh như vậy, tất cả mọi thứ nó sẽ hướng tới là nó đã có hướng dẫn sẵn ở trong cái đó rồi. Cho nên thành ra tụi em không có phải đi theo hướng workshop, cho nên nó sẽ không có đi theo hướng là mình phải hướng dẫn khách để làm một cái gì đó. Mà hầu như nó sẽ hướng tới là mọi người có thể tự làm cho bản thân mình luôn.
0: Dưới những áp lực của học tập, công việc và nhịp sống thường ngày, đôi khi người trẻ tìm đến đây không chỉ để tạo nên một món đồ xinh xắn, đó còn là khoảng thời gian để họ tạm gác lại những bộn bề, chậm lại một chút và để những sắc màu giúp tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn.
2: Kiểu ban đầu là tụi em bị stress về một vấn đề nào đó nên là tụi em muốn đi thư giãn, là tụi em quyết định đi tô tượng.
1: Bây giờ làm gì em cũng mong muốn là các bạn trẻ phải sáng tạo, làm gì cũng phải sáng tạo hết, thì nó mới mang lại một cái giá trị nhất định.
0: Từ một ý tưởng đủ khác biệt và một niềm tin đủ lớn để bắt đầu, khi người trẻ biết biến điều mình yêu thích thành giá trị cho cộng đồng, những không gian nhỏ cũng có thể mở ra những câu chuyện về sức sáng tạo và hành trình tự mình tạo nên cơ hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc ghi nhận 66.311 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giảm 11,22% so với cùng kỳ năm 2025.
4: Một phần nguyên nhân do khi quy đổi khiến người lao động cân nhắc kỹ hơn.
5: Hiện tại thì bên Nhật đang thay đổi rất nhiều chính sách về việc làm cũng như là về các chương trình đi Nhật, đặc biệt là những chính sách mà siết chặt visa về kỹ sư cũng như là chương trình tập sinh vân vân. Cho nên là những bạn hiện tại đang cũng như là chuẩn bị có dự định đi Nhật thì phải xác định là việc học tiếng Nhật rất là quan trọng.
4: Việc Nhật Bản yêu cầu lao động phải đạt trình độ tiếng Nhật tương đương N5 trước khi bắt đầu làm việc cũng là một rào cản không nhỏ. Tuy vậy, hình thức du học nghề tại Nhật Bản hiện đang thu hút đối tượng học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông bởi chi phí thấp và một số cơ hội khác.
6: Bây giờ đồng yên nó đang giảm, nhưng mà theo cái mức sống mà nếu như mình tiết kiệm và chi tiêu hợp lý thì nó
4: cao và điều kiện đãi ngộ tốt hơn.
3: Qua, vụ nam du khách Trung Quốc mất tích do bị sóng cuốn tại biển Tây Hòa, trong khi người thân nạn nhân đang đau buồn để livestream câu lượt xem trên
7: mình câu like câu view.
8: Những lúc đó là người ta đã đau.
3: Có trường hợp còn đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung mê tín dị đoan, nhận sự hỗ trợ thường xuyên của lực lượng chức năng. Mong mọi người không tập trung biển Tuy Hòa gây áp lực cho lực lượng tìm kiếm và mệt mỏi cho gia đình. Mong các bạn TikTok chuyển khoản và các hoạt động quyên góp chấp hành đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
4: Người dân ở khu vực Đa Lộc cũ chỉ cần đến trụ sở thôn. Tại đây, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh đã có mặt mang theo máy móc, hồ sơ và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục.
9: Khi sắp nhập về thì bà con họ phải đi xuống nơi họ làm thủ công thì rất là xa. Nên tại mỗi khi họ đi làm thì mất tốn thời gian. Có mô hình mới ở đây thì người dân sẽ rất là tiện.
4: Tại điểm lưu động, những thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bảo trợ xã hội được tiếp nhận, hướng dẫn. Người dân được hỗ trợ từ khâu chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tuyến đến nhận kết quả. Với những thủ tục cần thiết đến những thôn khác, cùng với đó những thủ tục có nhu cầu lớn như đất đai cũng được đề xuất phối hợp để hỗ trợ người dân ngay trong các phiên phục vụ.
3: Vẫn với 2 hecta cà phê, nhưng việc chăm sóc của bà Hờ Tên Nie ở xã Giang Mau này đã khác. Thay vì cuốc sạch cỏ cả gốc mà chuyển sang cắt cỏ giữ lại gốc, ngoài lượng cỏ hoai mục sau mỗi lần cắt, bà còn gom thêm rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp, ủ cho đất tươi xốp.
10: Họ cũng có cái hướng dẫn, họ bay cạch mình làm cà phê làm như thế nào đạt hiệu quả. Họ không cho mình cuốc gốc để thế, họ đã

0: đó là họ không làm cỏ, họ để như thế luôn là cây nó tốt hơn.
1: Với năm sào rau màu, chị Hờ Nụ Bù Dâm ở buôn E Rông xã Buôn Đôn sản xuất theo mùa vụ để bán cho các mối sỉ. Nhưng thay vì chỉ chờ người mua đến, chị đưa sản phẩm lên mạng xã hội và livestream ngay tại vườn.
2: Khi mà được tiếp cận chuyển đổi số tại địa phương của chúng tôi, khi mà giới thiệu lên thì được rất là nhiều cái mặt tích cực, như là sản phẩm của chúng tôi được tiếp đón tại nhiều nơi khi mà quảng bá trên nền tảng.
1: Dân đang có thêm cách để làm tốt hơn trên chính mảnh đất của mình.
3: Hỏi và áp dụng thực tế vào sản xuất của mình.
1: Từ những
4: trồng thì có
5: cách làm cũ nhưng cách tính đang thay đổi. Trên cùng một diện tích, cây ngắn ngày tạo dòng tiền trước mắt, cây dài ngày giữ nguồn thu về sau, các vụ nối tiếp nhau thay vì để đất chờ mùa. Với người nông dân, thêm một nguồn thu cũng là thêm một cách giảm rủi ro, và đôi khi hiệu quả không đến từ việc có thêm đất, mà từ việc biết cách để phần đất mình đang có sinh lợi nhiều hơn.
1: Sắc màu của điệu xòe thoái trong trang phục rực rỡ, tiếng hát then đàn tính rộn ràng hòa cùng điệu chèo ngọt ngào của vùng quê Kinh Bắc. Tất cả đã hòa điệu trong chương trình trình diễn di sản do Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh tổ chức hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Chương trình có sự tham gia của 3 câu lạc bộ: câu lạc bộ hát then đàn tính, câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk, đội văn nghệ Buôn Thái. 3 đội với những nét văn hóa truyền thống khác nhau đã mang đến 14 tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, bản sắc vùng miền.
6: Chúng tôi được đến đây để cùng với anh chị em các câu lạc bộ về đây để trình diễn, tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, và được hiểu biết thêm một số những cái làn điệu của các vùng miền của trên toàn bộ trên tỉnh quê hương Đắk Lắk.
7: Chúng tôi rất là vinh dự và vui mừng, mặc dù là cũng không phải là chuyên nghiệp nhưng mà chúng tôi chỉ là những người nông dân chất phát chân lấm tay bùn, nhưng mà nhận được cái tin thì chúng tôi cũng đã cố gắng tập luyện cùng với các chị em tập luyện để đưa được cái văn hóa của dân tộc mình ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa.
8: Đối với một người trẻ, em cũng cảm thấy đây là một cái dịp rất là thú vị để được trải nghiệm và được mở mang cái tầm hiểu biết của mình. Hy vọng là chương trình sẽ tổ chức nhiều hơn nữa.
1: Đắk Lắk là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Thông qua chương trình đã giới thiệu vẻ đẹp và sức sống của di sản văn hóa trong đời sống nhân dân, nơi những câu hát, điệu múa, tiếng đàn được trao truyền qua các thế hệ và vẫn tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Toàn là liên lụy mọi người cơ mà. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không làm bạn với mọi người nữa đâu.
1: Gì?
2: Hai ba. Yeah. Tuấn Kiệt, Bá Thiền, kế hoạch của hai ông cực kỳ xuất sắc.
0: Mà nhìn mặt của Thiên Tùng lúc đó, tôi nhịn cười không nổi luôn á. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, nhìn mấy đồ của mấy ông con trai kìa.
3: Bê đê, bê đê.
4: Bê đê, bê đê. Vô duyên nha, bê đê là nói ông này nè nha, đúng là tôi nha. Ê, kỳ này á, cho tụi nó tính kết luôn á.
0: Đúng rồi đó, dễ vào vậy mà nhận ra được bộ đồ màu tím của tôi.
4: Đúng rồi. Làm sao có thể nhận ra tôi được đúng
0: không? Vậy cái tên trợ lý á, tôi không nhịn được cười luôn á.
5: Vô vô vô vô vô cái, vô cái đi.
6: Trời đất ơi, uống nước lọc cũng vô nữa. Vô.
0: Cái này là tạo. Cái này là đang chờ trà sữa ra, cho nên là mình á cùng ly trước.
7: Trời nè, dễ chết luôn.
5: Vậy à. Nói gì vậy?
7: Ê, mấy nghe nè, mấy người mà không cản á, tôi quýnh tên kêu bầm dập hết rồi đó.
6: Có không? Có không?
7: Tính tôi nóng, võ công tôi cao lắm đó.
6: Ồ, võ công cao đi chứ.
5: Thiệt, cái tụi nó trước sau gì cũng phải tức chết. Và đặc biệt tụi nó cũng sẽ hối hận vì đã gây thù chuốc oán như tụi mình. Đúng không?
8: Mà nè, tuy là bước đầu thành công như vậy, nhưng mà chúng ta cũng không được lơ là nha, phải hết sức cẩn thận.
6: Biết rồi, nhưng mà nè, từ đây về sau không lẽ đi đâu tụi mình cũng phải mặc bộ đồ này hả?
9: Ừ.
6: Hả? Làm gì cười vậy? Cười ai đâu mà cười? Nè, cười gì? Đó, đó, đó, đó, vừa thấy chưa? Nghe chưa?
5: Có cái gì đâu mà cười, tự nhiên vậy.
6: Có nhiều đây cũng cười.
5: Có gì đâu. Vì nó có cười á.
6: Mông cút.
5: Tôi sợ nhất. Trời ơi, trời ơi.
6: Cười nè, cười nè, cười nè. Cười nhẹ sao.
5: Cười nhẹ sao. Xin lỗi. Giáo sư. Tại tụi nó.
10: Không phải tại tụi nó. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tụi nó tính kế mình thì mình phải tính kế ngược lại tụi nó. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, hiểu chưa?
5: Help! Help! Help! Help! Help! Help! Help! Help!

0: 哎，
1: công nhận mặc cái bộ đồ này mát thiệt luôn.

0: Đúng à, mồ hôi chảy nhễ nhái. Trời đất ơi, mặt cô đồ này vừa bóng nữa chứ. Nóng quá. Không nhận là nóng thiệt luôn á. Gì? Không lẽ tiền hả ta? Mẹ bỏ tiền vô túi mình hả ta? Ủa, giấy mà. Giấy gì? Không lẽ ai phát tờ rơi bỏ vô cái túi? Nào không hay gì trời. Gì? Học viện phép thuật.
1: Trời ơi, thời tiết thì nắng nóng mà tụi mình mặc đồ kiểu này hoài chảy mỡ luôn á. Nè nè, tụi ông Bá Thiên nói á, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cho nên bây giờ á, nhóm tụi nó quyết định á, là ở nhà không có ra ngoài đường. Cho nên tụi mình á, liệu tính sao mà tính đi.
2: Số lượng đồng minh mà giảm á, là tất cả hành động của tụi mình á, nó sẽ rất là dễ đoán.
1: Bởi vậy.
3: Ôi, giờ á, mà ở nhà không được ra ngoài á, không biết phải làm sao bây giờ. Rồi, ai mua đồ ăn cho tôi?
1: Bớt nhõng nhẽo được không? Đang nắng nóng bực bội đó, ở đó mà nhõng nhẽo nữa. Thì bây giờ á, nếu như mà không dám ra đường á, thì để tôi với Thiên Tùng á, thay phiên nhau á, đi mua đồ ăn. Mua nhiều nhiều quá về nhà dự trữ, cái gì tụi tôi qua ăn ké luôn.
3: Ước gì có một nơi an toàn cho tất cả tụi mình có thể ở đó trú được.
4: Ngồi đi.
5: Trời ơi, tối ngày cứ đi đâu cũng phải trùm mấy cái này nè. Chán ghê luôn á.
4: Ủa? Sao trong sách của tôi lại có giấy vậy ta?

0: Bạn đang bị truy đuổi, bạn đang sắp mất đi tự do và bạn còn một nơi dung chứa những người đặc biệt như bạn. Giấy báo này cho biết bạn đã đậu nhập học và thay cho thư mời đến địa điểm tập trung.
1: Hãy đến với Học viện Unreal, nơi dành cho những người đặc biệt, 10 năm mới tuyển sinh một lần. Lưu ý, những ai đang đọc những dòng chữ này, vui lòng không chia sẻ với bất kỳ ai khác để giữ an toàn cho học viện và cho chính tính mạng của bạn. Xin cảm ơn.
2: Yeah! Ở chùa mà.
3: Ê da. Trời ơi.
2: Bác sĩ.
3: Dây.
2: Cảm ơn ông đã xách giùm tôi mấy cái vali đồ nha.
3: Quan trọng gì cái đó? Quan trọng là ông Bá Thiên kìa. Nghĩ sao đi vô học mà mang cái vali bự chà bá? Bộ định làm fashionista hả? Cái gì đâu mà đeo gì vòng dây chuyền gì tùm lum hết trơn.
4: Ừ. Im lặng đi, tập trung yêu trường kìa. Ồn ào.
3: Nắng mà căng quá. Còn bà Quỳnh Nga nữa. Bộ bà định làm quá phụ áo đen hả?
2: Trời. Vậy. Nhìn tôi nè, xinh đẹp trẻ trung vậy nè, có một cái thiên thần nào mà lại dí với lại quá phụ áo đen không?
4: Mọi người.
5: Thiên thần.
4: Mọi người có thấy là cái trường này nó không phải là cái trường phép thuật như là một cái trường bình thường vậy đó. Trời ơi, thì mình đứng ở ngoài đây thì mình không có thấy là đúng rồi, vô trong mới thấy được chứ.
3: Thôi vô đây nha, từ từ.
4: Để tôi mở cổng cho rồi vô.
2: Trời ơi.
5: Đi bên đây nè.
2: Đi
3: bên đây nè.
5: Tôi với bà đi.
3: Đánh

0: Mắc gì bên này đi cũng được, qua bên đó chị.
1: Kệ tôi thích đi được không?
0: Gì vậy? Gì đứng giữa chen ngang vậy?
2: Ê. Chào mừng các bạn đến với ngôi trường phép thuật Andre.
3: Điều số 7, nội quy của trường phép thuật. Các bạn không được nhận người quen, người thân, người biết ở ngôi trường phép thuật này. Các bạn hãy coi tôi, một người thầy hoàn toàn xa lạ với các bạn.
0: Dạ. Ai vậy ta?
1: Thầy đó.
0: Mới kêu là không có được nhận người quen.
2: Ủa?
0: Thầy là ai vậy thầy?
3: Các em, đây là một ngôi trường rất đặc biệt, dành cho những người có khả năng đặc biệt giống như các em, và dành cho những người thầy cũng có năng lực đặc biệt giống như là thầy. Có thể bước vô các em có thể thấy là nó quen thuộc như không. Chúng ta đang ở một thế giới song hành.
0: Song hành?
3: Xung quanh các em có một kết giới, cho nên có thể các em thấy là có một số bạn thấy được các em, nhưng mà không, hoàn toàn là vô hình, không thấy đâu. Và các em có vẻ thấy các bạn, nhưng mà cũng hoàn toàn vô hình luôn nha. Có một kết giới và thế giới song hành, hiểu chưa?
1: Hiểu rồi. Dạ thầy ơi.
3: Hả?
1: Em có điều muốn nói.
3: Đây nè, đâu có quen biết gì đâu mà muốn nói hả? Rồi, rồi, bây giờ các em hãy cùng thầy về ký túc xá. Đừng nghi ngại, đừng nghi ngại. Tôi là một người hoàn toàn lương thiện. Đừng nghi ngại, không sao, không sao. Về ký túc xá nha.
1: Nhưng mà thầy ơi.
3: Thầy cái gì có quen biết mà kêu thầy hoài.
1: Nhưng mà ấy ơi.
3: Cái gì, muốn nói cái gì?
1: Em có điều muốn nói. Em không nói là chết luôn á.
3: Nói đi.
1: Ấy ơi, chưa kết hợp bên tia kìa.
3: Hỏi sao? Giờ thầy mời các em gì? Ký túc xá của mình.
1: Dạ.
3: Đi, thầy dẫn đi nè.
1: Đi.

0: Wow.
1: Dạ, đẹp
2: gì
1: lắm.
2: Gì vậy? Đẹp không?
1: Trời, thấy bình thường mà làm gì qua dữ vậy?
0: Ôi, tôi qua thôi chứ tôi đâu có nói nó đẹp đâu. Tự mấy người nghĩ chứ bộ.
1: Ơi, mệt quá.
0: Trời ơi. Nè, em kèo không? Lòi tùm lum hết trơn á. Đây. Ê. Sao ký túc xá đúng là ký túc xá nam ha. Mấy cái ra giường rồi chăn ra gối nệm màu mè qua lá hẹ sến cho sợ luôn á.
2: Ê, mà nói nghe nè, mấy ông có thấy cái gì lạ không? Thầy tưởng á là người bình thường mà sao thầy lại có mặt ở đây vậy ta?
0: Trời ơi, có gì đâu mà lạ. Tôi nghĩ chắc chắn thầy tưởng á là bà con với thầy hiệu trưởng à, cho nên là mới có gốc két rồi mới vậy đó, hiểu không?
2: Ồ.
1: Ê, tôi thấy thầy tưởng á không phải là người bình thường đâu nha.
0: Ủa, ý em nói vậy là thầy tưởng là bất thường, là bị khùng hả?
1: Bậy là bả không mà.
2: Bậy.
1: Ý tôi nói thầy tưởng là người đặc biệt chứ không phải là bất thường như ông nghĩ đâu, hiểu không?
2: Thôi, lo dọn dẹp đi rồi mình đi ra ngoài, thầy tưởng dẫn mình đi gặp mấy thầy cô khác nữa.
3: Mấy đứa này mới ngày đầu vô trường mà đã tập tành đi trễ rồi. Phạt tụi nó hả, dọn dẹp sạch ngôi trường này một tuần mới được. Mệt quá.
4: Thầy, em tới rồi.
3: Trời ơi, mấy đứa làm gì mà trễ nải quá vậy? À, tụi con còn mấy bạn khác đâu?
4: Dạ, đau bụng quá, chút xíu ra sao thầy?
3: Trời ơi, thầy dắt mấy đứa đi gặp thầy hiệu trưởng. Đợi chờ hoài, biết khi nào mới đầy đủ đây.
4: Thầy ơi, ta đau bụng quá, phải ráng chịu thôi chứ thầy. Bây giờ biết sao, giờ không biết làm cách nào luôn á.
5: Đúng rồi. Chào thầy tưởng.
3: Dạ, chào thầy.
5: Cái em đây là...
3: niềm khóa này á thầy. Giới thiệu của em, đây là thầy hiệu trưởng Chu Minh.
5: Có khi thầy tưởng mặc cái đồ này

0: mặc đồ này. Lý do là sao? Thầy ai cũng có tật xấu cả. Thầy cũng xin thú thật là thầy làm biến thay đồ lắm. Thầy mặc bộ đồ cho nó gọn. Dạ, hiểu chưa? Thông cảm với thầy nghe.
1: Dạ, em xin phép thầy dắt mấy bạn đi gặp mấy thầy cô ở bộ môn khác nha thầy.
0: Rồi, thầy đừng có tự nhiên nha. Nghe nè, thầy mà có một cái điều này là các em không nên bắt chước nha. Ta học một năm một lớp thôi. Ở đây các em này học kỹ đến nỗi là 6 năm học một lớp thôi. Mà cố gắng lên nha. Nếu không muốn người ta nói những điều mà không đẹp về mình nó không.
2: Rồi. Đứng đi làm gì? Vô học đi.
3: Hello mấy anh chị Lưu Bang. Bye.
2: Vô đây mấy em, vô đây mấy em.
4: Rồi cái gì vậy? Sao mà khói không vậy nè?
5: Ủa sao khói không vậy?
3: Ủa? Thầy ơi, cháy rồi, cháy rồi.
2: Rồi cháy hả?
5: Cháy nhà.
2: Cháy
5: rồi,
2: 113 nhanh lên.
5: Cháy nhà.
2: Gọi 113 đi. Cháy nhà rồi 113. Đồ ba bắt mày hả?
5: Ủa?
2: Vậy vậy không? Gọi 113 nhờ mấy chú có em 113, gọi cho mấy chú 114.
3: Ai có người,
6: đây cô bình tĩnh. Cô bình tĩnh. Cô đây. Đây học trò mới, lứa mới. Cô đừng làm mấy em sợ.
5: Cô hả thầy?
6: Cô.
3: Chào các em.
5: Cô gì giống vậy?
6: Dạ.
3: Cô tên là cô Mignon.
7: Cô là Mignon.
5: Là tướng Mignon hả?
3: Cô giảng dạy pha chế bột. Dược phẩm.
5: Sao nhìn cô giống cô dạy ăn năn cấp 3 của mình vậy ta?
3: Ngoài ra cô còn dạy âm nhạc và cô còn dạy tiếng Anh.
2: Đúng rồi. Vô trường này là không nhận người quen, người thân, người biết gì nha. Nếu mà nhận là nội quy là phạt rất là nặng nha.
8: Thôi cô này đã bắt là nhìn không nhận ra ai luôn á trời.
5: Vậy mà nhận ra cũng được hay thì
2: cũng hay. Rồi. Cô ơi, đây là lứa học sinh mới mà đợt này trường mình tuyển sinh đó cô. Giờ xin phép cô để tôi dắt mấy em này qua giới thiệu thầy Lôi nha.
9: Dạ, chào cô.
3: Mấy cái em.
9: Dạ.
2: Rồi. Học cái buồn cẩn thận nha cô.
3: Dạ.
2: Thầy ơi, mốt tụi em học cô này.
5: Đi.
9: Ủa? Rồi giờ mình đi đâu nữa vậy thầy?
2: Thầy xin lỗi mấy em nha, rõ ràng thầy đã dặn là thầy Lôi ở tại phòng để thầy giới thiệu mấy em cho thầy Lôi, nhưng mà vừa rồi vô phòng không thấy thầy Lôi đâu á. Ủa thầy Lôi đi đâu rồi thầy cũng không biết nữa.
10: Tôi nè.
9: Ai nhìn thấy ghê quá vậy?
2: Cái em bình tĩnh. Đây là thầy Lôi mà thầy định giới thiệu cho tụi em á.
10: Xin chào.
11: Thầy Lôi.
10: Đúng rồi, chào các trò. Quỷ kia nó hỏi trời ơi thầy đó hả là cái gì? Tôi đang ở trong phòng đợi các em đó.
2: Ủa, tôi dặn thầy là sáng nay là tôi giới thiệu mấy bạn học viên mới rồi, thầy làm gì leo nó chi giải?
10: Đúng rồi, tôi đang ở trong đó, nhưng mà được tin thú cưng của tôi nó bị tai nạn cho nên nó báo tin tôi chạy ra đây cứu nó nè.
2: Ủa, con thú nào của thầy bị tai nạn vậy?
10: Không sao đâu, không có nói cho ai biết đâu. Đi con. Rồi. Con kiến.
2: Trời ơi
10: cái gì, đây là thú cưng đó. Nó leo cây vô tình bị té xuống gãy giò, bây giờ phải băng bó cho nó đó.
9: Mà sao thầy chơi với kiến không vậy?
10: Không những kiến đâu, tất cả các loại côn trùng. Bởi vì sao, tôi là giáo viên dạy phép thuật của các trò. Tôi lấy những cái chất độc của nó để pha chế làm ra những cái ám khí đó, hiểu chưa? Chẳng hạn như là cái ám khí này nè. Tôi có quăng đâu mà ơi, bây giờ mới quăng đó.
9: Trời ơi, cảm ơn ông nha.
12: Không sao.
9: Sao thầy ám sát học trò vậy thầy?
8: Đúng rồi thầy.
10: Đó chỉ là thử sức, thử khả năng của các trò coi xứng đáng làm học trò tôi không thôi.
2: Thầy ơi, giỡn vậy không có vui. Thầy là người có phép thuật. Rồi thầy lỡ mà ám khí trúng học trò rồi, học trò lăn đùng ra té xỉu rồi sao?
10: Đây chỉ là vỏ cây thôi, có trúng cũng không sao đó.
2: Sao?
10: Cái gì đó?
2: Tôi giả bộ. Các em, thầy Thiên Lôi này không thú vị đâu. Thầy sẽ dắt các em đi gặp một người thầy cực kỳ thú vị.

0: Đi.
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Dạ. Chào thầy.
2: Chào thầy.
4: À, chào mấy đứa.
5: Tiếp tục chơi với kiến đi nha thầy.
2: Một đường đi.
4: Biết rồi đó. Đi đường này. Đi.
2: Kiệt.
4: Đi.
2: Đi lẹ. Nằm
4: bên kia sao không đi đi hả?
6: Chào thầy.
4: Ừ.
7: Ủa? Cái phòng này là phòng mà thầy nói là phòng đặc biệt á hả thầy?
8: Đúng. Phòng của một giáo viên rất là đặc biệt.
7: Ủa?
4: Ồ.
3: Ê, ủa thầy. Vậy tới phòng đặc biệt rồi mà sao chưa thấy giáo viên đặc biệt?
8: Đúng rồi thầy, giáo viên nó tới rồi.
7: Đâu, em đâu có thấy đâu.
9: À, dùng phục thuộc tàng hình đúng không?
4: À, vậy là phòng này phòng học phép thuộc tàng hình nè.
10: Tôi
4: thích
10: cái phép
4: mà chất luôn á. Ờ, tôi cũng thích nữa.
9: Không biết thầy trốn đâu hả?
5: Thầy ơi, thầy xuất hiện đi
4: thầy ơi. Thầy xuất hiện đi thầy ơi.
5: Thầy ơi, đừng có làm hình
4: nữa. Thầy ơi.
8: Mấy đứa.
3: Dạ.
8: Đừng để mà thầy có ác cảm với mấy đứa nha.
6: Sao vậy thầy?
8: Kêu ai? Phòng này ai dạy tàng hình? Kêu giáo viên là được.
7: Thầy nè. Thầy là giáo viên dạy phòng này nè.
4: Trời ơi, đặc biệt quá.
10: Thầy là giáo viên phòng này hả?
7: Ồ, nghĩ sao trời? Phòng của tôi mới dẫn vô chứ bộ.
4: Trời ơi.
5: Đặc biệt ghê.
4: Đặc biệt nha.
5: Trời ơi, 1, 2, 3.
11: Thầy đặc biệt.
12: Ủa thầy ơi, đặc biệt ở chỗ nào vậy thầy?
3: Dạ đúng rồi. Dạ, thầy dạy môn gì vậy thầy?
7: Thầy xin giới thiệu. Thầy sẽ dạy môn đạo đức, sức mạnh và xã hội phép thuật học.
12: Ờ, đặc biệt quá.
4: Thầy ý như là môn đó là môn giáo dục công dân đúng không thầy?
7: Na ná như vậy á.
4: À,
7: các em đừng coi thường nha.
4: Ừ,
7: người bình thường đã cần phải có đạo đức rồi, nhưng mà những người có sức mạnh như chúng ta phải cần cũng phải có đạo đức. Tại sao? Nếu mà không có mình sử dụng cái nguồn sức mạnh của mình đó không đúng lúc đúng nơi, mình sẽ gây nguy hại cho mọi người, hiểu không? Và tiếp theo thầy sẽ nói về tiêu chí dạy học và kim chỉ nam của thầy. Các em hãy nhìn qua đây.
11: Nhà sạch thì mát, bát sạch

0: kiếm.
1: À, vậy lần này nó không có sức mạnh luôn á thầy.
0: Sao vậy?
1: Nó không tắm. Nó không bao giờ tắm.
2: Thầy đừng nghe lời mấy bạn đó. Em Thơm Phúc. Em giỡn với thầy thôi. Nhưng mà em có ý kiến này thầy. Hai cái này á thì đúng á là đúng cái tiêu chí của thầy rồi. Mà còn hai cái chữ dưới kia kìa, tự nhiên vỡ sạch chữ đẹp với lại chị ngã em non là sao?
1: Vỡ sạch chữ đẹp là đúng luôn.
3: Đúng rồi, vỡ sạch thì chữ mới đẹp thì cũng sạch vậy.
1: Nhưng mà chị ngã em non thì không biết nè.
4: À, cái đó đúng là thầy bị sai chỗ đó đó. Ủa? Biết sao không?
5: Sai vậy thầy?
4: Thầy hiệu trưởng á, trọng thầy không được nói thầy sai nha. Nhưng mà thầy tức lắm, thầy hiệu trưởng sai mà đổ thừa thầy sai hoài được.
1: Rồi
4: đó đây, đây là tiêu chí của thầy. Sao các em cứ hỏi lại, tại đây là những cái sự mà tự hào của thầy bữa sau giải một.
6: Đúng rồi.
7: Mấy giáo viên kia không ai có quà hết.
4: Xè tay ra đi, rồi thầy sẽ hô biến hoa. Xè tay ra, không nhắm mắt lại, xong thầy đếm 2, 3 nha. Xè tay ra, thẳng tay ra nha.
7: Tiền, chắc tiền.
4: 2, 3
1: Giờ đó hả thầy?
4: Thầy đã làm sạch rồi. Ý thầy muốn lúc nào các em cũng phải tôn trọng, tôn thờ và kính trọng cái khăn này nghe chưa? Đó rồi.
1: Khăn này là phải cao cường lắm nè.
4: Mỗi người có cái khăn rồi. Bây giờ thầy sẽ dạy bộ môn đầu tiên của thầy.
1: Dạ.
4: Rồi, tụi em đứng lên.
8: Trời ơi, đời sẽ đi về đâu? Chẳng lẽ ngày ngủ gầm cầu, tối
9: một lũ lúc nào cũng chỉ biết ghen tị, rồi vu oan cho tao. Nhưng không sao, tụi bay cứ nói đi. Tụi bay nói sau lưng tao thì mãi mãi vị trí của tụi bay cũng sẽ là sau lưng tao.
10: Ờ, cậu, nhưng mà thật sự con muốn biết. Bây giờ con lo lắm.
11: Cậu biết rồi. Bây giờ không có thể nói được đâu á, từ từ cậu sẽ cho con biết đó. Yên tâm đi, mấy người đó sẽ liên lạc với con sớm thôi.
10: Dạ, con biết rồi.
11: Không được, phải cắt thôi. Bình tĩnh, yên tâm nha.
12: Hãy tung tất cả lực lượng bằng mọi giá. Hãy tìm cho ra bọn nó. Còn nếu tìm không ra thì ngươi sẽ biết hình phạt như thế nào. Rồi đúng không?
13: Ê nhớ là nó đang đến coi chừng nào nó gặp tụi Tuấn Kiệt á.
11: Phải không? Ra coi coi.
14: Chính là con bé này. Tôi đã gặp nó trong công viên. Nó là một trong số người có siêu năng lực.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chiều nay ngày 25 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 28 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến, công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội

0: nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng khi xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên, thảo luận về nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ ngân sách cho các tổ chức, chức sắc, chức việc, lực lượng cốt cán tôn giáo, xem xét phương án giải quyết chồng lớn địa giới hành chính giữa xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk và xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai nhằm hoàn thiện hồ sơ địa giới. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đối với dự thảo các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương an toàn văn minh, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, kế hoạch triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về hợp tác quốc tế và pháp luật và cải cách tư pháp, kết luận kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp, luật sư đối với Đảng ủy Sở Tư pháp, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đóng góp ý kiến bằng văn bản. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để đạt tăng trưởng hai chữ số, tỉnh phải dựa vào các dự án động lực tại khu kinh tế Nam Phú Yên, trọng tâm là khu vực Hòa Tâm, cảng Bãi Cốc và hạ tầng kết nối. Trong bối cảnh vốn đầu tư công trung hạn đáp ứng khoảng 15% nhu cầu, tỉnh thống nhất cắt giảm 30% số lượng dự án, dồn nguồn lực cho các công trình trọng điểm có tính lan tỏa. Đồng thời, chủ động khai thác quỹ phát triển đất, vốn ODA, nguồn hợp pháp khác và chuẩn bị kinh phí quản lý 6 tuyến quốc lộ khi nhận bàn giao. Tỉnh cũng nhất trí chi khoảng 114 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động theo tinh thần, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. Đồng thời giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính, rà soát quy hoạch tái định cư, sớm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các nội dung đã cho ý kiến tại hội nghị. Chiều nay ngày 25 tháng 8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã xem xét cho ý kiến về phương án giải quyết chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk và xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Theo tờ trình, nguyên nhân chồng lấn do lỗi kỹ thuật bản đồ từ năm 1995 với diện tích 521,4 ha cùng 11,8 ha mới phát sinh vào tháng 8 năm 2024. Trên cơ sở khảo sát thực địa và đàm phán, hai địa phương thống nhất phương án phân định theo hiện trạng canh tác, địa hình tự nhiên. Đối với khu vực 521,4 ha, phân chia cho xã Xuân Lãnh 286,1 ha và xã Vân Canh 235,3 ha. Đối với 11,8 ha, xã Xuân Lãnh quản lý 9,1 ha đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và xã Vân Canh quản lý 2,7 ha. Hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất với dự thảo, đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đề án chuyển giao chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, đồng thời đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch số 06 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến sâu sắc của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các đề án và chương trình hành động để sớm ban hành, tổ chức thực hiện. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy, tổ chức lại các đảng bộ trực thuộc và chuyển giao nhiệm vụ phải bảo đảm tính liên tục hiệu quả, tránh làm gián đoạn công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đồng thời, giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai ngay các bước hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Trước thêm năm học 2026-2027, sáng nay ngày 25 tháng 8, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, phường Phú Yên và trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thành Tây, xã Sơn Thành.
1: Tại cơ sở mới của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh tại phường Phú Yên, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết và đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, khu nội trú và các điều kiện phục vụ năm học mới. Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh cho biết, năm học 2026-2027, trường có gần 950 học sinh, được bố trí thành 28 lớp thuộc 9 môn chuyên. Trong đó, khối lớp 10 tuyển mới 351 học sinh. Các điều kiện ăn ở và sinh hoạt cũng đang được chuẩn bị để phục vụ gần 250 học sinh nội trú. Trong năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong giáo dục mũi nhọn và công tác phát triển đảng trong học sinh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết biểu dương những thành tích trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh đạt được trong năm học 2025-2026 và yêu cầu trường tiếp tục phát huy vai trò phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của tỉnh. Đồng thời chú trọng giáo dục toàn diện, rèn luyện phẩm chất tư duy, kỹ năng sống, kỹ năng số và năng lực đổi mới sáng tạo cho học sinh. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành Tây thuộc xã Sơn Thành, đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất và nghe báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới. Theo đó, đến nay, trường đã hoàn thành việc huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và tuyển sinh vào lớp 6, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Năm học 2026-2027, toàn trường có 580 học sinh, được bố trí thành 23 lớp, trong đó có 66 học sinh dân tộc thiểu số. Lãnh đạo trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành Tây cho biết, giáo viên của trường đã được phân công tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số tại điểm trường Lạc Đạo. Đối với 143 học sinh thuộc diện ưu tiên, nhà trường có phương án cho các em mượn sách, bảo đảm điều kiện học tập ngay từ đầu năm học. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết ghi nhận sự chủ động của các nhà trường, đồng thời nhấn mạnh 4 yêu cầu trọng tâm trong năm học mới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị nhà trường nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, quản lý học sinh, đồng thời tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện thiết yếu, bảo đảm năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.
0: Sáng nay ngày 25 tháng 8, tại trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh cơ sở 2, phường Tuy Hòa, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tiếp Công dân định kỳ tháng 8 năm 2026.
2: Tại buổi tiếp, công dân phường Hòa Hiệp và xã Âu Lan đã phản ánh kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản lý nhà nước trên địa bàn một số xã phường phía đông tỉnh, cùng một số vụ việc tồn đọng khác. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, đại diện các sở ngành liên quan, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của công dân. Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của công dân trong việc phản ánh kiến nghị các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc. Đồng chí đề nghị các sở ban ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát giải quyết các kiến nghị của công dân thấu tình đạt lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời yêu cầu các đơn vị thông tin kịp thời tiến độ kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, giao các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nội dung đã kết luận theo đúng quy định.
0: Sáng nay ngày 25 tháng 8, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 tại trường Trung học phổ thông Buôn Đôn, xã Eve.
1: Đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp, công tác chuẩn bị lễ khai giảng và các điều kiện bảo đảm năm học mới. Năm học 2026-2027, trường Trung học phổ thông Buôn Đôn có 28 lớp với 1.068 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 48%. Nhà trường có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến nay, trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh, phân lớp, phân công chuyên môn, bố trí giáo viên chủ nhiệm và xây dựng thời khóa biểu. Bên cạnh đó, nhà trường đã mua sắm trang thiết bị dạy học, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm phòng học, một số hạng mục còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện. Qua kiểm tra, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, vệ sinh khuôn viên, bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa lưu ý, nhà trường cần có giải pháp phù hợp để phụ đạo, hỗ trợ những học sinh còn hạn chế về học lực, giúp các em tự tin tiến bộ và duy trì việc học, không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế hoặc học lực. Đồng thời phối hợp với ngành y tế, công an và các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, tập huấn về bảo vệ sức khỏe, tâm lý, an toàn giao thông và các kỹ năng cần thiết cho học sinh.
0: Cũng trong sáng nay ngày 25 tháng 8, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đã tham dự lễ ra quân trồng cây xanh tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

0: Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các đại biểu đã trồng cây trong khuôn viên nhà trường. Số cây xanh này do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, góp phần hoàn thiện cảnh quan, tạo môi trường học tập xanh, an toàn, thân thiện cho học sinh vùng biên giới. Sau buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các phòng học, khu nội trú, bán trú, bếp ăn, khu sinh hoạt và các hạng mục phục vụ việc dạy và học. Qua kiểm tra, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa đề nghị trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục còn lại, chủ động sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi để học sinh yên tâm bước vào năm học mới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin cuối ngày mai.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2 của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 có 5 môn thi đấu gồm vô vi nam. Trong ngày thi đấu hôm qua ngày 24 tháng 8, môn đẩy gậy tiếp tục diễn ra và bước vào ngày thi đấu thứ hai. Trong ngày thi đấu này, các trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Môn đẩy gậy được diễn ra tại nhà thi đấu số 23 Trần Quý Cáp thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk. Tham dự môn thể thao dân gian này có hơn 300 vận động viên đến từ 27 đoàn, tranh tài ở 12 hạng cân dành cho nam và 11 hạng cân dành cho nữ. Theo ghi nhận, trong chiều và tối ngày hôm qua ngày 24 tháng 8, môn thi đấu này đã hoàn tất các trận đấu của các vòng tứ kết, bán kết và một số hạng cân bước vào chung kết tranh huy chương vàng. Một số vận động viên đến từ phía đông tỉnh vẫn còn bỡ ngỡ khi tiếp cận và đi sâu vào môn thể thao này.
1: Em đến đại hội này là với cố gắng các thành cao và gặt hái được nhiều thành công tốt. Em cũng đã nghe là vận động viên trên này là rất giỏi môn đẩy gậy, là em cũng sẽ lên để học hỏi một ít kiến thức về sẽ chỉ lại cho các anh em trong xã mình.
2: Tham gia đại hội rất là vui, được gặp người, được giao lưu học hỏi và cũng may là em cũng được vô bán kết.
0: Thông qua các trận đấu trên tài nảy lửa tại đại hội, ban tổ chức và ban huấn luyện cũng tiến hành quan sát, đánh giá phong độ để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất bổ sung vào đội tuyển đẩy gậy của tỉnh để chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.
3: Qua hai ngày thi đấu vừa qua thì đánh giá cái lực lượng chuyên môn, một số vận động viên trẻ nhìn cũng như các tố chất chuyên môn phù hợp với chuyên môn của môn đẩy gậy.
0: Theo lịch, trong ngày hôm nay ngày 25 tháng 8, môn đẩy trên cơ sở tách ra từ xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk đang trải qua những ngày thi đấu đầy cảm xúc tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tham gia môn đẩy gậy, đội đẩy gậy xã E Bá mang đến 10 vận động viên với mục tiêu học hỏi và trau dồi kinh nghiệm.
4: Chiều hôm nay là quyết định của đoàn chúng ta, đoàn E Bá chúng ta là một cái đoàn mà mới mẻ sau sự thành lập đây, là chúng ta phải có trung tâm.
0: Đội tuyển kéo co xã E Bá mang đến cho Đại hội Thể dục Thể thao lần này 10 vận động viên vạm vỡ cùng 5 lãnh đạo đoàn luôn nỗ lực thi đấu hết mình để mang về vinh quang cho xã nhà. Đơn vị của anh dù mới thành lập và còn gặp nhiều khó khăn về quỹ thời gian tập luyện cũng như là kinh phí, nhưng đã đến với đại hội, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình.
4: Đơn vị E Bá thì cũng mới thành lập thôi, tách ra từ xã Sông Hinh. Nhưng mà anh em chúng tôi thì cũng trung tâm chúng tôi cũng mới thành lập được 7 tháng ạ. Nhưng mà với sự tham mưu của trung tâm để kiến nghị ủy ban tạo điều kiện kinh phí, với lại để chúng tôi chuẩn bị hơn một tháng để tập luyện cho vận động viên. Đặc biệt là chúng tôi chọn những vận động viên đặc biệt, đó là đẩy gậy và kéo co.
0: Ngay từ những lượt trận đầu tiên, các vận động viên xã E Bá đã thể hiện lối chơi chủ động, những thế kim chân vững chắc, kỹ thuật gài gầy hiểm hóc cùng chiến thuật hợp lý đã giúp các vận động viên xã E Bá xuất sắc đoạt 4 huy chương.

0: đồng và một huy chương bạc trong ngày thi đấu thứ hai. Thành tích ấn tượng của các vận động viên trong ngày thi đấu thứ hai này chắc chắn sẽ là động lực để xã E Bá tiếp tục đẩy mạnh và phát triển môn thể thao dân gian này tại địa phương.
1: Xã E Bá là cũng như là cùng toàn đội vào đây để là để trao dồi kiến thức, để có sát để sau này là cùng như em cũng như bạn bè ở đây thì sau này sẽ làm tốt hơn những công việc. Sau này về nhà thì mình tuyên truyền lại cho bà con để là có sát những người ta thi để tốt hơn.
0: Hôm nay ngày 25 tháng 8 sẽ là ngày thi đấu quan trọng của đoàn xã E Bá khi đơn vị có một vận động viên vào chung kết tranh huy chương vàng. Dù kết quả chung cuộc ra sao, sự xuất hiện đầy bản lĩnh của 10 vận động viên đẩy gậy xã E Bá tại kỳ đại hội lần này cũng đã để lại dấu ấn đậm nét. Họ không chỉ mang đến sàn đấu cấp tỉnh sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai mà còn khẳng định khí chất, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Với gì vậy? Không lẽ ai phát tờ rơi bỏ vô cái túi nào cũng hay gì trời.
1: Gì?
0: Học viện phép thuật.
2: Bạn đang bị truy đuổi, bạn đang sắp mất đi tự do và bạn còn một nơi dung chứa những người đặc biệt như bạn. Giấy báo này cho biết bạn đã đậu nhập học và thay cho thư mời đến địa điểm tập trung. Yeah!
3: Ở trường à?
4: Dạ. Dạ,
5: trời ơi.
6: Trường phép thuật
3: con chỉ muốn ngủ để biết thông tin của bọn Tuấn Kiệt thôi à. Bây giờ á, không biết bọn họ đang ở đâu hết trơn á.
0: Con yên tâm đi, bây giờ tạm thời á, mọi người không sao đâu. Không,
1: tôi không biết, nhưng tụi nó biến mất. Thiệt nói thưa giáo sư.

0: vậy hãy tung tất cả lực lượng bằng mọi giá, hãy tìm cho ra bọn đó. Còn nếu tìm không ra thì ngươi sẽ biết hình phạt như thế nào rồi, đúng không? Và ngươi sẽ không thích hình phạt đó đâu.
1: Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức.

0: phải nhất định tìm cho ra, chứ không cố hết sức, hiểu không?
1: Dạ.

0: quá.
1: Đến giờ đi học rồi các em ơi, đến giờ đi học rồi các em ơi, ơi ơi ơi, ơi ơi ơi ơi, đến giờ đi học rồi.
2: Nghe tiếng gì vậy?
0: Trường cũng có đồng hồ báo thức nữa hả?
2: Trời
3: ơi, tiếng cô Mi Nho nữa.
2: Cô Mi Nho làm gì ra làng ấm sầm đó chưa?
3: Trời ơi, không lẽ cô Mi Nho là cái đồng hồ báo thức của cái trường này trời.
2: Trời
1: ơi. Đến giờ đi học rồi các em ơi, đi học rồi các em ơi, ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi
3: ơi
1: ơi ơi
0: ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi
1: ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi.
3: Như vậy là đúng rồi. Tiếng cô Mi Nho là đồng hồ báo thức của cái trường này đó.
2: Trời ơi.
4: Nó.
5: Trời ơi, tập thể dục mà sao bể hoại quá vậy?
6: Trời ơi, mới sáng sớm mà sao mà bắt tập thể dục rồi?
5: Tươi tỉnh lên đi, đừng xảy. Xuống đây, xuống đây. Thầy biết các em mới bước vào ngôi trường này, các em sẽ bị lạ lẫm, sẽ bị hụt hẫng. Tại vì giờ giấc sinh diệu hoạt và tất cả mọi thứ đều khác những ngày bình thường. Cho nên thầy đã chuẩn bị một số nội quy đề nghị các bạn tham khảo.
6: Hả? Nội quy?
5: Đúng. Rồi, đọc đi.
7: Ôi mệt, ghét ghét quá.
5: Sáng sớm phải dậy sớm tập thể dục. Ai không dậy sớm là bị phạt tập gấp đôi.
7: Hả? Hả? Trời đất ơi!
0: Trời.
7: Phải? Chẳng lẽ?
4: Thầy định là cho bọn em học hết nguyên cái quyển dạy vậy hả?
5: Thầy hiểu. Thầy hiểu được sự khó khăn của em. Cũng như phản ứng của các bạn ở đây, cho nên không sao, thầy rất là linh động. Các bạn nào nếu mà không học thuộc thì các bạn chỉ cần

0: chép hạt 20 lần quyển nội quy đó là được.
1: Hả? Chép hạt.
0: Đúng rồi, chép hạt 20 lần là kể như các bạn tự động thuộc lòng ha. Rồi, vậy đi.
2: Trời.
3: Cảm thấy gục ngã.
0: Rồi, tập trung. Chúng ta hãy bước vào cái giờ tập đầu tiên tại ngôi trường phép thuật Unreal này. Chuẩn bị 2, 3 thao này. 1 2 3 4 5 6 7. Thôi
3: sắp gặp không được gặp mặt, sắp gặp không được gặp mặt, sắp gặp.
4: Trời, con nhỏ dạo này Xuyên thấy ghê không? Nó đọc khách đó, đọc cuốn sách dày cộm luôn kìa.
3: Không có phải đâu.
4: Dạ.
3: Nó không coi kỹ cơ.
4: Đúng rồi, nó coi hình không à bà ơi.
3: Ê, ê. Nhớ là nó đang đến coi chừng nào nó gặp cái tụi Tuấn Kiệt á.
4: Phải không? Người ta coi coi. Còn cái bè kìa.
3: Không được gặp mặt. Không thể nào. Không lẽ mình không còn được gặp bọn họ nữa.

0: Dạ thưa giáo sư, tôi không hiểu tại vì làm sao cái đám siêu năng lực đó lại biến mất một cách vô tội vạ như vậy được. Tôi không hiểu lý do tại sao.
1: Lạ thật, tại sao lại biến mất như vậy chứ?
0: Giáo sư, có lẽ nào chúng ta có đối thủ rồi bọn chúng sai những cái người này làm hại chúng ta, bắt tay chân của chúng ta?
1: Cũng không loại trừ khả năng đó, nhưng từ trước tới giờ ta đâu nghe có một tổ chức nào giống như vậy đâu. Bây giờ, một mặt ngươi tiến hành điều tra xem có tổ chức đó không, mặt khác tung người ra lùng sục tất cả những người có khả năng đặc biệt. Và nhớ, khi thấy đối tượng nào khả nghi cứ bắt trước, không cần hỏi xem ý kiến của ta.
0: Tôi đã hiểu.
1: Đi
2: Quanh à, mẹ dẫn con ra đây chơi để cho con thoải mái đầu óc, chứ không phải để con hững hờ như vậy đâu. Con không cần phải phí sức nữa, thế là không có gặp được đâu.
3: Mẹ nói vậy là sao? Chẳng lẽ mẹ biết chuyện gì hả mẹ?
2: À không phải, ý của mẹ không phải như vậy. Ý của mẹ là bạn con từ lâu lắm mới về, con không có cần phải đợi từng ngày như vậy đâu. Từ cũng sẽ gặp được thôi.
3: Lúc nãy mẹ đâu có nói như vậy đâu. Chẳng lẽ bạn con có chuyện gì rồi đúng không mẹ? Mẹ nói đi.
2: Trời ơi, con đừng có nghĩ lung tung nữa. Bạn con giống như cậu con nói á, đang ở một nơi rất là an toàn.

0: Cho nên tôi đừng có lo nha.
1: Nhưng mà...
0: Thôi được rồi, con ngồi xuống đây đi. Mẹ đi mua nước xong mẹ lại liền đó.
1: Không lẽ bọn họ gặp chuyện gì thiệt rồi hay sao? Phải có nhìn xem mình có điềm báo gì không? Cố lên, phải thấy được tương lai, còn hỗ trợ bọn họ nữa.
2: Cuối cùng ta cũng tìm thấy được một tên. Lần này chị đạt chạy không thoát ta đâu.

0: nghe lời cậu đi.
1: Cậu mới nói gì vậy?
0: Hả? À không à, ý à, cậu á à, con à, là một cái à, à, không phải là người có khả năng đặc biệt, con chỉ là người bình thường thôi.
1: Không, con có mà, cậu tin con đi. Con có thể nhìn thấy được tương lai.
0: Thôi đừng có tưởng tượng 338 nữa bà ơi.
1: Con nói thiệt.
0: Không có đâu.
1: Có.
0: Không có mà.
1: Có.
0: Không có.
1: Có.
0: Không có đâu.
2: Chính là con bé này. Tôi đã gặp nó trong công viên. Nó là một trong số người có siêu năng lực đặc biệt.
3: Đây là con nhỏ mà ta đã dài công theo dõi từ trước. Ngươi là trợ lý của ta kiểu gì vậy mà lại không biết à?

0: công nhận ngon dễ sợ.
1: Đâu, con không bị gì hả?
0: Có bị gì đâu, ngon thấy màu à. Nước chanh ngon đó. Trời nắng đâu phải là dễ có nước chanh uống.
1: Trời ơi, mặn chát vậy mà cậu cũng uống được nữa hả?
0: Con không biết à, cái gu của cậu là thích uống mặn.
2: Con bé đâu rồi?
3: Bé
2: đâu rồi?
3: Ta biết rồi. Con bé không những thấy được tương lai Mà còn có khả năng đi xuyên không gian nữa. Đây là một đối tượng tốt để cho chúng ta nghiên cứu.
4: Chính xác.

0: cứu được con rồi.
1: Cậu
0: hả?
1: Sao con về được tới đây vậy?
0: À, là cậu chụp con quăng lên cái xe này á, rồi xong rồi đạp thấy bà nội luôn nè, đạp ra.
1: Không đúng, cậu nói dối. Cậu có siêu năng lực đúng không?
0: Làm gì có siêu năng lực, chạy đổ mồ hôi luôn nè, thấy không?
1: Không, nếu vậy thì xe, tại sao xe lại sắp xếp sẵn như thế này được?
0: Thì đúng rồi, chạy về đây phải sắp xếp cái xe lại chứ.
1: Không đúng, cậu có cái siêu năng lực đúng không?
0: Làm gì có siêu năng lực.
1: Nếu như mà không có thì là con rồi. Cậu thấy rồi đúng không?
0: Thấy gì?
1: Con có siêu năng lực.
0: Không có thấy gì đâu.
1: Cậu nói thiệt đi, con có đúng không cậu?
0: Đừng có lá lối ầm dùm nữa. Ta khẳng định là con có siêu năng lực đó.
1: Cậu nhận rồi đó nha. Vậy là cậu tin con rồi. Cậu cho con đi học đi.
0: Thôi được, muốn đi học thì đi, nhưng mà phải hứa với ta một cái điều kiện đó.
1: Yeah, 1000 điều kiện con không chịu nữa. Điều kiện gì con không làm hết trơn á.
0: Nhớ đó.
1: Cậu ơi, đi đâu rồi? Cậu ơi, cậu đi ra đi mà, con có chuyện này cần hỏi. Cậu ơi.
2: Cái gì đó? Đại sao mà chế vô cái lỗ tai đó? Gọi cái dây vui lắm hả? Ta đang ngủ mà.
1: Tại vì con kêu nãy giờ con không chịu nghe.
0: Chế ba cái chân mày ta luôn ha. Thiệt luôn đó. Không có gì.
1: Chân mày của cậu là cậu vẽ chứ không phải chân mày thiệt hả?

0: Bây giờ lấy cái bàn ủi ra, ủi cho khô đi rồi ta chị.
1: Rồi chị đi rồi con ủi.
0: Ủi đi rồi chị.
1: Rồi chị đi rồi con ủi.
0: Vậy thôi đi ra ngoài qua mua nước mía, nước xoài, nước cốc, nước táo ép đi.
1: Bây giờ á mà con đi mua rồi biết khi nào con mới học được.
0: Con nhỏ này cưng rất nhõng nhẽo à, bây giờ để cái gáo lên bàn đi.
1: Sao nữa cậu?
0: Để lên đó.
1: Cậu chỉ đi rồi con để.
0: Để lên đó là ta chỉ đó.
2: Thì các cậu.
0: Đúng rồi. Nè. Qua đây đứng. Đứng bên này. Bây giờ làm sao á, dùng cái ý chí điều khiển cho cái gáo đó nó di chuyển là con đã học được một phần rồi đó.
2: Mà làm cách nào hả cậu?
0: Làm cách nào tự con làm đi.

0: cậu, không được.
1: Không được thì ráng làm cho được đi chứ ha. Tại con không có tập trung ở một điểm á, làm sao mà di chuyển được, phải tập trung vô cái điểm đó.

0: Ê, hai người biết chuyện gì chưa?
1: Chuyện gì?
0: Một chuyện động trời của trường mình.
1: Chuyện gì động trời?
0: Nói chung là tôi vừa mới cua được một đàn chị. Ghê chưa, ghê chưa? Đàn chị mà tao nói là vừa là hot girl nha, xinh đẹp nhất trường luôn.
2: Biết ngay là cái tật thả thính mà. Coi chừng hậu quả tự mà lãnh đó.
0: Hậu quả cái gì hậu quả? Tôi là đức lợi mà. Tôi quá đẹp trai, là thông minh nè, lại có siêu năng lực nữa. Mà có siêu năng lực thì mình phải biết sử dụng siêu năng lực của mình để thả tính lên những người đẹp, để mình cua được nhiều mối tình. Hiểu ý tôi nói không?
3: Trời đất ơi, ông ơi, ông mới vô trường mà làm gì từ từ lấy chứ. Để đang nói chuyện mà.
0: Cái
3: gì
0: từ từ lắm.
3: Xảy ra chuyện là chết luôn. Đang nói chuyện. Cái gì vậy anh Mập?
4: Ở đây ai là Đức Lợi?
0: Anh Đức Lợi hả? Trời ơi, mới nhắc Đức Lợi xong. Đức Lợi là Đức Lợi đẹp trai nhất trường này nè, đúng không? Mà tao nói là gái theo nùm nộp luôn.
4: Đúng rồi.
0: Đúng không?
3: Vậy có gì nói thì từ nói vậy nha chị. Có gì sao?
0: Kiếm Đức Lợi đúng không?
3: Kiếm Đức Lợi hả?
4: Kiếm Đức Lợi nè.
0: Thì Đức Lợi hả? Đấy, Đức Lợi.
2: Ê, mày sợ tao hả mày? Nói là Đức Lợi anh, nó ghẹo em á.
4: Mày dám thả thính đàn chị trong trường hả mày? Mày không coi tao ra gì hả?
3: Bà Mập, từ bạn Mập thân yêu ơi, có gì mình từ từ nói và bạn Mập có chuyện gì cứ
5: từ có chuyện gì từ từ nói đi.
4: Cái gì?
5: Nói gì nói đi.
3: Có gì từ từ nói cho bạn Mập thân yêu.
4: Tao không có mập.
3: Chứ sao mới mập?
4: Tao chỉ dư ký thôi.
3: Dư nhiêu ký?
4: Chứ tao không phải bạn mày.
3: Thì từ từ là bạn.
0: Rồi, bây giờ muốn sao? Tôi là Đức Lợi nè, muốn gì?
2: Đánh nó đi.
0: Đừng nghĩ là ý đồng ăn hiếp yếu hả?
3: Người ta ba người, mình cũng ba người mà đông cái gì?
0: Thì nói chung là ba người nhưng bên kia số ký bự hơn.
4: Không được đụng tới số ký của tao.
3: Xin lỗi anh Mập thân yêu, xin lỗi anh Dư Ký thân yêu.
0: Thì bây giờ muốn gì? Muốn sao?
5: Chơi khổ máu luôn đi.
0: Muốn sao? Thầy vô.
3: Dạ.
6: Chúng em chào thầy ạ.
7: Vô thấy gây lộn.

0: là thấy không vui rồi. Đứng đó đi, tôi phạt mấy trò đó. Chừng nào tôi vui rồi, tôi sẽ cho mấy trò ngồi xuống.
1: Chừng nào thầy mới vui vậy thầy?
0: Chắc tới tối quá.
1: Vậy đứng tới tối luôn hả thầy?
0: Tiết học bây giờ thầy tưởng bắt đầu. Đứng đi.
2: Ủa mà đứng hoài vậy hả thầy?
3: Không thích
0: chào. Khi nào tới giờ thầy lôi thì tụi em sẽ hết đứng nha.
2: Ờ. Bà không biết.
4: Thầy vô kìa.
5: Mày im đi. Mày đừng có xạo. Tao coi phim tao thấy cảnh này rồi. Tao mà quay qua không bao giờ có thầy bên đó đâu.
4: Ủa, bạn nói vậy là bạn không sợ thầy lôi đáng yêu của mình hả?
5: Thầy là cái gì tao phải sợ chứ.
4: Ồ, quá dữ.
5: Đúng không?
0: Trên tay các bạn là cục đá. Và nhiệm vụ các bạn á, lấy khăn lao cục đá này. Khi nào cục đá này sạch là các bạn hoàn thành buổi học hôm nay.
1: Ôi, buổi học gì kỳ vậy, tự nhiên lao cục đá.
0: Thì lao đi, các bạn sẽ thấy sự quyền diệu của buổi học. Nhớ lao có khoảng cách, đừng lấy khăn bao trùm cục đá nha. Thầy khó xử lý lắm. Rồi, chuẩn bị. 2, 3, lao.
3: Nó giỏ đâu rồi.

0: Anh cậu
1: à, cậu đang bè cho con đó.
0: Hay đúng không cậu? Cảm động không cậu?
1: Nghe không có một chút cảm xúc luôn.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh Măng Non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự kết nối việc làm đồng hành cùng người lao động, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc thứ tư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự giữ vững niềm tin thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 45 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 14. 7 giờ 35 đảng và cuộc sống. 7 giờ 50 hướng nghiệp về việc làm. 8 giờ mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu. 8 giờ 15 phóng sự kết nối việc làm đồng hành cùng người lao động. 8 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Ma Chí Thọ tập 3, Thành phố Hồ Chí Minh miền đất tình yêu. 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc, chân tướng tập 30, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk. 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 phim tài liệu lời nguyện tri ân. 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 20, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ lao động và công đoàn, 12 giờ 15 phim truyện

0: gia đình võ thuật tập 4, 13:05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13:20 phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 13:35 phim tài liệu Việt Nam Lào sắc son một niềm tin, 14:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 11, 15:45 phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4 Bộ trưởng trong lòng dân, 16:15 nâng cánh ước mơ, 16:30 tạp chí thiếu nhi, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 46 phần 1, 17:00 chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 8, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự đài truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 an ninh 247, 20:05 alo bác sĩ nhà khoa, 20:15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 5, 21:00 chuyển động tài chính ngân hàng, 21:15 khám phá Đắk Lắk, 21:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21:45 hương rừng về biển, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 70, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 71.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh băng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự kết nối việc làm đồng hành cùng người lao động, 9 giờ 25 alo bác sĩ nhà khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12

giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Đông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự, giữ vững niềm tin thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 45 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 14. 7 giờ 35 đảng và cuộc sống. 7 giờ 50 hướng nghiệp về việc làm. 8 giờ mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu. 8 giờ 15 phóng sự kết nối việc làm đồng hành cùng người lao động. 8 giờ 30 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 3, Thành phố Hồ Chí Minh, miền đất tình yêu. 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc, Chân tướng tập 30, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk. 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 phim tài liệu Lời nguyện tri ân. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 20, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ lao động và công đoàn, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 4. 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13 giờ 20 phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 13 giờ 35 phim tài liệu Việt Nam Lào sắc son một niềm tin, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 11, 15 giờ 45 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4, Bộ trưởng trong lòng dân, 16 giờ 15 nâng cánh ước mơ, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 46 phần 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 8, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 05 alo bác sĩ nhà khoa, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 5, 21 giờ chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vệ biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 70, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 71.

0: ยัวลำประหลอมาหอมดิบนสางะหลอมาในเกิลฮิวชื่นอากิใจและนันหลอกกระเซมลังตุ้มตามหนึ่งยัวเกิมหนึ่งโปรปรามชิงใจ
1: các cái đồ tưới này chẳng hạn này
2: cứ này hiệu sinh tinh cầu nào có xem lăng tấm nọc rằng ta nâng dọa cả bọ lọ mà bộ nít hằng tấm ta bẹt kri bà dọm nạch mà rau tơ mọc lại dọ góp tùy kri tì lụt nọc mở ai mạ bọ cầu mà ra bà dọ
0: ใกล้บุหิตาเหตินั่นละมันได้เคิมดำดังชิกลับงายดูกำดิบบนสายเลือดเท่าสังและนันหล่อเวติมุกดังบังตุมพอแบกรีบายอมเด็กมรอรู้กำเนกปีตูกระตังแอกรีดมเด็กมรอบรึมลุมดิบบนสังไปยัวลำปรอหลอมาห้องกริงลันตับกระเงือนกปร้องกระปรอหลอมาดมเด็กในดุมกวบลำปรอกระแอบาเวตปอตูตื่นมรอไอเพราะเกตเกรียมประกักปีเลียและดำดิบบนสังเอลิกาเฮนเกรดลำดังปลา
3: cũng muốn tìm những cái sản phẩm nào
2: nước bồn sang rạn này vì đề nghị thì cả tiêm tạm nâng rùm rỗ ải mạ bọ tơ một làng tị lạ nước bồn sang ấy lấy thầu sang cầm nâng doa do cô phần nộp nâng lấy nâng nâng cội xây bồ bà
0: nâng chiên sạc lại chặt dâu làm cơm cọm chiên kèm ác nàyhôm thiếu bồn sang ngã lọt mà xàm tam đặng dò quốc rùm rõ ai bộ ạm kiệt kriềm bạc các lê đặn đi bỏ tụ tươn bà vết đăng băng túm nó cà tâm đặng dò cà bộ lọt mà làm hề căm kèm ác sổ riêng đặc lạc đúng nách mà bộ lọt mà kẻ cắt nào bự mò lùm thiếu bồn sang thọc lạ lê đặn bà dò ôm nếp bốn sang lại đặt bình cấp bằng tấm con nọ cụ thà rạc rẽ giặc xem làm hồi cầm cộng trình kèm mạc sầu riêng mò xa cả cận điết mò lưu tới huyền nào có xem lăng ở mọi dọm nực bồng hạ ố căn dọm tàm nâng về hình tư lầy tùy người vẻ tiền năn có xem lăng bỏ đách kê cả ngàn bồ rối tìm nà hìa lại đặt mượn cài giật liệt cả tùm bỏ đách rọt mù rai xa cả cận điết nọc chìm nè bè đàm bà lại lưu kèm ác cơ tùy nguytờ hiệu truyền thông làm huệ cầm gọn trình kèm ác hòn duệ này đê nà hia là bậc nhàm sôi cầm y tý hòn cài tiếp ở quạt làm đốm ta bỏ đách cơ trời hôm nay mò lấy kia cả ngàn cái cung mừng ở tuôn mỹ bậc nhàm rồi này nà hia là bậc nhàm ở mọi do con hòn về doa cờ cả đập chuột ô đuổi ô bè ta là mò ngầm cà sẽ xì bài chiêng chiêm bắc ao có chồng cà lười cơ trời hôm rau đốm tam nâng pìm xem lại đâm nâng pì hết tờงามกระลวยขนหัดเด็บเราเบตาอดุกยาพิหดุมปอดได้ดื่มบรมกบเป็ดมังปอดได้ดื่มหอมได้งามกระลำเราสนั่นนาเฮียลปักยามมอลู่ตัวเงยกระเสียมลังขับไล
4: ่ตัวเงยและยกขับเดดีกระดอกระดับยอยนาโปอันตาดานันติ้งหงดอพุงพุงพุงดอกมเนียยิวกานันดาบอสเรียงดาบังดาฮือนันอันตาดาดอนพุงตัวเรียนันอยู่ไหลดอกกระดับโปนั่นลุยเฮ็ดลุยเฮ็ด
0: มอลู่ตัวเงยแวดลังก็ยอบบุมอลู่แอร์โกลเลอร์จักแซมเบียดาบุษสาปลำเอียงเอาจักแซมเด็กเกอหลอกกระเซียมหลังเป็นนิกเฮนบุบบ่ได้เด็กเกอไอ้มุหลอกจังเท่าตึงดังมักแหลบหลอกรำปลาวะมือเปลยหอมด้วยชีตัวเงยหลอกเท่าสังเฮนกับขนักครูทาร์กระยุ่ยนายเดแนมเน็กเปียกแกลทารกระสุรเกียมเห็นห้องตัวเองเวยเอามากวนเหิมตะลูโอก็นองตัวเองเวยบุมอร้อยตีมนาลฮยาลและนั้นเมื่อไกลหยัดเรียกกับนาลฮยาลดิมเกียมและตัวเองเวยห้องคนครูทารกระสะอยู่นะ
5: นั่นจงละก็โดนเจนท้องของเงยเด
0: กระจับเมียงเอาอยู่ในเดก็ตัวบาดโอและเมื่อก็บุษแซมิตีห้องยวนนาเกาเมียงเอาขณะยวนนาขังบาทโอลำเกลมก่อมจริงแกลมอักปรองอามาตาบีกดองโมดีตุกสามเราลำรวยกัมบอลูแกลมอักใหญ่นาฮยาลปักยามปาและแกลจักแซมเทหจันดังเมื่อแกลจักแซมนั้นบ่ตุตื้นบังแกลถัดกระดักลักละแถมแกลจักกาลเฮิมตาของตัวเองเวทอกละก็ยัวตาพิฮัตเตอร์กษากริงลันตัวเองเวอมาโยกน้องฮัตเตอร์ฮัจันกำเนิดบังฮวาอมาตานุกลันงาแอมอักโดยโอเบียตาตัวเองเวลฮัตเตอร์กษากดเรียโกเลอร์ซาแกลทาร์เกรซาแกลยัดเลียมอเหมือนเล
5: ไทยกุ้งแดบมา
0: ก็บุกกระดับมีเงาในแซมเติมกอมจีงแกลบอักมอลูมเนื้อบนสั่งบาราโอจังแซมิตี้ก็ยัวทำเทยเวนามอขนักรูทาร์เกรเทนเทสไอเตอร์ไปกัดละหองเรกรรมเกาะจีนแกลมอัก làm bài tuổi nguê là mò xàm tàm nâng bề tư mần chà đà tạc lạc, mòm đuôi bè vịt bài chiêng, mòm đuôi bè bà vịt xà bà chèm bác. Kè tục đồm xùy tì, à mọ dọm nâng bè bề tư đuổi ố, bè đá lọ hợp tờ rập bè, gò rê gùa e gò lơ kinh làn tạp gà ngư. Chàng tầng bằng năn, kè thà kè tạc lạc mò đùng nào tì lộ nốt tì túm kinh làn bà rào. Nếu bọn sang lại đơn bình cấp, thuần rèm rò trụ lẽ, bỏ đại rèm rạ tì xa có nông lần ịa rà phê, lạc bà bè miệt ai tìa cờ nà rèm tì xa bỏ sang rạm rò. Sang rạ lìa cơ rùm tổ hạ đại rèm cờ xa lại đơn cờ tòa ịa rà phê, lạc mò ngạm cà tùm tà bỏ cà nà tùy, bìa chào lại đơn bà dùa, làm thuần rèm tuệ bỏ đọp lúc năm tuệ bỏ đọp lúc quý chút này. Sang rạ này đào cà nàng mà bà kè chạc kèl kè kè rầm rầm ar, mò nục tù kè bọn đè rầm rạ làm xa, bò nít hòng bọn đè tù kè bươi hòng sang rạ.
2: Bè mau kè thôn rầm rong, tùm rạch này kè nàng bọa rộm tầng sang rạ, lạc bên ngạm kra tùm tà bọa kè nàl tùy. Mầm cổ tùm kè đập nâng dòa, mẹ e kô lơ làm tì sang rạ, à tụ rầm trú kè sang lô. Kè lăng nạc yào bìm xem, mkra vít tạch sang ra at mò loài ngạm trầm bít. Thôn rèm tuổi bò tập lúc năm tuổi bò tập lúc chú sang ra liên cư rôm tô để rèm ra cư xa lên ăn cư tòa RV mra mọt lọc lúc bạ bộ ẩn tụ lâm ăn mò tốp lúc tòa bộ ẩn tụ cư xa lên ăn lúc tòa bộ ẩn tụ cư tòa hằng kiêm tụ bàn tụ chỗ để rèm ra bè kết lăng chắc bộ tổ rèm năng ai xài tụ cư nọa tụ nơi mạng bọa mà mạng bọa tì sang rạ này.
6: Cái tiến độ mà hoàn thành của công trình ấy thì như vậy là đến giờ phút này thì khoảng 96-97%. Đấy.
2: Trúc rạ này trạm bọa mò ngạc mạng ra nâng ai tụ bàn bọa nằm trúc tụ bàn bọa chúc trịch tụ lê. Sang rạm của bộ bếp nà nào hằng cân năng bọa rụm tân lên ăn cân năng kết lăng trạm bọa bè tụ mạng
6: đến đâu thì tiếp quản đến đó
2: đùm hạt trạm bọa loài hạt trạm ngạc bì lê bọa này cất ngạc bọa tí rạ này sang rạ mò chào kết lăng lê và sang dòa cờ lùm tà bọa lên ăn tòa và tụ thèm cử xa cử tòa bè mộm trình ngạc bìm tố đập sừng thô, cái đập nâng doa cả bra, bắp mệt cả thun rèm rau, bra rõ rè mút rèm cư xa, ạt mò ngạ tụ trình lê, hằng xài tốt bàn plus bạ chỗ lê, mò rõ mút rèm.
6: Hai cái dãy nhà lớp học.
2: Biết hằng nọc nâng nâng doa cả bra, cái lầy đập phà bra cả nọa lầm sang ra, ạt mòm gram đi lẻ mơ. Tùm Epul nèm tô, Epul tôm chuột lên ăn, Epul rù bọa lâm sang ra mò cảm pha, chào lê bọa mạ cầm thê bìm núi, bạp mệt chắc cờ thôn rèm rau.
7: Để bước vào năm học mới thì trước tiên là nhà trường cũng...
0: Hì lo hình sang ra chào lê bọa cả nèm tô, tôm mập phòng đây lại đặn bị mà hạt đấy. Có dọa buôn sang bọn ngày hai, lưu gọi xe tù cơ bươi, sẽ nâng nèm tô bà yếu đình bụ mù tùm họ mị mà hạ đê, thao cả lẻ tiếp nộp tục, lê nâng lẻ rùi bát nào cả sang đám Ả Rập bằng cặp cho hạ đê, vì mô hạ đạn rùa bạc dọa cuộc.
2: Xa Ả Rập về mô bộ bọn, ế bế tuổi tốt lưu cơ chú kỳ lô mét vuông, ế nôm nê cơ mươn, ế bế nằm ế bào cơ chú tốt cho nơi. Hằng bụ tuổi lưu, lưu ế tìm nếp buôn sang dội bé, cái dọa nếp buôn sang bọn ngày hai, nước on sang hà tiếp amom bin sạt nóc san an bọ ngạm cà sang ra liều cưn mò sạm cạm cương trình xa lầm tâm đậm nết ru phùng đê nào sang rạm ar chặt gà hên.
8: Tôi thấy là đây là một trong những mô hình rất là ý nghĩa.
2: Này trình nóc pi mô sang ra mò cây dùng phan dọ cốp hằng kinh cân nồng lăn cây tập pha phùng đê rem lên ăn tục hoa bằng dân rồi thân rung tô phùng đê làm sang ra mà rung cô prong cơ lại yêu thư phùng đê nào sang ra mà ar bồ nít phùng đê tục cơ bươi hằng sang ra lên ăn túm cụa xài lệ lan măng ăn rù phùng đê mô nọc khèm chác ăn nọc tục ít cơ chập hình tí xạ cơ nông lăn RV xa bồ sang ra mô thân mô chào lên ăn bè doa biết thằng tâm và sang ra ngậm cả.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có các di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn.

được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm, rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

0: รันตรนพรำจิตปอยังปล่อยเลือกระเบลให้โรคเรื่องรำบอนในบนลันปุ่นบี
1: เติบโตระเบลให้ตรอรอนรำบอนยิงตรงโกลตในบนลันกึศสอปบให้อันรับแปลเปิดประเด็นและรับแปลแต่ประหลาดสามกระจิงปอบนาเอียงกลรอตมัด
0: ดูเบลตะโปรหนังตักปอนลันเอียงกลขึ้นทุกขวังรำหยุดยักนอนเร่เพียนเบื้องปุ่นรอยเติม
1: แรงตรนปรังยัดปอกขนมเอียงกลรอตมัดเติมกรับตรมปอนลันลุมคนให้ปนันกำปอลประหลากับลังปมนรุปตึงเงยมนงบระปมไฮมโตตึงเงยชนรุปจารตึกลากมองหอแก่เดิมปอนำให้แก่หอสะสมเฮงกระสิมตลังไอเดียนติงคานกระซักตะลาจารตังประจารตะลากไตล่าตุรโบบาร์เฮงปนรำบอนเนมปอลเบตับยาวเฮแอบดังสักยันตาอุดรเลาโนอันตกสะกวางฟูปบเจงีเตินเบกรับปอลประตองเกลลำเฮดเฮกนอหันระบะเติมจารเวเนปนันกัมปอลตานตัวมวยคันคึกซักตลาจารสะสมหิงปอกเกตลังประตึงจวยกอยซอกยะหันกะเสมตลังอันกึนนึกนันติงคันคึกซักจารตักลากกริบตุบาลตึงประดางตึงประสะยะหันตึงประมัดตึงตกเวียดนามสะมหัมก่อนเจงเปอสะเกิงเก้าชูญาลงลตอร์ตากริบคันคึกซักตลาจารยะหันลำหุยนักประกอยซอกปบนอญอตุบาลซักกะเสมตลังไอดีเอ็นติงคันคึกซักตลาจาร
0: พ่อเยงปลวกคุยลำนักไอยอมพันประมาเฮงบางอังรถนุสักตึงจอยกุยซอกเยกันลำอันกึดนึกนั่นตีนคันกึดสักตะลิจารอันกึดสนึกปลวกเลอะเงียดดักเงียดตัวตาบุกดักเกินบ่ดูบอลกึดนึกนั่นกระปตีนคันกึดสักตะลิจารโฮมรบ้านนอเปิบเตล่าเบิร์สสุดดอหุยปลวกยาวเดอร์ซอกเปิบนอหยุดดูบอลสักเกษมดลังอาร์ดีเอ็นโดยลำขึ้นนักดำลับบริจาคพามตัวมดการกระซักเจงกรับมดย้ำซอกระนึกนันมาซักดูนักหันย้ำซอโดยจอยอ้อมีเติมปงฮี
1: สะสนความก่อนเจงกรับกรุบแสกจอมเฮยปะอันลำนอตากรับตุกฮีดเอาเยื่อเติมซะติบตีนางโวลานนำบริยาปรอตากรับตกสักจำเฮยควาเกตลังปราศาจิลุบสะจอร์ตึกเจอกันสักยันตากรับเนเกิลปราดาวควาดาวเทเวตูเติมโวลันเอียงเงยงันติแออือเตินกรับปราลำหุยนักปบเกิลเบกรับตกให้ดาวยิงตาปราอันติปอร์โกลจะเบกควาดาวหุยนักเกิลตรองลำเกตลังเปดังนอเพนเบกนกนานต้นคารนุสักลำหุยนักกรับเปิบตามรองขับเกินตราจารยิฮันปรานักดังลำอันเอียงเกิลปบเรจิงตในปนันงันแอกระเนมเกินกรับในหอยดาวขวาดาวเวงคาร์นุสักกระตุบลลับฮีดังประบาษาดังประจารตะลักไม่นักเจนันมัดสักตาดุรบบาร์เฮงปนตุงดำบอลเนมปอลเบกิหันตุงดำแต่ยกวังนำเบอร์บุญปรอบเบอร์โบไปยัดในเบอร์ตำกระตุบลแต่เป็นหันแก่ปนระเฮงปนยัดเส้นตุงดำบอลหันเคอ
0: นันมัดสักเดือยเจล่าแอซอมพันงันบดีลำขึ้นนักกรับปูลบรอเลตาเนมปูลเบตมวังนำระบอบประยัดตะพรอนำระบอบไปยัดตาบรอลำขึ้นนักและเอวคอมกรับตกคีหรือบรอกมาเยกันกรับตกสาวัลเติมจาร์ระบินดูสักดองประกักนักดักตุงทังเกลียงเกลตาบรอลิซาแกบรอเลตาเนปันลันเบอร์เจนข้าวปูบริจิงตาเนปันลัน
1: กองอันสะสนความให้ตำกระตุบเบลตกหยัดประตำดึกวัลเตียวความก่อนเจงปลประลองนิสักดรอมระเจปบนอดองตำประเรียมระอารเกิลตะกอนไซหันระบ้าลอร์ตะนำเรียมให้ตำปลประหอขวาสะตุบเบลปอในนายลองนิสักจี้แก้วตุรเฮียงปรำเย็ดปนลำนอตำแอนแกระเจปบนอดองตำประเรียมระอารอันตะกอนไซเก็บปบเรียงหันเคาะก่อนไซหันระบ้าเกิดเรียมระอารลับนอซอมเอ๋เมยไปยักหลักปรักยาวเบิร์ดได้ไปยังนอซอมเอปรำกลักปรักอันตะกอนไซเอเติมปอลประกอนรองกองอันซะบอตุบอลเกิร์กอนไซวิกเกนอต้องเติมประเดมระอาร์ลับปกุลลึกเกลตาวาโฮยนเฮร์อัลจาร์เองเติมกราบกอนไซโดยลังปกุตอมุ่งรวังหุยปอเอเติมประตาวาโฮตุบอลเอ็นเติมตีปอร์
2: ตานตกบอลเต็นทิงสะกวางโฟตรงเอืองปอดลังปรดโนเวียดนามกริปตุบอลปอดลังปรดโนเวียดนามจารตะลากฮีปรอติสปีเวียดนามก่อนเจงตะนังเติบเจ้าอันตกหางแอบตังสักยันตะโดโนอันแอบตังสักยันตะก่อนใส่นำตำโดลนำบริยปรอ
0: ลับนอดองตะบรอเมินบาร์เฮงกะลักปรักตกหางเดิมกรานหับกัลมัดลังฮันเจงไอเกะตกยึงกุงปะนอกเอีย dân quân em đang sạc dân biết là bác dễ khăn gấp bầm nọ đông em đang sạc dân ta đoàn viên đồn nu dễ khăn nếp lành tờm bon em bồn bộ làm khuyến nạc ho làm ăn em đang sạc dân ta còn say nằm đầm tôl
1: vớ nếp nàn gầm bồn em bồn bộ cơ làm ăn à hít nọ hẳn rạp ba ghé nọ nghỉ tơn đi bập cơ lại đi ta sạc nê e ti ta bập cơn chế hẳn cơ ghé bảo vệ lời gần bởi đi nếp nàn ghé nọ đông tầm bộ lớp xa đu làm hình nằm cô hạp gần cơ ghé hẳn tục cô yên gần bộ lớp xa xoay tâm rong xem con nọ ai ti cơ ghé tù ức bạc cắt bơm bồn bộ cơ hò ức bông hi chì ghé nọ đông tầm bộ lớp xa bỡ tươi lại bơ nọ hẳn rạp ba ta xã tài sơn, bà lắc hỏi ti lắp bập kênh, đô làm rập làm hay, ghe ức nó nghỉ tên tầm bà, cơ làm ăn hợp hít nó hơn rập ba. Năm đó, bông hình cần mi là văn kiều gồn tục bọn tân thành dịch lại bước nón rập ba, bởi hình nằm hợp gần tươi cơ nặng đất, ổn sài cần mi ghe hình tục cổ yên gần, yên tổ sắc lưu bà nọ. Bà gặp tù ổn tì riêng nạ bà lơ, căn mì gật vương chế hành gật đông nó nạ kèm hay, tâm bà nắc trăng hầm tàu, bởi ảnh răng tàu từ ghe tù ớt chế hành, bà cắt từ ghe nghị tơn ớt bà già. Bà dòng phần ngàn ế, hành trên căn mì dê rập lại bà mình, ai xò hôm chồng nó cơ lập bớt nục nà, chồng tế tâm chơi tròn lớp xa. Mai hò, căn mì vế tông bà tập bà rong xìm con nò sứt.
0: Lọt đó anh khai chồng ghé nọ cơ bước nụ của nam đừng ẹt kho anh chồng thì tôm dòi bỏ lỡ khuy riêng bớp na ở cây lửa bỏ hay giá khăn đồng tôm bỏ lứt xa xuôi tâm rộng xìm của nọ bởi tì ẹ chơn bởi các đời ghé đu bởi gấp tùng đi lọt ta bỏ lứt xa khăn bởi bởi chênh bông huy anh yên cầu bị rô ghép
1: ai ya bơn gợi bông hi cần mi kiều bơm ẹt plem hay tóc bần sò tôm ức bông hi nếp bần làn tục xã tây sơn hồi nắc trong làm gạch lăng bơ đáng nọ phiền bực nục na chi hành ghé bơm gạch lăng bơ từng bờ đáng chà từng bờ chà tôm nàng khay chì đò xã tây sơn chi làm hồi nắc rơm gấp bồn bờ cờ làm ăn hết non rạp ba tôm ăn rạp bần sắc ta ba bờ chào từng ngàn é tôm bờ cờ lên roi nằm sạt dơ bậc tu in tiềm nạ bỏ lơ ta nề lơ bỏ an tục trầm bòn lơ bỏ lò ba bởi thì ai chơn bỏ cạc từ ghét tu bỏ lơ xa cái nghỉ tơn dễ hàn cơ làm ăn hết nò hơn rập ba yên cơ rò nàng kẻ tầm mắt tam bồn bỏ cơ lên rò hình nằm sạt dơ xa dễ cuồn dạ bọc cơ bờ gặp từng bỏ tu bờ gặp hi bỏ lơ xàm cần chìng từ rớt bọc nò nề nài lòng nuôi sắc hàn trầm cơ tu bờ năm bờ dạ trầm xa dễ cơ nặng tức tu hiền bỏ chặt làm hình nằm ta nề hơn rập ba
0: lọt đỏ bùng huy anh gỗ bởi chốc tâm hình nằm e sạch nhớ đời ghép bợp cơ lập bước nụ con na hắn bùng huy anh ghép hình nằm gỗ nằm gần bế
1: tâm năng khai chế đò đáng nụ con na dưới hành tầng bỏ xa ghép bợp cơ trăng lăng tà bòn ngàn e bồn bỏ cơ lên rõ hình nằm sạch nhớ ta nè hẳn rõ bác hẳn bây giờ ghép bồn bỏ cơ hò nếp bà nàn khát sắc tà bỏ lớp xa bây tiên tắc mạc ra bộ bế chênh yên gần hầm đô tu bel pop girl nak ntak hinam go sa tai sơn pug tu un ti riem na bro lơ ati lap pop keng lơ oim ha han girl ne panan kit veng no na ra kem hay chi han tong tong bro lơ sa ne bơ riem krap tu nai pug han ak pong hi chi nang tong prak ta bro rong siem ier rok tam thâm chi tlor chi bạch dan tam tao ve girl ge bro lơ chi han ai chen prakak tuy ge tu ta sa grab no na ra kem hay pro ple bro lơ pu ne ban lan bơ bọ kể tác bùn bù trót ta nắc trăng nọ tâm ghe bợp cợp răng lực cưỡi
0: bơ bợp tì pọt dễ cần gấp đôn tì riêm nạ bọ lực xa nọ vương bên đây bồn lan dễ rập lẻ tì rô lọt đỏ ức nê bồn lan hôm cho mà mơ ghe bợp cơ bước nụ của nam tâm năng khẽ tắm mắt sạm ra vì cổ dạ bợp cơ bơ gấp tốc về đi khuy nắc dê bỏ chào cơ lên rõ khi nằm sạch chứ ta nê kinh rạp bá tì riêng nạ bỏ lỡ
1: tâm thầm chít luôn chê bạch đàn tâm tao vì cơ ghe bỏ lỡ dàn ai chân bỏ các từ ghe tù ta xa gấp nó nạ kèm hay bỏ lỡ bỏ lỡ bỏ nê bản lan bỏ bỏ kể tạc bù lù trôi ta nắc trăng nó tâm ghe bỏ cơm lăng nực gợi
2: vừa nếp nàn gầm bồn tân năng khe nhóm tài điểm ra ao biếc bật đốt nổ xa phê chả tạc lạc tươi bàn xo rò gặp tung trầm bòn tầm xa cờ bọ tân nếp bàn lan lập ức bọ lơ kẻ nghị tuần năm hò bọ lơ ta đâm nhóm tài điểm ra tục xa phê
1: tới tới là hồi nắp ta gặp bỏ kinh tên lớp bỏ ròn trong bản lăn ngăn tế trụ nô bờ xa hồi nắp gặp bỏ tâm cho hắn tay riêng rạ tù bàl vì NID cơ nếp bản lăn tới trong gặp nâng nòm hay lắp nắp gà rạ ar hồi trong Internet
0: bên này ổ rành là gặp sẵn nê nhằm xóm mơn đồng bộm hay gặp bỏ lỡ đồng tâm điện thoại lăng xo làm tiếp hình khởi ngăn bây giờ ngay khăn đoàn viên trụ nô về tới sớm nước ta gặp trong lửa bỏ đừng bơ nặng kra ư đơn đồng bộp VNEID tầm gặp tù bèl gặp ra ar điện tử trâu ta đồng gặp bộm hay đi bác bỏ lỡ khó cơ lần bỏ tù bèl nơ bỏ rập làm hay ế gỗ mời bê tù bèl liếp lan ngăn tế ta đơ sẵn đi nhà hôm ế khơi nó nả gây đồng bộm hay đừng ế tâm chàr bỏ rủ nụ đời của giá sạc trô rơn rằm bon bởi đi cơ lần liếp lan đồng bộp VNEID giết khăn gặp bộp đồng hay đi bác
1: anh Orange sắt nhằm so gật nạ trong grab up hay tâm Internet bởi vì trên cả ra ar đời rút nụ cơ là bộ ảnh nước anh ghé bộ ảnh lời kèl bề rô. Anh cơ nét bàn làn cả xìm lăng nọ bộ ảnh hay tâm ra ar bởi vì từng chơi lắp hồi nắc grab bộ ảnh trên cả ar đời ảnh lời bệ. Grab tù bèl, bởi sớm nét bàn làn gật nạ grab trong bộ ảnh hay gật nạ dùi nọ bộ ảnh hay cơn đông lắp hồi nắc kê bộ cái chá chào ta chêm cả ra ar hồi trong Internet.
0: Ai gơi, nay ta bộ tay sớm nếp bộ lan đông bộm hay đô nu xa yếp hê về lầm khuyến nạc bộ rập lệm hay bộ rơn rầm bộ lan giam. Đừng bớ năng mắt khẻ bó trâu tình năng bày dắt khe mặt ta môi nà bộ bộ dắt ta bộ xa. Tới là hùi nắc bộ bộ lỡ ta đủ khiến năng rồi bình sắc hùi nắc mắt bộ cơ bộ tầng ngăn é ta bộ rập lệm hay bộ. Ngăn tế đừng bơ năng bà giật khẻ bó trụ tình năng bà giật mùi khẻ phàm xa lầm khuy nắc bồn bộ bồn giật mạng an về chìm kra nò bơm hay rạ đồng tẻ đi về sốc nò bơm hay đồng mong gọm dình rạ đồng tẻ đi đù nắc hăn đù nù bơ xa về khả sắc khuy nắc lơ gấp bồn bộ đế bơ dương ròn rằm bồn lan.
1: Anh tù bà lạc bà lạc về sạc vách chàng rằng hiệt gàl ròn rằm bà lạc các lạc tù nhật bình tùn tốt nò chả giao dịch lạp về chàng phùm lau lắp cơ tù bà lạc hồi nắc gặp bà lạc tù bà
0: dành nơi lực bộ đầm tôn bà lạc hồi khai khả sắc hồi riêng nò gật vườn gàl bài ăn gật nạ ta nò bộp hay lắp gặp bộ gạt lăng hay bởi tì lực bộ tình hiệp bà lạc gàl bế đừng ế bộ rập lạc hay mô tô đời tới là lâm khuyên nạc nước và hay bình sắc tới sớm nếp lan đồng gấp bẩm hay ta bơm đạc lạc bro VNEID lập chìm kra năn bro điện tử tàl bar grip tù bal grip bộ chìm kra ra ar kênh quân tâm trong Internet đừng bắt cơ lếp lan gật nạ đồng bơ VNEID chìm kra ra ar kênh quân khuy trong Internet trâu ta bro vi chìm kra đi nò bơm hay grip ra ar lập grip bro lơ bì dương ròn rằm bọn lan đù nù xa e phê đô lâm khuyên nạc e gal ta nùi sắc làm tròn lor tầm grab bỏ lơ nghi đơn ngăn grab bỏ đời làm khuyên nặng chế grab nếp bản lan đời cơ dền vì ghé bơ bẻ gần ngăn bơ đủ nu cơ lâm bỏ đủ bàl mà có một chiếc xa yếp hê bơ ảnh hấp gần khair lấp yên gần rò ta mắt
1: bơm nó rút tức người mong bơ rã bơm hay trốt tức người cho nó rút chả rạc lạc mong hò bơ hay tình cho ta ở lạc gần lại mất nếp bản lan cầm bồn.
3: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng cao năng lực cho người làm công tác trẻ em. Trường nội trú liên cấp sẵn sàng chào đón học sinh vùng biên đến trường. Tăng cường kiến thức kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông. Iran đề nghị Mỹ thay đổi cách tiếp cận với Tehran. Liên Hợp Quốc kêu gọi hợp tác xây dựng cơ chế vận tải biển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 tại phường Tuy Hòa, Sở Y tế tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người làm công tác trẻ em cấp xã năm 2026.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý ở nhiều xã phường được mở rộng, đặt ra yêu cầu cán bộ làm công tác trẻ em phải không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt

0: cần chú trọng nhận diện sớm các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, vấn đề sức khỏe tâm thần và những nguy cơ trên môi trường mạng. Việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở là rất cần thiết, giúp chủ động phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và hỗ trợ trẻ em, góp phần đảm bảo mọi trẻ em đều được quan tâm, bảo vệ và phát triển toàn diện. Từ đó thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm quyền trẻ em tại cơ sở.
1: Ngày 25 tháng 8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về chính sách việc làm, chăm sóc sức khỏe và an toàn vệ sinh lao động.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung trọng tâm gồm phương pháp chuyển đổi tư duy y tế từ khám phát hiện bệnh sang theo dõi xu hướng sức khỏe, quy trình các bước ưu tiên trong kiểm soát rủi ro và chuyên đề cốt lõi về xây dựng văn hóa an toàn lao động giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn thay đổi trọng tâm quản trị tại doanh nghiệp từ chỗ chủ yếu kiểm soát, xử lý vi phạm sang xây dựng hệ thống hỗ trợ người lao động. Qua đó giúp công nhân viên chức hình thành thói quen làm việc chuẩn mực, có khả năng chủ động nhận diện rủi ro ngay cả khi không có giám sát, kiến tạo môi trường làm việc an toàn và bền vững.
1: Ngày 25 tháng 8, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với xã Tuy An Nam về công tác phòng chống thiên tai năm 2026.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam, ngay từ đầu năm, địa phương đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, xây dựng và phê duyệt các phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro, phương án bảo đảm an toàn hệ thống kênh mương, phương án sơ tán dân và tổ chức trực ban 24/24 giờ trong mùa mưa bão. Hơn 211 tàu cá đã được tuyên truyền, tập huấn kỹ lưỡng các tình huống ứng phó. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai đã đánh giá cao tinh thần chủ động của toàn xã, đồng thời khuyến cáo địa phương cần tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ ứng trực, không chủ quan trước mọi diễn biến thất thường của thời tiết hiện nay. Trước đó, vào chiều ngày 25 tháng 8, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk cũng phối hợp các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với phường Đông Hòa về công tác phòng chống thiên tai, yêu cầu tiếp tục rà soát cập nhật các phương án phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và tổ chức diễn tập để chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.
1: Đắk Lắk hiện là thủ phủ sầu riêng của cả nước với khoảng 41.000 hecta, chiếm hơn 21% diện tích toàn quốc. Năm 2025, sản lượng sầu riêng của tỉnh đạt 446.000 tấn, mang lại kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Niên vụ 2026 dự kiến đạt 500.000 tấn.
2: Trong năm 2026, khoảng 70% sản lượng sầu riêng Đắk Lắk dự kiến xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, giảm phụ thuộc vào một đầu ra chủ lực. Trước yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm ngày càng chặt chẽ của các thị trường nhập khẩu, Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa vùng trồng, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin nông sản, đồng thời nâng cao chất lượng giống, chuẩn hóa quy trình canh tác, thu hoạch và đóng gói. Bên cạnh Trung Quốc, sầu riêng Đắk Lắk đã được xuất khẩu sang Thái Lan, Đài Loan Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Việc Ấn Độ cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam từ tháng 7 năm 2026 tiếp tục mở ra cơ hội đa dạng hóa thị trường, góp phần thúc đẩy ngành hàng phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, học sinh các khối lớp sẽ chính thức bước vào năm học mới. Hiện nay tại các cơ sở giáo dục, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai. Bên cạnh việc vệ sinh trường lớp, chỉnh trang khuôn viên, kiểm tra và rà soát cơ sở vật chất, các nhà trường cũng chủ động chuẩn bị đội ngũ, chuyên môn và triển khai các nhiệm vụ giáo dục trong năm học mới. Tất cả đang được tập trung thực hiện nhằm bảo đảm những điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường và bước vào năm học mới.
0: Tại trường tiểu học Lạc Long Quân, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm. Bên cạnh vệ sinh trường lớp, nhà trường tổ chức rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch chuyên môn, chuẩn bị các điều kiện về y tế, vệ sinh môi trường nhằm bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường.
3: Để chuẩn bị cho năm học mới, đó là về cơ sở vật chất, chương trình dạy học và giáo dục cho tất cả toàn trường cũng như các tổ chuyên môn, giáo viên, để thầy cô chủ động trong việc xây dựng kế hoạch dạy học của tổ của như của cá nhân, chuẩn bị cái sạch sẽ và chuẩn bị mọi thứ về y tế, tức là phát quang bụi rậm, dọn quét những cái cống rãnh vân vân nếu có, để mà sát khuẩn diệt khuẩn để chuẩn bị tất cả là điều kiện an toàn nhất cho học sinh cho năm học mới.
0: Với bậc học mầm non, việc chuẩn bị càng được chú trọng, Mỗi trẻ cần một môi trường học tập, vui chơi an toàn ngay từ những ngày đầu đến lớp. Các điều kiện phục vụ, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ cũng phải được rà soát trước khi bước vào năm học. Cùng với cơ sở vật chất, việc bố trí đội ngũ, huy động trẻ ra lớp, thực hiện các chế độ chính sách và chuẩn bị chuyên môn cho giáo viên đang được ngành giáo dục chú trọng triển khai từ sớm.
4: Năm học 2026-2027 thì cái phổ cập giáo dục cho trẻ bé đến 5 tuổi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Về để tốt cho những trẻ 3 đến 5 tuổi được đến trường, được hưởng những cái quyền lợi thì nhà trường cũng chuẩn bị về cái cơ sở vật chất cho trẻ 3 đến 5 tuổi, về cái môi trường giáo dục, về đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên trong trường.
5: Chúng ta phải tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm trang bị một kiến thức về cái phương pháp đổi mới trong cái theo cái hướng trải nghiệm sáng tạo. Và đặc biệt là thực hiện cái chương trình thí điểm trong năm học mới theo chỉ đạo của Bộ.
0: Sự chủ động trong chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện tổ chức dạy học là cơ sở để các nhà trường triển khai nhiệm vụ năm học ngay từ những ngày đầu, hướng tới mục tiêu tổ chức năm học mới thực chất, an toàn và chất lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đi vào hoàn thiện và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học. Nhiều công trình đã được bàn giao, đưa vào khai thác hoặc sẵn sàng đón học sinh. Những ngôi trường mới giúp học sinh vùng sâu vùng xa có điều kiện học tập ổn định, giảm khó khăn trong đi lại và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở địa bàn biên giới.
2: Tại xã biên giới IRV, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh trong năm học mới. Các đơn vị thi công đang tập trung sơn dặm vá, vệ sinh, lắp đặt thiết bị, chỉnh trang cảnh quan và hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng.
6: Giờ chủ yếu là còn cái phần việc của các cái đội hoàn thiện thôi. Là giờ chủ yếu là còn cái phần lắp đặt thiết bị với là cây xanh với dầm sơn dầm vá bên ngoài.
2: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV có 34 lớp, gồm 22 lớp tiểu học và 12 lớp trung học cơ sở, với gần 900 học sinh và khoảng 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến nay, tổ chức bộ máy cơ bản ổn định, nhà trường đã kiện toàn ban giám hiệu, phân công nhiệm vụ, thành lập 8 tổ chuyên môn, 1 tổ giáo dục đặc thù và các tổ chức đoàn thể, sẵn sàng cho năm học mới.
7: Phải nói đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, và nó là giúp cho các em như vậy là có cái thu gọn được cái hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới để giúp cho cái bà con nhân dân ở trên biên giới này là như vậy là yên tâm về sản xuất.
2: Xã IRV có diện tích hơn 217 km2, dân số hơn 6.700 người, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đưa trường nội trú liên cấp vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp học sinh khó khăn ở xa có điều kiện học tập thuận lợi hơn.
8: Em cũng cảm ơn các cấp này kia này đã quan tâm tới vùng biên giới này để cho con cái này kia có nơi học ổn định.
9: Bố trí cho các em được học ở trường bán trú cũng như là ăn ở nội trú sẽ không chỉ là giúp đỡ cho cha mẹ học sinh, bởi vì đa số là tỷ lệ hộ nghèo rất là cao, mà còn có thể hỗ trợ giúp đỡ cho các em tiếp tục là cái chất lượng giáo dục thì chắc chắn là được nâng lên và góp phần hỗ trợ cho các em là có thể là tiếp tục học cao hơn nữa.
2: Năm học 2026-2027, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Đắk Lắk dự kiến đón hơn 4.700 học sinh, trong đó khoảng 1.200 em ở nội trú. Những ngôi trường mới sẽ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định, mở rộng cơ hội đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho học sinh vùng biên.
1: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai chiến dịch đào tạo lại, hướng đến những người đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, tập trung vào nhóm từ 30 đến 50 tuổi, thường xuyên sử dụng mô tô để phục vụ công việc và cuộc sống hàng ngày, để nâng cao kiến thức, kỹ năng lái xe và xử lý tình huống giao thông.
0: Những tình huống được đưa vào lớp học không phải là những ví dụ xa lạ, đó là những lỗi xảy ra ngay trên các tuyến đường hàng ngày. Chỉ trong 20 ngày đầu tháng 8 năm 2026, hệ thống camera giám sát giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 113 trường hợp vi phạm tại các giao lộ kết nối quốc lộ 25 và quốc lộ 29 ở khu vực phía đông tỉnh. Đáng chú ý, nhiều trường hợp xuất phát từ thói quen điều khiển phương tiện, nhất là hành vi rẽ trái tại các nút giao. Những hình ảnh được camera ghi lại trở thành tình huống trực quan để người học tự nhận diện lỗi và điều chỉnh cách xử lý khi tham gia giao thông.
10: Có những chuyện mà trước đó con chưa biết, ví dụ như là những cái luật mà kiểu như mình hay vi phạm nhưng mà chưa thật sự biết tên ấy. Sau khi anh buổi tuyên truyền thì con biết được là những cái đấy là những luật như tên gì và những hình phạt như nào mình làm cho mình như nào nếu mình vi phạm. Về giờ và buổi thực hành thì cho con có nhiều kinh nghiệm về hiểu biết.
0: Trên xa hình, những thao tác tưởng đã quen thuộc lại được thực hiện một cách cẩn trọng hơn. Tốc độ, giữ thăng bằng, chuyển hướng, quan sát chướng ngại vật. Mỗi kỹ năng đều đòi hỏi người điều khiển phải làm chủ phương tiện và làm chủ tình huống.
11: Nói chung là bản thân này thấy rất là ý nghĩa khi được tham gia chương trình này, bởi vì được học rất nhiều cái quy định mới mà hồi trước là mình chưa có được học.
12: Cái thực hành thì cũng là một cái mới, thì chúng tôi sẽ cho chạy xa hình. Đa số chúng ta khi mà cấp được cái giấy phép lái xe thì về hoạt động trên đường thì cái kỹ năng mà trong xa hình thì hầu như là quên. Thì cái đó là một, từ cái kỹ năng trong xa hình thì sẽ có cái phản xạ trong cái thực tế điều khiển xe phương tiện giao thông trên đường.
0: Điểm khác biệt của chương trình là người học không chỉ nghe và ghi nhớ mà còn được đặt vào những tình huống cụ thể, tự đưa ra cách xử lý, sau đó được cảnh sát giao thông phân tích ngay tại lớp học.
13: Người thực hiện công tác tuyên truyền thì phải xây dựng cái giáo án gần gũi, nội dung thì phong phú, có những tình huống cụ thể. Sau khi những tình huống đó thì phải phân tích những tình huống đó xảy ra. Khi tiếp xúc với lại đối tượng tuyên truyền thì cần phải có những cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng và vui vẻ, hoạt bát để cho cái người đối tượng tuyên truyền nó cảm thấy được vui vẻ trong công tác tuyên truyền.
0: Trên đường, những thói quen tưởng chừng quen thuộc đôi khi lại trở thành nguyên nhân dẫn đến vi phạm. Vì vậy, đào tạo lại là cơ hội để mỗi người nhìn nhận, điều chỉnh những thói quen chưa đúng và rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Bởi mỗi thay đổi trong ý thức, mỗi kỹ năng được thực hành đúng sẽ góp phần hạn chế sai phạm, phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Mỹ cần thay đổi thái độ và cách tiếp cận với Tehran, và việc Mỹ chỉ dựa vào sự cưỡng ép và hăm dọa sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình.
0: Trên được đưa ra trong cuộc gặp của ông Pezeshkian với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Saif Al-Simonir ở Tehran và được đăng trên trang web của văn phòng Tổng thống. Cụ thể, ông Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết của việc Mỹ phải tiếp tục cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Iran dựa trên các quyền hợp pháp của quốc gia này và các quy định quốc tế. Ông Pezeshkian đồng thời đánh giá cao những nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, bày tỏ hy vọng rằng các mục tiêu được nêu trong bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran sẽ đạt được với sự quyết tâm và hợp tác từ các bên. Về phần mình, ông Munir cho biết Pakistan sẽ tiếp tục giữ vai trò là trung gian hòa giải và bày tỏ hài lòng về sự hợp tác ngày càng mở rộng giữa Pakistan và Iran.
1: Mỹ đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, hủy bỏ quyết định được duy trì trong nhiều thập niên vốn gây cản trở đối với hoạt động đầu tư vào quốc gia Trung Đông này.
2: Quyết định trên đã chính thức có hiệu lực sau thời gian xem xét kéo dài 45 ngày của Quốc hội Mỹ. Quy trình này được kích hoạt kể từ ngày 8 tháng 7 khi Tổng thống Donald Trump chính thức thông báo cho Quốc hội về ý định đưa quốc gia Tây Á này ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường quan hệ với chính phủ mới của Syria. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết tất cả các động thái này được thực hiện nhằm ghi nhận những hành động tích cực cũng như các cam kết sâu rộng hơn của chính phủ Syria dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách biệt hoàn toàn Syria khỏi các hành vi khủng bố quốc tế. Phía Syria cũng hoan nghênh quyết định trên của Mỹ và gọi động thái này là một bước quan trọng hướng tới chấm dứt hàng thập kỷ bị cô lập.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tham gia và hợp tác xây dựng một cơ chế tạo dựng lòng tin nhằm bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu qua các điểm nghẽn hàng hải.
0: Ông Guterres cho biết một lực lượng do ông thành lập hồi tháng 3 để giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đã nỗ lực phát triển một cơ chế tạo dựng lòng tin có thời hạn giữa các bên. tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu thường được vận chuyển qua eo biển này. Mục đích của cơ chế này nhằm giảm thiểu rủi ro tức thời, hỗ trợ vận chuyển có trật tự và giúp xây dựng lại lòng tin cần thiết cho ngoại giao cũng như giảm leo thang căng thẳng. Cơ chế này sẽ không có quyền cấp phép đi qua eo biển Hormuz hoặc thay đổi quyền hay nghĩa vụ của bất kỳ quốc gia thành viên nào theo luật quốc tế. Quyết định chủ quyền vẫn hoàn toàn thuộc về các quốc gia thành viên tham gia. Liên Hợp Quốc sẽ đóng vai trò là bên trung gian hòa giải trung lập. Liên Hợp Quốc kỳ vọng đây sẽ là bước đi thực tế đầu tiên và là minh chứng cho thấy, ngay cả trong bối cảnh xung đột, vẫn có thể giảm thiểu rủi ro, bảo vệ dân thường và đảm bảo sự lưu thông của các hàng hóa thiết yếu.
1: Số liệu của Cảnh sát Liên bang Bỉ cho thấy, từ đầu năm đến nay, thủ đô Brussels của Bỉ ghi nhận 65 vụ nổ súng, chủ yếu liên quan đến tội phạm ma túy. Trong đó, từ đêm 22 tháng 8 đến rạng sáng ngày 25 tháng 8, tại Brussels xảy ra 6 vụ nổ súng liên tiếp, táo tợn nhất là vụ nhắm vào một đồn cảnh sát. Chuỗi vụ việc cho thấy tình trạng bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với an ninh tại Brussels.
2: Vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát đêm 22 tháng 8 lập tức làm bùng lên tranh cãi chính trị. Lãnh đạo Đảng Xã hội tại Brussels đã kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Binak Quintin hành động nghiêm túc chống lại tội phạm có tổ chức tại Brussels, đồng thời yêu cầu khẩn cấp tăng cường nhân lực cho lực lượng cảnh sát tư pháp và cảnh sát khu vực. Trong bối cảnh đó, từ tháng 4 năm 2026, quân đội được điều động phối hợp tuần tra với cảnh sát tại các ga tàu điện ngầm và nhà ga đường sắt, một động thái chưa từng có trong thời bình tại thủ đô Bỉ. Bộ trưởng Chủ tịch Brussels cho biết chính quyền sẽ bổ nhiệm một ủy viên phụ trách vấn đề ma túy từ tháng 9, đồng thời siết chặt quản lý xe scooter điện, phương tiện thường được các đối tượng phạm tội sử dụng để gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát. Brussels, thủ đô của Bỉ và là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan quan trọng của Liên minh châu Âu EU, đang phải đối mặt với bài toán an ninh ngày càng phức tạp. Việc các băng đảng ma túy sẵn sàng nổ súng ngay tại một đồn cảnh sát cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự phối hợp và quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.
1: Kể từ ngày 24 tháng 8, người dùng ChatGPT tại 30 quốc gia châu Âu sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo xuất hiện trong các cuộc hội thoại với trí tuệ nhân tạo. Đây là bước ngoặt lớn đối với OpenAI, công ty đang chuyển ChatGPT từ một sản phẩm AI thuần túy thành một nền tảng thương mại thực sự.
0: Theo đó, quảng cáo xuất hiện phía dưới phần trả lời của ChatGPT được phân tách rõ ràng khỏi nội dung do AI tạo ra và được gắn nhãn được tài trợ. Ví dụ như, nếu người dùng hỏi về lịch trình 3 ngày tại một thành phố, một quảng cáo khách sạn có thể xuất hiện ngay bên dưới câu trả lời. OpenAI khẳng định, nhà quảng cáo sẽ không có quyền truy cập vào nội dung cuộc trò chuyện và quảng cáo không thể tác động đến câu trả lời của AI. Các quảng cáo này chỉ nhắm đến người dùng miễn phí, các gói trả phí Plus, Pro và Business sẽ không có quảng cáo. Đây cũng là một cách để OpenAI thúc đẩy người dùng nâng cấp lên các gói có phí. Đằng sau động thái này là một thực tế tài chính rằng, OpenAI đang chịu áp lực doanh thu ngày càng nặng nề. Quảng cáo trên ChatGPT cho thấy OpenAI đang kỳ vọng lượng người dùng khổng lồ phải được chuyển hóa thành động lực doanh thu thực sự.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất.

0: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jikirot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Người khổng lồ dưới biển, cá mập voi. Tin khẩn cấp, dưới biển trái đất xuất hiện tàu vũ trụ không rõ nguồn gốc. Đến giờ vẫn chưa ai biết đó là gì. Tàu vũ trụ ư? Đúng là tàu vũ trụ thật, có cả người ngoài hành tinh. Tôi không phải là người ngoài hành tinh, là người trái đất. Ở trên tàu vũ trụ thì là người ngoài hành tinh, không đúng mà. Sao lại là tàu vũ trụ? Này anh bạn, tự giới thiệu bản thân được không? Xin chào, tôi là cá mập voi. Cá mập voi là cá à? Ôi, cá voi ư? Trông giống cá mập mà. Giống cá voi chứ. Đã bảo giống cá mập mà lại. Cá voi, cá mập, cá voi, cá mập. Thôi, đừng cãi nhau nữa. So sánh thì biết ngay thôi. Bằng cách nào? So sánh. Khi cần so sánh, từ điển so sánh của Sirius. So sánh với cá voi trước nhé. Chúng tôi cũng to như cá voi. Chiều dài cơ thể bằng 10 người gộp lại. Dài nhỉ? Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng tôi còn điểm này giống cá voi nữa. Cách ăn giống với cá voi ria. Cá voi ria ngoắc mồi vào ria rồi ăn. Chúng tôi cũng vậy. Sau khi ngoạm mồi cùng nước thì chúng tôi ngoắc sinh vật trôi nổi hoặc tôm vào mang rồi ăn. Ngon quá, ngon quá.

ai vậy? Ai mà lại bơi sát thế kia? Cá ép à, cùng họ với chúng tôi đấy. Cùng ăn với tôi. Cùng ăn ư? Bằng cách nào? Cá ép ăn lại đồ tôi ăn thừa. Vì nhau cùng ăn chẳng phải ngon hơn hay sao? Ôi, trông thế mà tốt bụng nhỉ. Này, rốt cuộc khi nào nói về cá mập? Tôi chờ từ nãy đến giờ rồi. Nóng vội thế. Chúng tôi giống cá voi, nhưng là một loại cá mập. Cá voi không thể thở dưới nước, nên phải ngâu lên mặt nước để thở. Nhưng cá mập có mang, nên có thể thở dưới nước. Cá mập voi cũng thế. Là cá mập hung dữ à? Vậy thì trốn đi đã. Đừng có lo, vì tôi hiền lắm. Làm sao mà tin được? Biến hình. Tin được đấy. Lúc chơi với tôi cảm giác như em bé. Có muốn xem không? Nghịch nước cùng nhau đi. Vâng vâng vâng. Chơi là thích nhất. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Dưới biển trái đất có tàu vũ trụ tốt bụng sinh sống. Tiếng trái đất là cá mập voi. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Phiêu phiêu, phiêu phiêu, phiêu phiêu. Thích thật, cá mập voi thích thật. Phiêu phiêu, phiêu phiêu. Thích thật, loài cá to nhất, thích thật. Thích thật, thích thật, cá mập voi, wow. Thích thật, cá mập voi, wow. Phiêu phiêu, cá mập voi thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn cá mập voi. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi à. Cambodia thích nhận hình phạt. À, tới rồi, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. Lại là ta rồi. Yên xem nào. Công chúa, Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào? Rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra ở đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Không ổn rồi. Sợ quá. Biến hình. Gì thế? Quá hân, chơi với cái bóng vui quá. Ây da. Đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Có gì rơi ra kìa? Nhặt lên đi. Có sao không? Sao ngươi nặng thế này? Lại đến rồi. Đến rồi.
Wow, gì thế? Đến rồi, đây chính là con dấu Quy Kỳ. Nếu được ba dấu Quy Kỳ thì sẽ nhận được huy hiệu Quy Kỳ. Nhanh nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

kìa, Vicky thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Bá tước điện thoại Zikirios. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa, không được. Làm ơn, công chúa ơi. Zikirios trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kabudia ngộ ngáo.

0: lúc con quay trở lại hoàng cung, ta đã rất sợ. Giống như những sai lầm trong quá khứ của ta sống vậy. Nhưng ta cũng thấy rất vui nữa, vì mẫu hậu của con đã cho ta thêm một cơ hội để có thể chuộc lỗi.
1: Nếu họ biết được tâm tình của người, thì những người dân của tộc Suno chắc chắn họ sẽ rất vui mừng.
0: Nhưng mà trước khi trở thành vua, ta chỉ là một người cha bất tài, một người cha vô dụng. Ta đã muốn làm mọi điều để bảo vệ con và thế tử.
1: Vậy thì đó là chuyện đã xảy ra sao? Như vậy là Ngô Quang Biêu đã lấy mạng của tụi con để đe dọa người sao?
0: Ta xin lỗi con, tha thứ cho ta. Ta đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc hôn sự. Công chúa, tha thứ cho ta, hãy hiểu cho ta.
1: Phụ hoàng,

0: Thái Thảo Dược đã biến mất, bây giờ chỉ còn một quý tộc trẻ mà thôi. Bộ y phục này không chỉ thay đổi vẻ bề ngoài của ngươi.
1: Mô Tê Son, một tay buôn lụa từ tỉnh Cha Mi. Ta chỉ cần nói ta là con trai người này thôi phải không?
0: Tạo danh phận giả không phải là tất cả. Ngươi sẽ bị hỏi để xem ngươi đã nhớ những tác phẩm kinh điển chưa. Khi được cho đề tài thì ngươi phải viết được thơ.
1: Ta không cần mấy thứ đó.
0: Ngươi nghĩ điều này thật sự khả thi sao? Kể cả khi ngươi muốn dự tuyển thì Ngô tướng quân ấy vẫn sẽ thành thân với công chúa thôi.
1: Chuyện đó sẽ không xảy ra. Ta sẽ không để Ga Chin bị ép gả cho người khác. Bọn ta đều có chung cảm xúc.
0: Hai người yêu nhau sao?
1: Định mệnh. Định mệnh của nàng ấy và ta là ở bên nhau, nên ta không thể để nàng ấy thành thân được. Bằng mọi giá ta cũng phải làm cho bằng được.

0: sẽ biến chúng ta thành phản nghịch để dễ dàng diệt trừ.
1: Ta đã quá ngu muội rồi, Ngô Hoàng Mio. Ta đã đánh giá thấp hắn ta rồi.
2: Vì phụ thân, và vì cả Ga Chi nữa, Cô Quang Pio, ta sẽ giết ngươi và tự kết liễu bản thân.

0: Thằng nghe nói Ngô tướng quân không tham gia, không phải có nghĩa là chúng ta có cơ hội hay sao?
1: Ngươi đúng là đồ ngốc mà. Ngươi nghĩ cha ngươi hay cha ta cử chúng ta đến đây chỉ hy vọng có thể trở thành phò mã sao? Đây là điều hội đồng năm tộc đã hạ lệnh.
0: Ấy, vậy ý ngươi là sao?
1: Họ sẽ đánh trượt tất cả chúng ta, vì khi họ thấy không ai xứng đáng thì sẽ ứng cử Ngô tướng quân vì không có ai khác. Nếu trưởng nam con ta tham gia vòng tuyển chọn thì sao Gu Chu Ga có thể đánh giá công bằng chứ?
0: Chết tiệt, chúng ta tới đây làm cảnh hay gì?
1: Sau vụ này đi uống rượu với mấy thí sinh thôi. Tiếp theo.

0: ta đến rồi, đến rồi. Thần đến đây theo lệnh của ngươi.
1: Chào mừng ngươi. Ta đã gọi cho cô ta vì cô ta có buôn bán thảo dược và phụ kiện quý.
0: Hả? Công chúa, ta đã khuyên hoàng hậu cho gọi cô ta. Người đã cảm thấy khỏe hơn chưa?
1: Cả công chúa và thế tử đều hành động theo ý mình. Không ai biết rằng ta đang rất bức bối. Ta chỉ mong con trai của ta sẽ có tương lai thuận lợi hơn mà thôi.
0: Thần nghe nói có một thầy bói giỏi đã mở tiệm ở trong thành. Người có cần thần hỏi thăm hộ không?
2: Hả? Thầy bói sao? Ta cũng có nhiều câu hỏi muốn được hóa giải.
0: Hắn ở đâu vậy?

0: Tiểu nữ mang một vài trang sức hợp đến cho người. Người hãy chọn vài món đi.
1: Không cần đâu.
0: Tiểu nữ nói điều này vì đã đồng ý không giữ bí mật với người. Tiểu nữ đã không thể làm như lời công chúa dặn, bởi vì nam nhân đó Ondan. Tiểu nữ càng quen biết hắn thì càng thấy rằng hắn là người thật thú vị.
1: Ondan thì sao?
0: Thật ra thì Ondan, hắn sẽ sớm vào cung thôi.
2: Tiếp theo. Ồ, nhìn khôi ngô tuấn tú và mạnh mẽ lắm. Mau ngồi xuống đi.
3: Rõ.
2: Để ta xem. Chà, gia tộc của ngươi không sống ở trong thành. Ngươi đến từ tỉnh Cha Mi sao?
3: Đúng là như vậy.
4: Phụ thân ngươi là Mô Tê Son. Mô Tê Son, ta đã từng nghe nói. À không phải, ông ta là một thương gia lụa và đồ bông hay sao?
2: Được lắm. Chúng ta đang tuyển chọn phò mã mà con trai của thương gia đến tham gia sao?
5: Bây giờ ngươi không cần phải nói nhiều lời làm gì. Ngươi hãy viết chủ đề bài thơ ở trong bức thư cho ta xem.
3: Dạ đã rõ.
2: Ê, ê đại nhân, ta cảm thấy đang tiếc thật rồi. Ê, chà chà chà. Ê, con trai của thương nhân đăng ký thi nhìn cũng tệ quá.

0: dừng lại.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Hắn đã che giấu thân phận. Để có thể lẻn vào cung.
3: Hắn ta dám che giấu thân phận sao?
1: Tức là hắn không phải con trai của thương gia Mô Tê Son thiệt hả?
2: Dạ, đúng là như vậy.